0: Det här är nyheterna klockan 6 med mig Milli Lindberg. God onsdagsmorgon. Idag ska statsminister Petteri Orpo ge riksdagen en så kallad statsministerupplysning om förhandlingarna kring EUs budget för åren 2028 till 2034. Förhandlingarna om EUs budget orsakade en liten uppståndelse förra veckan. Då rapporterade Financial Times att en grupp på 6 länder, dit även Finland hör, vill skära i EUs jordbruksstöd. Orpo har sagt att det här inte stämmer. Vi har tidigare rapporterat om flera organisationer som riskerar gå miste om så kallade STEA-bidragen nästa år. Totalt skärs det i bidragen med 84 miljoner euro. FDUV, alltså intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning, riskerar att gå miste om nästan 70% av sina STEA-bidrag. Enligt verksamhetsledare Annette Talberg Hahtela kommer det att påverka hela organisationens verksamhet.
1: Nej, man kan ju säga det att verksamhetsbidraget så det är ju egentligen grunden för förbundet. Det är den här grundfinansieringen och med den så finansierar ju också det som krävs för att upprätthålla en organisation.
2: Ann-Marie Knuttila har varit med i FDUVs verksamhet i 32 år sedan hennes dotter Ida-Lotta som har Downs syndrom föddes. För familjen Knuttila har intresseorganisationen haft en stor betydelse från familjestöd och rådgivning till sommarläger och annan verksamhet.
3: Att för många familjer sen orkar inte själv ta reda på att göra och då har FDUV funnits som ett sånt här lite livräddningssnöre kan man väl tänka på sätt och vis som alltid finns där och bidrar och kan ge stöd och kan ge råd.
2: Ann-Marie Knuttila beskriver nyheten om nedskärningarna som en enorm besvikelse.
3: Jag tänker lätt att skära från dem som minst kan försvara sig. Det är ett väldigt lätt sätt att skära ner de som, och sen kanske de som skriker minst, att de är inte stora företag med höga röster utan de är liksom på en annan nivå i samhället och kan inte få sin röst hörd lika bra.
0: Reporter var Katarina Hintsanen. Världshälsoorganisationen WHO uppmanar Ryssland till transparens om det misstänkta pestfallet i landet. Det här för att möjliggöra en korrekt bedömning av potentiella risker för folkhälsan. Förra veckan dog en laboratoriearbetare vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien i en lunginflammation av okänt ursprung. Arbetaren ska tidigare av misstag ha söndrat ett provrör som innehöll pestbakterier. Flera sjukhus och personer har satts i karantän. Enligt WHO är risken för att allmänheten ska smittas av pesten låg. På Gotland i Sverige fortsätter den största utrymningsövningen på över 60 år idag. Övningen inleddes på måndag och når sin kulmen idag då flera hundra statister som deltar i övningen kommer att flyttas mellan olika platser på ön. Övningen fokuserar särskilt på samarbete mellan olika organisationer, ledningsarbetet samt transporten av människor. En evakuering i motsvarande skala har inte övats på ön sedan 1960-talet. Och så noterar jag att det idag offentliggörs vem som får årets Nobelpris i kemi. Den svenska vetenskapsakademin meddelar sitt beslut 1:15 finsk tid. Förra året tilldelades priset 3 forskare som studerat metallorganiska ramverk. Vädret idag i hela landet klart till halvklart och uppehåll. I Lappland eventuellt regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 8 och 14 grader. Måttlig och byig vind omkring väst. I norra Lappland varnas det för kraftig västlig till nordvästlig vind i byarna 15 meter per sekund. Väderrapporten för sjöfarande inleds med varningar. Varning för hård vind på norra Bottenhavet och Bottenviken. Västlig till nordvästlig vind 16 meter per sekund. Östra Finska viken, västlig vind 14 meter per sekund. Södra Bottenhavet och Kvarken, västlig till nordvästlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare på Västra Finska viken och norra Östersjön, västlig vind 12 meter per sekund. Varning för sjögång på Bottenviken förekommer till en början måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Utsikterna. Finska viken, västlig vind 8-15 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtar vinden småningom. God sikt. Norra Östersjön, västlig vind 7-11 meter per sekund, god sikt. Ålands hav, västlig till nordvästlig vind först 7-11, på eftermiddagen 3-7 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, västlig till nordvästlig vind 5-10 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind 11-14, god sikt. Kvarken, västlig till nordvästlig vind 9-13, god sikt. Bottenviken, västlig till nordvästlig vind 10-15 meter per sekund, god sikt. Saimen, västlig vind 6-10 meter per sekund, god sikt. Här var det slut på rapporter.

På onsdag pratar vi i programmet Lite klokare om att renovera gamla trähus. Du får höra Emma och Freddy Andersson som köpte ett hus från 1930-talet. Och du kan ställa frågor om trähusrenovering till experten Thomas Noreila. Skriv till liteklokare@yle.fi så hörs vi på onsdag kväll 17:30. Yle Vega.

Forskare har överraskats av hur ett vanligt bekämpningsmedel mot potatisbladmögel påverkar miljön. Borde vi vara oroliga över att så kallade evighetskemikalier hamnar i vårt dricksvatten och i vår potatis, även om det handlar om små mängder? Lyssna på Slaget.

0: Salem Al-Fakir och Josephine Bornebusch här med I'm so happy när klockan är 27 minuter i 7. Den första morgonhalvtimmen här i Yle Vegas slår igång onsdag 7 oktober idag här i studion Katarina Lind och Mira Bäck. God morgon!
1: God morgon, god morgon.
0: Det är en rolig låt det här, man blir på gott humör tycker jag.
1: Ja, den är kiva.
0: Egentligen borde man ju kanske ha den som önskemål till sin egen begravning, vet du. I'm so happy that you're gone. Alla skulle få ha det lite mysigt och, ja, och fira lite. Mm. Det är en rolig text i den här. Den här har ju använts också i den här roliga Solsidan-serien.
1: Ja, det är sant. Det var den där inledningsbisen där.
0: Ja, så man blir på gott humör. Men hej, vi ska prata om något annat. Nämligen den här valpliven som finska Yle har på gång. Pentu Live. Snart blir det söta små hundar igen som man får titta på här. Helt liksom i realtid.
1: Ja, jag måste just googla hur en Lagottor Magnolo ser ut, för det årets kommande mamma heter Hilka och är en son. Och det är en sån där ganska lurvig, lite krullhårig med sån här hängande öron. Det är ganska söt nog.
0: Ja.
1: Och en sån kommer man alltså att få titta på med dess valpar här nu under hösten. Bara valparna föds. Än så länge, så när jag har den här valplive sändningen upp här, så säger jag bara en tom säng, en tom hundlåda. Här är inte ännu någon. Men det är beräknad tid den här veckan. Ja. Så småningom kanske vi får se små lurvbollar.
0: När som helst kan det hända något.
1: Ja.
0: Mm. Och man kan få meddelande om det här också, är det så?
1: Ja, man kan beställa meddelande via vad heter det, Yle-appen, så att sen när det börjar hända någonting så pipar det till i telefonen. De hade igår, det började alltså igår den här Pentu Live, Valp Live, och då hade de en sån här live-chat på gång.
0: Ja.
1: Det var på finska. Och sen kommer nästa live-chat då när födseln kommer igång.
0: Ja, just det. Nej, det är ju säkert spännande det här nu då, om man är en hundvän så är det här perfekt att sitta och följa med. Jag var nog något år in här och titta lite på dem. De är ju nog jättesöta.
1: Ja, jag har något tagit sådär av och an, men jag har inte riktigt följt med det sådär på riktigt. Men det här är ju 6:e säsongen nu redan, så det finns säkert många som är vana att kunna följa med lite hur det går och hur många det blir och vad de får för namn och när de lär sig nya saker och börjar gå och klättra omkring.
0: Ja, vi sa här för vi började tänka om man skulle följa med människofödslar på det här sättet.
1: Ja, när det stod att i den här chatten liksom från igår att signa upp här, så får du meddelande om när födseln börjar och sen kan vi chatta om hur det går till. Det skulle nog vara ganska hemskt om man skulle sitta och titta på och kommentera.
0: Ja, jag tror det är tur att vi inte har råkat ut för detta. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, hör vi här i Yle Vegas morgon. Och Donitori har gjort en liten undersökning om hur AI används när folk söker jobb och också av arbetsgivarna. Och Mira, det visar sig att det är nog ganska många som använder sig av den här hjälpen.
1: Jo, det stämmer faktiskt. Nästan 50%, eller vad ska man säga, av de som är mellan 15 och 24 år så är det 40% som använder den. Och de som är över 60 så är det 32%. Och sen alla däremellan så är det över hälften som använder AI när de söker jobb. Och det är kanske inte som så kunna tänka sig att det är de unga som är aktivast, utan det är just liksom här mittemellan 35-49-åringar där är 57% som har svarat att de använder AI när de söker jobb.
0: Mm, och det är inte bara för att förbättra sin text där i ansökan, utan man kan också fundera till exempel på lönen med hjälp av AI.
1: Jo, man kan diskutera med AI just för att förbereda sig för arbetsintervjun eller förstå branschen bättre och fundera på vad man ska be om för lön. Och sen det som man använder det mest till är att formulera sin egen kompetens i ansökan eller CV:n.
0: Okej,
1: liksom det här med att berätta vad man är bra på och vad man kan. Och sen få lite hjälp med att få det till pappers på något sätt.
0: Mm, och sen kan man ju förstås fråga sig att ja, att är det nu rätt att man använder AI i sådana här sammanhang?
1: Jo, där fanns det lite.

0: Jag läser här nu samtidigt. 36% av de som söker jobb tycker att det är lite orättvist, lite att fuska att använda AI. Det var alltså i förra årets liknande undersökning och i år så sa, vad heter det, arbetsgivarna att 28% sa att det var liksom lite orättvist, men 28% också sa att det är helt fine att göra så, det är smart. Och 28% sa att det måste på för att man ska hållas med i tävlingen. Och sen 16% sa att de vet inte. Så det blev på något sätt ganska jämnt. 28, 28, 28.
1: Nåja, lite så där funderar man ju att om det sen blir AI som fattar de här slutliga valen på företag, att vem som ska få jobb, så är det ju kanske lite obehagligt att man inte kommer fram då så där och kanske får träffa någon face to face.
0: Det är lite liksom om AI rekryterar och AI hjälper den som ska försöka få jobb att få jobb, så det blir liksom AI som pratar med AI på något sätt.
1: Ja, det är lite skrämmande nog. Backstreet Boys hör vi här. Larger than life.

0: Nu på arenan.
1: Och idag den 7 oktober har Birgit, Birgitta, Brita, Britt och Britta namnsdag. Så grattis på er alla. Boken om mitt liv nu.

0: Ready, go!
1: Finska skidskyttelandslagets tränare Erik Torneus-Skulstad har lyft finsk skidskytte till nya nivåer.
2: Potential i laget har ju varit där hela tiden. Jag är inte överraskad över att vi har tagit de steg vi har tagit. Jag känner att vi har kommit till ett punkt där utövarna verkligen förstår värdien av varandra. Att man är där för att hjälpa varandra.
1: Mer om succé-tränaren Erik Torneus-Skulstad i sport.

0: Yle Vega.
1: Kranier från däggdjur, konstiga ljud i nattens mörker och mängder av larver som kryper omkring. Det här och mycket mer i Naturväktarna nu på onsdag. Hans Hästbacka svarar på dina frågor om djur och natur. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna nu på onsdag 10.03-12.00. Tidigare sändningar hittar du på Arena.
0: Yle Vega.
2: Alldeles strax här blir det andrum i Yle Vega och efter det nyheterna klockan blir 7. Cyndi Lauper, True Colors, hör vi fram till andrum. Ha en riktigt fin onsdag.

God morgon. Du lyssnar på Andrum och jag heter Jens Skarp. Tänk om du idag inte följer med varje ström, varje flöde, varje feed. Det låter kanske som ännu ett råd om skärmar och stress. Men det handlar egentligen om något mycket vackrare och heligare. Din inre frid. Vi mäter så ofta våra dagar i vad vi hinner med och vad vi nås av. Men sanningen är ju ganska enkel. Om det vi följer är fragmenterat och splittrat, blir vi till slut själva lite splittrade. När tanken hoppar från nyhetslarm till notiser, är det lätt att vakna till en dag som känns splittrad redan innan den riktigt har börjat. I den katolska traditionen har man i alla tider pratat om vikten av att söka det som gör människan hel. Den helige Augustinus beskrev hur lätt själen förlorar sin ro när den dras åt 100 olika håll samtidigt. Men kyrkans svar på detta är inte pekpinnar, utan en inbjudan till kontemplation. Konsten att bara stanna upp och ta emot. I den katolska tron är Gud inte bara en röst till i bruset. Gud är den fasta punkten, den trygga hamnen, där allt det splittrade får falla på plats igen. Vi behöver inte samla på tusentals intryck för att ha en värdefull dag. Det räcker att ta emot det ögonblick som är just nu. När du ger din hela odelade uppmärksamhet åt människan framför dig, eller bara sitter en stund i tystnad, då händer något i det tysta. Du blir hel igen. Att inte följa med varje ström idag är inte att missa livet. Det är att välja att vara närvarande i det. Så när din dag nu startar, ge dig själv tillåtelse att ta ett djupt andetag. Släpp kravet på att överblicka allt. Bär med dig tanken att du inte behöver splittra dig själv för att räcka till. Du är redan buren. Jag önskar dig en lugn och välsignad morgon.

0: Intresseorganisation för svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning, FDUV, riskerar att gå miste om sin grundfinansiering då regeringen skär i bidrag. I Stockholm sköt polisen igår kväll mot en man med kniv utanför Kungliga slottet. Den här sändningen tar dig också till fronten i östra Ukraina, där vi har träffat soldater vid Ukrainas tredje armékår. Det här är nyheterna klockan 7 med mig Millie Lindberg. God morgon. Vi har tidigare rapporterat om flera organisationer som riskerar gå miste om så kallade STEA-bidrag nästa år. Totalt skärs det i bidragen med 84 miljoner euro. FDUV, alltså intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning, riskerar att gå miste om nästan 70% av sina STEA-bidrag. Enligt verksamhetsledare Annette Talberg Hatela kommer det att påverka hela organisationens verksamhet.
1: Man kan ju säga det att verksamhetsbidraget, så det är ju egentligen grunden för förbundet. Det är den här grundfinansieringen, och med den så finansierar ju också det som krävs för att upprätthålla en organisation.
2: Ann-Marie Knuttila har varit med i FDUVs verksamhet i 32 år sedan hennes dotter Ida-Lotta, som har Downs syndrom, föddes. För familjen Knuttila har intresseorganisationen haft en stor betydelse, från familjestöd och rådgivning till sommarläger och annan verksamhet.
3: Att för många familjer sen orkar inte själv ta reda på att göra, och då har FDUV funnits som ett sånt här lite livräddningsnöre, kan man väl tänka på sätt och vis, som alltid finns där och bidrar och kan ge stöd och kan ge råd.
2: Ann-Marie Knuttila beskriver nyheten om nedskärningarna som en enorm besvikelse.
3: Jag tänker, lätt att skära från dem som minst kan försvara sig. Det är ett väldigt lätt sätt att skära ner dem som, och sen kanske de som skriker minst, att de är inte stora företag med höga röster, utan de är liksom på en annan nivå i samhället och kan inte få sin röst hörd lika bra.
0: Reporter var Katarina Hintsanen. Idag ska statsminister Petteri Orpo ge riksdagen en så kallad statsministerupplysning om förhandlingarna kring EUs budget för åren 2028-2034. Förhandlingarna om EUs budget orsakade en liten uppståndelse förra veckan. Då rapporterade Financial Times att en grupp på 6 länder, dit även Finland hör, vill skära i EUs jordbruksstöd. Orpo har sagt att det här inte stämmer. I Stockholm sköt polisen igår kväll mot en man utanför Kungliga slottet. Polisen larmades till platsen på grund av en utåtagerande man med vapen. Enligt uppgifter till SVT och Expressen ska mannen ha träffats i benet. Han vårdas nu på sjukhus. Polisen utreder händelsen som grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Ingen medlem ur kungafamiljen befann sig på slottet vid händelsen. Ryssland har trappat upp terrorbombningarna mot Ukrainas städer, och nya jetmotordrivna drönare orsakar stora problem för det ukrainska luftvärnet. Men vid fronten i östra Ukraina ser det ut som att läget vänt på nytt, den här gången till Ukrainas fördel. Svenska YLE har träffat soldater vid Ukrainas tredje armékår.
4: Ukraina har under hösten i alla fall tillfälligt lyckats vända på utvecklingen vid fronten i Donbass. De ryska invasionsstyrkornas krypande avancemang har stannat av, och Ukrainas tredje armékår har inlett en serie motoffensiv.
5: Vägs på hela sektorn, det som vi har och det som vi vet, är initiativen på vår sida, där en stor kvalitet fiender vi träffar på våra egna planer.
4: Om vi ser på hela vår sektor, så är det vi som har initiativet. Vi har mött en stor mängd fiender och tagit många fångar. Vi har initiativet och vi rör oss framåt och fullföljer våra uppgifter, säger Barr, som är biträdande bataljonschef vid Ukrainas 125:e brigad. Bars mekaniserade bataljon deltar i operation Vivaldi, det vill säga den tredje armékårens motoffensiv norr om staden Liman i Donbass. Kriget i östra Ukraina domineras av drönare, och spaningsdrönare hänger hela tiden över slagfältet. Det här gör det extremt svårt att samla styrkor och genomföra större operationer. Barr säger att Vivaldi är en komplicerad operation och att drönare visst spelat en stor roll. Men framgången hänger på samarbete mellan infanteri och drönarstyrkor. veckor.
5: Для того, щоб зайти на якусь територію, либо відбити назад у противника певні землі свої.
4: För att kunna återerövra mark från fienden behöver du fortfarande infanteri i små eller större grupper. Men det måste göras i samarbete med drönare och effektiv elektronisk krigföring, säger han. Operation Vivaldi pågår fortfarande och det är oklart hur stor betydelse offensiven har på lång sikt. Däremot är det klart att stämningen bland soldaterna är positivare än den varit under tidigare besök i regionen.
0: Det rapporterade Dan Helenius. Världshälsoorganisationen WHO uppmanar Ryssland till transparens om det misstänkta pestfallet i landet. Det här för att möjliggöra en korrekt bedömning av potentiella risker för folkhälsan. Förra veckan dog en laboratoriearbetare vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien i en lunginflammation av okänd ursprung. Arbetaren ska tidigare av misstag ha söndrat ett provrör som innehöll pestbakterier. Flera sjukhus och personer har satts i karantän. Enligt WHO är risken för att allmänheten ska smittas av pesten låg. I Kosovo valde parlamentet i natt Justina Široka Pula till landets nya president. Omröstningen skedde bara timmar innan tidsfristen gick ut. Annars hade landet riskerat sitt fjärde val inom knappt 2 år. Premiärminister Albin Kurtis regering säkrade genom förhandlingar med oppositionen den 2/3 majoritet som krävdes för att välja Pula. Valet sätter nu punkt för en utdragen politisk kris i Kosovo. Så noterar jag att det idag offentliggörs vem som får årets Nobelpris i kemi. Den svenska vetenskapsakademin meddelar sitt beslut 1:15 finsk tid. Förra året tilldelades priset 3 forskare som studerat metallorganiska ramverk. Och så ska det handla om tävlingen för ny musik, UMK, där Mikko Silvennoinen tar över som ansvarig producent efter Anssi Autio. Som ny ansvarig producent berättar Silvennoinen om tävlingens framtid och vad det betyder för Finland kulturellt.
6: Tämä on vuoden parasta aikaa. Hyvää iltaa. Nyt huipentuu matka laulavaan Eurooppaan.
2: För TV-publiken är Mikko Silvennoinen sedan tidigare ett välkänt ansikte efter att han under många år har guidat de finländska tittarna som kommentator för både UMK och Eurovision Song Contest. Att nu kliva in i ledarrollen för UMK beskriver han som både spännande och ansvarsfullt.
7: Mua jännittää tämä mun uusi rooli vastaavana tuottajana aivan valtavasti, koska UMK:lla menee jo todella hyvin. Se on jo nyt Suomen tavoittavin kulttuurisisältö.
2: Silvennoinen berättar att det känns nervöst att ta över Finlands största kulturinnehåll, men att han känner sig trygg med sitt ambitiösa arbetsteam och är övertygad om att de kan nå ännu längre. Han betonar också att trots det nya ledarskapet så behöver tittarna inte oroa sig för drastiska förändringar.
7: Mitään radikaalia uudistusta ei tule, koska UMK toimii todistetusti, mutta joka vuosi totta kai me tehdään jotain. Ne on semmoisia pieniä uudistuksia ja hiomista, jotta tuote pysyy yhtä timanttisena kuin se on ollut. Mun visio on se, mikä on UMK:n sydän jo nyt. Me tehdään viihdekulttuurisisältöä, joka tuo kaikki suomalaiset yhteen.
2: Silvennoinen beskriver att hans vision för UMK är att behålla det koncept som redan fungerar, men att sätta till små förnyelser som gör showen ännu bättre. Han beskriver UMK som en lägereld som för finländerna tillsammans, oavsett bakgrund, ålder eller modersmål.
0: Artisterna som tävlar i Tammerfors 2027 offentliggörs den 13 januari. Biljetterna till nästa års UMK är slutsålda. Reporter var Cornelia Berg. Vädret idag i hela landet, klart till halvklart och uppehåll. I Lappland eventuellt regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 8 och 14 grader. Måttlig och byvind omkring väst. I norra Lappland varnas det för kraftig västlig till nordvästlig vind i byarna 15 meter per sekund. Också till havs varnas det för hårda vindar på de flesta sjödistrikten västlig till nordvästlig vind 14-16 meter per sekund. Och på Bottenviken förekommer till en början måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter.

0: Så det här var Adele och Send My Love to Your New Lover när klockan är ungefär 7:15 den här onsdagsmorgonen. Och det är den åboländska morgonen du lyssnar på. Och idag i studion är det jag, Maj Lundström, så har vi Wilhelm Lindgren idag igen och Maria Lammasaari. Hej på er.
1: God morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Vi ska prata lite böcker nu, för det är ett tema vi kommer behandla i den här sändningen idag. Passar bra, tycker jag, den här årstiden att prata om böcker. Ni har ganska olika inställning till läsning, vet jag.
1: Ja, jag har bott i min nya lägenhet i ett år och jag har haft böcker som tv-bord. Så jag tror att det där säger ganska mycket om min liksom, läsning.
0: Mm. Det är ju passande att du ska till Kimito bibliotek idag därför att prata mer om just böcker.
1: Ja, men kanske jag hittar, kanske jag får inspiration härifrån.
0: Vi hoppas det.
2: Ja, nu är jag kanske lite motsatsen här, att jag var senast igår till biblioteket och hämtade en ny bok för att lägga till i min hög över böcker som jag vill läsa på en kort tid. Och det här, mitt problem är kanske att jag vill läsa mycket, men jag har inte tid att läsa allt som jag vill läsa.
0: Jag har lite samma problem, men Wilhelm hade snarare motsatt problem, att inget riktigt inspirerar kanske.
1: Nej, men jag börjar fundera att om vi ska prata om förbjudna böcker, och jag tänker att kanske det finns några böcker som intresserar där i den listan.
0: Ja, förbjudna böcker sa du, alltså det är det ni ska prata om, för just nu pågår förbjudna böckers vecka. Det är alltså en temavecka som bland annat då alltså uppmärksammas i Kimito bibliotek. Jag hade inte hört om det här tidigare, men det handlar alltså om böcker som av olika anledningar har blivit förbjudna eller försökt förbjudas på olika håll av olika anledningar. Det finns till exempel en lista på det här, om man googlar lite så kan man hitta långa listor på böcker som folk har försökt förbjuda, till exempel på grund av sexuellt innehåll, att det handlar om HBTQI-rättigheter eller att det handlar om kommunistiska samhällen eller revolutioner eller att det kritiserar makten på olika sätt. En bok som sticker ut här för mig är Bröderna Lejonhjärta. Den har varit förbjuden i forna Tjeckoslovakien eftersom man ansåg att den uppmuntrar folk att göra uppror mot övre makten.
1: Just. Så.
2: Det är inte kanske det tema jag liksom fästa uppmärksamhet vid först när jag liksom tänker på den boken. Men,
1: Nej, jag tänker att är det verkligen boken som är problemet liksom, om det skulle väcka något sånt?
0: Nej, det är ju ofta så att det är knappast boken som är problemet, utan kanske mera ofta en regim eller en sån här allmän tolkning i samhället just då som gör att man vill förbjuda den. Och poängen just med den här temaveckan är ju då att man ska uppmärksamma att yttrandefrihet och att undvika censur och så vidare. Så det kommer vi alltså bland annat prata mer om idag. Sen också allmänt lite höstläsning och så. Så ja. Kanske du, Wilhelm, kan be om något tips där.
1: Ja, jag ska göra det. Jag ska maxa min inspiration därifrån.
0: Mm. Vi har ett mål med den här dagen, att Wilhelm ska komma från Kimito bibliotek med en ny bok.

0: Ja mellan klockan 9 och 10 idag kommer vi alltså att besöka Kimita bibliotek för att prata om böcker, förbjudna böcker och sen lite allmänt om höstläsning och också lite om så här förvånande saker som man faktiskt kan låna från biblioteket om man struntar i att läsa men vill ha andra saker. Kanske sporta lite, spela musik, så då kan också biblioteket hjälpa till. Så det kommer vi prata mer om idag, mellan 9 och 10 alltså. Och sen kommer vi också prata mer om att ÅAs nya utbildningsreform nu är klar. Vi ska gå igenom vad det betyder. Och så kommer vi också få höra mer om Suomen Joutsen som idag åker iväg mot Nådendal för att läggas på dock. Så det kommer vi följa med här senare under sändningen.
1: Ylevega.
0: Men nu ska vi prata om omtalade fastigheter i Åbo centrum. Det handlar om husen på Kaskisgatan 3. Alltså det är de här gamla gula förfallna trähusen som finns där ovanpå Kaskisbacken. Och

0: I slutet av september blev det klart att Åbo stad får den här fastigheten av fastighetsinvesteraren Raimo Puolimatka, som alltså ägde dem tidigare. Byggnaderna donerades då alltså till Åbo stad efter att stan under ungefär 20 år har försökt få den här ägaren att reparera de skyddade fastigheterna. Det här har inte lett till något resultat, utan de har fortsatt förfalla de här vackra gamla trähusen. Åbos tillsynsdirektör Lena Salmelainen tittar nu för första gången in i huset längs gatan.
1: Ihan alkuun totta kai kiinnittää huomiota noihin upeisiin kakluuniuuneihin, mitä täällä on. Niin nämä on oikein hienot ja varmasti ihan säilyttämisen arvoiset.
0: Ja här säger då Lena Salmelainen att det första man fäster sig vid är de fantastiska kakelugnarna som finns i husen. De är verkligen vackra och definitivt värda att bevara. Och trähusen på Kaskisgatan 3 består då av ett nyrenässanshus från 1892 där längs med gatan. Och sen en gårdsbyggnad som har byggts genast efter Åbo brand, alltså 1829 till 1830. Och det här huset längs med gatan är då i mycket bättre skick än det äldre huset, men det krävs mycket arbete för att få båda husen i skick.
1: Näyttää vähän siltä, että on päässyt kunnostukset vähän unohtumaan tässä näin, että ehkä varmaankin tässä rakennuksessa on se katto on sellainen, mikä täytyy niin kuin ensimmäiseksi pitää huolta siitä, että se varmasti pysyy kunnossa, ettei sieltä sitten tule uusia ongelmia tähän rakennukseen.
0: Ja Lena Salmelainen ser här att det behövs mycket arbete i byggnaden och hon bedömer att tak är det mest akuta att åtgärda, för man vill ju undvika nya skador, till exempel då vattenskador. Och enligt en tidigare bedömning så skulle det kosta ungefär 1,3 miljoner att göra olika nödvändiga reparationer, men enligt Salmelainen så är det här inte nödvändigtvis en helt korrekt bedömning och staden ska faktiskt göra en egen bedömning av vad som behöver repareras och vad det skulle kosta. Det kan ju tyvärr bli ganska dyrt. Det äldre huset på innergården är i riktigt dåligt skick.
1: Mitä kauemmin se korjaustöiden tekeminen kestää, niin sitä huonompi asiahan se on. Eli siinä mielessä mahdollisimman nopeasti tässä nyt yritetään edetä, mutta nyt on vielä suunnitteluasteella se, että millä tavalla tässä nyt edetään ja missä järjestyksessä.
0: Ja, ju längre det här reparationsarbetet tar, desto sämre är ju det, säger Åbos tillsynsdirektör Lena Salmelainen. Därför försöker nu Åbo stad gå framåt så snabbt som möjligt, men man är fortfarande i planeringsskede när det gäller nu hur man går vidare och i vilken ordning man faktiskt går vidare. Det är nu inte riktigt klart vad byggnaden ska användas till i framtiden, men kontor skulle kunna vara ett alternativ. Kanske bostäder skulle vara ett annat alternativ. Åbo har faktiskt infört ett så kallat hot om tvångsutförande. Det är alltså en modell där stan nu kan ingripa i skötseln av värdefulla byggnader om ägaren inte tar hand om dem och underhåller dem. Och staden renoverar då själv trähusen och så skickar man räkningen till ägaren.
1: Tämä on nyt ensimmäinen kohde, missä sitä varsinaisesti testataan. Eli kun on käynyt ilmi, että tämä on tämmöinen arvokohde, niin tässä heti käynnistettiin se ajatus, että nyt sitä oikeasti ruvetaan sitten, niin kuin, vaikka sitten teettämisuhalla, niin ajamaan eteenpäin.
0: Ja, det här är det första objektet där man faktiskt har testat det här hotet om tvångsutförande på riktigt. För det här är ett så värdefullt objekt så därför börjar man fundera på det. Men sen donerades då byggnaden innan man hade hunnit gå igenom hela den här processen, säger Lena Salmelainen. Och risken med det här är ju såklart att staden aldrig får tillbaka pengarna av ägaren. Att det går så att staden renoverar, skickar räkningen till ägaren, men ägaren sen aldrig betalar. Och därför krävs det också politiskt stöd för att kunna fatta den här typen av beslut och gå vidare med det. Och ett liknande fall gäller då den här brandskadade byggnaden som finns i hörnet av Slottsgatan och Flemingsgatan där i Åbo hamn, i närheten av den. Och faktiskt så funderar Åbo stad på att använda samma modell där, men man har inte fattat några beslut om saken ännu. Man diskuterar just nu med ägaren. Men i alla fall, Kaskisgatan 3 kommer snart att börja renoveras, bara man får en ordentlig bedömning av vad som faktiskt behöver göras där. Och vi besökte den här byggnaden tillsammans med Lena Salmelainen. Så om du vill se hur det ser ut där just nu, till exempel de här gamla fina kakelugnarna, så då kan du gå in på svenska.yle.fi eller i Yle-appen.

0: Belinda Carlisle med Leave a Light On. Och då är det dags för åboländska nyheter med Maria Lammassaari.
1: Åbo Akademi meddelade ju igår att man inom ramen för utbildningsreformen kommer att införa nya bredare kandidatprogram från hösten 2027. Och som en del av den här reformen så slopas musikvetenskap som huvudämne på kandidatnivå, och Åbo Akademi föreslår att ryska språk och litteraturen läggs ner helt. Och det är ett beslut som ännu kräver godkännande av undervisnings- och kulturministeriet. Och rektor Gunilla Vidén säger att reformen ska göra utbildningarna mer samhällsrelevanta och stärka akademins ekonomi, men innebär i nuläget inga uppsägningar. Och nuvarande studenter får fortsätta enligt sin gamla studieplan eller välja att byta till de här nya programmen.
0: Och vi ska få höra mer om det här efter nyheterna om några minuter alltså. Två helikoptrar krockade i luften nära Eura i maj i fjol, och nu är den här utredningen av olyckan färdig.
1: Den här olyckan berodde på ett mänskligt misstag. De här helikoptrarna flög nära varandra och bytte plats, och det var svårt för piloten att se varandras rörelser. Och alla fem personer ombord dog. Och det är alltså olycksutredningscentralen som har undersökt den här olyckan, och de säger att det inte fanns några tekniska fel på de här helikoptrarna.
0: Och det handlar om cyklar, för cykeltillverkaren Helkama i Hangö köper upp sin konkursdrabbade konkurrent Tunturi, som alltså har anor i Åbo.
1: Det här uppger Helkama för Yle Uutiset, och Tunturi meddelar om konkurs i somras, och nu köper alltså Helkama Tunturis varumärke och cykellager i Åbo och ska också fortsätta tillverkningen av Tunturis cyklar. Och de senaste 23 åren så har Tunturis cyklar tillverkats i Ungern, och det är tills vidare oklart var tillverkningen ska äga rum, och Tunturi grundades i Åbo år 1922. Och ikväll ordnas en öppen informationsträff om detaljplaneändringen i Syngneus skola. Enligt Åbo stadsplaner så skulle ett nytt stort skolhus byggas bredvid Syngneus skola, och det här huset skulle ha fem våningar. Och där ska då både svenska och finska elever gå i skola. Och också förskolan och elevhälsan skulle finnas i det här huset, liksom en egen slöjdsal. Och det är ju känt att skolan har problem med dålig luft och behöver mer plats.
0: Museifartyget Suomen Joutsen lämnar Åbo idag klockan 9.
1: Det här fartyget förs till reparationsvarvet i Nådendal för att repareras, och arbetet tar ungefär en vecka nu, men hela renoveringen av Suomen Joutsen tar flera år. Bland annat så ska alla master lagas, och hela arbetet ska vara klart år 2028.
0: Och det här kommer man också kunna följa med på vår webbplats. Vi kommer sända video från Suomen Joutsen när den lämnar Åbo och kör mot Nådendal.
1: Och jag kan faktiskt lova ganska bra väder för Suomen Joutsen, och för alla som känner för att röra sig utomhus idag. Det är klart och soligt väder på kommande. Vi kommer få en dagstemperatur mellan 11 och 14 grader idag, och det blåser en måttlig västlig vind.

0: Thomas Ledin, du kan lita på mig. Säkert en låt som har gjort ganska många bankdirektörer irriterade under åren.
1: Yle Vega.
0: Ja, igår meddelade Åbo Akademi att man tänker möblera om bland undervisningen på kandidatnivå. Och största smällarna tar ämnet ryska språket och litteraturen som faktiskt föreslås slopas helt från universitetet. Och sen har vi musikvetenskap som upphör som huvudämne på kandidatnivå men fortsätter alltså då fortfarande på magisternivå. Och de här besluten kallas då utbildningsreform. Och för att kunna få bort ryskan helt och hållet från Åbo Akademi så måste man ännu få tummen upp av undervisnings- och kulturministeriet som rektor Gunilla Widén nu faktiskt ska då förhandla med kring det här. Och själva utbildningsreformen och kandidatutbildningarna beskriver Widén så här.
2: Det blir ganska splittrat och många utbildningar och ämnen blir ganska små i förhållande till antal studerande. Så att kandidat, den här utbildningsreformen, målsättningen är att skapa bredare kandidatprogram där vi har en del så att säga gemensamma kurser som dit många olika ämnen bidrar och sen med möjlighet att specialisera sig sen längre fram och på magisternivån. Så att det är i korta ordalag så här. Också det att utbildningarna förstås, samhället förändras hela tiden. Vi behöver hela tiden ha ögonen på att de är samhällsrelevanta och aktuella och att man får de kompetenser som man behöver också, att de gäller framåt, in i framtiden, där vi inte alltid vet exakt vad det är för kompetenser som behövs, och då behöver man en bred bas att stå på. Så att det här är nu de huvudsakliga målsättningarna.
3: Musikvetenskap som huvudämne på kandidatnivå upphör och utbildningen i ryska språket och litteraturen föreslås lägga ned helt. Kan du berätta mer om vad innebär den här reformen för studerande?
2: Men för studerande så innebär, alltså det här gäller ju då för studerande liksom som antas från och med nästa läsår. Och då är förslaget att vi inte har en antagning till ryska språket och litteraturen från och med nästa läsår. För de som är inskrivna och läser de här ämnena, eller överlag alla som är inskrivna inom våra utbildningsprogram, så deras liksom studieplaner och utbildningar gäller ända tills att de avlägger examen. Så att förändringen syns ju främst för de som är sen nya studerande. Och det här, samtidigt finns det ju möjlighet för de som är inskrivna att gå över till de nya programmen om de så önskar. Och hurdana möjligheter det finns för det, så finns det sen särskilda riktlinjer och instruktioner. Så att det här, ja.
3: Hur är det med personalen? Vad betyder reformen för dem?
2: Nå, reformen betyder ju förstås ett stort förändringsarbete. Det som, när man lägger om att hur denna strukturer vi har idag, så det här behöver man ju tillsammans, när man är flera ämnen som samarbetar kring innehållet, så jobbar man ju då på ett annorlunda sätt. Jag menar, det är ju också en del av det arbete vi gör, att vi jobbar med utveckling, så att det ju på sätt och vis också en helt naturlig del av lärarnas arbetsbild att jobba med utveckling av utbildningsprogram.
3: Hur mycket sparar man på den här utbildningsreformen?
2: En målsättning är ju också just det här att det här ska skapa bättre förutsättningar för Åbo Akademi att bära ett brett ansvar. Och det finns också en kostnadseffektivitet som är en del av det här arbetet. Men det här, och vi har ju ett stort behov av att balansera ekonomin. Åbo Akademi har haft en svag ekonomi länge. Men det här är ju bara en del av ett

0: summor på vad exakt det ska spara, men det ska göra liksom så förbättra våra möjligheter att använda våra resurser på ett bra och ansvarsfullt sätt, att vi inte i onödan dubblerar och så vidare internt, och att vi kan öka samarbete för att stärka innehållet och så vidare.
1: Det sa Åboakademins rektor Gunilla Vidén, och Wilhelm Lindgren hade pratat med henne. Larissa Makror-Borodova, som är ämnesansvarig för ryska språk och litteraturen vid Åboakademi, vill inte just nu mer utförligt kommentera universitetsledningens förslag på att sluta undervisa i ryska. För som sagt så måste ännu undervisnings- och kulturministeriet säga sitt om det här. Och Makror-Borodova vill inte heller redogöra för vilka diskussioner som har förts internt inom OA. Men som ämnesansvarig är hon ju självklart besviken på ledningens beslut och hade hoppats på att man skulle hitta mindre dramatiska lösningar på hur man skulle göra med undervisningen i ryska. Hon understryker också att det här är ännu ett förslag från OAS sida, men att själva beslutet sen kommer att fattas vid undervisnings- och kulturministeriet.
2: I'm not eligible to comment our inner procedures and decisions so far. So let's wait for the result. But in general, I can say that I don't consider this decision fully reasonable from many points of view. Still, this is just a project before the ministry says its final solution and word about this, because Obo Academy is responsible to run this program, and this is the only Swedish language education institution. So this is very important point.
1: Larissa Makror-Borodova underströk där att OA är den enda instansen i landet som undervisar svenskspråkiga i ryska på en omfattande universitetsnivå, och därför anser hon att de borde också fortsätta med det. Och det här väcker diskussion också på vår webbplats. Du kan gå in där och läsa mera och kommentera om du vill bidra till diskussionen.

0: I'm coming home med Billy Birds. Och den som är lite rädd för bakterier och smuts eller har, är väldigt noga med hygienen kanske inte ska lyssna nu, för då blir det lite äckligt. Maria är här, det är inte därför det är äckligt. men att vi ska prata om restauranger som inte har skött sig så bra, som har haft problem med hygienen. Det här är någonting som finska Yle har tittat närmare på. Alltså man har fått tag på statistik från myndigheterna kring restauranger som har fått anmälningar för att de inte sköter sin hygien helt enkelt.
1: Ja, faktiskt när man ser på hela Finland så nästan var tredje restaurang, snabbmatsställe eller grill i Finland har fått sämre betyg i det här som kallas för OIVA-inspektioner. Alltså det är sådana här smileysar som man ser när man går in i en restaurang.
0: Jo, man ser ju ofta, speciellt de som har bra betyg så brukar ju nog gärna skylta med att hej, vi har fått bra betyg här av myndigheterna. Men jag tyckte det var förvånande hög siffra det här med nästan var tredje restaurang. Att det är nog, det är ju inte alltid så här jätteallvarliga och jättestora saker, men det är ändå saker som måste skötas.
1: Ja, och det är ju liksom data från då 2024 fram till 2026. Och det här är ju alltså sånt som är helt liksom offentligt tillgängliga uppgifter som Yle har fått ta del av. Och här nämns nu en del ganska äckliga exempel på vad det har till exempel varit. Det har till exempel varit problem med att man har bristande temperaturkontroll av maten, så att maten står framme i för varm temperatur till exempel.
0: Ja, här var ett exempel med 23 grader i mjölk till exempel på en restaurang, och majonnässallad som också var över 20 grader varm, och så varmt får det ju såklart inte vara när det handlar om mjölkprodukter eller äggprodukter.
1: Och sen är det till exempel då brister med hygienen, att man brukar inte tvätta händerna ordentligt eller håller liksom utrymmena i restaurangen rena, och sen att det här liksom egenkontroll eller källkontroll, att människor inte har fyllt i den på rätt sätt eller inte alls fyllt i den. Och sen lite värre fall, det handlar om till exempel kackerlack, gnagarspillning, sen till exempel misstänkta fall av matförgiftning, bakterier som går över gränsvärden, smutsiga ytor och så vidare.
0: Det här är ju nu de värsta fallen, ska vi säga. Fortfarande ska vi komma ihåg att 2/3 av restaurangerna sköter sig ju då utmärkt.
1: Exakt.
0: Och faktiskt, man har pratat här, finska Yle har pratat med professor Johanna Björkroth vid Helsingfors universitet. Hon är alltså då professor i livsmedelshygien. Och hon säger att ekonomin troligen påverkar. Att det är många restauranger som har gått i konkurs nyligen, och restaurangerna har ganska svårt med ekonomin just nu. Och därför ser man också, tror hon, en ökning i just det här med hygienproblem och så vidare. Man måste tänka att försöka på olika sätt förlänga hur länge livsmedlen håller. För att ekonomin är jobbig, så försöker man utnyttja livsmedel på ett sätt som man kanske inte alltid borde göra.
1: Och lite sådär tänja på vad man har att jobba med och liksom ha till hands. Och att det här också kan då påverka sen personalens ork eller motivation, att man kanske inte sen orkar göra allting så som man borde. Och sen också att det kan vara många problem hos mindre företag som kan ha nya och lite mindre erfarna ägare till exempel, att man inte vet. Och sen hade de också pratat med en chef inom miljöhälsa i Salo som då anser att det kan vara till exempel också bristande språkkunskaper som leder till att man inte har riktigt koll på lagstiftningen och de här kraven som ställs på restauranger och vad man borde hålla koll på helt enkelt som företagare.
0: Det är mycket man ska hålla koll på. Det här är jätteviktiga saker. Det kan ju bli farligt för människor om man inte sköter det, och äckligt är det ju oavsett om man inte får matförgiftning eller inte. Men det som också är intressant i den här artikeln är att man kan titta upp enligt ort. Här finns inte alla restauranger i Finland, men det finns en väldigt stor andel av restaurangerna som har granskats de senaste åren. Och man kan alltså kolla upp där hur ens någon restaurang som man själv brukar äta på till exempel brukar klara sig i de här mätningarna och så. Så där kan man gå in och söka, och det finns många restauranger från Åbo, Pargas, Chimitojen också som är med där. Så gå in där om du är nyfiken på att titta lite närmare på det.

Let's Get Married med Miley, eller Miley Cyrus, men hennes nya rebrand betyder att hon har förkortat till bara Miley.

0: Intresseorganisationen FDUV kan mista nästan 1 miljon euro i statligt bidrag nästa år. Nu är framtiden oviss för hela verksamheten. I den här sändningen får vi också en rapport från Ukrainas östra front. Där har Ukraina krossat ett års ryska framryckningar. Hollywood ser den största sammanslagningen av filmbolag någonsin. Och här hemma uppmärksammas ett mediefenomen i medelåldern. Vårt andra hem, text-tv, fyller år. Bland annat det här är nyheterna 8. I studion, Ida Rislaki. God morgon. För flera organisationer inom social- och hälsovårdssektorn är osäkerheten stor då de riskerar att gå miste om 84 miljoner euro i så kallade STEA-bidrag nästa år. Organisationerna och personerna som de hjälper tvingas nu leva i oro fram till januari då de statliga stödbesluten fattas. Katarina Hintsanen fortsätter.
1: FDUV, alltså intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning, riskerar att gå miste om nästan 70% av sina STEA-bidrag. Enligt FDUVs verksamhetsledare Anette Talberg-Hatela kommer det att påverka hela organisationens verksamhet.
2: Man kan ju säga det att verksamhetsbidraget så det är ju egentligen grunden för förbundet. Det är den här grundfinansieringen och med den så finansierar ju också det som krävs för att upprätthålla en organisation.
1: Ann-Marie Knuttila har varit med i FDUVs verksamhet i 32 år sedan hennes dotter Ida-Lotta som har Downs syndrom föddes. För familjen Knuttila har intresseorganisationen haft en stor betydelse från familjestöd och rådgivning till sommarläger och annan verksamhet.
3: Att för många familjer sen orkar inte själv ta reda på att göra och då har FDUV funnits som ett sånt här lite livräddningsnöre kan man väl tänka på sätt och vis som alltid finns där och bidrar och kan ge stöd och kan ge råd.
1: Ann-Marie Knuttila beskriver nyheten om nedskärningarna som en enorm besvikelse.
3: Jag tänker lätt att kära från dem som minst kan försvara sig. Det är ett väldigt lätt sätt att kära ner dem som, och sen kanske de som skriker minst, att de är inte stora företag med höga röster utan de är liksom på en annan nivå i samhället och kan inte få sin röst hörd lika bra.
0: Det sa Ann-Marie Knuttila, reporter var Katarina Hintsanen. Idag ska statsminister Petteri Orpo ge riksdagen en så kallad statsministerupplysning om förhandlingarna kring EUs budget för åren 2028-2034. Förhandlingarna om EUs budget orsakade en liten uppståndelse förra veckan. Då rapporterade Financial Times att en grupp på 6 länder, dit också Finland hör, vill skära i EUs jordbruksstöd. Orpo har sagt att det här inte stämmer. Klockan är 8:03 och jag vänder mig utrikes. I USA är den dödsdömda amerikanska fången Krista Pike, som i förra veckan överlevde ett avrättningsförsök i delstaten Tennessee, nu vid medvetande åtalar. Det här meddelar Pikes advokater. I ett uttalande skriver de att Pike fortsätter att vårdas på sjukhus och väntas stå inför en lång återhämtning. Experter beskriver fallet som ett medicinskt mirakel. Pike tros vara den enda person som överlevt en giftinjektion avsedd att döda. Den 50-åriga Krista Pike är dömd till döden för mordet på en klasskamrat år 1995. Ryssland har trappat upp terrorbombningarna mot Ukrainas städer och nya jetmotordrivna drönare orsakar stora problem för det ukrainska luftvärnet. Men vid fronten i östra Ukraina ser det ut som att läget har vänt på nytt. Den här gången till Ukrainas fördel. Svenska Yle har träffat soldater vid Ukrainas tredje armékår. Dan Helenius rapporterar.
4: Ukraina har under hösten i alla fall tillfälligt lyckats vända på utvecklingen vid fronten i Donbass. De ryska invasionsstyrkornas krypande avancemang har stannat av och Ukrainas tredje armékår har inlett en serie motoffensiv.
5: Якщо на весь сектор, то що займаємо, і так ми знаємо ми, поки що ініціатива на нашій стороні, де велика кількість ворога ми зустрічаємо на свої також планети.
4: Om vi ser på hela vår sektor så är det vi som har initiativet. Vi har mött en stor mängd fiender och tagit många fångar. Vi har initiativet och vi rör oss framåt och fullföljer våra uppgifter, säger Barr, som är biträdande bataljonschef vid Ukrainas 125:e brigad. Bars mekaniserade bataljon deltar i operation Vivaldi, det vill säga den tredje armékårens motoffensiv norr om staden Liman i Donbass. Kriget i östra Ukraina domineras av drönare och spaningsdrönare hänger hela tiden över slagfältet. Det här gör det extremt svårt att samla styrkor och genomföra större operationer. Barr säger att Vivaldi är en komplicerad operation och att drönare visst spelat en stor roll. Men framgången hänger på samarbete mellan infanteri och drönarstyrkor.
5: Для того, щоб зайти на якусь територію либо відбити назад у противника певні землі свої, то потрібно все одно піхотинцями, малими групами, великими групами, але це робота працює в комплексі з розвідкою.
4: För att kunna återerövra mark från fienden behöver du fortfarande infanteri i små eller större grupper. Men det måste göras i samarbete med drönare och effektiv elektronisk krigföring, säger han. Operation Vivaldi pågår fortfarande och det är oklart hur stor betydelse offensiven har på lång sikt. Däremot är det klart att stämningen bland soldaterna är positivare än den varit under tidigare besök i regionen. Barr har stridit sedan 2022 och han räknar med att kriget fortsätter.
5: Vad gör du?
4: Vad kan jag tillägga? Vi strider, vi har kul, vi fortsätter att verkställa våra order, säger han.
0: Och det var Dan Helenius som rapporterade. Världshälsoorganisationen WHO uppmanar Ryssland till transparens om det misstänkta pestfallet i landet. Det här för att möjliggöra en korrekt bedömning av potentiella risker för folkhälsan. Förra veckan dog en laboratoriearbetare vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien i en lunginflammation av okänt ursprung. Arbetaren ska tidigare av misstag ha söndrat ett provrör som innehöll pestbakterier. Flera sjukhus och personer har satts i karantän. Enligt WHO är risken för att allmänheten ska smittas av pesten låg. Idag är det 3 år sedan Hamas attack mot Israel. Cirka 1200 människor omkom i attackerna och Hamas tog över 250 personer som gisslan. Israel svarade med en attack mot Gaza som har pågått sedan dess och krävt över 74 000 palestiniers liv. Inför årsdagen har Israels försvarsminister Israel Katz uppmanat militären att höja sin beredskap. Just nu förbereder man sig i Israel inför parlamentsvalet i slutet av månaden, som blir det första sen Hamas attack. Innan sporten, lite kultur. Filmbolagen Paramount och Warner Bros. Har slagits ihop i en jättefusion, den största i Hollywoods historia. Affären värd 110 miljarder amerikanska dollar innebär att Paramount tar över tv-bolagen HBO och CBS, utöver strömningstjänsten HBO Max och flera nyhetsbolag. Det här kommer leda till en ny, större strömningstjänst och åtminstone 30 nya filmer på bio varje år. Du kan läsa mer om hur den här fusionen påverkar dig i Yle-appen. Här hemma får tävlingen för ny musik UMK en ny ansvarig producent då Mikko Silvennoinen tar över efter Anssi Autio. Som ny ansvarig producent berättar Silvennoinen om tävlingens framtid och vad den betyder för Finland kulturellt.
6: Tämä on vuoden parasta aikaa. Hyvää iltaa. Nyt huipentuu matka laulavaan Eurooppaan.
7: För TV-publiken är Mikko Silvennoinen sedan tidigare ett välkänt ansikte efter att han under många år har guidat de finländska tittarna som kommentator för både UMK och Eurovision Song Contest. Att nu kliva in i ledarrollen för UMK beskriver han som både spännande och ansvarsfullt.
8: Mua jännittää tämä mun uusi rooli vastaavana tuottajana aivan valtavasti, koska UMK:lla menee jo todella hyvin. Se on jo nyt Suomen tavoittavin kulttuurisisältö.
7: Silvennoinen berättar att det känns nervöst att ta över Finlands största kulturinnehåll. Men att han känner sig trygg med sitt ambitiösa arbetsteam och är övertygad om att de kan nå ännu längre. Han betonar också att trots det nya ledarskapet så behöver tittarna inte oroa sig för drastiska förändringar.
8: Mitään radikaalia uudistusta ei tule, koska UMK toimii todistetusti, mutta joka vuosi totta kai me tehdään jotain. Ne on semmoisia pieniä uudistuksia ja hiomista, jotta tuote pysyy yhtä timanttisena kuin se on ollut. Mun visio on se, mikä on UMK:n sydän jo nyt. Me tehdään viihdekulttuurisisältöä, joka tuo kaikki suomalaiset yhteen.
7: Silvennoinen beskriver att hans vision för UMK är att behålla det koncept som redan fungerar, men att sätta till små förnyelser som gör showen ännu bättre. Han beskriver UMK som en lägereld som för finländerna tillsammans, oavsett bakgrund, ålder eller modersmål.
0: Artisterna som tävlar i Tammerfors nästa år offentliggörs den 13 januari. Reporter här var Cornelia Berg. Och idag fyller Text-TV 45 år. Det var den 7 oktober 1981 som Text-TV dök upp för första gången i finländarnas TV-rutor. Text-TV är fortfarande en viktig del av finländarnas vardag och har en egen aktiv skara fans. Varje vecka når Text-TV kring 1,2 miljoner finländare. Nu, sport. Finlands fotbollsherrar fortsätter att ha det motigt i C-ligan i Nations League. Förra veckan spelade landslaget oavgjort 0-0 mot Belarus i Helsingfors och igår kväll förlorade laget mot samma motståndare med siffrorna 0-1. Finland fick en mardrömsstart på matchen som spelades på neutral plan i Budapest då Artem Szumanski nätade efter endast 14 sekunders spel. Belarus fick dessutom en straff i första halvlek som Finlands målvakt Lukas Radecki lyckades rädda. Efter förlusten mot Belarus ligger Finland trea i sin grupp då två matcher återstår. Nations League avslutas i mitten av november då Finland möter gruppettan Albanien borta och jumbon San Marino på hemmaplan. Finlands U21-landslag i fotboll avslutade sitt EM-kval med att spela oavgjort 4-4 borta mot Kosovo. Och därmed slutar Finland tvåa i gruppen efter Spanien. Finland får chansen att ta sig till EM via playoff då matchparen lottas på fredag. Och från nattens NHL-omgång kan vi notera att Sebastian Aho stod för ett mål och två assist då Carolina besegrade Montreal med 6-4. Floridas lagkapten Alexander Barkov fick lugnande nyheter då han inte behöver opereras efter benskadan han ådrog sig förra veckan. Barkov måste ändå vara ur spel i 6-8 veckor. Väderprognosen visar att det är mest soligt uppehållsväder idag förutom i Lappland som kan få lokala regnskurar. Det är mest mellan 5 och 14 grader, svalast är det i norr. Och det är måttlig till frisk västlig vind. I norra Lappland varnas också för kraftig västlig till nordvästlig vind. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund där. Och också till sjöss varnas för hårda vindar.

0: Lenny Kravitz och Fly Away här i den åboländska morgonen. Maj Lundström heter jag och jag är i studion fram till klockan 10 idag eftersom det blir Naturväktarna.
1: Kranier från däggdjur, konstiga ljud i nattens mörker och mängder av larver som kryper omkring. Det här och mycket mer i Naturväktarna nu på onsdag. Hans Hästbacka svarar på dina frågor om djur och natur. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna nu på onsdag 10.03-12.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega. Ja, som ni hörde, skicka in era frågor om djur och natur till Naturväktarna och deras experter får då svara på alla era frågor. Från och med 10.03, så efter 10:ans nyheter, drar man igång och håller på till klockan 12. Så det betyder ju att trots att det är onsdag så blir det ingen veckans gäst idag, men som tur för dig som lyssnar så finns det ju en massa gamla avsnitt av veckans gäst att gå och lyssna på arenan. Det är säkert någonting som du har missat, så då kan du gå in och lyssna där i efterhand. Så sånt alltså på kommande idag. Vi ska bland annat prata läsning här mellan 9 och 10, och så ska vi alldeles snart prata om Suomen joutsen.

Amy MacDonald och A Woman of the World var det. Idag är det onsdag, men imorgon torsdag blir det åbolensk hälsning igen. Och jag var därför påminna er om att höra av er och skicka in era önskemål och era hälsningar. Och ni kan ju göra det här på flera olika sätt. Och ett bra sätt är ju att höra av sig via WhatsApp. Då är det 044-522-3030 som är numret som gäller. Alltså 044-522-3030. Dit kan du skicka ett meddelande. Sen kan du också mejla på abuland@yle.fi eller sen kan du då ringa Nina Bergman på 02-221-78-59. 02-221-78-59. Hör av er med hälsningar och låtönskemål, och som vanligt, ju tidigare du hör av dig, desto större chans är att just din låt ryms med också på musiklistan den här gången. Och vi fortsätter med musik här. Det är Chapel Roans stora hit Good Luck Babe.

0: Klockan är 8:30 och Maria Lammassaari är här för att leverera nyheter från Åboland.
1: Vi börjar i Åbo där staden nu har fått ta hand om de två gamla trehusen på Kaskisgatan 3. Åbos tillsynsdirektör Lena Salmelainen har för första gången fått gå in i de här husen och hon överraskades av i hur dåligt skick trehuset på innergården är. Huset saknar delvis en yttervägg och enligt henne så är det en tröstlös syn. Och huset längs gatan är i bättre skick. Staden fick de här husen som en donation och det är viktigt för staden att renovera dem. Och de nödvändiga kostnaderna uppgår till minst 1,3 miljoner euro. Åbo stad går så snart som möjligt vidare med reparationen också av det brandskadade trehuset som finns på Slottsgatan 73.
0: Och vi vet fortfarande väldigt lite om vilka effekter som förra vinterns kvotjakt på varg hade här i vår region.
1: Ja, Naturresursinstitutet de vet ännu inte om jakten faktiskt gjorde så att färre husdjur blev skadade i områden där man jagar varg. Och de vargrevir som blev tomma så fylldes också snabbt med fler vargar från grannrevir helt enkelt. Och Naturresursinstitutet de tror att det behövs mer tid och mer information för att man verkligen kan se vilka effekter den här jakten hade. Så att helt enkelt kan man inte säga på basis av några månader. Och Finlands viltcentral de har faktiskt föreslagit att man ska få jaga varg med kvot också nästa vinter. Och det som de föreslår med de här kvoterna så ganska stor del av dem skulle fokuseras här i sydvästra Finland. Och en allvarlig trafikolycka inträffade igår i Salo. Det var en personbil och en långtradare som kolliderade på Perniöntie. Och den här olyckan inträffade mer exakt i korsningen av Perniöntie och Mahtinaisentie. Och olyckan inträffade strax innan 9:00 på kvällen och röjningsarbetena pågick fram till 00:30 på natten. Myndigheten har inte ännu gått ut med uppgifter om hur många personer som var inblandade eller om någon skadades i den här olyckan.
0: Ja, nu när Åbo konserthus får ett nytt användningsområde ska man börja med att ordna rave-partyn och bjuda på elektronisk musik där i slutet av året.
1: Ja, när Åbo filharmoniska orkester flyttar ut till Fuga så kommer festarrangören Kivipaino att ta över det här konserthuset i 10 veckor. Och de här rave-partierna så de börjar vid Halloween och fortsätter till nyår varje fredag och lördag. Och det blir över 150 olika DJ-er från både Finland och andra länder. Och i Åbo konserthus så spelar man till exempel techno house, psytrans, drum and bass. Och det bjuds också på konstcirkus och akrobatik. Och Åbo stad vill att konserthuset ska användas till olika evenemang också i framtiden. Men för nästa års del så är programmet inte ännu klart, men det är klart att det gamla konserthuset ska bevaras.
0: Och museifartyget Suomen Joutsen lämnar Åbo idag 9:00.
1: Fartyget ska föras till reparationsvarvet i Nådendal där fartyget ska repareras. Och det arbetet tar ungefär en vecka nu, men hela renoveringen av Suomen Joutsen det tar flera år. För bland annat ska alla master lagas och hela det här arbetet med renoveringen ska vara klart år 2028.
0: Ja, du kan faktiskt följa med Suomen Joutsens resa från Åbo på vår webbplats där vi sänder direkt med video. Vi kommer också strax att prata mer om det här i radio. Och väder, Maria?
1: Det blir klart och soligt väder idag och dagstemperaturen den kan vara uppemot 14 grader idag och det blåser en måttlig västlig vind.

0: Säkert med låten Sanningsdagen. Och nu så ska vi, som jag precis utlovar här, få följa med Suomen Joutsen som ska lämna Åbo här idag och åka mot Nådendal för att läggas på dock ett tag. Och Andy Ödman står just nu in till Suomen Joutsen. För du ska följa med den här resan idag, Andy.
1: Ja, visst ska jag det. Alltså, jag står alldeles här precis bredvid Suomen Joutsen här vid akten. Tillsammans med forskare Mikko Merunen från Forum Marinum. Ni har beställt fint väder för den här resan.
2: Ja, det var ju bra. Det var ju bra. Om det skulle ha blåsat som det blåsade igår så skulle det vara lite svårare. Men nu är det jättefint. Jättefint.
1: Och nu är det spännande, för rörde inte hon på sig just? Alltså, jag tycker den är ju 96 meter långt fartyg som börjar lite gunga här.
2: Nej, jo, nu kommer de här boxerbåtarna in och man tar den till boxer för att flytta henne till torrdockan på Nådendal.
1: Mm. Och den här resan kommer kanske att ta några timmar?
2: Ja, ett par timmar. 4-5 kanske, sånt som man, kanske inte så länge, men när man tar den in sen till torrdockan, den tar ju sin tid också.
1: Ja, absolut. Och det är ju mäktigt. Det här är ju en stor händelse för alla åbobor som har promenerat förbi den här 96 meter långa trämastaren. Kritvit, den finska svanen. Och när vi står här nu riktigt precis bredvid den så ser man ju att den är ju gjord av stål.
2: Ja, det är just gjord av stålplattor och det är nitad. Och det är en sak som man måste ta hand när in i torrdockningen. Förstås man mäter alla de här tjocklekarna av de stålplattorna och sen bestämmer vad ska man göra med dem. Men förhoppningsvis alla är i bra skick, så det är bara liksom putsning och målning sen om allt som det borde vara.
1: Mm. Och allt är inte som det borde vara ombord, för att två master är borta, eller nästan helt borta, men en master kvar. Vad beror det här på?
2: No, det här är lite större arbete. Liksom det här torrdockningen man tar liksom vanligtvis varje 10 år, men nu har vi en lite större renovering på gång just med det här master, den här tacklingen av fartygen. Så det är ju, man har tagit ner de här masterna en på gång. Förmasten är redan satt upp igen och nu renoverar och liksom reparerar man det här själva vajrarna och mastdelarna. Och den tar ju lite längre tid och det är ungefär, vi borde vara färdig där någonstans 2028.
1: Ja.
2: Så det är planen för det här, och det är lite större projekt som är varje 30 år kanske man är tvungen att göra sådana här lite större arbete.
1: Mm. Men alltså, hon är ju så jättestor nu när man står så här bara en meter från henne. Kommer det, alltså, hur djupt ligger hon nu och kommer det att bli något problem med ån?
2: Ja, jag tror det kommer inte vara någon problem med ån. Så hon är kanske 4,5 meter, någonting sånt, 4,5-5 meter. Djup. Och nu djupgående båten och ån är här typ 8-10 meter, så det är ju ingen problem med djupgående. Och nu kommer de här boxerbåtarna in som ska boxera henne till reparationsvarvet.
1: Ja, det ser häftigt ut det här. Och som sagt, ni kan kolla på streamen på det här också. Mikko Merunen, du är ju forskare. Du kan allt om den finska flottan. Du har ju varit veckans gäst hos oss i Yle Åboland. Man kan bra gå in och lyssna på det här samtalet med Mikko Merunen. Man läser jättemycket där. Men nu avslutningsvis, vilket är din personliga förhållande till Suomen Joutsen, som ju byggdes i Frankrike i början på 1900-talet och kom till finska flottan som skolningsfartyg 1930. Vilket är ditt förhållande, Mikko, till den här?
2: Förstås, jag jobbar med det här finska flottan och finska marinens historia, så det är ju för den delen det viktigt, därför det var det här skolfartyget för flottan. Men det är också en av mina första arbetsplatserna. När jag kom till Forum Marinum så en av de första somrarna var jag som guide och ombord på Suomen Joutsen, så jag har varit länge med henne.
1: Fantastiskt roligt att höra. Tack så du har, Mikko Merunen, forskare vid Forum Marinum. Och det är bara att önska dig och önska mig inte se glatt utan en god boxering.
2: Ja, tack och det hoppas vi så.
0: Så där lät det alltså utanför Forum Marinum, där man står ivrigt och väntar på att transportera iväg Suomen Joutsen mot torrdockan i Nådendal till varvet där. Alltså, om du vill läsa mer om Suomenjoutsen, som ju är, som vi hörde här också, ett väldigt stort och väldigt spektakulärt fartyg, och läsa mer om historien, så kan du gå in också på vår webbplats. För i den här samma artikeln där man hittar den här direktsändningen från Suomenjoutsen, så hittar du också lite mer information kring historien. Till exempel att den är byggd i Frankrike och har använts till exempel som lastfartyg. Där har funnits Finlands första sjöfartsskola i Åbo under årens lopp bland annat. Och lite om varifrån namnet Suomenjoutsen, alltså den finska svanen då, kommer. Så du kan läsa mera där. Just nu i den här livesändningen så väntar vi ju nu på att Suomenjoutsen ska åka iväg. Så man ser nu lite nyfikna människor som står där och fotar den och är nyfikna på vad som är på väg att hända. Och vi kommer alltså ha kameror som

0: Forskare har överraskats av hur ett vanligt bekämpningsmedel mot potatisbladmögel påverkar miljön. Borde vi vara oroliga över att så kallade evighetskemikalier hamnar i vårt dricksvatten och i vår potatis, även om det handlar om små mängder? Lyssna på Slaget.
1: Det kan du alltså lyssna på efter klockan 12 idag då det är dags för dagens debatt. Boende ska vi snacka om lite här näst med Maria Lammassaari som precis kom in i studion. Det här är någonting som Turun Sanomat skriver om idag. Alltså det handlar om att köpa ett egnahemshus för under 100 000 euro.
2: Och det är tydligen helt möjligt nog, bara man kanske inte är superkrävande på det här läget.
1: Ja, för att, och anpassa sina förväntningar lite.
2: Exakt, för att det här, de säger nog att de har pratat alltså med ett par fastighetsmäklare, Turun Sanomat då, och de här fastighetsmäklarna säger att jo, det är möjligt att få ett egnahemshus för under 100 000 euro och faktiskt att

0: det finns allt fler egnahemshus som kostar i den prisklassen, men just att man ska kanske inte tänka att det kommer att finnas i centrum av Åbo, utan man måste kanske ta sig lite längre ifrån, ungefär en halvtimme eller 40 kilometer.
1: Då kör man ganska snabbt de 40 kilometerna. Jag brukar inte hinna, det beror på vart man kör. Jag tycker det här låter ju egentligen ganska självklart. Kanske du inte kan få ett egnahemshus in till Salutorget i Åbo för under 100 000 euro.
0: Det kanske
1: finns inte så många sådana heller.
0: Men att det här, man måste kanske ta sig lite längre ifrån Åbo. Att visst kan det finnas någonting i Sankt Karins eller Resu, men att de brukar nog vara ganska högre de priserna där. Att man får kanske vända sig mer till exempel Patis, Aura, Pöytyä, Lundo, Salo, sådana här områden. Där kanske finns lite mer alternativ. Och de här fastighetsmäklarna berättar också då att coronapandemin lite förändrar våra sätt att se på hur vi bor. Att när man inte kanske far till kontoret, man kan jobba hemifrån, så börjar liksom de här kommunerna utanför Åbo vara mer attraktiva för människor som vill bo någonstans.
1: Absolut. Och det är ju intressant det här också att man faktiskt har sett här i egentliga Finland att marknaden har förändrats. Också det här i prisnivån. Den har sänkt när det gäller egnahemshus. Och det finns nu för tiden flera egnahemshus under 100 000 euro. Så det är absolut inte en omöjlig dröm att ha att kunna köpa ett hus för det här priset. Men man går nog in på det här ganska mycket att största problemet handlar just kanske om vilka förväntningar man har. Ett billigare hus kanske inte är ditt drömhem när du köper det, utan det kanske blir ditt drömhem när du lite har orkat satsa på det.
0: Ja, de berättar här då att ett typiskt sånt här hus under 100 000, så det är egentligen Finland, det handlar om ett hus som är byggt på 80- eller 90-talet, kan vara typ på ett plan, alltså en våning, kanske byggt av tegel, 120-150 kvadratmeter. Det kanske finns helt okej med den här kommunala tekniken, alltså vatten och el och allt det här. Det kan finnas snabb internet, men kanske sen ytorna i köket, i badrummet inte riktigt kanske ser ut som man förväntar sig idag, så att det kan nog hända att du får det till ett bra pris, men att sen måste du tänka på att det krävs renovering och att du kanske själv också ska ha den inställningen att du vill renovera. Här är en av de här fastighetsmäklarna som säger att om du är mer intresserad av att spela PlayStation, så kanske ett sånt här husprojekt inte för dig då.
1: Jaha, det var ju raka ord. De har säkert sett en hel del, de som jobbar med det här. Det är också intressant här, tycker jag, en detalj, även om det finns alltså då flera hus till billigare priser som är tillgängliga, så samtidigt så har ju också bankerna blivit försiktigare med att ge lån när det gäller just kanske äldre objekt. Så ofta, det kanske man också ska tänka på, att om man vill ha ett lite billigare hus som har då lite större reparationsbehov till exempel, så kan det hända att man behöver mera egna pengar att sätta in där. Att man kanske inte får lika stora lån för den här typen av fastighet, men det är alltså helt möjligt ändå.
0: Ja, det säger de nog att absolut, men att det här kanske inte är den här lättaste vägen, att om man vill börja äga bostäder kanske inte börja med ett sånt här renoveringsobjekt i så fall, men att det nog är möjligt att man måste bara kanske tänka på att just ha lite mer egna pengar i fickan, som du sa också, att när man börjar med sånt här. Och det som är också intressant med den här Turo Sanomats artikeln, så de har pratat med människor här i Åbo och frågat dem att vad de tycker, att när boende blir dyrare, att vad kan man liksom spara på, men också att vad tycker de att är rimligt att betala för boende per månad?
1: Det skiljer sig ganska mycket.
0: Ja, här faktiskt liksom både studerande, pensionärer, människor som är i arbetslivet. Så här till exempel en pensionär från Åbo, Onerva Aalto, som bor på hyra. Hon tycker att hon är beredd att betala 700 euro i månaden för hyran på en bostad. Men att sen om hon ska spara in på någonting, så tycker hon att en egen bastu skulle hon inte behöva ha i så fall.
1: Nej, exakt. Sen är det personer här, ett par som bor i egnahemshus i Säkylä, så där har man mycket högre kostnader. Man kan tänka sig att betala egnahemshus. Det kan ju vara lite dyrare i drift och det är lite olika att bo på hyra och att bo i en egen bostad. Sen om man pratar med några studerande som istället säger det får absolut inte vara dyrare än 500 euro. Så nu är det ju väldigt individuellt det här. Men intressant att det finns fler billiga egnahemshus i vår region till salu. Så det är någonting värt att tänka på om man går just nu och funderar på att hej, skulle det vara dags med ett egnahemshus?

Det var Ray, Emma och Absolutely tillsammans i låten Joy. Fram till nians nyheter så är det Bruno Mars vi ska lyssna på och låten heter The Lazy Song. Och efter nians nyheter fortsätter vi med åboländsk sändning och då ska vi ta oss till Kimito bibliotek för att snacka böcker.

0: Ryssland har utfört nya angrepp mot Ukraina i natt, men vid den östra fronten har Ukraina initiativet, tack vare operation Vivaldi. Intresseorganisationen för svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning, FDUV, kan förlora sin grundfinansiering då regeringen skär i bidrag. Solen tittar fram idag, men vinden håller i sig. Klockan är 9. Här är nyheterna med mig, Ida Rislaki. God morgon. Ja, Ryssland har angripit Ukrainas huvudstad Kiev i natt igen. Åtminstone 2 personer har mist livet och flera bränder har brutit ut. Attacker har också riktats mot andra ukrainska städer. Rysslands nya jetmotordrivna drönare orsakar stora problem för det ukrainska luftvärnet. Men vid fronten i östra Ukraina ser det ut som att läget har vänt på nytt. Den här gången till Ukrainas fördel. Svenska Yle har träffat soldater vid Ukrainas 3:e armékår.
1: Ukraina har under hösten i alla fall tillfälligt lyckats vända på utvecklingen vid fronten i Donbass. De ryska invasionsstyrkornas krypande avancemang har stannat av och Ukrainas 3:e armékår har inlett en serie motoffensiv.
2: Воюючи на весь сектор, то що займаємо і так ми знаємо ми, поки що ініціатива на нашій стороні, де велика кількість ворога ми зустрічаємо на свої також планети.
1: Om vi ser på hela vår sektor så är det vi som har initiativ. Vi har mött en stor mängd fiender och tagit många fångar. Vi har initiativ och vi rör oss framåt och fullföljer våra uppgifter, säger Barr, som är biträdande bataljonschef vid Ukrainas 125:e brigad. Bars mekaniserade bataljon deltar i operation Vivaldi, det vill säga den 3:e armékårens motoffensiv norr om staden Liman i Donbass. Kriget i östra Ukraina domineras av drönare och spaningsdrönare hänger hela tiden över slagfältet. Det här gör det extremt svårt att samla styrkor och genomföra större operationer. Barr säger att Vivaldi är en komplicerad operation och att drönare visst spelat en stor roll. Men framgången hänger på samarbete mellan infanteri och drönarstyrkor.
2: Для того, щоб зайти на якусь територію, либо відбити назад у противника певні землі свої.
1: För att kunna återerövra mark från fienden behöver du fortfarande infanteri i små eller större grupper. Men det måste göras i samarbete med drönare och effektiv elektronisk krigföring, säger han. Operation Vivaldi pågår fortfarande och det är oklart hur stor betydelse offensiven har på lång sikt. Däremot är det klart att stämningen bland soldaterna är positivare än den varit under tidigare besök i regionen.
0: Det rapporterade Dan Helenius. Världshälsoorganisationen WHO uppmanar Ryssland till transparens om det misstänkta pestfallet i landet. Det här för att möjliggöra en korrekt bedömning av potentiella risker för folkhälsan. Förra veckan dog en laboratoriearbetare vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien i en lunginflammation av okänt ursprung. Arbetaren ska tidigare av misstag ha söndrat ett provrör som innehöll pestbakterier. Flera sjukhus och personer har satt sig i karantän. Enligt WHO är risken för att allmänheten ska smittas av pesten ändå låg. Här hemma är osäkerheten stor för flera organisationer inom social- och hälsovårdssektorn, då de riskerar att gå miste om 84 miljoner euro i så kallade STEA-bidrag nästa år. Organisationerna och personerna som de hjälper tvingas nu leva i oro fram till januari då de slutliga stödbesluten fattas. Katarina Hintsanen fortsätter.
3: FDUV, alltså intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning, riskerar att gå miste om nästan 70% av sina STEA-bidrag. Enligt FDUVs verksamhetsledare Annette Talberg-Hatela kommer det att påverka hela organisationens verksamhet.
4: Man kan ju säga det att verksamhetsbidraget så det är ju egentligen grunden för förbundet. Det är den här grundfinansieringen och med den så finansierar ju också det som krävs för att upprätthålla en organisation.
3: Ann-Marie Knottila har varit med i FDUVs verksamhet i 32 år sedan hennes dotter Ida-Lotta som har Downs syndrom föddes. För familjen Knottila har intresseorganisationen haft en stor betydelse från familjestöd och rådgivning till sommarläger och annan verksamhet.
5: Att för många familjer sen orkar inte själv ta reda på att göra och då har FDUV funnits som ett sånt här lite livräddningsnöre kan man väl tänka på sätt och vis som alltid finns där och bidrar och kan ge stöd och kan ge råd.
3: Anna-Marie Knuttila beskriver nyheten om nedskärningarna som en enorm besvikelse.
5: Jag tänker lätt att kära från dem som minst kan försvara sig. Det är ett väldigt lätt sätt att kära ner de som, och sen kanske de som skriker minst, att de är inte stora företag med höga röster, utan de är liksom på en annan nivå i samhället och kan inte få sin röst hörd lika bra.
0: Det sa Anna-Marie Knuttila. Reporter var Katarina Hintsanen. Idag ska statsminister Petteri Orpo ge riksdagen en så kallad statsministerupplysning om förhandlingarna kring EUs budget för åren 2028-2034. Förhandlingarna om EUs budget orsakade en liten uppståndelse förra veckan. Då rapporterade Financial Times att en grupp på 6 europeiska länder dit även Finland hör vill skära i EUs jordbruksstöd. Orpo har sagt att det här inte stämmer. Filmbolagen Paramount och Warner Bros. Har slagits ihop i en jättefusion som är den största i Hollywoods historia. Affären värd 110 miljarder amerikanska dollar innebär att Paramount tar över tv-bolagen HBO och CBS och strömningstjänsten HBO Max utöver flera nyhetsbolag. Det här kommer att leda till en ny, större strömningstjänst och åtminstone 30 nya filmer på bio varje år. Du kan läsa mer om hur den här fusionen påverkar dig i Yle-appen. Och jag fortsätter med kultur, men nu på hemmaplan. Tävlingen för ny musik, UMK, har en ny ansvarig producent då Mikko Silvennoinen tar över efter Anssi Audio. Som ny ansvarig producent berättar Silvennoinen om tävlingens framtid och vad den betyder för Finland kulturellt.
6: Tämä on vuoden parasta aikaa! Hyvää iltaa! Nyt huipentuu matka laulavaan Eurooppaan!
7: För TV-publiken är Mikko Silvennoinen sedan tidigare ett välkänt ansikte efter att han under många år har guidat de finländska tittarna som kommentator för både UMK och Eurovision Song Contest. Att nu kliva in i ledarrollen för UMK beskriver han som både spännande och ansvarsfullt.
8: Mua jännittää tämä mun uusi rooli vastaavana tuottajana aivan valtavasti, koska UMK:lla menee jo todella hyvin. Se on jo nyt Suomen tavoittavin kulttuurisisältö.
7: Silvennoinen berättar att det känns nervöst att ta över Finlands största kulturinnehåll. Men att han känner sig trygg med sitt ambitiösa arbetsteam och är övertygad om att de kan nå ännu längre. Han betonar också att trots det nya ledarskapet så behöver tittarna inte oroa sig för drastiska förändringar.
8: Mitään radikaalia uudistusta ei tule, koska UMK toimii todistetusti, mutta joka vuosi totta kai me tehdään jotain. Ne on semmoisia pieniä uudistuksia ja hiomista, jotta tuote pysyy yhtä timanttisena kuin se on ollut. Mun visio on se, mikä on UMK:n sydän jo nyt. Me tehdään viihdekulttuurisisältöä, joka tuo kaikki suomalaiset yhteen.
7: Silvennoinen beskriver att hans vision för UMK är att behålla det koncept som redan fungerar, men att sätta till små förnyelser som gör showen ännu bättre. Han beskriver UMK som en lägereld som för finländerna tillsammans, oavsett bakgrund, ålder eller modersmål.
0: Artisterna som tävlar i UMK i Tammerfors nästa år offentliggörs den 13 januari. Reporter här var Cornelia Berg. En europeisk rymdrobot som påminner om Mars Rovern är nu ett steg närmare verklighet. Den europeiska rymdorganisationen har presenterat en prototyp av Rovern. Rovern har testats i öknen Tabernas i sydöstra Spanien, där landskapet påminner om Mars. Som det ser ut nu kan den europeiska Rovern skickas iväg tidigast i oktober om 2 år, skriver tidningen Tähdet ja Avaruus. Årets vinnare av Nobelpriset i kemi kungörs i Stockholm lite före klockan 13 finsk tid idag. I fjol gick priset till 3 forskare för deras arbete med att utveckla metallorganiska ramverk. Onsdagsvädret, det blir mest soligt med uppehåll förutom i Lappland som kan få lokala regnskurar. Det är mest mellan 5 och 14 grader, svalast är det i norr. Det är måttlig till frisk västlig vind i norra Lappland. Där varnas också för kraftig västlig till nordvästlig vind. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund där. Och också till sjöss varnas för hårda vindar. Det här var nyheterna klockan 9.

0: Yle Vega.
1: Den åboländska sändningen fortsätter med mig, Maj Lundström. Hoppas din onsdag har börjat riktigt bra. Kate Bush med Wuthering Heights ska vi lyssna på och sen ska vi ta oss till Chimito bibliotek.

0: Wuthering Heights, alltså med Kate Bush. Och jag har ett helt kort trafikmeddelande här. Om du ska röra dig från Hirvensalo mot Åbo centrum, så då kan det hända att du blir att vänta ganska länge. Trafiken mot stan är just nu lite kaotisk och långsam på grund av byggarbete och avstängda filer och så vidare. Så var beredd på det. Kanske vänta en liten stund före du tar dig iväg, så du slipper den här värsta morgonrusningen. Men vi ska prata om förbjudna böcker nu. För det pågår en temavecka just nu som handlar om förbjudna böcker. Och den uppmärksammas bland annat i Chimito, dit Wilhelm har tagit sig nu. Och du står där i mitt i Chimito bibliotek omgiven av böcker. Visst är det så, Wilhelm?
1: Det stämmer. Här är det temavecka redan i full gång. Det där, jag står framför mig så står det en hylla med full med förbjudna böcker, men som är tillåtna här. Vi ska ta reda på lite vad det här handlar om. Bibban har inte riktigt öppna ännu, men vi är här lite tidigare för att prata om förbjudna böcker. Jag har med mig Mona Söderblom och Sara Wenström. God morgon på er.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Det där förbjudna böcker, vad brukar orsaka att böcker förbjuds? Om jag börjar här med dig, Sara Wenström.
2: Det kan egentligen vara vad som helst. Det kan vara både på högre nivå, det kan vara en myndighet, ett helt land till exempel, som har en bok förbjuden, men det kan också vara så att en skola eller en stad bestämmer sig för att en bok då på något sätt inte är lämplig för en viss ålder. Det är ofta i skolor som böcker förbjuds, och då kan det vara så att antingen förbjuds boken då just i den skolan eller sen då i ett helt land. Beror lite på. Och de här böckerna som vi har här i hyllan, så är sådana som har i något skede varit förbjudna någonstans. Det kan också hända att en del av dem inte är förbjudna längre, men någon gång har de varit förbjudna.
1: Vi ska titta närmare på de här böckerna alldeles precis just. Och kan du berätta mig, att vem är det som bestämmer att när en bok ska förbjudas?
2: Som sagt, så kan det vara egentligen vem som helst. Det kan vara staten som bestämmer, det kan vara skolan som bestämmer, det kan vara någon i staden som bestämmer, det kan vara polisen som bestämmer. Beroende på landet så kan det vara vem som helst egentligen, en högre myndighet som bestämmer att den här boken är nu olämplig av någon orsak.
3: Eller också en representant från kyrkan.
1: Var någonstans är det vanligt att böcker förbjuds i världen?
2: Det är nog runt om i hela världen. Det finns både i många länder i Europa, i länder i Asien och det är ju också vanligt då i till exempel USA, där böcker förbjuds då ofta för att de är samhällskritiska eller har sådana teman som anses vara olämpliga då.
1: Ni har en utställning här med här en hylla full med förbjudna böcker. Har ni några exempel härifrån som ni skulle kunna lyfta fram, att vilka förbjudna böcker som finns?
2: Förbjudna böcker kan i princip vara vad som helst, och här i hyllan har vi allt från, här finns Kapten Kalsong och här finns Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse och allt däremellan. Här är både klassiker och nya böcker. Många sådana här barnböcker till exempel som syns, som till exempel Kapten Kalsong, är sådana som nu för tillfälle eller som har varit förbjudna i skolor i USA. Den här förbjudna veckan eller förbjudna böckers vecka, Banned Books Week, så kommer ursprungligen då från USA, och då är det många, många böcker som är förbjudna i USA som också finns med på de här listorna.
1: Vad handlar Kapten Kalsong om?
3: Det är en hjälte som är klädd i vita kortkalsonger.
1: Varför har Kapten Kalsong förbjudits?
3: Ja, det kan jag inte säga så här nu efter. Jag har nog inte faktiskt själv varit riktigt sådär, jag är inte riktigt i den Kapten Kalsong-åldern mera. Så det här, men jag kan tänka mig att eftersom till exempel i USA så är det väldigt kritiska mot sexscener, så och klassar mycket lätt på, till sån här till pornografi till exempel. Så när han nu går klädd i sina vita kalsonger, så det kan hända att det är en del orsak att han har blivit förbjuden.
1: Du nämner pornografi. Vilka andra teman och genrer är det som förbjuds?
3: Feminism har varit en sån sak som har varit väldigt så i vissa länder i alla fall får det inte förekomma, och just pornografi och vad ska jag till säga nu, religion, just vissa religioner och häxor till exempel har inte fått förekomma i vissa länder, för det har ansetts vara fel just i det landet där det har förbjudits. Det kan jag nog säga så här hastigt, men Sara kanske vet mera.
2: Ofta är det just samhällskritiska teman, ja, som förbjuds. Om det är någonting som kritiserar regimen eller samhället, och så förbjuds den i det landet. Och sen mycket som har att göra med just sex, queer litteratur, allt sånt som anses opassligt, och det är ju ofta då för ungdomar som det förbjuds i skolor och liknande, för att man på något vis vill begränsa vad ungdomarna utsätts för.
1: Förutom Kapten Kalsong, har ni något annat tips här från den här hyllan?
3: Alice i Underlandet finns med på den här listan. Man kan också gå in och kolla på blanka.finna.fi. Eller har vi det satt ut den redan där på? Eller finns den på någon annan social kanal?
2: Genom våra sociala medier så kommer man åt Suomen Pens sidor och också Svenska Pen. Och det här är då, det är därifrån som vi har tagit de här listorna på förbjudna böcker. Och de här listorna, så Suomen Pen har en lista på ungefär 50 böcker av förbjudna böcker som är översatta till finska. Och på Svenska Pens sidor finns det en motsvarande lista då med böcker som är översatta till svenska. Vill man sedan ännu då ha en större lista, så kan man gå in på Pen America, där det då finns en väldigt lång lista på böcker som är förbjudna. Det här är då den ursprungliga organisationen som har ordnat Banned Books Week. Och då, eftersom det är en amerikansk, eller den är från USA, så de här böckerna är väldigt ofta, det handlar om böcker som är förbjudna i USA eller böcker som är utgivna i USA. Men det finns också böcker från hela världen där med på de här listorna.
1: Det är en stor mängd olika böcker som ni har valt ut. Hur har ni tänkt när ni har valt ut de här böckerna, och varför är det viktigt att delta i den här veckan?
3: No, det kanske förvånar folk så där i stora allmänheten att just som till exempel Kapten Kalsong och Alice i Underlandet, att de har varit förbjudna böcker. Så tänkte vi att varför inte nappa på den här idén och ha också här på Lilla Kimitön en liten, så att folk vet att så här är det och har varit.
1: Det är uppmärksamhet till det här.
2: Ja, Kiellettyjen kirjojen viikko på finska då alltså ordnas officiellt för första gången i år, och det ordnas då den här veckan 5-11 i 10. Och därför så plockar vi nu fram den här utställningen. Vi har också tidigare haft lite förbjudna böcker, eftersom

0: I till exempel USA har den här veckan firats då sen 80-talet, så det är ju inte någonting nytt på det sättet. Men vi har tidigare också försökt lite ha fram, men nu speciellt då när det första gången firas officiellt, eller firas, man kanske inte kan kalla det firas, men när den är officiellt i Finland första året nu, så har vi plockat fram en ordentlig utställning av det, och då har vi valt de böcker som vi har här i Kimito bibliotek. Vi har också i de andra biblioteken på Kimitoön, alltså i Västernfjärdalsbruk och hittills, så har vi också en motsvarande utställning med de förbjudna böcker som finns i de biblioteken.
1: Så om man vill komma och låna eller bekanta sig med så här förbjudna böcker, det här tema, och kanske låna någon bok, så då kan man hitta lite olika böcker i, runt om på Kimitoön.
2: På alla olika våra det här bibliotek så finns det framsatt.
1: Precis. Vi ska prata lite mer efter nyheterna här halv om vad annat det finns för böcker att låna och vad det finns annat att låna på biblioteket. Så vi får återkomma då, men tack så här långt.
2: Tack.

0: Yle Vega.
1: Ja, temaveckan för förbjudna böcker uppmärksammas som sagt nu, och det finns den här listan som nämndes, så den hittar du till exempel, om du vill se den på svenska så kan du se den på svenskapen.se. Där finns just en lång lista på olika böcker som av olika anledningar, som vi då hörde, har förbjudits på olika håll i världen beroende lite på var de är skrivna och så vidare. Här finns böcker som förvånar mig, böcker som jag har läst och tyckt var jättebra och som jag nu personligen inte har tyckt att alls var kontroversiella. Så det är intressant nog hur man kan se på litteratur på olika håll i världen, och flera av de här böckerna är ju godkända idag kanske. De kanske under en viss period har varit förbjudna. Till exempel i Sovjet har de varit förbjudna eller liknande. Men gå in och bekanta dig med det här. Det är ganska intressant. Eller besök ett bibliotek där det finns uppmärksammat på flera håll. Till exempel då alltså i Chimitoöns bibliotek. Så uppmärksammar man det här lite extra just den här veckan. Benny Anderssons orkester och Helene Sjöholm med det här med låten Om du var jag. Och sen blir det nyheter 9:30.

0: Klockan blir 9:30 och vi får nyheter med Maria Lammassaari.
1: Och vi börjar i Åbo, för igår så meddelade Åbo Akademi att de inom ramen för sin utbildningsreform går in för nya bredare kandidatprogram från och med hösten nästa år. Och som en del av den här reformen så slopas musikvetenskap som huvudämne på kandidatnivå, och universitetet föreslår att ryska språket och litteraturen ska läggas ner helt. Men det här är ett beslut som ännu kräver godkännande av undervisnings- och kulturministeriet. Åbo Akademis rektor Gunilla Vidén säger att den här reformen ska göra utbildningarna mer samhällsrelevanta och stärka akademins ekonomi, men innebär i nuläget inga uppsägningar. Och nuvarande studenter så de får fortsätta enligt sin gamla studieplan eller att välja att byta till de här nya programmen.
0: Åbo stad har nu fått ta hand om de två gamla trähusen på Kaskisgatan 3, och vi har fått gå in i de här husen.
1: I de här husen finns fortfarande vackra kakelugnar och trägolv, men husen är i dåligt skick. Taken måste lagas snabbt så att det inte blir mera skador. Och de här husen på Kaskisgatan 3, de är nästan 200 år gamla och är viktiga för stadens historia. Och Åbo stad har försökt få den gamla ägaren att laga de här husen i många år, men utan resultat. Och det är ännu inte klart vad de här husen ska användas till i framtiden.
0: Och det har varit långa bilköer från Hirvensalo till Åbo centrum nu på morgonen. Och följesbussar från Hirvensalo har också därför varit rejält försenade.
1: Och det beror på att det görs vägarbeten i korsningen av Hirvensalo parkväg och Lillheikkilävägen. Och där är alltså nu endast ett körfält öppet i båda körriktningarna. Och trafikljusen i korsningen är avstängda och det finns en tillfällig rondell som bilarna ska köra genom. Och hastigheten är begränsad till 30 km i timmen där, och trafiken väntas gröta till sig särskilt just under rusningstid, och från stadens sida så uppmanar man att de som rör sig i trafiken ska ha tålamod och planera in mera tid för sina resor. Och det här arbetet vid korsningen beräknas pågå till slutet av november, och arbetena görs som en del av att man bygger ett nytt bostadsområde i stadsdelen Rönnudden. Och idag håller Åbo Filharmoniska Orkester sin första avskedskonsert i konserthuset i Åbo. Man kommer att ge tre konserter fram till fredag. Huset har varit orkesterns hem i över 70 år, och nu flyttar ju också orkestern till Fuga som öppnar sina dörrar om 3 veckor, alltså i slutet av oktober. Och de sista konserterna i konserthuset är redan slutsålda, och de har varit slutsålda redan i ett halvt år. Men på fredagen så kan alla följa med den sista avskedskonserten gratis på nätet. Orkestern spelar bland annat Beethovens 9:e symfoni som också kallas Ordet till glädjen.
0: Och väder idag?
1: Det är klart och soligt väder idag, och dagstemperaturen är mellan 11 och 14 grader, och det blåser en måttlig västlig vind.

0: Creedence Clearwater Revivals låt Green River var det. Och vi håller som sagt på att snacka böcker här i den åboländska sändningen. Och tidigare i morse så pratade vi om att Wilhelm Lindgren, morgonreporter idag, behöver hjälp med att hitta lite höstläsning. För det går inte så bra alltid med läsningen för Wilhelm. Så nu är du alltså då i Chimbito bibliotek och nu ska du, Wilhelm, försöka hitta då en bok åt dig.
1: Ja, vi har några böcker här som man har valt här fram för att tipsa om nu för hösten. Mona Söderblom och Sara Wenström är med mig här och har valt ut lite böcker. Sara, du har några böcker här för hösten, har jag förstått. Vad vill du tipsa om?
2: Jo, jag har plockat fram några böcker som jag tänkte att skulle passa bra som så här höstläsning. Här är två olika för vuxna och sen har jag lite för de mindre i familjen också, ifall de andra i familjen också vill läsa någonting. Men jag tog två olika för vuxna här. Den ena är Vägen till Sugar Maple Inn av Louise Miller, som är en sån här feel-good-roman om en kvinna som en konditor som lämnar storstan för en liten ort. Och förstås i den här lilla orten hittar hon då, hon hittar vänskap och kärlek och allt möjligt. Och sen måste hon då välja att flyttar hon vidare eller stannar hon i den här staden och slår sig till ro där. Och den här är en sån här väldigt mysig bok, romantisk och så här charmig. Och den handlar om, den är lite så här höstig, så därför valde jag den. Jag tänkte om man vill ha en lite mysig höstbok så är den jättebra. Om man däremot tycker att hösten är lite mer skrämmande och tycker om Halloween, så tog jag fram Hidden Pictures av Jason Rekulak. Och det är, en spännande thriller. Och den här är en sån här som jag är lite fascinerad av, för den här boken innehåller illustrationer också. För det här handlar om en pojke, eller det handlar egentligen om en kvinna som blir barnflicka åt en pojke. Och den här pojken, han börjar rita allt mer skrämmande bilder. Det är en liten pojke, han är 5 år tror jag i början. Och de här bilderna passar inte alls in för hur en liten pojke borde rita bilder. Och den här kvinnan sen som är barnflicka åt han, så börjar allt mer koppla ihop dem till ett gammalt mord. Och jag tycker de här bilderna är så fina, för man ser hans artistiska talang i de här bilderna när, vad heter det, i början är det ett barns bilder och mot slutet på boken så är de ganska skrämmande och absolut inte sådana bilder som ett barn ritar. Och den här är, fast den är skrämmande, så är den inte för skrämmande och den är ganska spännande och ganska lättläst. Så om man tycker om thrillers, skräck och kanske lite övernaturliga mysterier, så passar den här boken väldigt bra till Halloween.
1: Och Mona, du har jag förstått, nyheter och lite så här faktaböcker för de som är intresserade av det?
3: Ja, jag har här till exempel Markus Lindqvists Drönarnas krig, vad Ukraina lär oss om framtidens militära hotbilder. Och så har jag Sonja Falks Vill man vara fin får man lida pin. Så det är svitan av en ödesdiger och farlig plastikoperation. Det har ju varit här på tapeten. Och sedan Den hybrida arbetsplatsen, utmaningar och vägar framåt. För det är säkert många som jobbar både distans och är på arbetsplatsen. Så det kan vara svårt för vissa. Sen har jag också, med tanke på hösten och festligheterna här, alla dricker inte alkohol, så vi har här en bok om alkoholfritt recept, tekniker och smaksäkra drycker. Och sen, för det är ju onekligen så att vintern kommer, och så har jag också Arne Lovdens bok Överlev vintern.
1: Många olika böcker att välja mellan och olika genrer. Vi talade lite här i sändningen tidigare om att jag som här idag så inte riktigt läser så mycket. Och jag har kanske svårt att komma in i någon bok och så här. Jag testar många olika. Många av de här genrerna har jag prövat på, men det har inte riktigt fastnat så där jättemycket. Vi pratade om att på redaktionen att mycket man tittar på så brukar också spegla vad man läser som filmer och serier, men jag brukar bara titta på reality. Vad är det som, vad skulle ni tipsa mig om att läsa?
3: Vi ska gå upp till övre våningen till vår faktaavdelning och där ska jag fråga ut dig sen lite sådär kort vad du brukar se på för fakta och så vidare, så hittar vi garanterat en bok åt dig.
1: Låter bra. jag ser fram emot det. Vi sa här att jag inte fick lämna Chimitoen förrän jag hittade en bok som jag ska läsa. Det där, förutom böcker, vi har ju gått igenom lite tips här nu för hösten och så, men förutom böcker så har ni ju också andra saker här i Bibban som man kan låna. Här finns sportredskap och här finns olika verktyg och saker. Vad riktigt finns här att låna?
3: Inom sport så kan jag nämna att vi har tennisracketar och med tillhörande bollar. Och också paddelracketar med tillhörande bollar. De finns inte på alla bibliotek, men där det finns paddelbana eller tennisbana så borde det finnas också bollar och racketar på den platsens bibba. Sen har vi metalldetektor och roskisplockare och kettlebells, eller som vi kallar de här tunga kulor med handtag. Och så har vi en multidetektor till exempel, ifall du ska spika någonting upp på väggen, en tavla eller något annat, så kan du kolla först att där inte går några elledningar eller vattenledningar, eller om tavlan väger 300 kilo så kan du kolla också att den blir fäst i ett stolpvirke och så vidare. Och så har vi ju också spel och spelapparater. Och så har vi, förutom det, så har vi ju lättläst material för sådana som inte kanske vill läsa en 300 euro, inga euros, men sidors bok. Och så har vi också sådana som har synnedsättning, så har vi storstils. Och sådana som inte överhuvudtaget vill läsa en bok, så har vi också tidskrifter. Och inredning, hälsa, bilar på flera språk, alltså finska och svenska. Och så har vi serier också. Att det är inte det att du måste komma hit och låna en tjock bok, utan du kan också låna en massa annat här.
1: Det finns faktiskt mycket här mellan. Jag ser här på hyllan, det finns också instrument som ukulele och keyboard. Men det som kanske fick min uppmärksamhet var den här metalldetektorn. Funkar det helt som att låna en bok när man vill låna den?
3: Jo, du kommer med ditt lånekort

0: Här finns förbjudna böcker, metalldetektor, keyboards, allt möjligt. Gångstavar, ja. Så kom till biblioteket här som öppnar 10. Tack så mycket till er för att vi fick komma hit och prata om det här.
1: Tack. Tack, tack.
2: Så där lät det i Kimito bibliotek där Wilhelm Lindgren pratar med Mona Söderblom och Sara Wenström. Som ni hörde, finns någonting för alla. Man behöver inte vara en stor läsare för att hitta någonting kul att låna på bibban.

0: öppnar.
1: Paranoian sprider sig i Finlands riksdag och inte ens presidenten manar till lugn nå mer.
2: Freddy. Den dag gången jag hörde statsministern säga att Samlingspartiet tänker inte stjäla från någons plånbok och Samlingspartiet tänker inte heller röra i någons levebröd. Men sen fick han ju korrigera sig genast efter.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, utgör veckans Politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna 4.
3: Klockan närmar sig 10 och idag blir det ju då Naturväktarna efter 10:ans nyheter. Så jag, Maj Lundström, ska tacka för mig och så hörs vi imorgon igen efter 7:ans nyheter. Gå in och titta på direktsändningen från Suomen Joutsen som du hittar på svenska.yle.fi. Det är vacker skärgårdsnatur i vackert väder och fartyg som vi bjuds på. Så gå in där och kika. Ha en riktigt trevlig onsdag. Det här är Desiree Saarela med Cloud Reflections och sen blir det Andrum.

God morgon. Du lyssnar på Andrum och jag heter Jens Skarp. Tänk om du idag inte följer med varje ström, varje flöde, varje feed. Det låter kanske som ännu ett råd om skärmar och stress. Men det handlar egentligen om något mycket vackrare och heligare. Din inre frid. Vi mäter så ofta våra dagar i vad vi hinner med och vad vi nås av. Men sanningen är ju ganska enkel. Om det vi följer är fragmenterat och splittrat, blir vi till slut själva lite splittrade. När tanken hoppar från nyhetslarm till notiser, är det lätt att vakna till en dag som känns splittrad redan innan den riktigt har börjat. I den katolska traditionen har man i alla tider pratat om vikten av att söka det som gör människan hel. Den helige Augustinus beskrev hur lätt själen förlorar sin ro när den dras åt 100 olika håll samtidigt. Men kyrkans svar på detta är inte pekpinnar, utan en inbjudan till kontemplation. Konsten att bara stanna upp och ta emot. I den katolska tron är Gud inte bara en röst till i bruset. Gud är den fasta punkten, den trygga hamnen, där allt det splittrade får falla på plats igen. Vi behöver inte samla på tusentals intryck för att ha en värdefull dag. Det räcker att ta emot det ögonblick som är just nu. När du ger din hela odelade uppmärksamhet åt människan framför dig, eller bara sitter en stund i tystnad, då händer något i det tysta. Du blir hel igen. Att inte följa med varje ström idag är inte att missa livet. Det är att välja att vara närvarande i det. Så när din dag nu startar, ge dig själv tillåtelse att ta ett djupt andetag. Släpp kravet på att överblicka allt. Bär med dig tanken att du inte behöver splittra dig själv för att räcka till. Du är redan buren. Jag önskar dig en lugn och välsignad morgon.

0: Antalet kommuner borde minska, pensionsåldern borde höjas till 70 år och hemvårdsstödet avskaffas. Det föreslår finansministeriet för nästa regering i en analys om hur Finlands offentliga finanser kan förbättras. Ministeriets analys behandlar helheter som kommer vara centrala under nästa valperiod och erbjuder också alternativ för hur helheterna kan lösas. Hur mycket de föreslagna anpassningsåtgärderna förväntas stärka den offentliga ekonomin berättar ministeriet senare i oktober. Vi har tidigare rapporterat om flera organisationer som riskerar gå miste om så kallade STEA-bidrag nästa år. FDUV, alltså Intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning, riskerar att gå miste om nästan 70% av sina STEA-bidrag, alltså nästan 500 000 euro. Enligt verksamhetsledare Anette Tallberg-Hahtela kommer det att påverka hela organisationens verksamhet.
1: Man kan ju säga det att verksamhetsbidraget så det är egentligen grunden för förbundet. Det är den här grundfinansieringen och med den så finansierar ju också det som krävs för att upprätthålla en organisation.
2: Ann-Marie Knuttila har varit med i FDUVs verksamhet i 32 år sedan hennes dotter Ida-Lotta som har Downs syndrom föddes. För familjen Knuttila har intresseorganisationen haft en stor betydelse från familjestöd och rådgivning till sommarläger och annan verksamhet.
3: Att för många familjer sen orkar inte själv ta reda på att göra och då har FDUV funnits som ett sånt här lite livräddningssnöre kan man väl tänka på sätt och vis som alltid finns där och bidrar och kan ge stöd och kan ge råd.
2: Ann-Marie Knuttila beskriver nyheten om nedskärningarna som en enorm besvikelse.
3: Jag tänker lätt att kära från dem som minst kan försvara sig. Det är ett väldigt lätt sätt att kära ner dem som, och sen kanske de som skriker minst, att de är inte stora företag med höga röster utan de är liksom på en annan nivå i samhället och kan inte få sin röst hörd lika bra.
0: Reporter var Katarina Hintsanen. Innan en snabb titt på dagens väderprognos noterar jag att text-tv fyller 45 år idag. Det var den 7 oktober 1981 som text-tv dök upp första gången i finländarnas tv-rutor. Fortfarande har text-tv omkring 600 000 dagliga användare och varje vecka når text-tv över 1 miljon finländare. Idag är det klart till halvklart i hela landet och mest uppehåll. I norr kan det förekomma regnskurar. Det är mellan 8 och 14 grader med måttlig och byig vind. I norra Lappland och till havs varnas för hårda vindar. Det här var nyheterna klockan 10 med mig, Ida Rislakki.

0: Beatles, vad tycker du att det låter som?
1: Ja, ugglor är det.
0: Ja.
1: Ugglor är det, ja. Nu låter det mest åt kattugglor nog.
0: Och det låter ju som att det är mer än en.
1: Två är det nog här, ja. Mm. Vi har ju haft ganska mycket hornugglor också i södra Finland,
0: ja,
1: i år. När är det inspelat det här annars?
0: Det är nog ganska nyligen. Nu har inte jag ett datum kopplat till det här, ja, så det vågar inte jag säga med säkerhet.
1: Då har vi nog kattugglor, säkert lokala kattugglor i sitt revir.
0: Ja, mycket möjligt.
1: En unge som tigger mat.
0: Mm.
1: Bra.
0: Första frågan i Naturväktarna i oktober månad har fått ett svar. Välkomna med alla som sätter sig framför radioapparaten nu för att följa med Naturväktarna fram till klockan 12.03. Hans Hestbacka är expert idag, mitt namn är Joakim Lax, och sätterna som ni kan ta kontakt med oss på är de gamla vanliga e-postadressen natur@yle.fi, och så går det naturligtvis utmärkt att ringa oss i direktsändning också, 0600 11 12 13. Vi är mitt in i hösten. Den börjar bli så där färgsprakande som man brukar tala om att höstar ska vara. Det är många träd som har redan tappat sina blad, sina löv. Speciellt här de här stormiga vindarna som vi har haft i Österbotten och på andra håll också i landet.
1: Ja, tyvärr så beskälde oss på det här finaste höstfärgerna, eftersom många träd har blåst tomma,
0: ja,
1: på grund av de här hårda vindarna. Men det får man ju ta som det. Det finns ju andra. Det finns en del björkar som är verkligt vackert gulfärgade just nu och som håller stadigt fast i sina löv. Det är intressant det där då man ser på de här olika individer, till exempel hos björk eller lönn eller rönn eller aspar, att en del kan vara gröna, en del individer gröna, andra gula, och till och med en tredje individ som kan vara helt kal.
0: Ja.
1: De har alla sin individuella rytme, tidtabell som de håller de här. Och därför så har vi då ändå en del träd som är sådär halvgröna till och med, och kommer att ge då en trevlig färgprakt lite längre fram i månaden. Men trots att det nu mycket av de här löven har fallit redan ner i marken, så finns det beroende på förstås var i Finland vi befinner oss. Men vi befinner oss i Vasan och Österbotten och har det perspektivet. Så finns det ju sen andra växter, risväxter och örter, som bidrar med en otroligt fin höstfärg. Odon är till exempel som ju närmast är släkt med blåbär, så de har ju praktfulla orange och röda färger innan bladen faller av. De färgar ju myrkanten otroligt fint, det här odonet. Och sen stenbär eller stenhallon, de har ju mycket praktfulla blad ibland, beroende på individen förstås.
0: Ja.
1: Och de kryper längs med marken, så det kan vara, marken kan vara alldeles flammande gulröd av de här starka färgerna.
0: Förutom de här färgupplevelserna som man får när man rör sig i naturen, så tycker jag det är alltid något spännande också med hösten, för doften är ganska speciell, och det börjar vara ganska så fuktigt i marken, och en viss nedbrytning kanske redan så där småningom börjar och sånt. Det doftar också höst om man rör sig i skogen.
1: Ja, höften har sin speciella doft som är riktigt angenäm.
0: Ja, det är den. Och sen så slås man ju också av det här just avsaknaden av fågellivet, för det är många som har dragit söderut redan.
1: Ja, det är alldeles klart. Och Det är ju den tiden nu när de stora skarorna flyttar bort förstås, så att det blir tomt i markerna.
0: Ja. Mm. Men det märks inte på antalet frågor som har kommit in. Vi har fått in mängder av frågor även till den här sändningen. Det tackar vi för, och vi gör vårt bästa att hinna med så många som möjligt. Det är inte alls sagt att vi kommer till slutet av de frågorna som vi till exempel har laddat upp på bildbloggen, som ni hittar på svenska.yle.fi. Och vi tar naturligtvis in samtal också, och jag ser att det blinkar här för tillfället, så kanske vi plockar in ett och kollar vem vi har på tråden. God förmiddag, välkommen till Naturväktarna.
2: Ja, tack så mycket. Här talar Birgitta Töttaman, men jag skulle hemskt gärna vilja vara anonym angående min fråga.
0: Vet du, nu är det så att du är i direktsändning, så nu är du redan ute i sändning.
2: Voj.
0: Modigt bara, kör på.
2: No, det är på det sättet att jag tvättar lite fönster här, och jag hade en väninna med som hjälpte mig, och så kom vi på två maskar i fönstret,
0: ja,
2: liksom mellan fönstren. Och det var så konstigt, jag har aldrig sett något sånt. Det var som en mask, men det var liksom spindelnät runt, och så var det riktigt svarta prickar i den där masken. Det liknade lite mösskacka, sådana små prickor.
0: Ja.
2: Och det var riktigt hårt, och det var kanske en 5 cent och två stycken. Vad är det för slag? Och jag var ännu till så rädd, och jag har aldrig sett sånt där förut, och så sa jag, vad gör jag med de här nu? Så jag brände upp dem. Och det där svarta som var inne i, så det brann inte upp, utan det blev riktigt hårt. Vad är det?
0: Ja, vet du, om du skulle se Hans min för tillfället, då han febrilt gräver bakom pannbenet och försöka komma på vad det här skulle kunna röra sig om.
2: Ja, jag har aldrig sett något sånt. Det är någon nya maskar som har kommit igen. Men det där, och jag var så dum också, jag skulle ju kunna spara en, liksom, eller ta ett foto eller något.
0: Ja.
2: Men jag gjorde inte.
0: Nej, ibland reagerar man bara.
1: Det var alltså spindelnätsliknande nät där.
2: Jo, och så var det liksom de fullt med sådana små svarta pripplor in i dit, och det var riktigt hårt.
1: Ja, det låter som avföring.
2: Ja, ja,
1: av de här maskarna eller larverna.
0: Mm.
1: Ja. Vilken insekt det är frågan om, så är svårt att säga, men kanske någon fjärilslarv som fjärilsart eller sen ja, det ligger nog närmast i hans ett fly av någon sort. Men vilken art det är, så det är omöjligt att säga.
0: Ja.
2: Just det. No, vi har haft ganska mycket sådana här vita fjärilar.
1: Ja.
2: Att det kan ju vara då.
1: Ja.
2: No, det var nog vad det var sen, men väldigt obehagliga var de.
0: Ja. Ja, jag förstår det. Och då reagerar man som man gör. Men i fortsättningen så flytta ut dem. Det är kanske är enklaste sättet. Bara släng ut dem på gården istället för att ordna ett litet bål.
2: Ja, just det. Precis, ja. Okej.
0: Okay. Utmärkt. Men
2: det var jag hälsar alla som hört mig nu sen idag.
0: Ja, det kan du göra. Och vi lovar, vi kommer att tugga på den här frågan i bakhuvudet och se ifall vi kommer fram till någonting annat här under dagen.
2: Nej, men gör det.
0: Utmärkt. Tack ska du ha. Tack. Hej, ha det gott.
2: Hej.
0: Ja, sådär. Vi är igång sådär på allvar med sändningen. Det som vi ännu ska ta vid här, så är, vi brukar ju lite sådär kolla, har du upplevt någonting speciellt ute i naturen, Hans, förutom den praktfulla hösten? Har du snubblat över någonting intressant eller?
1: Ja, en radioredaktör från Sverige, Jenny.
0: Ja, från Sveriges Radios Naturmorgon.
1: Naturmorgon, ja. Hon var på besök i Haapajärvi, och vi var ute och spana efter skogsrena 2 dagar och fick se en till slut. Och framförallt fick hon se då den här miljön där de lever, och klövspår och hur sarvarna misshandlar små träd när de är inne nu i sin brunst. Det var en fin upplevelse att vandra omkring och spana efter de här skogsrenarna. Då fanns det en vargfamilj i samma område, och det gjorde ju att de var speciellt vaksamma, de här skogsrenarna, så att de här haremsflockorna fick vi inte se, fast vi Vi lokaliserade tre olika haremsgrupper. De här ledande tjurarna, rentjurarna eller sarvarna, de samlar ju ett harem kring sig på en, mellan 5 och 10 vajor eller renkor, och som han då håller reda på och betäcker sen när de blir brunstiga eller när de har ägglossning, de här vajorna. Och på tre olika ställen i ett myrområde så hittar vi dem där de brukar vara, men de gick undan utom synhåll. Men sen fick vi se då den här ena som en fin avslutning, och det var bra. Så att Jenny fick se den här skogsrenen, ja, i alla fall.
0: Ja, jag hade det stora nöjet att guida henne på Söderfjärden, jag också här utanför Vasa, och vi spanade in både svanar och tranor i mängd och massor, och sen som avslutning så gav vi oss ut på en liten färd för att se om vi skulle få se bronsibisen som har besökt Söderfjärden under,
1: ja,
0: under ganska många dagar faktiskt. Mm. En långväga gäst som är ovanlig, men det är inte första gången den besöker Finland, det händer nu och då,
1: ja,
0: men vi hade nog inte turen på vår sida.
1: Ja.
0: Mm. Vi följde alla möjliga olika dikeskantar och sånt, men,
1: ja,
0: men bronsibisen dök inte upp framför oss.
1: Ja.
0: Trots att den hade varit där dagen innan. Men ja, det var en trevlig upplevelse det också.
1: Mm.
0: Ja. Vi ska vända blicken nu då till den stora frågeskörd som vi har framför oss. Här har vi en rätt intressant fråga från Marjatta som skriver så här. De första åren på 50-talet bodde jag och min bror närmaste granne med våra farföräldrar vid Pojovikens strand. Vi brukade mäta från farföräldrarnas brygga, i huvudsak mört, sarv och enstaka abborrar. Ända sedan dess har jag förundrat mig över detta fenomen. Vid annalkande åskvedar brukade fiskarna ställa sig på huvudet, det vill säga med stjärtarna upp. Vilken är förklaringen till det?
1: Ja, det blir ju ändrade lufttrycksförhållanden när det blir åskvedar. Och det påverkar förstås fiskarna, precis som andra varelser. Och ett sätt för det är att utjämna det här lufttrycket då, så att det passar för deras kropp. Det vill säga att anpassa kroppen till det nya lufttrycket. Det är ju att ställa sig då i vila med huvud neråt och kärten upp. De har ju simblåsor. De här på olika sätt, de här fiskarna, och med simblåsans hjälp så dels så reglerar de då sin flytförmåga i vattnet, men också det inre trycket. Och då kan det, om det blir för högt tryck i kroppen, så kan det släppa ut gas från de här simblåsorna. Och då är det behändigt att ställa sig på huvudet och släppa ut lite gaser.
0: Ja, och så kommer den ut den vägen som det kommer ut.
1: Ja, så då tror jag att det är det här förändrade tryckluftsförhållanden som gör det.
0: Men rätt spännande fenomen.
1: Ja, visst är det.
0: Mm. Ja. Vi ska titta också på bildbloggen, vad vi har fått in för frågor där som vi har matat in. Första frågan där så kommer från Gunn som skriver: hur kommer det sig att en talgmes, alltså en talgoxe, befinner sig långt ute till havs, mellan Helsingfors och Tallinn, cirka 5 sjömil från finska kusten? Den landar på segelbåten fredag den 2 oktober cirka 17.30. Vart var den på väg, månntro? Undrar Gunn. Och visst, vi har en liten krabat som har satt sig i fören där. Vad gjorde den där?
1: Den var på flyttning. Även talgoxar och blåmesar och svartmesar så flyttar över Finska viken eller till exempel över Ålands hav till Sverige. Den här talgoxen var säkert på väg till Estland och var trött och passade på att mellanlanda på den här segelbåten. Men då tänker vi ju inte förstås att talgoxar och blåmesar är några klassiska flyttfåglar.
0: Nej.
1: Men en del av dem flyttar varje höst faktiskt. Medan då de riktigt klassiska flyttfåglarna som lövsångare och bofinkar och sånt där, de flyttar allihopa varje höst. Så att det här är det, på det sättet är det ju en skillnad mellan olika arter. Men när man är ute på havet på det här sättet, till exempel en segelbåt eller ett fraktfartyg, så kan man under hösten får de mest märkvärdiga fåglar på däck. Och jag var två höstar, jobbade två höstar på en laxbåt från Söderudden på Pingvin hette den där båten, och på den tiden så körde man ner till Östersjön då och började fiska där, och sen flyttade man upp till Kaskö för att fortsätta senare på hösten. Och det var ju mitt under fåglarnas flyttning, och speciellt när det var dimmiga nätter så fick vi ju otroligt mycket småfåglar ombord. Man slår ju på strålkastarna, ja, ett tiden börjar man dra upp näten på den tiden, och det lockar ju till sig fåglarna då. För fåglarna så, de blir ju lätt desorienterade i dimman, men att hitta de en båt och så slår de sig ner. Så vi hade kungsfåglar och ängspiplärkor och bofinkar, och till och med en varfågel hade vi en gång. Och jag minns att en den här båt från Bergö, Maikko, ja, fick till och med en ung kungsörn på däck.
0: Så där.
1: Ja, den var helt uttröttad och landade på däck då och vilade där i några timmar tills jobbet började. Sen på eftermiddagen då måste den flyga iväg. Så att, och ena hästen då vi körde upp från Mariehamn till Kaskö för att fortsätta fiska då i österbottniska farvatten, så fick vi en kaja på däck som följde med. Ja, den landade till och med på däck utanför Gotland, om jag minns rätt, och följde med ända till Kaskö. Så visst kan man bli överraskad av sådana här fåglar.
0: Vilka fripassagerare.
1: Ja. Det här fenomenet är ju noterat av sjöfarare under långa tider, att man kan få alla möjliga fåglar ombord, speciellt då när det är besvärlig väderlek, och då behöver de här små fåglarna viloplatser. Mm.
0: I övrigt då, för den här talgoxens del som Gunn frågade om, så avståndet mellan Finland och Estland är ju inte kanske så exceptionellt stort för en fågel.
1: Nej, men det är klart, för en talgoxe som inte är vältränad så är det ju ett långt avstånd, och då är ju en båt mitt ute på Finska viken en mycket välkommen viloplats.
0: Speciellt ifall man tar sig fram så det är i maklig takt.
1: Ja,
0: för
1: som talgoxarna och segelbåten gör.
0: Exakt. Mm. Ja, en liten flyttning helt enkelt.
1: Ja.
0: Mm. Och en viloplats.
1: Ja.
0: Mycket bra. Ja, då ska vi bläddra vidare i frågeskörden. Här är det Malin som har skickat in några bilder till oss, och hon undrar vem det är som skalar hennes morötter. För andra året i rad ser morötterna ut så här. I år tog jag upp dem tidigare, så skadegörarna hade inte hunnit äta ur lika många som i fjol. Sorkar finns, men det verkar som om de endast äter den del av morötterna som är ovanför jorden. Kan ni hjälpa mig? Och bilderna som jag har satt upp här nu så är tre till antalet och visar, vad ska vi säga, övre delen av en morot. Ingen blast, den är borta. Men det är som övre delen av moroten, men bara skalet kvar. Allt innanmät är bortätet, och också den avsmalande delen av moroten så är borta. Så det är som en liten hatt, en liten kork.
1: Ja.
0: Kvar av moroten, enda skalet. Vem äter morötter på det här viset? För det känns lite som att moroten kanske har blivit uppäten medan den ännu var i marken.
1: Ja, det har den blivit. Det är alltså de delar som har varit under marken eller i marken, under markytan, som har blivit uppätna. Vattensorken ligger nog närmast till här. Den brukar ta för sig riktigt ordentligt när den hittar ett morotsland eller ett potatisland. Och här har den då ätit ur den här moroten underifrån. Så att nog skulle jag säga att vattensorken

0: Sorken ligger närmast i hand. Åke Sorken kan jag nog också äta morötter, men i alla fall så tror jag att så håller jag nog för att vattensorken är den mest misstänkta i det här fallet.
1: Mm. Den har fått sig ett ordentligt målmat här.
0: Ja, verkligen. Ja. Och det kan ju lägga upp ett förråd också av de här rotfrukterna genom att köra dem under jorden och föra iväg dem i en håla som de har grävt ut. Där kan man hitta ganska mycket potatis eller morötter om man följer de här gångarna.
1: Ja. Men det verkar ju som att Malin åtminstone hade en lösning på hur hon kan undvika sånt här i framtiden, och det är helt enkelt att köra i tid.
0: Ja.
1: Mm. Men det kan ju vara svårt att avgöra när är det i tid.
0: Ja.
1: Så vad har vi nu för, så här ska vi säga, snälla sätt att hålla bort vattensorkar?
0: Ja, vattensorkar och kåkasorkar, smågnagare överhuvudtaget, det är nog bara att stoppa ner småfisk i gångarna. Och den här fisken får börja ruttna där, och det jagar bort alla gnagare. För att det stinker något förfärligt när en liten mört eller en strömming börjar ruttna inne i en sån här gång. Så det är en bra biologisk bekämpning.
1: Huruvida morötterna tar smak av det här, så det lämnar vi.
0: Ja, men det tror jag inte, det gör inte.
1: Och de färdigt smakar lite fisksoppa.
0: Mm.
1: Ja, det kan hända.
0: Ja.
1: Men okej, vattensorken. Den som vi misstänker främst.
0: Ja, då så är det här. Malin hade en styrligt en människa som trivs med händerna i jorden.
1: Ja, det kan man säga.
0: Ja.
1: Förhoppningsvis har hon en vattenkran i närheten. Ja. Mm. Ja, sen så har vi ett par frågor som vi på det viset får kanske lite bunta ihop. Vi har många som har hört av sig angående samma sak här egentligen. Roland skriver: hej på er, den här fågeln har jag som sällskap då jag klyver ved på vår gårdsplan i Övermark. Den är väldigt orädd och jag får komma den helt nära. En dag frågar jag fågeln om inte kådan i sembratallens kottar klibbar igen näbben, men nej var svaret, bara att hacka vidare från tidig morgon till sen kväll. Mycket kottar i år i den 26-åriga sembran på vår gårdsplan. Det är förresten två till antalet, kanske ett par de här fåglarna, hälsar Roland. Många kanske börjar förstå vad det rör sig om för fågel. Bilden finns på bildbloggen bild nummer 3, men också bild nummer 4. Här är det Mats som skriver: under vår sembratall på gården i Jeppo har vi de senaste åren på höstarna haft besök av någon enstaka nötkråka. Detta år har vi haft 4 stycken. De är ganska orädda och flyttade sig knappt fast jag körde min åkgräsklippare några meter ifrån dem. Jag tog fram videokameran och tog några bilder. Visst är det ju nötkråka vi har på bilden?
0: Ja, härligt. Fina bilder, speciellt den här nummer 4 som är skarp. Det är ju en fågel som är chokladbrun, det är grundfärgen. Och sen har den då kroppen, bröstet och ryggen, sidorna överströdda av ljusa fläckar, vita fläckar. Och undergumpen är vit. Huvud är också chokladbrunt. Och sen har den en kraftig näbb. Kilformad kraftig näbb, en riktig kråknäbb. Och det här är nog kanske den oräddaste fågeln vi har i våra marker. De här nötkråkorna som vi har vid sembratallar, så det är ju den sibiriska eller smalnäbbade nötkråkan som har sin naturliga utbredning i Ryssland, i skogsområden med sembratallar som naturligt inslag i naturen. Och de lever på sembratallfrön, de här nötkråkorna. Hamstrar flitigt på hösten, sen sommaren och hösten. Äter för dagen förstås, men det mesta bär den då iväg till sin häckningsskog, som ofta är en grandominerad blandskog. Och de som har då regelbundna besök, alltså besök av en eller två nötkråkor varje sen sommar och höst på sin gård, så har säkert ett lokalt par på besök. De hittar de här sembratallarna, de är ju planterade i våra kulturmarker, de här sembratallarna, och de hittar dem ofällbart, de här tallarna och tömmer sedan kottarna på nötter och gömmer i marken. För de lever sen på vintern på de här fröna. Och matar sina ungar också på våren med de här sembrafröna. Så det är en viktig föda. Det är den viktigaste födan, stapelfödan för nötkråkan. Den smalnäbbade nötkråkan. Sen har vi den brednäbbade nötkråkan i allra sydligaste Finland. Där det finns hassel. Den lever på hasselnötter. Så den hamstrar hasselnötter i sin tur. Två specialister, närbesläktade specialister. Och dessutom så vi har ju fått små lokala bestånd av nötkråkor tack vare de planterade sembratallarna. Här i Vasa till exempel så finns det vid gravgårdarna planterade sembratallar, och där finns det nötkråkor varje år som hamstrar de här fröna. Och sen och det här är ju fåglar då som har kommit genom invasion österifrån när kottsättningen har varit urussel i Ryssland. Och då har de flytt de här hungarmarkerna och dragit iväg västerut. Och enstaka par eller några fåglar har då bildat sådana här lokala bestånd. I Umeå har det skett samma sak. De flyttar ju mycket över Kvarken, de här nötkråkorna, när det är en stor invasion. Och i Umeå finns det ju planterade sembratallar, och där har det också ett lokalt bestånd. Så att man ser hur otroligt viktig den här värdväxten är för nötkråkan.
1: Kommer jag rätt ihåg att fanns det också ett bestånd i typ Tavastehustrakten eller någonting sånt?
0: Ja, det finns på många ställen.
1: Ja.
0: Ja, i många städer så finns det sådana här lokala bestånd.
1: Ja.
0: Och sen har vi ju haft en ganska stor invasion av nötkråkor i Finland i år. Och det har gjort att man har kunnat se flockar på 10-20 fåglar som har flyttat. Och här, åtminstone i Jeppo, så har det varit 4 fåglar på en gång där. Det kan förstås vara föräldrafåglar med 2 flygfärdiga ungar.
1: Mm.
0: Men i alla fall så på många ställen i Finland har man räknat in ganska mycket flyttande nötkråkor. Och om det mot förmodan finns något sembratallsbestånd som inte liksom hör till något lokalt par, så kan det bildas då ett nytt par där.
1: Jag måste säga att det är nästan nog imponerande att se då en sån här nötkråka ge sig en sembratallskotte, för att ja, det är ganska stadiga kottar som den bänder och har sig.
0: Jo. Men du ser, när man ser på bilderna på nötkråkan, så ser man vilken otroligt bra näbb den har, kilformad,
1: ja,
0: som den är gjord för att hacka sig in under de här kottefjällen och bända upp dem och sen då tar den ut de här nötterna eller fröna efterhand.
1: Väldigt fin fågel, tycker jag också.
0: Och de blir kådiga.
1: Det blir de.
0: Som Roland påpekar, att kådar inte igen de här näbbarna. Och det skulle säkert göra om inte nötkråkan varje dag skulle putsa sin näbb mot trädgrenar,
1: ja,
0: för att få bort den här kådan. För de här kottarna är ganska kådiga.
1: Det är de.
0: Mm.
1: Det är de. Ja, nötkråka är en riktigt fin fågel och som sagt imponerande näbb.
0: Jo, och just den här, den är så orädd, så det är någonting som är speciellt tilltalande med den här fågeln. För att för det mesta så skyr ju fåglar vår närhet. Vi är ju en förskräcklig varelse var vi än uppenbarar oss, men att för nötkråkorna så spelar det ingen roll, därför att de har levt ett oskuldsfullt liv i de sibiriska skogarna i så lång tid utan människokontakter, så de vet inte vad människan går för.
1: Den är tacksam att fotografera, med
0: ja,
1: andra ord.
0: Mm.
1: För
0: och
1: den håller sig ganska bra på plats.
0: Sen är det så intressant att sitta i sin egen trädgård och titta på den på nära håll när den jobbar.
1: Ja. Mm. Sonja har hört av sig med en e-post och skriver: vi har igen njutit av det rika fågellivet på vår lummiga holme efter villavslutningen och också sett några nytillskott. Det verkar som om fågelarterna blir fler och fler. I söndags satt 3 pingviner inom citationstecken ute i vattnet på en stor sten ett par hundra meter från vår skärgholme vid Långskäret Sundom. Själva holmen är just på Malax sidan. Vi har haft stuga här sedan 1998 och aldrig tidigare sett dessa. Tordmular måste det väl vara. Det brukar väl hålla till i yttre skärgården. För ett par veckor sedan hade vi en nötkråka här som hade tagit sig an Sembratallens skottar. Den avslöjade sig då den tappade taget om en kotte som rullade ner på uthustaket. Fler kottar hade uppenbarat sig ganska långt från tallen. Under alla dessa år har vi haft ett strandskatepar som gäster. De brukar lägga tre ägg på samma sten eller i en blomrabatt alldeles för nära stugan. Till en början är det skygga, men efter ett tag flyger de inte längre bort när vi närmar oss. De är så roliga att se på när de lär ungarna att söka mat på gräsmattan och i potatislandet. Antal överlevande ungar varierar. Hösthälsningar från Sonja. Vilken rolig rapport.
0: Ja, och här hade vi också en nötkråka.
1: Ja, det hade vi. Ja. Men jag tänkte vi ska ta fasta på de här pingvinerna som Sonja kallar dem och påstår att det väl måste vara tordmular. Vad tror du om det?
0: Ja, det här är ju en observation från september månad.
1: Mm.
0: Och det finns tre fågelarter som sitter som pingviner.
1: Ja.
0: Och den ena är då tordmulen som Sonja nämner här. Och sen tobiskrisslan är den andra. Det är ju två alkfåglar. Och de sitter på sina fötter som är mycket långt bak i kroppen. Sen har vi en tredje art som också passar in här och det är skarven.
1: Mm.
0: Den sitter också upprätt på det här sättet. Och det finns en hel del skarvar i skärgården under sensommaren och hösten som stryker omkring och fiskar och sådär. Med tanke på september månad då tordmularna och tordbiskitsarna tordmularna flyttar tillsammans med mina ungar simmande söderut för ungarna är inte flygfärdiga när de kryper fram från de här gömställena på de här steniga kobbarna. Dessutom finns tordmulen längst ut i havsbandet. Tobiksrissorna, ungarna, är flygfärdiga när de kryper fram så att de flyttar för sig själva. Jag skulle nästan hålla på storskarvar.
1: Mm.
0: Tre stycken som har suttit bredvid varandra.
1: Ja.
0: Vi kan ju inte utesluta förstås. Sent kvardröjande tordmular i det här fallet så att den möjligheten finns förstås. Men jag håller nog i alla fall på att det är tre skarvar som har suttit där.
1: Ja. För de ger ju också, ska vi nu säga, ett lite pingvinaktigt intryck då. Ja. Det är en ganska mörk fågel med sin ljusbringa och så här. Så visst.
0: Och så sitter de upprätt.
1: Ja.
0: Mm.
1: Skarven sitter ju ibland och torkar sina vingar och är väldigt kännspak då. Mm. Och ser man näbben till exempel så är också den ganska kännspak. Men, men så där vid en snabb anblick så visst. Mm.
0: Vi hade ett samtal i september månad om en märkefågel på Feboda i augusti.
1: Den här termosfågeln.
0: Ja, jag tyckte det var så bra beskrivning att den såg ut som en termos där den satt på ryggstödet av en bänk vid stranden och den hade simfötter och nu var det tydligt en storskarv som satt där och vila. Säkert en ung fågel som strök omkring och just det här termos som en termos, det var en otroligt bra beskrivning.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja.
1: Och tänker man en pumptermos dessutom som har en pip som sticker ut lite, så då är det...
0: Ja. Fast den är mindre än en pumptermos. Ja, det finns ju små pumptermosar också förstås. Men att,
1: Ja, mycket möjligt att det är storskarv som Sonja har sett. Men, som sagt, kan också ha varit tordmula.
0: Ja, och sen är vi det här strandskateparet. Mm. En trevlig grej att de har strandskator på sin tomt, kärritomt, och får se på dem då på ganska nära håll och konstatera att den här ungproduktionen varierar från år till år och det är ju helt naturligt. Ibland när det går riktigt bra för strandskatorna så får de alla tre ungar på vingarna, ibland ingen. Så det beror på vad kråkor och minkar och andra trutar hittar på.
1: Ja. Det här som Sonja skriver att strandskatorna ibland hade träd alldeles för nära stugan i blomrabatten, så det upplever jag ganska typiskt för Strandskatan, att den ibland kan lägga ägg och ha sitt bo väldigt nära in på knutarna, för där Yle hade sina lokaler tidigare i Vasa, så där hade vi strandskator som häckade på taket direkt vid fönstret, alltså till kontorsdelen av huset.
0: Ja.
1: Så då kunde man följa strandskatorna bara på en meters avstånd, bara titta ut genom fönstret.
0: Ja, det där är ett intressant fenomen, att vi har ju flera skärgårdsfåglar som häckar i städerna för tiden. I Vasa och Helsingfors, två typiska städer där måsar och tärnor och trutar häckar på taken och strandskator. Strandskatan är ju höjt i vardagsfåglarna och den är ju speciell på det sättet att det är den enda som matar sina ungar. De andra vardararterna, så där får ungarna själv plocka åt sig maten, föräldrarna för dem till olika platser där det finns med mat för de här ungarna att plocka i sig. Men strandskatorna matar aktivt sina ungar, och därför kan de häcka på tak. De brukar vara nere på gräsmattorna och plocka dagmaskar eller trädgårdssnäckor, och så flyger de upp till taket, upp på taket, och sen matar de sina ungar på det sättet. Så det är ett trevligt fenomen.
1: Ja. Ja, fina hösthälsningar som vi fick av Sonja där, tack för dem. Vi ska plocka upp ett telefonsamtal här emellanåt. God förmiddag, välkommen till Naturväktarna.
2: God dag, här är Ulf Bine från Vännäs.
1: Hejsan Ulf.
2: Ja, jag sitter länge de där sämre tallar.
0: Ja.
2: Om en kott ramlar ner på backen. Det tar inte länge för fågeln flyger ner.
0: Ja.
2: Och så tar den där.
0: Yep.
2: Men det är inte därför som jag ringer.
0: Nej.
2: Vi har haft en 30 fåglar i rönnbärsbuska.
0: Ja.
2: Mm. Och nu har de tömt allting. Mm.
0: Ja.
2: Blir de i fyllan bucket?
0: No, rönnarna har ju, alltså rönnbären har ju inte hunnit jäsa ännu. Eftersom vi har haft en ganska normal höst, men att rönnbär och haltonsbär som sitter länge kvar och som blir solbrända på dagarna och frostiga på nätterna, så de kan börja jäsa och producera alkohol. Men de här bärätande fåglarna som varje höst äter bär, till exempel trastar och sidensvansar, så de har ju lärt sig. Alltså de har ju levt med de här bären under tusentals år, och deras levrar har anpassat sig till den här alkoholhalten i de här bären.
2: Jag har en bekant som har lagat 6 kastruller rönnbär. Hur är det med snön då?
0: Ja, du menar att om det är mycket rönnbär så blir det mycket snö eller lite snö.
2: Ja,
0: det finns i Norden, så finns det båda talesätterna. Det ena talesättet säger att om rönnarna tyngs av bär på hösten, så tyngs de av snö på vintern. Men sen finns det här motsatt, att rönnen tyngs av en börda av bara en gång varje höst och vinter. Så att, det där får man ta precis som man vill.
1: Helgardering kallas det.
2: Men det var nog så grönt i rönnbär på
0: det
2: här träna
0: vår. Ja,
2: vi har haft ända ner till backa.
0: Ja, vi har ju haft otroligt mycket rönnbär. Och jag tänkte att vi får ha rönnbär in på vintern, så att vi kan se på sidensvansen på vintern. Men med de rönnar som jag har hållit under uppsikt, de är alldeles tomätna. Trastar och sidensvans har jag ätit upp alla bär.
2: Och på vissa äppelträd har inte varit några äppel.
0: Nej.
2: Men oj, vad vi hade glömt på ett.
0: Ja. Där har pollineringen.
2: Och de var goda.
0: Och där har pollineringen lyckats bra.
1: Mm.
2: Ja.
0: Men just det här med fåglar och berusning av de här bärerna, så de blir ytterst sällan berusade, de här fåglarna, eftersom de har stora levrar som kan förbränna alkohol mycket snabbt. Och sidensvansen är ju den verkliga specialisten. Den förbränner, ja, den förbränner alkohol 10 gånger snabbare än människan gör.
2: Ja, men de kan nog flyga i fönstret.
0: Och... Ja, det kan flyga i fönstret också, ja, det stämmer.
1: Medan det är lite så där lindrigt salongsberusade kanske, men, mm, men så går det ganska snabbt.
0: Ja, men alltså, fåglar flyger ju i fönster överlag.
1: Ja,
2: mm, ja, och knacka på.
0: Mm.
2: Ja, jag tackar.
1: Hör du, tack för en intressant fråga. Ha det gott där. Tack ska du ha.
2: Hej.
1: Hej. Det förekommer som sagt att

0: det har ätit bär, så ja. De har fått en effektivare lever. Och som sagt, sidensvansen har den mest effektiva levern av alla. Den klarar oss ledigt när det gäller alkoholförbränningen.
1: Ja.
0: Men sen finns det ju alltså fåglar som inte här är anpassade till den här alkoholhalten i bär, som verkligen kan bli kraftigt berusade. Och det gäller då till exempel havtonsbär sent på hösten som har jäst, och sen när kråkor eller gräsänder går och äter av de här bären, så de blir redlöst berusade.
1: Mm.
0: Så att där ser man den här skillnaden.
1: Ja.
0: Man undrar hur de mår dagen efter de här stackarna.
1: Nå, nu vet man hur de mår.
0: Ja.
1: Vi behöver inte gå in på det. Men hur är det, Hans, brukar du skörda rönnbär så här på hösten?
0: Ibland, men jag har inte hunnit med det i år. Men ja. Det finns ju rönnbär kvar.
1: Ja. Mm. Det är ju roligt att ibland kunna ta vara på lite rönnbär sådär, och sätta i frysen och plocka framåt fåglarna sen på vintern. Lite, som ett trevligt färggrant tillskott i havrekärvar och liknande.
0: Ja.
1: Kan man sätta ut.
0: Mm.
1: Men sen så vet jag också att Lena Gillberg, trädgårdsexperten på Strömsö, så kom nyligen ut med ganska fina tips på hur man själv kan göra sina rönnbärsgelégodisar och liknande. Så att, är ni intresserade av sånt, leta efter det på nätet, så dyker det säkert upp.
0: Mm.
1: Ja. Gott med rönnbär, lite surt, men det brukar ju leva.
0: Men det varierar från individ till individ, så man kan smaka sig fram till en mera söt sort eller variant.
1: Exakt, och varför inte slänga in dem i frysen först innan man gör någonting av dem, så ökar också den där sockerhalten lite. Ja. Tips där om någonting helt annat än vad naturväktarna brukar handla om. Vi ska gå vidare. Vi är framme vid Monikas fråga i bildbloggen, bild nummer 5. Hon skriver så här: kan det vara igelkotten som tagit av den tunna barken på det stora plastlocket och gjort sig ett bo för vintern där under hyllan vid husväggen? Det är längs igelkottarnas vandringsstråk. Jag har ringat in kanten av ett rosa tefat som jag brukar sätta mat på åt igelkotten. Det skulle vara trevligt att veta vem som har gjort det här, hälsar Monika i Mariehamn. Två bilder har jag satt upp här på bildbloggen, och på den vänstra bilden så är det inringat i orange, det där. Det är en liten kant av ett tefat, ser man. Men i övrigt så är det väldigt mycket så här avskalad bark och torrt gräs och liknande som har samlats i en hög. Och lite så där dolt vid husknuten, men ändå kanske inte så dolt som jag hade tänkt mig att ett bo kanske skulle vara.
0: Ja.
1: Men är det igelkotten som har börjat göra sig färdig här för att gå i det?
0: Nu ser det ut som om det skulle vara igelkotten som har passat på att samla ihop det här materialet under ett trädgårdsbord där det inte regnar så mycket, och det är ju ett bra ställe. Regn är ju det värsta för igelkotten i boet sen när den ligger och sover eller ligger i vinterdvala, så den vill ha torrt och varmt. Och här har den då passat på att dra ihop olika växtdelar då, framförallt barkstrimlor och sånt där. Och Monica kan bra fylla på här med löv. En hel hög med löv, torra löv som hon kan lägga ovanpå det här, så blir det ännu bättre isolerat.
1: Ja.
0: För tydligen har den här igelkotten bestämt att den ska övervintra under det här bordet.
1: Och nu är det ju trevligt med igelkottar som springer omkring i trädgården. Så ifall man har möjlighet att lämna lite såna här extra lövhögar och liknande, så gör det gärna. Och varför inte också på ett sånt ställe där det är lite skyddat för just regn, och att inte liksom är nere i en grop som lätt kan vattenfyllas eller liknande, utan lite så det är en knut någonstans, kanske det där taket sticker ut lite, så underlättar det.
0: Ja, det finns en bra grundregel som säger att ju mer ostädad vår trädgård är, desto bättre är trädgården för naturen och för de arter som försöker leva i trädgården.
1: Ljuv musik för mina öron.
0: Ja.
1: Att lämna trädgården lite ostädad.
0: Ja, till exempel allt det här refsande som vi sysslar med under hösten.
1: Och lövblåsare.
0: helt onödigt.

0: det. Ja. Naturen tar ju hand om de här löven till största delen under hösten och vintern, och sen behöver man inte bry sig desto mer. Men som sagt, se till att trädgården blir nedskräpad av naturen, så får ni en rikare trädgård.
1: Så är det. Vi ska ta ett samtal till. God förmiddag, välkommen till Naturväktarna.
2: Nå, det här är Britta från Pargas här.
1: Hejsan, god förmiddag. Britta.
2: Det där, en solig dag, men att det ska vi inte prata om. En sak som jag funderar på här. Jag satt och tittade på nötskrikorna.
0: Ja.
2: Och när de plockar ekollon, plockar de liksom en och en i gången, eller plockar de flera? För nu har jag följt med det här och sen då flera dagar här, och de håller på att plocka. Först var det en nötskrika som plockar därifrån och börjar skrika, och sen kom det två till. Så de håller på liksom och, men tar de en i gången, eller vad gör de? Vart får de här ekollorna?
0: Ja. De fyller, alltså de har en så kallad struppåse som de fyller med ekollon. Så mycket det ryms där. Den kan rymmas flera ekollon där, och så brukar de då ha den sista ekollonet i näbben då den flyger iväg. Så att en del nötskrika som är riktigt näriga och har lärt sig konsten, så de kan nog bära iväg med en 4, 5, 6 stycken på en gång. Det går bra. Och är ekollonen små, så blir det ännu flera som ryms i den här struppåsen.
2: Okej, okay, det var intressant bara, för jag följde med det där liksom, så det var intressant liksom.
0: Ja, och de flyger då till sin hemskog, eller sen i skogsbackar runt de här ekarna, och gömmer de här ekollonen under mossa och gräs. Och det här, för att de äter sen av de här ekollonen under vintern och våren. Och det är ju tack vare nötskrikornas hamstrande och gömmande av ekollon som man kan hitta ekplantor lite här och var i markerna. Det är nötskrikorna som planterar eller sår de här ekollonen ute i markerna.
2: Just det.
0: Och som tur är, med tanke på ekarna, så hinner de ju inte utnyttja alla gömmor alla år, eller sen kan någon nötskrika då bli tagen av duvhöken till exempel, och då får alla de här ollongömmorna vara i fred och kan gro och spira och ge upphov till nya ekar.
2: Intressant nämligen, för att jag har ju märkt det, som precis som du sa, att vi har lite ekar lite här och där i backen. Men jag tänkte att det är säkert lite samma sak som med ekorren till exempel. Ja. Den håller på och plockar hasselnötter från våra buskar.
0: Ja.
2: Så den får ju också bort och här förstått också, att den får gömma det, de också.
0: Ja,
2: måste gräva in dem.
0: Ja, ekorren är där det inte finns brednäbbade nötkråkor som samlar hasselnötter, så är ju ekorren den enda då, och den gömmer ju, gräver ner mycket hasselnötter och kan på det sättet då sprida hasseln till olika skogsbackar när de här nötterna gror och ger upphov till nya buskar.
2: Just,
0: så det, ja.
2: Säg bara.
0: Jag tycker det är ett otroligt intressant beroende förhållande mellan de här, alltså ett ekologiska förhållande mellan till exempel nötskrikan och eken och nötkråkan och sembratallen, eller nötkråkan och hasseln, att den ena bjuder på mat medan den andra då sprider den matbjudande ut i markerna. Ett trevligt samspel.
2: Ja, nej, vi har ju nötkråkorna här också, den sibiriska, som kan komma på vinkeln här också. Så att vi har det är lite ful fågel att se på nära folk.
1: Tycker du det?
0: Så där tycker jag smak är olika.
1: Ja.
2: Men jag menar inte som så, om man ser den på fönsterbrädet så mitt i, så blir man inte beskräckt.
1: Ja, det kan hända, men allting är ju i betraktarens ögon. Så ja.
2: Naturen är mångsidig och spännande om man följer med i lugn och ro, helt enkelt. Alla årstider har sin charm.
1: Så är det.
2: Tack för ett trevligt program i alla fall, och ett trevligt fortsättning på den här hösten.
1: Detsamma, tack ska du ha. Hej.
2: Hej.
1: Ja. Det nötkråkans utseende har vi redan diskuterat. Vissa tycker att den är väldigt vacker, till exempel jag, och alla kanske inte tycker det, men det är helt okej. Men som du var inne på här, det här förhållandet just mellan till exempel träd och fåglar, hur de har nytta av varandra.
0: Ja, ja. Det är fascinerande att se hur många sådana här förhållanden det finns. Till exempel de här rönnarna som producerar mycket rönnbär, så det gör ju inte för råskull, utan det gör det för att trastar och sidensvansar ska äta de här bären och sen sprida fröna med sin avföring ut på olika ställen, och man kan hitta ju rönnar växande precis var som helst, så att det är ett effektivt sätt att få sina frön spridda i markerna.
1: Ja, och den enda betalningen är att man bjuder på lite mat.
0: Ja, men det är ganska energikrävande för en rönn att producera mycket, mycket bär, för att det är ju mycket socker i det här. Men de orkar med det, och de brukar producera så där vartannat, vart tredje år mycket bär, och sen vilar det. Så de har en rytm på det sättet. Beror det förstås på väderleksförhållanden.
1: Ja. Mycket bra.
0: Men om vi ska diskutera nötkråkans och de andra fåglarnas skönhet, så är ju nötskrikan en otroligt vacker fågel.
1: Ja, det är det. Så där traditionellt vacker.
0: Ja, och sen har det ju sån där azurblå vingspegel som gör den speciellt snygg.
1: Ja.
0: Aj, aj.
1: Nötkråkans utseende kanske, där ska man lägga till också att den har en trevlig personlighet.
0: Ja, ja, ja. Och det inverkar förstås.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Vi ska titta på ännu en bild här från bildbloggen. Vi är framme vid bild nummer 6. Här är det André i Esbo som har hört av sig. Han skriver: vad är det för baggar som har grillfest ovanpå min grill? De är cirka 20 stycken, till längden cirka 5 mm, och de har varit där i flera dagar. Och så tittar vi på bilderna då. 3 stycken till antal som alla visar ganska långt samma sak, men man får åtminstone en uppfattning om hur de här baggarna ser ut och hur stora de är. Och vi har en hand i bild där också till höger. Och det här är ju alltså någon form av skydd för grillen eller någonting liknande som de är fotograferade på.
0: Mm.
1: Ett grått sån här presenningsliknande tygstycke. Vad är det här för små svarta baggar som har samlats på det här viset?
0: Ja, det är blåglänsande de här baggarna. Det är bladbaggar. Det finns det finns närmare 300 arter med bladbaggar.
1: Ja.
0: Men det här är då vackert blå skimrande, mörkblå skimrande bladbaggar som högst troligt har levt på al som larver. Och det kan ju, där det finns mycket bladbaggar på en al, så kan de kaläta de här alarna, men alarna återhämtar ju sig sen. Och sen ger de här larverna upphov till sådana här snygga, glänsande, fina baggar. Den här arten som lever på al, Linneida anea, så den kan vara grön, ofta är den grön, men jag har sett just som här på bild också helt blåa bestånd, så den varierar i färg, men det typiska är att det är så här metalliska, de här färgerna. Och helt oförarliga för grillen och trädgården överlag, så det här är ett fenomen som man kan titta på och granska närmare med stor glädje.
1: Man behöver inte desto mer städa bort dem och vara orolig.
0: De här så drar ju sig ner i förnan under hösten för att övervintra då i skydd av förnan. Och sen de som överlever vintern så parar sig, och honorna lägger ägg sen på alarna, och så fortsätter det här bladätande. Om inte dyker upp en massa parasitsteklar som lägger ägg i de här larverna, och så blir det istället mat åt parasitsteklarna. Det händer ju många sådana här små dramar i naturen hela tiden.
1: Ja. Vi ska ta en liten kort fråga här också som vi kanske kan besvara så där på ungefär en minut. Det här är en sak som vi har berört ibland i Naturväktarna, men det kan vara värt att lyfta upp den igen. Det är Petra H. som undrar, ni har flera gånger sagt att man inte får ta fjädrar från marken. Varför får man inte det?
0: Ja, alla fåglar som är fredade så är fredade också i sin fjäderdräkt, och för att hindra handel med fjädrar från fridlysta fåglar så får man inte ta de här fjädrarna, och för att det finns ju den där teoretiska möjligheten att man sysslar med olagligheter. Men ja, när det gäller jaktbart vilt under jaktsäsongen, till exempel tjäder och orre som får jagas på hösten, så sådana fjädrar får man ta under jaktsäsongen.
1: Men hittar man till exempel en örnfjäder i skogen, så ja, man tar en bild på den och man säger oj, wow, det där måste vara en örnfjäder, och så låter man den ligga, så är man på säkra sidan.
0: Då är man på säkra sidan, ja.
1: Mycket bra. Mm. Vi ska fortsätta besvara era frågor om djur och natur här i Naturväktarna ännu fram till klockan 12.00. Ifall det är så att ni har någon fråga som ni vill ställa oss, så går det bra att skicka in den på e-postadressen natur@yle.fi. Vi fortsätter som sagt med mer frågor och svar genast efter nyheterna. Klockan är 11.00.

De många planerade datacentren i Finland driver fram tillväxt inom byggbranschen. Enligt byggindustrin väntas byggandet öka med 2% i år och med hela 4% nästa år. Däremot fortsätter bostadsbyggandet att trampa vatten. Bostadsbyggandet ligger fortfarande på en historiskt låg nivå. Frivilliga brandkårer utgör en betydande del av räddningsväsendet, men styrningen av dem är bristfällig, oklar och splittrad. Det här anser statsrevisorerna. Välfärdsområdena har ingått närmare 600 avtal med frivilliga brandkårer, men en del av avtalen har aldrig uppdaterats. Statsrevisorerna uppmanar nu inrikesministeriet att stärka den riksomfattande styrningen av den frivilliga brandkårsverksamheten, och så uppmanar de välfärdsområdena att se till att brandkårsavtalen är uppdaterade. Finansministeriet lägger fram förslag för hur nästa regering kan spara inom de offentliga finanserna. Minska antalet kommuner, höj pensionsåldern till 70 år och avskaffa hemvårdsstödet, föreslår finansministeriet. Ministeriets analys behandlar helheter som kommer att vara centrala under nästa valperiod. Hur mycket de föreslagna anpassningsåtgärderna skulle spara berättar ministeriet senare i oktober. Nattens ryska attacker mot Ukraina hör till de större attackerna, säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Åtminstone 11 människor miste livet runt om i landet när Ryssland avfyrade ett 70-tal robotar och drönare mot framförallt energisektorn i Ukraina. Zelensky säger att Ukraina snabbt behöver mer stöd för landets luftvärn. Och USA ber Ryssland att dela med sig mer information om det misstänkta pestfallet i landet. Förra veckan dog en laboratorieanställd vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien i en lunginflammation av okänt ursprung. Det finns misstankar om att arbetaren hade utsatts för pestbakterier. Också Världshälsoorganisationen WHO uppmanar Ryssland till öppenhet om det potentiella pestfallet. Och i den största jättefusionen i Hollywoods historia så har filmbolagen Paramount och Warner Bros. Slagits ihop. Affären är värd 110 miljarder dollar och innebär att Paramount tar över tv-bolagen HBO och CBS och också strömningstjänsten HBO Max och flera nyhetsbolag. Det här var nyheterna klockan 11 med Katarina Björk.

0: Yle Vega.
1: Och programmet Naturväktarna med er fram till klockan 12.00 med ett litet avbrott för nyheter på lätt svenska 11.30. Mitt namn är Joakim Lax, expert idag Hans Hestbacka. Välkomna med alla som har just satt sig framför radioapparaterna. natur@yle.fi är e-postadressen ni kan använda ifall ni vill ställa en fråga, och ni kan också ringa på telefonnumret 0600 11 12 13. Vi ska titta vidare i bildbloggen, där vi har kommit fram till bild nummer 7. Bildbloggen som ni hittar på svenska.yle.fi. Och här är det Bosse som har skickat in en liten bild och skriver: nu på veckoslutet plockar vi ner äpplena från våra äppelträd i Pargas. I det ena trädet hittar vi en snäcka på drygt 2 meters höjd. Är den till nytt eller skada? Kan man på basen av bilden säga vad den heter? Vi har inte sett sådana här på Lemlaxön tidigare, och uppe i ett äppelträd dessutom. Det här hälsar alltså Bosse. Det är inte mycket man ser av den här snäckan annat än skalet. Och skalet kan ju berätta en hel del i varje fall. Vad ser det här ut att vara för en snäcka, Hans?
2: Ja, nu ser det mest ut att vara en trädgårdssnäcka. Den har ljusa och bruna strimmor och vartannat som går runt skalet på det här sättet, precis som skalet har vuxit. Och trädgårdssnäckan är ju vanlig i stora delar av landet, och klättrar gärna upp i träd och buskar också, på husväggar till och med. Den lever som andra snäckor på både färska och mörknande eller ruttnande växtdelar. Med tanke på att det är fråga om lemlax, så finns det ju en liten chans att det också kunde vara parksnäcka som ser likadan ut men som är större. Och sen har den då en brun svart läpp, den här lundsnäckan. Men det mest roliga är den vanliga trädgårdssnäckan.
1: Den här parksnäckan som du nämnde, så den finns sådär i sydvästra delen av landet, men den lär vara väldigt sådär lokal.
2: Ja.
1: Så en teoretisk möjlighet, men utgående från den här bilden så kanske sannolikheten större då att det är en trädgårdssnäcka.
2: Jo, sannolikheten är betydligt större.
1: Ja, intressant.
2: Ja.
1: Men är det där en snäcka som man på något vis behöver vara orolig för? Ställer den till med något för träet?
2: Ja, om du odlar mycket sallad till exempel på sommaren, så kan du ju få en invasion av trädgårdssnäckor som gärna mumsar i sig den här salladen. Och det kan ju vara förarligt, och då får man ju lov att plocka mycket snäckor för att få behålla en del av salladen. Så att i stort antal så äter de mycket i trädgårdslanden.
1: Men i övrigt så vackra att se på.
2: Ja, och sen är det ju skapta precis som alla andra varelser för att leva sitt liv, och blir ju också föda för många. Trastar äter ju en hel del snäckor, sniglar äter en hel del snäckor och sådant, så att de både äter och ätes, precis som det går till i naturen.
1: Ja. Lite sallad kanske man kan bjussa på.
2: Ja.
1: Följande bild som vi har här då vi ska titta, det är den som Kerttu har skickat in, bild nummer 8. Hon skriver så här: hej, blommar lingonet? Vi var och plockade lingon, finns mycket i år, när det här fastnar i handen. Vad är det? Bär är det ju inte. Och då jag började läsa frågan så tänkte jag, visst blommar lingon, det är klart att de gör det. Men sen när man tittar på bilden så då förstår man ju helt klart vad hon menar. Och så här ska det ju kanske inte normalt se ut, så här bland lingonriset. Det här är ju inte en blomning.
2: Nej, men som sagt, lingonet kan blomma på hösten också med de här vita eller ljusröda klockformade blommorna. När det har varit fördelaktig väderlek och så då slår en del klockor ut på lingonväxt som har också lingon, så det ser ganska trevligt ut med det här, både blommor och bär. Men det här är inte som sagt någon blomning, utan det är en så kallad svulstsvamp. Det är alltså en svamp som åstadkommer den här märkliga växten, tillväxten på en av de här riskvistarna, och som också ger en sån här ljusröd färg.
1: Det är alltså någonting som har vuxit ovanpå lingonrisets blad.
2: Mm. Och den växer ju, den svampen finns ju inne i hela den här växten, alltså den här svulstdelen. Och det är därför den färgas helt och hållet i ljusrött.
1: Ja. Det är väldigt vackert i sig, tycker jag, då man ser på det här. Men hur är det med lingonriset? Tar det skada av den här? Talar vi om ett svampangrepp?
2: Ja, det är ju ett svampangrepp, men det är ju bara ett lokalt sådant. Så att det är ju bara enstaka plantor som kan få sån här lingonsvulst på sig. Och det förstör ju inte lingon, växten, utan det är bara den här ena förgreningen som då har invaderats av svampen och som då förstörs av svampen.
1: Ja. Ja, men väldigt fint att få in en bild på det här. Jag har inte själv sett det här i skogen, så på det viset är det roligt att få in den här bilden.
2: Ja.
1: Ja. Lingonsvulst eller svulstsvamp ska vi notera för det här. Jag skriver in svaren vi kommer fram till sen i bildbloggen efter sändningen. Gertrud har hört av sig också med en bild här. Hon skriver: jag har i sommar haft objudna gäster i sängen på stugan i Porkala. Har fått många små röda bett som kliat i 3-5 dagar. Jag lyckades få en bild på ett av kräken. Uppförstorat ser man det tydligt. Hoppas få veta vad det är för kryp och hur man undviker dem i fortsättningen. Och jag har förstorat den här bilden något. Eventuellt kunde man ha förstorat den lite till, men jag ville försöka hålla det ändå så skarpt som möjligt, så att man utan att på det viset liksom gå för nära så att det bara blir grynigt. Men en liten krabat på några millimeter har vi ju där, och en hårig liten sak är det också, och den är ovanpå något form av tyg här. Och det här var ju en grej som vi lite bollade över till Torgny.
2: Ja, han har gett oss ett mycket bra svar.
1: Jag tycker, jag kan läsa det här.
2: Ja.
1: Insekten på madrassen är en ängar som hör till släktet mattbaggar. De biter inte människor utan lever uteslutande av att gnaga på dött organiskt material som ull, hår, hudavlagringar, fjädrar och döda insekter. De kliande utslagen är troligen en allergisk reaktion. Larverna är täckta av mikroskopiska borsthår som skaver av när de rör sig. Och när dessa hår hamnar i sängkläderna och gnuggas mot huden, så uppstår röda utslag som kan klia intensivt i flera dagar. För att bli av med det krävs ingen kemisk bekämpning, utan endast grundlig städning. Dammsug noga över madrassen, sängramens springor, golvlistar och utrymmet under sängen där dammråttor samlas. Tvätta alla sängkläder och madrasskydd i 60 grader för att skölja bort både larver och avfallna hår. Eftersom ängarna lever av bland annat hår, hudavlagringar och ylle, lönade sig att inspektera yllefiltar, handvävna mattor, dunkuddar och liknande i stugan för att se om de har fått ett fäste där. Bra tips där av Torgny. Och som sagt, de här små kräken hör till mattbaggarna. Inte i sig farliga för människan, det är inte så att de bits.
2: Men det här hårerna.
1: De här hårerna är lite knepiga. Mm. Och det finns ju andra exemplar också på insekter, speciellt larver som har just sådana här hår som verkligen kan ställa till med förträt.
2: Ja, svärmalarver som har håriga kroppar, eller överhuvudtaget håriga larver, fjärilslarver, så de kan vara verkligt besvärliga. Om man råkar ta dem i handen till exempel, så då lossnar de här långa håren eller bryts av, och så ger den otroligt klåda. Så det är deras försvar.
1: Så är det. Mm. Och det fungerar bevisligen, för vi tycker att det är obehagligt att lämna dem i fred.
2: Och fåglar tycker också att det är obehagligt, för de vill inte ha de här håren i sin hals, förutom göken som bryr sig katten i det, utan äter gärna de här håriga larverna också.
1: Ja, exakt. Ja. Men mattbagge får vi alltså konstatera att det här rör sig om, och som sagt, städa och tvätta. Det är, mm, det är det bästa tipset vi kan ge åt Gertrud, så blir man av med dem där. Ja, då har vi kommit fram till bild nummer 10 i bildbloggen. Och här är det Torbjörn som har hört av sig. Torbjörn skriver: stackmyrorna upphör inte att imponera och förvåna. Har myrorna någon form av kompass, eller är det bara ett sammanträffande att från myrstacken på bilden går två huvudledar, den ena exakt 0 grader norr och den andra exakt 90 grader ost? Är det endast den ihärdiga trafiken som håller ledarna fria från växtligheten, eller har till exempel myrsyra någon andel i det här? Följde en längre stund med vad de bar på och noterade att de bar myrägg, puppor eller vad det nu heter åt båda hållen, liksom barr. Men varför bär de barr tiotals meter när det finns hur mycket som helst alldeles invid stacken? Och det gör att, vad är det som gör att de hellre bär på sina egna, vänta nu, vad? Och det gör att, vad är det som gör att de hellre bär på sina egna vägar? Ja, precis. Med skärgårdshälsningar från Torbjörn. Och så har vi då bilderna. En imponerande myrstack för, ja, det första till, mm, vänster. Och sen ett exempel på den här myrstegen som nu ser ordentligt upptrampad ut. Det är knappast bara myror som har åstadkommit den här stegen, eller vad tror du?
2: Det är nog bara myrorna som det? Har... Ja. Den här stacken är förstås ganska gammal. Och när myrorna trampar upp en sån här stig så blir det en helt tydlig stig eller myrväg.
1: Ja, det är ju en autobahn för myrorna.
2: Ja, ja, det rensar undan allt därifrån. Och de här stigarna, myrstigarna, så det är ju förstås doftmarkerade. Myrorna lämnar ju efter sig doftämnen på den här stigen, och det gör att artfränderna följer den här doftmarkeringen. Men visst är det imponerande att de här små myrorna kan åstadkomma sådana här stigar, ja, i växtligheten.
1: De väger inte mycket.
2: Nej, det gör de faktiskt inte, men det är otroligt starka att bära, och därför kan de då bära barr till stacken. Barr är ju den här viktigaste delen av byggnaden. Mycket barr ger en bra stack luftig, och dessutom vattenavstötande när den byggs på rätt sätt, så att vattnet rinner bort från stackens yta. Vad som avgör vilka barr de tar och var de tar de här barren, så det vet vi inte, det vet bara myrorna. Det kan hända att de vill ha någon speciell doft i de här barrena, till exempel mycket hartsämnen som motverkar svampbildning. Det är mycket viktigt för myrorna att hålla bort svampväxt i stackarna. Och de har ju goda luktsinnen, de här myrorna, så de vet nog varför de tar barrena 10 meter bort och hämtar till stacken, fast det finns barr på mycket närmare håll. Tydligen finns det då, av beskrivningen att döma, så finns det en annan stack här i närheten, eftersom de bär också de här myrpupporna på den här vägen.
1: Ja.
2: Och det är då, ifall det är på det sättet att det finns en annan myrstack i närheten där som förbinds med en myrsteg, så är de helt släkt med varandra, de här stackarna, och då kan de transportera myror och framförallt de här pupporna mellan de här olika stackarna, beroende på behoven i de olika stackarna.
1: Kör de någon sån här vecka-vecka-system?
2: Det vet jag faktiskt inte. Ja. Men Torbjörns viktigaste fråga så var ju om de har kompass.
1: Ja, hur kommer det sig att de har sådär exakta kompassriktningar för sina myrstigar nu, som han beskrev? De ena går rakt norrut och den andra rakt österut.
2: Nej, söderut.
1: Jag tyckte det stod 90 grader öst. 90 grader ost.
2: Aha, så, ja. Och österut. Ja. Ja. Ja, jag vet inte om det här är ett sammanträffande för den här myrstacken. Jag har faktiskt inte kommit med för att kolla upp med kompassen hur det går det här, men det bör man ju göra efter Torbjörns påpekande.
1: Det låter som att man får gå ut faktiskt i skogen och leta upp en ordentlig myrstack nu och börja inspektera.
2: Ja, ja, det är ju ett intressant fenomen. Men att de har en inbyggd kompass, förmåga att uppfatta vad som är norr och söder, öster och väster, så det är ju alldeles klart, därför att de har ju magnetit, ett magnetiskt ämne i sig som många djur har, och kan avgöra då de olika vädersträckorna, så att de har inga svårigheter med det, så att det är ju noterat hos många djurarter och djurgrupper att visst så kan de bestämma kompassriktningen. De vet vart de går och var söder och norr och öster och väster finns.
1: Ja. Placeringen av myrstackar brukar ju vara söderut.
2: Ja, för det mesta så är de i söder eller på västra sidan. Därför att där får myrstacken mest solsken. Ja. Och solens värme är ju otroligt viktig för de här myrstackarna, speciellt på våren när livet vaknar till i den här myrstacken och vår solen börjar lysa på toppen av myrstacken, så då kommer ju de här myrorna, arbetarmyrorna som har övervintrat i stacken. En del av dem kommer upp då på toppen av stacken och solbadar, suger i sig värme, och det är ju skönt, det vet ju alla som njuter av vårsolen. Och sen när de är uppvärmda så går de ner i stacken igen, och sen fungerar de som värmebatterier och sprider värme i den här stacken. Och sen är det ju viktigt att den solbelysts under sommaren, förstås, när det är livlig verksamhet i den här stacken. Så att ett relativt solutläge är viktigt. Och därför kan man ofta se myrstackarna på södra eller västra delen av en sten eller en trädstam.
1: Mm. Ja, men det här med kompassriktningarna på myrstigarna, så vi får göra lite undersökningar där. Och kanske ifall ni har en myrstack någonstans i närheten av huset och ni råkar ha kompass i närheten också, så varför inte gå ut och kolla ifall det går myrstigar just i nordlig och ostlig riktning. Och höra av er hit. Mm. natursnabela.yle.fi, så kan vi få det kanske bekräftat här under sändningens lopp.
2: Ja, myrorna påverkar ju skogsnaturen otroligt mycket, därför att de äter ju insekter i stora mängder.
1: Ja.
2: Den här stacken då, som här kan ju finnas då till exempel 100 000 myror i den här stacken, så de ska ju ha mat, och framförallt pupporna, de uppväxande myrlarverna, så ska ju ha mat, proteinrik föda, och så att myrstacken påverkar hela insektfaunan i skogen där de här myrorna vandrar omkring. Dessutom så går det ju upp i träden och mjölkar bladlöss på den här honungsdaggen.
1: Ja.
2: Och det är ju en viktig del av deras föda, den här sockerrika honungsdaggen. Så att det påverkar skogen i sin näromgivning mer än vad vi skulle tro, de här myrorna.
1: Mm. Och sen så är ju myrorna också föda för andra djur också, ja. Det ska vi inte glömma bort. Vi har följande fråga här som har kommit från Jörgen. Han skriver: en hackspett var i färd med att förstöra en liten myrstack som byggts upp under sommaren på gården vid sommarstugan när jag kom dit med bilen, utan att den lät sig störas. Undra vad den egentligen var ute efter. Kan hackspettar faktiskt äta myror, eller var det något annat som den fyndar här i stacken? Ja, är det myror eller myrpuppor som hackspetten var ute efter, eller letar den efter någonting annat?
2: Det är nog både och, myror och puppor. Framförallt puppor är det ju förtjusta i. Sen finns det ju en del skalbaggar som lever, vars larver lever inne i myrstackar, och det är ju begärliga. Så att här finns föda av olika slag för en hackspett att söka fram. Det är ju en större hackspett det här, som
1: Ja.
2: Alldeles tydligt kikar ner på stacken att finns det några puppor eller ska jag ta myror, levande myror. Nu är de här pupporna förstås bättre att äta för en hackspett därför att de innehåller inte lika mycket myrsyra som de levande myrorna gör. Och det är ju en, med tanke på matsmältningen så är det ju bra.
1: Ja, vem vill ha halsbränna?
2: Mm. Det finns förstås en hackspettart som gärna, som faktiskt lever på myror och myrpuppor. Och det är göktytan som är specialiserad på att äta de här myrorna. Så den tål den här myrsyran mycket bra. Göktytan är ju en udda hackspettsfågel hos oss. Den är ju en flyttfågel som flyttar till tropiska Afrika.

0: tillbaka till skillnad från de andra arterna, och sen kan den inte hugga upp i egen bohåla utan använda ett gamla hackspetthål för sin häckning. Så att den är ett litet undantag, men också när det gäller myrorna. Men myrorna är viktig föda för hackspettan, och vi har ju under årens lopp fått in ganska många trevliga bilder på när en spillkråka eller gråspett har varit inne i en hackspett på hösten eller vintern. Den hugger in en sån där konformad gång in i stacken för att komma åt de här myrorna som är samlade då nere i mitten av boet.
1: Ja. Ja, den här bilden som vi har på bildbloggen är tagen från ett videoklipp, och det ser rätt lustigt ut när den håller på och rotar lite med näbben och sen spanar den ivrigt efter vad den ska sätta i sig.
0: Ja, det här är en ung hackspett som håller på att lära sig hur man överlever i naturen, så den prövar ju på allt möjligt för att klara det här livet.
1: Ja. Det om hackspettar och myror. Nu ska det handla lite om lodjur. Vi har fått in ett videoklipp av Kalle, och han skriver: jag fick taget video på en visserligen relativt ung loindivid. Videon är tagen på lördag den 19 september. Klockan var ungefär 17.24. Jag skulle köra ut från gården från vår sommarstuga på Kroknäsvägen, och innan jag hann starta bilen märkte jag den här. Vad är möjligheterna för ett sådant fenomen? Kan något ha hänt, eller varför är lokatten ute då det är så ljust och det är så nära bostäder? Det är klart människor håller sina katter fria, och så ett par hjortfamiljer samma dag också. Ser ni något i dens beteende? Lyckans dag i varje fall att få se denna. Underligt också att den inte blev skraj till exempel när jag stängde bildörren och började komma emot även. Hälsningar åt Famo, ifall ni läser det här i sändning. Så hälsningar där till Kalles Famo, och så ska vi titta på lo-bilderna som han har skickat. Det var ett trevligt litet videoklipp med en ung lo-individ som kommer ganska lugnt spatserande längs vägen där.
0: Ja, det här är en årets unge som tydligen har av någon orsak då kommit bort från sin mor och eventuella syskon. Irrar omkring i markerna, söker kanske sin mor, men det kan ju hända att hon har dött av någon orsak, så att den har blivit ensam. Och jag tycker att den här loungen ser ganska så mager ut på låren och ryggen. Så det är möjligt att den inte kan försörja sig själv, eller det är troligt att den inte kan försörja sig själv utan svälter ihjäl. Om inte den råkar hitta till exempel något område där det finns mycket åkersorkar eller vattensorkar som är ganska lätt fångade för den här ungen.
1: Ja.
0: Visst är det här ovanligt att man får se en lo på det här sättet. Vi uppfattar nog lodjuren som skogens djur, och många tycker också att de ska hålla sig i skogarna och inte springa omkring på gårdar och sånt här. Men den här är nog övergiven på något sätt. Övergiven av livet och försöker hanka sig fram. Vi har ju en ganska stark lostam i Finland idag, och därför så får vi allt mer se sånt här och har möjlighet att både filma och fotografera enstaka lodjur. Och vi har ju fått in flera både stillbilder och video avsnitt på lodjur som har besökt gårdar eller kärristugor och sånt. Hade vi inte en i somras med en lo som hade tagit en vitsvanshjort, och den återkom bara 4 dygn till den här hjorten åt upp allting.
1: Det är en riktigt kalasa.
0: Ja, och det är ju klart att med de marker som vi har idag, både skogarna och kulturmarkerna, där det finns mycket vitsvanshjortar, mycket rådjur, så där är det ju väl förspänt för lån. Det finns hur mycket föda som helst för dem.
1: Men hur länge är lodjursungar på det viset alltså beroende av sin mamma för att få föda?
0: Ett år
1: ändå.
0: Så att den här klarar sig nog inte ensam speciellt inte över vintern, då svälter den säkert ihjäl.
1: Ja.
0: För att de behöver lära sig att jaga, och så måste de ju växa till sig och få styrka och snabbhet och sådant. Så att på vårvintern i mars, när lohonan parar sig på nytt, så då är ju ungarna tillfälligt vid sidan om. Men sen när hon har parat sig, så återvänder hon till sina ungar och fortsätter att vägleda dem. En tid ändå tills hon föder på nytt, då måste de här fjolårsungarna bli självständiga.
1: Ja, den här lodjursungen här, så verkar inte heller riktigt ännu ha lärt sig att hålla sig undan människan. Utan...
0: Nej, och det är typiskt för ungar av lo, och framförallt rev, att de kan vara helt orädda.
1: Ja.
0: Mm.
1: Vi har en till lodjursfråga som vi ska ta upp i Naturväktarna alldeles snart. Det som jag ska tipsa er om här nu är att ni kan fortsätta skicka in frågor och kommentarer på natursnabela.yle.fi, så kanske vi hinner ta upp det ännu i dagens sändning. Vi ska nu ta ett litet avbrott. Klockan blir 11.30 och det är dags för nyheter på lätt svenska.
2: Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, onsdagen den 7 oktober. Jag heter Milli Lindberg. God förmiddag. Först ska det handla om datacenter. Ett datacenter är en stor byggnad där det finns väldigt många datorer. Datorerna blir varma när de används och behöver kylas ner. Till det här behövs mycket el. Flera nya datacenter ska byggas i Finland snart. Många är oroliga för att elen inte ska räcka till. Regeringen jobbar nu med en ny lag som ska se till att elen räcker till för alla. Många företag som ska bygga datacenter har också lovat att bygga nya ställen som producerar el, till exempel vindkraft. Så ska det handla om skolprotester i Frankrike. Tiotusentals elever, lärare och föräldrar deltog i en demonstration om skolorna i Frankrike igår. Demonstranterna tycker att skolornas utrymmen är dåliga. De tycker också att det finns för få lärare. Flera hundra skolor har varit stängda i Frankrike på grund av protesterna. Demonstrationerna har också varit våldsamma. Under de två veckorna som demonstrationerna har pågått har över 5000 demonstranter gripits av polisen. Flera hundra har också skadats i demonstrationerna. Nu ska jag berätta om en ovanlig sjukdom i Ryssland. I Sibirien i Ryssland har en person dött av lungpest. Personen smittades av pesten då hon undersökte ett provrör med pestbakterier. Provröret gick sönder och personen smittades av pestbakterierna i provröret. Hon dog senare på sjukhus. Flera personer och sjukhus har satts i karantän för att pesten inte ska sprida sig. Karantän betyder att man inte får träffa andra människor. Världshälsoorganisationen WHO säger att risken för att allmänheten ska smittas av pesten är låg. Nu ska det handla om text-tv. Text-tv En tjänst som sänder text och enkel grafik till din TV. På text-TV kan man till exempel läsa nyheter. Idag fyller text-TV 45 år. Den 7 oktober 1981 kunde man för första gången någonsin se text-TV på finsk TV. Text-TV är fortfarande en viktig del av finländarnas vardag och har en egen aktiv skara beundrare. Varje vecka når text-TV kring 1,2 miljoner finländare. Det här var dagens nyheter på lätt svenska.
1: Och mer nyheter på den här kanalen hör du klockan 12.00. Fram till det så är det naturväktarna som gäller. natur@yle.fi är e-postadressen man kan använda. Vi talar om lodjur här alldeles nyss. Kai i Esbo har också skickat en lodjursvideo till oss. Jag har tagit ut ett par stillbilder till bildbloggen. Och här är det nog inte, här är det nog inte en ung individ på det viset som har problem med att hitta föda. Tvärtom. Kai skriver, lodjuret fångar en hare. På morgonen kunde man se blodspår vid bataljstället. Så hälsar alltså Kai från Esbo. Och det här är filmat med en viltkamera eller någon form av övervakningskamera nattetid. 3:04 på natten i medlet av augusti månad. Och här ser man ju hur imponerande språng ett lodjur kan ta, för vi har ett litet vägavsnitt sådär vid gräsmattskanten och det här lodjuret så hoppar över hela vägen helt sådär i ett enda skutt och så återkommer den bara ett par minuter senare med en ganska stor hare verkar det vara i munnen också, då kommer den glatt spatserande tillbaks.
0: Ja, lån är ju ett verkligt spänst fenomen. Den hoppar över vägen lätt och ledigt. De kan ju ha språng som går 5, 6, 7 meter när de gör de här jaktsprången. Och det här är låns typiska sätt att jaga på med några, 2, 3, högst 4 långa språng så tar de fast sitt byte eller så missar de. Och de springer ju inte efter ett byte som de inte lyckas ta med samma, så där som vargen kan göra. Ja. Därför att lon har inte den uthålligheten, utan den är just en blixtsnabb sprinter som tar sitt byte på det här sättet.
1: Väldigt sådär explosivt på ja. Något sätt. Mm. Energieffektivt är det ju.
0: Ja, visst är det. Och man imponeras nog av vilken explosiv energi de har i sig, vilken explosiv muskelmassa de har i sig, de här lodjuren när de gör sina jaktsprång. Och vuxna harar är ju det mest naturliga bytet för lon, både fälthare och skogshare. Här kan man tänka sig, ja, här finns förmodligen fältharar i det här området. Mm.
1: Ja, det är, man ser på den mittersta bilden då den är mitt i skuttet hur smidig den är.
0: Ja, otroligt. Ja.
1: Ja, fint att få in sånt här material. Vi ska se ifall vi lyckas få ut det här videoklippet kanske på sociala medier eller någonting liknande inom kort. Vi har ett samtal på tråden. Vi ska kolla vem vi har med oss. God förmiddag. Välkommen till Naturväktarna. Hallå, hallå. Nej. Det samtalet tappar vi. Fortsätt ringa bara. 0600 11 12 13 är telefonnumret ifall det är så att ni vill höra av er så här i direktsändning. Men vi tittar vidare bland e-postkörden. Vi har fått in en riktigt trevlig bild. En bild som har behandlats i Naturväktarna tidigare, men det börjar bli ganska många år sedan som vi har sett det här på bild ändå. Här är det Birgitta som har skickat in det här och skriver: hej, min dotter med make var ute i skogen här i Åbo. De upptäckte 5 snokar som alla hade valt samma gran att slingra sig i. Hur vanligt är det att snokar slingrar sig upp i olika träd, undrar vi. Och samtidigt kanske just också det här, hur det kommer sig att det är så många individer som hänger på samma ställe. Vad är orsaken?
0: Ja, det skulle vara bra om vi skulle kunna intervjua de här snokarna och fråga att, vad sysslar ni med och varför?
1: Ja. Hur tänker ni egentligen?
0: Ja. Snokarna är vissa tider på året mycket sällskapliga av sig. Och det här tror jag var höst.
1: Ja, det är relativt nyligen som det har filmats och skickats in den här stillbilden på också. Jag tror att det var typ just 5 individer som jag kunde urskilja på det här videoklippet.
0: Och de började samla sig för att söka sig till övervintringshålorna. Där de då lever ett mycket stillsamt liv över vintern. Och det är mycket möjligt att det här är i närheten just av en sån här stenrik backe eller sluttning där de brukar övervintra. Och när de sen vill komma bort från den här fuktiga och lite kyliga marken så slingrar det sig upp i träden och nås av solljus och det ultravioletta ljuset mera och blir uppvärmda. Sen värmer de ju varandra förstås också på det här sättet när de är många tillsammans.
1: Kanske man kan se det som någon form av höstmöte där man kommer överens om vem som ligger i vilken håla och vem som delar rum med vem och liknande. Om man vill.
0: Ja.
1: Men vi har tidigare konstaterat att snokar är ganska sociala varelser och de tycker om att hänga tillsammans.
0: Ja, visst, det här är ett intressant fenomen. Att se flera snokar uppslingrande i ett träd. Och dessutom är det är ju tacksamma fotoobjekt samtidigt. Bara man inte skrämmer dem så kan man komma dem nära och fotografera dem i lugn och ro. Och man behöver ju inte vara bekymrad för en eventuell giftighet som för huggormens del, utan man kan vara helt orädd och ägna sig ju att betrakta deras skönhet. De har ju en verkligt fin hud av fjäll som ligger så fint radade på varandra och efter varandra. Och sen vackra färger också.
1: Mm. Om man är en herpetofob så utgår jag från att det här måste vara en mardröm om man stöter på det här. Om man lider av någon form av ormskräck så är det här kanske inte det man vill se i naturen. Men visst är det vackert och fascinerande.
0: Mm, ja.
1: Och på det här videoklippet som de hade skickat in så går de runt de här snokarna och de är fullständigt blickstilla. Ingen rör, inte en, ormar har inte fenor, men de rör inte en fena i alla fall. Utan bara fortsätter att hänga där och helt blickstilla medan de går runt trädet.
0: Ja. Ja.
1: Och det är ju kanske just snokarnas försvar ganska ofta, att de är stilla.
0: Ja, de är stilla. Och för att de faller ju, alltså det är ju byten mat för ganska många, till exempel rävar och grävlingar och mårdhundar, så äter ju gärna snokar. Eftersom de inte behöver vara bekymrade för giftigheten, de här som jagar dem och vråkar, äter ju snokar också. Så att nu får de se upp, och då är ju orörligheten ett sätt att undvika upptäckt.
1: Ja. Vi har fått in ett till videoklipp som tangerar det här ämnet. Det är Klara som skickar in det här från Lemland, Åland. Och Klara skriver: jag klippte gräsmattan och stötte på den här lilla krabaten. 7-8 mm i diameter och uppskattningsvis 20 cm i sin fulla längd. Är det en snok eller en huggormsunge som hon hade på gräsmattan? På videoklippet så ser man hur den ganska snabbt slingrar sig iväg till lite högre gräs från gräsmattan och far och gömmer sig. Den är ju ändå ganska tydlig, den här bilden, så det här är inte kanske så svårt att artbestämma.
0: Nej, den är svart med ljusa öron eller nackfläckar, alltså en snokunge.
1: Mm.
0: Ganska nyligen, förmodligen född i augusti eller september. Och längden är ju också den här, den unga ungens längd. De får se upp de här snokungarna, precis som huggormsungarna, med under sin första höst, för att det här är ju attraktiva byten för många, många de här fiender, inte minst kråkfåglar, som gärna hugger in på de här ungarna.
1: Ja. Ja, men den såg ut att åtminstone kunna ta sig till lite mer kamouflerande gräs, så vi ska hoppas att det gick bra för den här snokungen.
0: Ja, de får ganska många unga de här snokarna, så att alltid

0: föröka sig.
1: Ja.
0: Så att det här, men det är ju ett tydligt tecken när en art har många stor riklig avkomma, så betyder det att många av de här ungarna också blir uppätna av andra. Mm.
1: Vi har ett samtal på tråden. God förmiddag, välkommen till Naturväktarna.
2: Ja, hej, det var Rickard här från Sunde. Jag skulle fråga, en sån där gata som ligger död, jag hittade där på stationen Dödsgata, den har varit där i en vecka, jag såg den förra veckan och låg ännu idag när jag gick där förbi.
1: Ja. Undrar du vad du ska göra med den?
2: Ja, men jag kanske ska låta den vara.
1: Ja. Det är nog bäst att låta den vara. Den kommer att bli mat till många olika individer, både fåglar och mindre skrottar och liknande. Men om det nu är så att den ligger riktigt sådär på en väg eller en trottoar eller någonting,
2: ja,
1: sånt.
2: Ja, den är nog på gräset.
1: Ja, men då kan den riktigt bra säkert ligga där. Och så tar andra djur hand om den sen.
2: Ja, så det tar andra djur som tar hand om den.
1: Exakt, då kan man lämna den där den är.
2: Ja, men vad är det vidare då? Vi får höra.
1: Vi får göra så. Ha det gott, Rickard. Tack ska du ha. Hej då. Ja, man hittar ju ibland olika kadaver så här, men och vissa gånger när de ligger till exempel mitt på en väg, så då kan det ju vara lite olyckligt, för då samlas det ju kråkor och alla möjliga andra fåglar där och förser sig, men då kan ju de igen råka illa ut, eller bilisterna kan behöva nitbromsa för andra djur som är där och äter. Så ifall man då har en möjlighet att peta det åt sidan med en pinne eller någonting sånt här, så då kan man bra göra det. Men i övrigt, om man hittar kadaver, så låt det ligga.
0: Ja, naturen tar alltid hand om de här kadaverna. Men som sagt, ligger det på en väg eller vägkant, så kan man ju kasta ner det i diket. Så, för att det kommer ju alltid någon vilt djur som vill äta upp det här. Rev och varg på nätterna och korparna på dagarna och nötskrikor och sånt där. Så att det är ju bra att de får vara det här i mera i trygghet nere i dik eller sen på dikeslänten en bit bort.
1: Exakt. Vi ska titta vidare då på följande bild som vi har i bildbloggen, bild nummer 16. Här. Ja, det här kan vara så där småknepig. Vi ska se vad vi kommer fram till. Ute på en ö i Kantlax yttersta skärgård hittar jag denna skalle i skogen av ett djur som jag inte riktigt vet vad det är. Tyvärr var nosdelen av skallen borta, men kindtänderna var kvar. Min tippning är ett ungdjur, älg eller hjort. Vad säger ni, undrar Guy. Tyvärr fick vi inte någon bild på kindtänderna, men skallen talar ju ändå sitt tydliga språk. Hur går resonemanget här, Hans?
0: Ja, om man tittar närmare på den här bilden så ser man att där skymtar de främsta tänderna fram.
1: Ja, där ser man på ena kanten. Ja. Ja.
0: Och det är just den här tänder som hjortdjuren har som malar födan.
1: Mm.
0: Så att det är ett hjortdjur. Det är vi överens om. Storleken skulle passa in på en vitsvanshjort.
1: Ja.
0: Så jag håller nog för att det är en vitsvanshjort. Man hittar ju alltid då kadaver efter vitsvanshjortar i markerna. Det finns så mycket vitsvanshjortar. Och så finns det ju vargar och lodjur som tar de här vitsvanshjortarna. Så det är högst troligt en vitsvanshjort som har blivit tagen och uppäten.
1: Ja, det skallformen är ju väldigt så där lik också älg, men vi har en handske här i bakgrunden som på det viset kan lite så där ge en fingervisning om hur stor den här är, och om man nu mäter min hand, som är inte så mycket att skryta om, så är drygt 20 cm, så då om man tar ner till handleden och så en handske är kanske någonting liknande, och då är vi ju ungefär 20 centimeter som den här skallen är stor också. Ja. Då känns det nog som en väldigt liten älg, så vet som hans gjort det nog.
0: Men sen finns det ju alltid kalvar.
1: Det finns det, för all del.
0: Men jag tror att det är en vet som hans gjort det här också. Att det är intressant att se hur sådana här ben blir grönfärgade av grönalger som den här skallen.

0: har blivit. De har helt enkelt etablerat sig på den här skallen och lever av bland annat det här kalket som finns i skallen. Så relativt fort så går, kan naturen montera ner också benmaterial ute i naturen.
1: Ja. Vi noterar vitsvanshjort där och så ska vi ta och titta lite. Det har kommit in ett par e-postkommentarer här som jag tänkte vi kan lyfta.
0: Ja.
1: Vi behandlar Monikas fråga här om igelkottsboet som var byggt så där nära. Nära husknuten. Och Monica skriver här: tack för svaret, nu har jag fyllt på med resten av barken och torra lönnlöv när jag vet att det inte är någon gnagare som vistas där.
0: Mm.
1: Det låter som en bra sak.
0: Ja.
1: Får igelkotten det lite trevligare där inför vintern.
0: Mm.
1: Och vi talar om myror här också, med myrstacken och hur de rör sig och liknande. Då är det Gina som har hört av sig och undrar, vad gör myrorna på vintern? Sussar de sött?
0: Ja, det här, den här myrstacken som vi till exempel har på bild här idag, så där är ju den här aktiviteten nästan helt avstannad vid det här laget. Riktigt varma höstdagar och oktoberdagar så kan man se myror uppe på den här stacken. Men annars så har det nog stängt dörrarna för hösten. Och sen kryper det ner i marken. Den här myrstacken eller myrsamhälle så finns i stacken och under stacken i marken. Ungefär lika mycket ner i marken som ovanför marken. Och myrstacken så är i första hand myrornas sommarbostad. Precis så där som vi har sommarstugor som vi vistas i på somrarna. Och sen håligheterna, alltså den här bostadsutrymmena under marken, så det är då främst vintertillhållet. Och där samlas de här myrorna då i en eller flera täta klungor för att hålla värmen. Och har då drottningen eller drottningarna inne i den här i den här bollen av myror, så att hon ska säkert överleva. Jaha. Till våren. Så att de har sin egen strategi för att klara vintern. De är mycket passiva under vintern. Det lönar ju sig inte att börja springa omkring i onödan, eftersom det inte finns någonting att hämta i naturen. Ingen energi att hämta i naturen.
1: Tycker det låter som en ganska mysig tillvaro till vintern. Det där kurar ihop sig nära sin drottning.
0: Ja.
1: Och så stiger man upp på våren sen igen.
0: Ja.
1: Tycker jag det ska man kunna ta lite exempel av.
0: Mm.
1: Vi ska titta ännu på de två sista frågorna som vi har i bildbloggen. Vi var inne på skallben här tidigare från vitsvanshjort. Här har vi sen fått en lite knepigare fråga. Det är Mary och Frans som har hört av sig från Ingo skärgård. Vi har två skallar, eller åtminstone antar vi att det är skallar som har hittats i Ingo skärgård. Nu undrar vi vilka djur de kan ha hört till. Det här är upphittat på en ö. Den vita skallen har funnits på vår stuga så länge vi kan minnas och har i många år haft sin hedersplats på kanten av vår öppna spis. Ingen av oss vet längre riktigt när den hittades, men den kommer från trakten. Den lite brunare skallen hittade vi på stranden vid stugan nu i somras. Det var först när vi lade den bredvid varandra som vi började fundera på om de kanske kommer från samma slags djur. Det ser ganska lika ut, men är ändå inte helt likadana. Så nu hoppas vi att naturväktarna kan lösa vårt lilla stugmysterium. Vilka djur har de här skallarna hört till? Är det samma art eller har vi två olika djur? Eller har vi två olika djur på spåren? Det här hälsar alltså Mary och Frans. Och ja, tack för detta mysterium får vi väl säga.
0: Ja,
1: för lätt är det inte.
0: Nej. Nej, det här är knepigt. Men en tensiksask som är här som jämförelse, så den är ju ungefär 5 cm lång.
1: Ja.
0: Och de här skallarna är 5 cm breda och kanske 10 cm långa.
1: Ja, knappt.
0: Mm.
1: 8.
0: Och
1: Vi har ju några djur som vi har liksom lite sådär bolla med.
0: Ja.
1: Men det känns som att här fattas vissa delar som man gärna skulle ha vilja se för att kunna liksom bestämma. Vi ser inga tänder eller käkar eller någonting sånt, utan det här är ju bara delar av kranium.
0: Ja. Det som ligger närmast till så är ju skogshare.
1: Ja.
0: Och samma art är det. Man ser på formen av skallen och så ser man att de här sömmarna som håller ihop de olika bendelarna av skallen ser likadana ut. Så jag skulle nog säga att det är fråga om samma art. Men jag tycker att vi ska vända oss till Zoologiska centralmuseet i Helsingfors.
1: Mm.
0: Där vi har fått hjälp ibland med sådana här skelett och skallar för att få en rätt artbestämning. Så att då kan vi återkomma i november till det rätta svaret.
1: Det ska vi göra.
0: Ja.
1: Till sist så har vi en fråga som Axel har skickat in. Han skriver, vid 22-tiden på kvällen så hade jag en liten ekorre vid vår husingång på Mannaheimvägen. Den ville nog gärna in, men det kunde jag ju inte tillåta. Är det fråga om en flygekorrunge och hur har den kommit till vår dörr? Har den kommit från Centralparken och försökt hoppa över gatan? Vad borde jag ha gjort? Jag ville ju inte ta in den, hälsar Axel. Och så har han levererat en fin liten bild på, visst är det en flygekorre?
0: Ja, visst är det en flygekorre, årets unge. Ja, det här är ett knepigt fall. Intressant att det finns flygekorre i Helsingfors. Och det är ju klart att det ska finnas där eftersom det finns både parkområden och skogsströvområden med en hel del gamla träd och ihåliga träd. Ja. Dessutom fågelholkar uppsatta. Så det är ju trevligt att det finns flygekorre även i storstaden. Jag tror den helt enkelt har förirrat sig och inte riktigt vet vad den ska göra av sig när den har kommit bort från sin moder och från sina invanda träd, hemträd så att säga. Det som man kan göra i ett sånt här fall, det är förstås att ta handskar på händerna och varligt fånga den och sen bär man den då till det parkområde eller skogsområde där den troligtvis hör hemma och låter den chilla upp för en trädstam. Så man kan ju försöka rädda den på det sättet. Är man osäker på var den hör hemma så måste man ju låta den klara sig själv. Men att jag antar att här finns då, ja, Centralparken finns här alldeles bredvid. Därifrån den säkert har kommit. Den har flugit fel helt enkelt och landat på gatan och hittar inte tillbaka till Centralparken.
1: Vid sådana fall, om man hittar ett djur som inte riktigt hör hemma där, så det finns ju ganska många, ja, dels kan man ju vara i kontakt med en veterinär eller någonting liknande och få lite hjälp och guidning, att vart ska man föra den här individen ifall den verkar skadad eller liknande. Men sen också genom en enkel sökning på nätet så hittar man ofta kontaktuppgifter till olika djurskyddsföreningar och sånt som kan tipsa vidare vad man kan göra med den här.
0: Ja, så finns det expertis på Högholmen.
1: Ja.
0: Helsingfors, det är ju vana att ta hand om djur eller ge goda råd. Så att visst får man hjälp, bara man aktivt söker den här hjälpen.
1: Men sen så kan man också göra precis så som Axel gjorde här och tog en fin bild på den här lilla krabaten och skicka in den hit till oss. Det uppskattar vi. Flygekorrar får inte så hemskt många frågor om sist och slutligen, och inte med bild i varje fall. De är svårfångade på bild, de här.
0: Ja, det är ju nu speciellt på hösten så ser man ju dem inte alls eftersom det är ute om kvällarna och i nätterna då det är mörkt. På våren och försommaren kan man få se dem i bättre ljusförhållanden. Och det är ju en otroligt vacker och exklusiv ekorre i våra trakter.
1: Ja. Nu har vi ungefär en månad tills vi kommer att sammanstråla i naturväktarsammanhang igen. Hur tror du att hösten kommer att se ut? Har du en sån här fingertoppskänsla? Kommer det att börja bli krispiga dagar?
0: Både och, tror jag. Jag misstänker att vädret fortsätter som det har varit, att det kastar hit och dit. Det är bara att njuta av oktoberdagarna.
1: Det ska vi göra, och så återkommer vi alltså den 4 november nästa gång. Tusen tack Hans Hestbacka för expertisen. Mitt namn är Joakim Lax, och tusen tack alla lyssnare som dels har hört av sig till programmet och sen också troget bänka sig framför radioapparaterna. Vi är alltid lika tacksamma. Klockan blir 12.

0: Klockan har slagit 12, det är nyhetsdags. Jag heter Ellen Ias, god middag. Antalet kommuner borde minska, pensionsåldern borde höjas till 70 år och hemvårdsstödet avskaffas. Det föreslår Finansministeriet för nästa regering i en analys om hur Finlands offentliga finanser kan förbättras. Ministeriets analyser behandlar helheter som kommer att vara centrala under nästa valperiod och erbjuder också alternativ för hur helheterna kan lösas. Hur mycket de föreslagna anpassningsåtgärderna förväntas stärka den offentliga ekonomin berättar ministeriet senare i oktober. Investeringar i artificiell intelligens ger världsekonomin ett lyft, men den ekonomiska tillväxten bromsas av staters höga skuldsättning. Den bedömningen ger den internationella valutafonden IMF. Staternas gemensamma skuldsättning är på den högsta nivån sedan andra världskriget och förväntas stiga under de kommande åren. Enligt IMF är det främst USA som driver på den ökade skuldsättningen. Frivilliga brandkårar utgör en betydande del av räddningsväsendet här hemma, men styrningen av dem är bristfällig, oklar och splittrad, anser statsrevisorerna. Välfärdsområdena har ingått närmare 600 avtal med frivilliga brandkårar, men en del av avtalen har aldrig uppdaterats. Statsrevisorerna uppmanar inrikesministeriet att stärka den riksomfattande styrningen av den frivilliga brandkårsverksamheten och välfärdsområdena att se till att brandkårsavtalen är uppdaterade. Idag är det 3 år sedan Hamas attack mot Israel. Cirka 1200 människor omkom i attackerna och Hamas tog över 250 personer som gisslan. Israel svarar med en attack mot Gaza som har pågått sedan dess och krävt över 24 000 palestiniers liv. Inför årsdagen har Israels försvarsminister uppmanat militären att höja sin beredskap. Just nu förbereder man sig i Israel inför parlamentsval i slutet av månaden som blir det första sedan Hamas attack. Och så till en helt annan dag att uppmärksamma. Idag fyller nämligen text-tv 45 år. Den 7 oktober 1981 dök text-tv för första gången upp i finländarnas tv-rutor. Text-tv är fortfarande en viktig del av finländarnas vardag och har en egen aktiv skara fans. Varje vecka så når text-tv kring 1,2 miljoner finländare. Och det här var nyheterna klockan 12. Nu till slaget om vi borde vara oroliga för evighetskemikalier i vår potatis.
1: Ett vanligt bekämpningsmedel mot potatisbladmögel lämnar efter sig så kallade evighetskemikalier i jord och vatten där man odlar potatis och i själva potatisen. Det handlar om fluocinam som bryts ner till trifluoretiksyra, TFA. Och TFA räknas som en evighetskemikalie, alltså ett syntetiskt ämne som naturen har väldigt svårt att bryta ner. TFA har hittats i och omkring potatisodlingar och också då i själva knölen när forskare har undersökt sökt saken i Sverige. Hur oroliga ska vi vara för att ett av våra främsta baslivsmedel odlas med hjälp av det här bekämpningsmedlet som till sist alltså kan hamna på vår tallrik? Det här ska vi diskutera i dagens slaget. Jag heter Erika Rönngård och med mig har jag Sören Lavast, potatisodlare och styrelseordförande i Jeppo Potatis. Välkommen.
2: Tackar.
1: Och Joakim Sturve, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Och Mats Almyr, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen i Sverige. Välkommen.
4: Tack.
1: Ja, alltså i slutet av september så publicerar Svenska Yle en artikel om fluocinam, det här bekämpningsmedlet som används mot potatisbladmögel och att det lämnar efter sig trifluoretiksyra i jorden, grundvattnet och potatisen. Den här trifluoretiksyran kallas alltså också TFA och det är ett forskningsprojekt vid Hushållningssällskapet i Skåne där forskarna har hittat så mycket TFA i närheten av besprutade potatisodlingar att de ser anledning till oro. Och jag kan nämna ett exempel. I dricksvatten på potatisgården med egen brunn så var mängden TFA 1390 nanogram per liter. Och på kontrollgårdarna utan potatisodling så var den här samma mängden då 679 nanogram per liter. Joakim Sturve, är det här mycket eller lite?
3: Ursäkta mig, jag måste säga att jag är lite förkyld så jag kan hosta. Det beror på lite hur man ser det. Det är mycket så tillvida att det egentligen inte ska finnas i miljön, kan man tänka. Å andra sidan så TFAs akuttoxicitet är ju rätt hög, så att de här halterna man hittar ligger ju långt ifrån de halter man ser är akuttoxiska, så att säga. Men vi vet ju väldigt lite om långtidseffekter av TFA och även andra PFAS. Så att det är väl det som är oron. Så att det beror lite grann på hur man ser på det hela. Men personligen tycker jag att det är ju ändå relativt höga halter. Framförallt med tanke på att egentligen ska vi inte ha det i miljön alls.
1: Mm. Hur reagerar du på den här nyheten om att fluorcinam sprider evighetskemikalier till jorden och grundvattnet?
3: Ja, det är väl inte något som förvånar någon, tror jag, utan det är väl en konsekvens av att vi använder oss av giftiga ämnen i miljön i olika applikationer.
1: Jag
3: är i fokus mycket på... Ja, ursäkta.
1: Jag funderar på, kan de här forskningsresultaten bero på att just de här potatisgårdarna som har undersökt har använt för mycket bekämpningsmedel eller använt det mot reglerna?
3: Det kan jag inte uttala mig om alls. Jag känner inte till det. Och jag är inte riktigt insatt i reglerna för pesticidanvändning. Men utav vad jag har förstått från mycket kontakt jag har, så använder man väl ofta kanske inte för mycket pesticider inom jordbruk nu för tiden, för att det är en rätt stor kostnad. Så att jag tror nog att från lantbrukarnas sida så försöker man nog hålla den kostnaden nere. Så att men det kan säkert finnas undantag till det.
1: Mm. Mats Almyr, vad tänker du? Hur allvarligt ser du på de här fynden?
2: Ja, först bara en detalj i Joakims uttalande där. Jag tror du sa att akuttoxiciteten är hög, men det är ju referensvärdena som är höga. Så att akuttoxiciteten kan sägas vara låg, ska man säga.
3: Bara
2: så att som studsar på det.
3: Tack för att du rättar med det.
2: Ja, så här, vi som tillståndsprövande myndighet, vi ser ju det här inte som ett primärt akut problem, utan det är ju ett långsiktigt problem att vi förorenar grundvatten med kemikalier som inte bryts ner. Och precis som Joakim påpekade här, så är det ett problem att det förekommer i miljön och i halter över liksom generella gränsvärden som sätts upp för att man inte ska förorena grundvatten inför kommande generationer. Men just de halterna som mäts upp nu i dagsläget, de föranleder ingen oro när det gäller TFA för att man skulle ha nivåer som orsakar oacceptabla effekter eller negativa effekter i människa. Det är goda marginaler, kan man säga, till de toxikologiska referensvärdena. Alltså de, om man tittar på hur stora mängder man behöver få i sig av TFA, så behöver du dricka väldigt mycket vatten, alltså hundratals, upp till 1000 liter vatten då, varje dag i ett helt liv, för att du ska få komma upp i de nivåer som anses problematiska i dagsläget då. Men icke desto mindre är det ju ett långsiktigt problem och oroande, framförallt för att vi ser ökande halter i miljön av TFA. Men jag ska bara tillägga också att växtskyddsmedel är inte den enda källan till TFA, utan det är en ytterligare källa till TFA till miljön. Det regnar TFA över oss på grund av att det används väldigt mycket i andra industriapplikationer, och köldgaser, alltså såna här gaser som används för att, i kylare till olika bilar och kylskåp och så, det är den största källan globalt till TFA i miljön då. Men lokalt på åkrar så sprids ju då vissa växtskyddsmedel som kan brytas ner till TFA, och det är ett problem i sig, för det, ja, så de ska stå på egna meriter.
1: Sören Lavast, du som odlar potatis på just åkrar, hur reagerar du på att TFA sprids till grundvattnet och åkerjorden?
5: Nå, inte det är några fördel att det är när det kommer ut sådana rubriker, men att här ju framkommer att det är mera rubriker än vad är farligt egentligen i detta nuläge, men att det behöver ju uppmärksammas och följas med. Men jag har ju svårt att säga hur de här sprutar i Sverige. Jag kommer från Danmark det här till att börja med. Och vad de använder för medel och hur ofta vi, om vi nu tänker Danmark och Jeppo till exempel, varifrån jag kommer, så i Danmark sprutar de väl bladmögel 10-15 gånger minst. Vi kör 5-6 gånger, där har vi en stor skillnad direkt. Och sen finns det ju två medel egentligen som har det där fluoxinam idag, som är till försäljning i Finland för bladmögelbekämpning. Och det här ena har jag nog inte hört att någon använder i våra bygder i alla fall, och det andra används väl till en del, men blir bara mindre och mindre, för det är gammal medel. Så det finns ju bättre medel att använda idag, så jag ser inte någon fara här i detta läge. Och vi har ju på Jeppo potatis, tar vi årligen slumpmässiga resthalsanalyser på levererad potatis, och fluoxinam ingår i testningen, och inte har vi nog hittat några fluoxinam i våra testningar ännu. Så jag vet inte, jag är inte i detta läge, jag är inte bekymrad således, men att det är klart, man måste ju följa med saker och ting.
1: Mm, precis. Mats Almyr och Joakim Sturve, det handlar ju fortfarande alltså om små, väldigt små mängder som har uppmätts. Vi pratar om nanogram, alltså en miljarddels gram. Men i Danmark så har man ändå förbjudit fluoxinam just för att det sprider TFA. Varför har så här små mängder betydelse?
2: Ja, jag kan svara på den frågan då. Det handlar om att man har gränsvärden inom prövningsprocessen för växtskyddsmedel, och i det här fallet är det då 0,1 mikrogram per liter för relevanta metaboliter då. TFA betraktas som en relevant metabolit då, på grund av att den har vissa egenskaper. Och 0,1 mikrogram per liter, det är 100 nanogram per liter. Och i Danmark har man uppmätt halter i sitt grundvatten som överskrider det här. Det har man även gjort i Sverige. Och Danmark har inom EU tagit initiativ till den här omprövningen av vissa produkter som innehåller 6 olika verksamma ämnen då. Och grunden till det här, det var att man gjorde en nedbrytningsstudie där man tittade på hur de här 6 verksamma ämnena, hur de bryts ner till TFA. Man konstaterade att i de här fallen då, så tyckte man att det ser ut som att de bryts ner till TFA i en omfattning som gör att man riskerar att förorena grundvattnet, och det skulle vara ett tecken då på att en del av den här föroreningen som man har mätt upp i grundvatten kommer ifrån växtskyddsmedel. Så den omprövningen gjordes, och då beslutade man att återkalla de här 33 produkter som innehöll de här verksamma ämnena. Och på det, vi i Sverige har ju också en omprövningsprocess igång sedan i somras för motsvarande produkter som finns i Sverige. Det är 38 produkter som innehåller de här 6 verksamma ämnena. Så det är helt enkelt potentialen att förorena grundvatten med ett ämne som aldrig försvinner som är lite grund för omprövningen.
1: Mm. Jag kan säga att Tokes här i Finland, så de håller också på att titta på de här ämnena, men i nuläget så ser det nog ut som att de kommer att få ett förlängt försäljningstillstånd liksom, här nästa år, så att de försvinner inte från bekämpningsmedelsmarknaden åtminstone nästa år. Men det är alltså så att om TFA väl hamnar i grundvattnet, så finns det inget sätt att bli av med det.
2: Nej, det är ju väldigt svårt att rena bort det. Det är otroligt dyrt, om ens möjligt, då, med de reningsmetoder som finns i dagsläget.
1: Mm. TFA hamnar ju i potatisen också, och potatis är ju en hörnsten i den finländska matkulturen. Om man äter mycket potatis, borde man vara orolig? Vad säger Mats Almyr om det här?
2: Ja, det svenska Livsmedelsverket genomför analyser av så kallade matkorgar. Det är en blandning av olika livsmedel som en normal konsument förväntas kunna äta. Då. Det innehåller då bland annat potatis och olika spannmål och frukt och grönt och kött. Och nu i maj publicerade man en studie på en matkorg som var tagen från 2022. Och man analyserade just TFA då för att möta upp den nya informationen, för att analysera hur mycket TFA som finns. Det har man inte gjort tidigare. Då. Och då konstaterade man att för en normal konsument, så den TFA som man kan få i sig genom att äta en normal kost, så är det fortfarande stora marginaler till de här toxikologiska referensvärdena som jag pratade om tidigare. Då. I den studien så var det väl strax över 1% av det här toxikologiska referensvärdet. Alltså att man konsumerar TFA mycket, mycket, i mycket, mycket lägre omfattning än vad som krävs för negativa effekter. Och i höst kommer det nu här snart också en uppdaterad studie från en matkorg som är tagen från 2026. Mm. Och det skulle förvåna mig om man får stora skillnader i den studien då. Men det korta svaret är att konsumenter behöver när det gäller TFA inte vara oroliga för att komma upp i några giftiga nivåer i dagsläget.
1: Mm. Men om man tänker på det här att TFA ju hör till de här kemikalierna då som anrikas också i näringskedjorna, och människan är ju ganska högt uppe i näringskedjan. Finns det oro ur den synvinkeln?
2: Där är det faktiskt tvärtom, att TFA inte har en sån stark anrikningspotential. TFA är väldigt vattenlösligt och det gör också att det sköljs ut i kroppen. Men däremot så, om du har en kontinuerlig exponering, så kan du få nivåer som är liksom i någon slags steady state förhållande då. Men det är inte så att TFA samlas i kroppen så som andra klassiska miljögifter generellt har beskrivits göra då.
1: Det är ju säkert lugnande för många att höra. Vad säger du, Sören Lavast? Du sa att man tar prover på er potatis och ni har inte hittat rester av det här bekämpningsmedlet. Men tänker du sådär, om du skulle köpa potatis sådär i någon anonym påse i butiken, skulle du känna att det skulle vara skäl att fundera på vad det finns i den?
5: Nej, jag tror inte. I dagens läge har vi inte några funderingar om att man skulle behöva rädda någonting. Jag håller fullständigt med föregående talare. Det är så små mängder som har hittats ännu, att det är nog helt okej att äta potatis, för potatis är ju en jättefin produkt, billig och bra basföda.
1: Mm. När vi pratade i telefon, Sören Lavast, här inför dagens slaget, så nämnde du ju också att det försvinner bekämpningsmedel från marknaden och så kommer det nya istället. Tycker du att det känns tryggt att använda de här nya bekämpningsmedlen?
5: Ja, nu måste man ju lita på forskningen och tycka så alla som jobbar med det där, för jag är ju ingen kemist, jag är en jordbrukare. Och jag har ju referenser från försäljningen och tillverkarna som jag ska lita på, och det måste jag göra. Jag kan ju ta egna beslut på någonting som jag känner till. Så jag litar på det att de har nyare preparat, är bättre preparat och mindre giftiga och mindre miljöskadliga verkningar. Jag kan ju göra något annat. Vi kör ju med lagliga preparat och vi blir ju här DNA-ande undersökt, och uppföljningen är rigorös idag med allt vad du sprutar och grejer. Du ska ha sprutförarkurser, du ska ha sprutande testar och du ska veta vad du håller på med. Så kan jag göra något annat än lite på vad delges utav föregående försäljare och de som gör de där preparaterna. Och jag hoppas att de vet vad de håller på med.
1: Mm. Kan du, Sören Lavast, förklara för lyssnarna lite kort, vad är det som gör att man behöver använda bekämpningsmedel mot potatisbladmögel? Går det att odla potatis utan att spruta mot potatisbladmögel?
5: Nu går det väl att odla utan också, men att det finns ju bladmögel, finns ju i luften och finns ju allstans, så kan finnas i marken till och med. Om du har haft bladmögel så kan du få mark som svamp som kvarstår i marken, så det kan ju, när man har sett bilder från Holland till exempel, så strax potatisen kommer upp så blir den bladmögel angripen och dör bort, den kan inte växa. Och det är ju en farlig det här sjukdom på det viset att får du bladmögel så går bladmögelsporerna ner i potatisen. Du tar upp potatisen, ser inget fel i potatisen och så sätter du den in i lagret och ska ha den lagrat till nästa sommar. När det har gått en månad så börjar det komma vatten ur dina lådor. Då är det bara att köra ut lådorna, så får du konstatera att nu har jag misslyckats.
1: Mm.
5: Går man tillbaka i tiden, alltså Irlands stora emigration till Amerika på 1800-talet berodde på bladmögel i potatisen. De åt ju mycket potatis på Irland och de fick bladmögel och de råttnade bort potatisen i flera år och rad och det blev hungersnöd och de började emigrera. Det var en fruktansvärd emigration från Irland beroende på bladmögel. Så inte är det någonting att leka med. Fast du försöker så kan du misslyckas ändå. För det är ju med bladmögel, så är ju olika sorters bladmögel. De har ju olika R-nummer, jag kommer inte ihåg de här nummerna, men de har olika nummer och olika bladmögel. Sen kan de bli resistenta, de där bladmögeln, om de använder samma preparat hela tiden. Då behöver jag ha olika preparat och olika medel. Så det för att använda, så du får bort att det inte blir resistans. För om du får en resistant bladmögel, så då är du illa ute. Då får du hålla upp på de skiftena med odlingen länge för att få bort den där resistenta, och sen mutera den här bladmögeln och bli bara aggressivare hela tiden. Inte vet jag vad det beror på, med miljö det här omvandlingen som gör det också, men den är mycket aggressivare idag, och så muterar det och blir ny och ännu mer aggressiv. Så nu har vi till kämpa med hela tiden, att finns ingenting där att du har det en annan. Kan ta genvägar, att har du kommit så långt så du har potatisen som växer, så har du satt så mycket pengar i din odlinggräns, så du behöver få allt därifrån vad du har till få med dagens priser och dagens möjligheter.
1: Mm. Vi pratar ju om det här med att det behövs nya preparat. Det kommer nya, och det framkom ju här att det behövs också nya preparat för att det utvecklas resistans, som man måste variera. Men hur är det då när det kommer nya bekämpningsmedel, Mats Almyr? Hur ges de här försäljningstillstånden, och kan man då garantera att de är säkra och trygga att använda innan de har börjat användas ute på åkrarna?
2: Ja, för det första kan jag bara säga att det är väldigt lite nya verksamma substanser som kommer för prövning. Det är svårt att hitta nya substanser, och det sker en ständig utfasning av gamla substanser i takt med att man omprövar dem inom det regelverk som finns inom EU. Prövningssystemet, det är väldigt omfattande för växtskyddsmedel, så innan de får säljas och användas så genomgår de en omfattande granskningsprocedur inom EU, och det sker i två steg. Så det är ju först då de verksamma ämnena som finns i växtskyddsmedlen som prövas inom EU, och det är ett stort batteri av tester som behöver göras då enligt de standarder och fastslagna metoder som gäller då inom växtskyddsmedelslagstiftningen. Så det, men samtidigt så finns det ju då, det är viktigt att säga att godkännande bygger på den kunskapen och de bedömningsmetoder som finns nu då, eller vid den tidpunkten som prövningen görs. Samtidigt så kan det komma ny forskning, nya analysmetoder eller resultat från miljöövervakningen som sker då regelbundet, och det kan ju ge kunskap som inte fanns när ett ämne godkändes, och det kan ge anledning till omprövning. Dessutom så är systemet uppbyggt i dagsläget då som att det finns periodiska godkännanden, och verksamma ämnen, de ska omprövas på regelbunden basis för att se om det har tillkommit ny information eller om vägledning och metoder för att pröva växtskyddsmedlen har förändrats på ett sätt som gör att man kan hitta problem som man inte hittade vid det första godkännandet eller vid tidigare godkännandet. Så jag skulle säga att prövningssystemet är väldigt omfattande, och vad ska man säga, jag har förtroende för det, men man kan ju inte ta höjd för att allt som dyker upp eller kan komma att dyka upp i framtiden vid ett godkännande. Så.
1: Mm. Om någonting sen ska förbjudas, något verksamt ämne, vem är det som tar initiativ till det?
2: Om det gäller verksamma ämnen, då kan ju, ja, dels finns det ju en rapporteringsskyldighet från de innehavarna av godkännande, att de ska rapportera om de hittar några problem med de verksamma ämnen eller produkter som de har utsatt på marknaden. Sen kan enskilda medlemsstater anmäla till kommissionen, då EU-kommissionen, om att ett verksamt ämne ska tas upp för omprövning. Och sen så sker då en omprövning på regelbunden basis. Som sa då,
1: det är det som Danmark har gjort nu alltså.
2: Danmark har ju tagit initiativ. Det är viktigt

0: skilja då på ämnesutvärdering och produktprövning. Ämnesutvärderingen sker centralt inom EU medan produktprövningen sker nationellt i de olika medlemsstaterna. Och i det här fallet så har ju Danmark då omprövat sina egna produkter som de hade på marknaden med de här verksamma ämnena. Men det betyder inte att de verksamma ämnena förbjuds, utan den processen sker centralt inom EU.
1: Mm.
0: Och Sverige har ju initierat en motsvarande process för 38 produkter med samma verksamma ämnen. Då, så, och det är på eget initiativ. Och där är det ju medlemsstaterna som anser att TFA riskerar att läcka i en sån omfattning att vi måste se över godkännandena för de här produkterna med de verksamma ämnena som kan bilda TFA.
1: Mm. Du nämnde ju här också att det inte är så många nya verksamma ämnen som kommer ut egentligen på marknaden. Men kan man utgå från att ett nytt verksamt ämne är bättre än de äldre som tidigare fanns, alltså i den meningen att det skulle vara mindre miljöfarligt?
0: Alltså, lagstiftningen och datakraven utvecklas ju hela tiden. Så att man kan ju i alla fall säga att ett nytt verksamt ämne har prövats i enlighet med ny lagstiftning. Men det är ju inte alls säkert att det är bättre än ett gammalt ämne. Det beror ju helt på vilka egenskaper som de verksamma ämnena har. Då. Men det är ju troligt i alla fall att man kan säkerställa att de har godkänts enligt gällande lagstiftning om det är ett nytt ämne, kan jag säga. Men det fasas ut ämnen ständigt då, så det finns säkert många ämnen som har använts tidigare som har varit värre än dagens växtskyddsmedel.
1: Mm. Vad tycker Joakim Sturve om att höra det här? Känns det betryggande med tanke på de bekämpningsmedel som används?
2: Ja, men det gör det. Det betryggar att det finns en prövning som är bra, men jag tänker också att mycket av den prövningen vi har idag baseras ju på ämnens giftighet, och där man ofta har metoder som är akuttoxiska, och vi vet ju rätt lite om långtidseffekter utav de här och många PFAS-kemikalier och TFA, och det är kanske därför man är lite orolig för att det ska hamna i miljön och framförallt i grundvattnet då. Och jag jobbar ju själv som ekotoxikolog, så att jag är ju inte så mycket inne på människans hälsa, utan jag jobbar mycket med miljön. Tittar på effekter i akvatiska system. Och vi ser att PFAS kan ha effekter på saker som sköldkörteln och immunsystemet och så. Men det är ju betydligt högre halter. Men som sagt, jag är nog rätt trygg med att vi hela tiden utvecklar nya och bättre kemikalier som vi använder i många applikationer i samhället, bland annat som pesticider. Men som sagt, vi bör samtidigt vara lite försiktiga och fundera på det här med långtidseffekter, för där har vi väldigt lite kontroll idag. Och det är svårt att genomföra de studierna, så att vi vet ju inte mycket om det, tyvärr.
1: Mm. Jag ska också be dig
2: lite tvetydigt svar, men jo, jag är trygg med att det finns en process, att vi ändå har en process som bedömer de här nya kemikalier och kemikalier vi använder. Men samtidigt så är jag lite orolig för att vi inte kontrollerar för alla möjliga effekter, framförallt på lång sikt.
1: Mm, du pratar om de här PFAS-ämnena. Jag tror att du har bättre möjlighet att förklara mer exakt för lyssnarna vad det handlar om än vad jag har.
2: Alltså PFAS är en jättestor grupp av kemikalier som finns i många olika produkter. PFOS och PFOA är väl de två mest kända. Där man har upptäckt väldigt höga halter. När man väl börjar lära sig att mäta de här i miljöprover, så insåg att vi har väldigt mycket olika PFAS-kemikalier i miljön. Både i vatten och i alla egentligen matrix vi mäter, inklusive människa. Och det har gjorts väldigt mycket studier på PFAS-kemikalier där man tittar på olika långtidseffekter, och de är ju, få av dem har ju en akut toxicitet, de är ju inte så jättegiftiga någon av dem, möjligtvis PFAS, men det finns ju mycket evidens för att de kan leda till störningar, till exempel reglering av sköldkörtelhormon till exempel, och även fettmetabolism och så vidare. Och de här effekterna är mer på lång tid, och de är ju, jobbar man ju väldigt mycket med nu, men det är svårt att veta få fram riktig evidens på det. Sen framförallt är det svårt att få fram data som man kan ha in i någon form av riskbedömning för de här kemikalierna. Och det är ett problem vi jobbar också med idag.
1: Mm.
2: Men som är sagt tidigare här också, om vi pratar specifikt om TFA och potatis, så tror jag tror inte att någon behöver vara orolig för användningen av att det kommer lite TFA från den här, för det har vi så mycket från andra källor i samhället idag. Men sen samtidigt så kan jag tycka att finns det alternativ, så är det givetvis bra att undvika PFAS-baserade pesticider.
1: Mm. Det är ju just det här som Danmark då har gått in för. Påverkade kemikalieinspektionen och TOKES att Danmark har infört ett förbud?
0: Ja, det gör det. Det finns en mekanism i lagstiftningen, växtskyddsmedelsförordningens artikel 44, som säger att om ett medlemsland återkallar eller ändrar sina produktgodkännanden så ska övriga medlemsländer i samma zon, och i det här fallet då så ingår vi i den norra zonen tillsammans med Danmark, Finland och de baltiska länderna. Då ska de andra länderna i samma zon ompröva eller ändra sina produktgodkännanden med beaktande av nationella förhållanden. Så det sker en slags dominoeffekt genom Danmarks beslut då. Och vi hade ju redan inlett en procedur för att se över hur vi ska hantera omprövningen av produkter som kan bilda TFA i Sverige, men Danmarks beslut gjorde att det blev tvingande på det sättet då, rent juridiskt.
1: Mm, så det handlar inte bara om att ta lite modeller av andra, utan det finns regler som kräver att man gör det. För jag funderar när jag har förberett det där dagens slaget, och jag funderar mycket på DDT som ju framhålls som ett så här skräckexempel. Det har ju också hunnit användas som bekämpningsmedel på åkrar hos oss innan det då småningom förbjöds, när man insåg vilket miljögift DDT var. Men har vi lärt oss tillräckligt av historien nu när vi har nya ämnen som börjar klassas som evighetskemikalier?
0: Alltså när det gäller DDT, det var ju länge sedan som den diskussionen och regleringen av det skedde. Idag har vi en annan typ av miljölagstiftning, och när det gäller växtskyddsmedel så har vi den reglering som vi har, och det hör väl till saken då att det här är ett problem som i nuläget inte betraktas som akut med den vetskapen som vi har idag. Som sagt, det är goda marginaler till de nivåerna som kan betraktas vara skadliga eller kan misstänkas vara skadliga. Så vi omprövar de här produkterna i enlighet med gällande regelverk och så som vi tolkar det, och utifrån de resurser som vi har på myndigheten så ser det ut.
1: Mm. Vill ni andra kommentera det här, att har vi lärt oss av historien efter problemen med DDT?
2: Jag kan ju flika in där att ja, det har vi gjort, för att så det förbjöds ju, det var ju många år sedan det förbjöds, och DDT är fortfarande en kemikalie vi hittar väldigt höga halter av, till exempel i sediment i Östersjön, vart du än mäter. Så det är ju någonting som blir kvar under väldigt lång tid. Så att de här kemikalierna, och vi vet att den har en biologisk effekt. Hur signifikant den är för ekosystemet i Östersjön just nu är svårt att uttala sig om, men den har en påverkan. Och vi vet att om vi släpper ut kemikalier som har en väldigt lång halveringstid och väldigt persistenta, så kommer de bli kvar väldigt länge i miljön. Och det är väldigt svårt att göra någonting åt det, så att säga.
3: Jag skulle vilja kommentera också att det här växtskyddsmedels användning hos jordbrukare så är nog en sak som kom tidigare fram här inne idag. Det är en dyr sak. Det blir inte använd i onödan. Du kör ingenting extra, för du har en stor ekonomisk utgift varenda gång du går ut med växtsprutan, och dessutom så är det inte något givande att hålla på och köra med den där växtsprutan på sommaren där. Så det blir nog i minsta möjliga det här mängd använd växtsmedel i dagens läge.
2: Jag kan ju bara flika in där, och jag kan bara hålla med om det. Jag har kollegor vid SLU i Uppsala som har tittat just på användning av pesticider och se att en vettig användning leder till väldigt minskade halter i miljön sen. Och jag tror att användningen av pesticider har ju blivit mycket bättre idag än vad det var 30-40 år sedan.
3: Absolut, mer
2: som du sa, mer preciserat, och framförallt av ekonomiska skäl som du säger, att det är ju inte lönt att sprida gift i onödan, för det kostar också pengar, plus förutom att det har en negativ påverkan i miljön.
1: Lars Wik, som är forskningsledare för den här svenska studien som jag nämnde i början, som då handlar om TFA i potatisodlingar, så han skulle vilja att man skulle utgå från försiktighetsprincipen när man godkänner nya kemiska ämnen för försäljning. Han tycker att man skulle behöva titta både på persistens, alltså hur lätt eller svårt det är för naturen att bryta ner de här ämnena, men också på de ämnen som de bryts ner till sen när de omvandlas till någonting annat. Hur tycker ni att det här låter?
0: Jag kan ju svara på det som arbetar vid en tillståndsprövande myndighet. Persistensen beaktas i prövningen. Det är en stor del av bedömningskriterierna. Att ämnena får inte vara för långlivade. Försiktighetsprincipen är också inskrivet i lagstiftningen, att man kan agera kring försiktighetsprincipen om det finns skäl för det, om det råder vetenskaplig osäkerhet kring ett ämnes eventuella negativa effekter då. Just när det gäller TFA så är det en nedbrytningsprodukt som har gått lite grann under radarn. Det tar ganska lång tid för den att bildas. Och nuvarande studier och standardtestprotokoll, de har liksom inte riktigt lyckats fånga in TFA och nedbrytningen till TFA ifrån de här verksamma ämnena. Det här är någonting som man nu ser över för att kunna ta höjd för bildandet av nedbrytningsprodukter som tar lång tid att bilda också då. Så det här som Lars Wik anser att man ska beakta i prövningen, det är någonting som redan görs då. Sen så kanske han specifikt menar just TFA, att det är det man ska åtgärda med hänsyn till försiktighetsprincipen. Men samtidigt har vi ju ett prövningssystem som är överenskommet inom EU, och det är det som gäller då. Samtidigt som jag tidigare har sagt då, så betraktar vi inte det här som ett akut problem utan ett långsiktigt problematiskt problem då, med tanke på att halterna av TFA ökar i miljön. Men omprövning pågår med hänsyn till att den här metaboliten TFA är så pass persistent och läckagebenägen som den är då, och det är i enlighet med gällande regelverk.
1: Joakim Sturve, vad säger du? Beaktar man den här försiktighetsprincipen tillräckligt mycket och tittar just på vad ett verksamt ämne bryts ner till och hur persistent det sedan är i miljön?
2: Nej, jag tror inte jag kan uttala mig om det, hur mycket, i vilken utsträckning man beaktar det i processen. Jag tänkte bara fråga just föregående talare, där när man tittar på långtidseffekter, att man är orolig för det ändå, vad innebär det när ni resonerar kring reglering av produkter som kan brytas ner till TFA?
0: När det gäller långtidseffekter på människa så finns det ju då också ADI:et är ju ett långtidseffekts gränsvärde. Det är ju livslång exponering dagligen då, som det gränsvärdet anger. Sen finns det ju ett akut referensvärde som ligger högre, så det kan man ju vid enstaka tillfällen få i sig mera av TFA i de reviderade gränsvärdena som nu har tagits fram av EFSA då för TFA. Så det finns även kroniska studier på ekotoxsidan och akuttoxsidan, men det kanske inte är åratals exponering som man tittar på, utan det är snarast då tester som kan rymmas med rimlighet inom en prövningsprocedur.
1: Sören Lavast, du sa ju här tidigare att du är jordbrukare, att du måste ju lita på att det som godkänns har godkänts på, för att det helt enkelt är tryggt att använda. Hur reagerar du på det här att den här svenska forskaren Lars Wik efterlyste att man skulle utgå mera från försiktighetsprincip och just vad det här ämnet bryts ner till när det hamnar i naturen?
3: Ja, som jag sa från början, att man måste väl vara försiktig och följa med vad som händer. Och precis som de andra sagt här, att tiderna ändras ju och det här möjligheten att testa och kunskapen växer ju hela tiden. Så det är ju som ett levande sak det här hela tiden, att det som var bra förut så behöver inte alls vara bra idag, men det behöver det som är bra idag heller vara bra imorgon. Men där hela tiden en sak som lever, anser jag åtminstone, och alla måste ju, både tillverkare och testare och kemister och jordbrukare som användare måste följa med vad som händer och sker och göra det bästa av situationen, för utan går inte, och har jag sagt redan tidigare, att vi behöver ha flera olika medel för att få blanda och inte köra samma sak hela tiden för att inte få uppnå en resistans på bladmöglet. Så ja, med försiktighet framåt och ta den här kunskapen och testa den här forskningen med hela tiden och ändra på saker och ting, så förhoppningsvis blir bättre framtid.
1: Mm. Det här tror jag passar bra som avrundning av den här diskussionen. Väckte det här tankar hos dig som har lyssnat? I Yle Arenan-appen så kan du kommentera om du trycker på pratbubblan vid det här avsnittet. Tack Sören Lavast, Joakim Sturve och Mats Almyr för att ni var med. Mitt namn är Erika Rönngård.

0: måste vi prata om trauma hela natten. Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten.
1: Vill du börja, Peter?
2: Vem är van der Kolk?
1: Börja din tanke, bra.
2: Det är mitt trauma att jag inte känner till den.
3: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.

0: Polisen har nu inlett en förundersökning om misstänkta intrång i flera riksdagsledamöters bostäder. Brottsrubriceringen är försök till grov stöld. Förundersökningen utförs av Helsingforspolisen i nära samarbete med riksdagen och centralkriminalpolisen och också om det behövs skyddspolisen. Mer information utlovas från polisen om en vecka. Försvarsminister Antti Häkkinen har avslagit ytterligare 6 fastighetsaffärer. De fastigheter som det gäller finns i Kotka, Viitasaari, Miehikkälä och Imatra. Och de personer som ansökte om tillstånd att köpa de här fastigheterna är medborgare i Ryssland, Montenegro och Israel. En del av affärerna avslogs eftersom de sökande inte lämnade in alla begärda uppgifter. När det gäller Kotka så motiverar försvarsministeriet sitt nej med att affären hade kunnat äventyra den nationella säkerheten eller försörjningstryggheten. Och för en liten stund sedan fick vi veta vem som får årets Nobelpris i kemi. I år handlar det om att få kemin att välja spegelbild. Det meddelade Vetenskapsakademin nyss.
1: Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Gagan och Kenzo Suai för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
0: Vi hörde Vetenskapsakademins ständiga sekreterare Ellen Moons. Henri Gagan är 95 år gammal och hemma från Frankrike och Kenzo Suai, 76 år, hemma från Japan. Och för den som inte blev så mycket klokare av den här motiveringen så ska jag säga att vetenskapsredaktör Markus Rosenlund förklarar det också det här priset i Vega eftermiddag strax efter den här långa vädersändningen. Den knivbeväpnade man som greps utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har nu anhållits, det uppger den svenska polisen. Polisen larmades till backen utanför Kungliga slottet med anledning av en utåtagerande man med vapen. Den misstänkte gärningsmannen sköts av polisen. Han fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Och polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Ingen medlem i kungafamiljen befann sig på slottet igår kväll. Och Finlands mest kända skolfartyg, den tremastade fullriggaren Suomen Joutsen, har idag bogserats från sin vanliga plats i Auraå i Åbo till ett reparationsvarv i Nordendal. Dockningen är en del av museifartygets totalrenovering. Både skrovet och alla de tre masterna ska ses över grundligt. Om allt går som planerat så är Suomen Joutsen tillbaka i Auraå i mitten av oktober. Och fartyget öppnas för publik igen nästa sommar. Det är mestadels soligt uppehållsväder. I Lappland kan det bli en del regnskurar. Och imorgon får också södra och mellersta Finland regn med början i väster. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I södra och mellersta Finland och i norra Österbotten och Kajanaland så är det klart till halvklart uppehållsväder. Imorgon bitti mulnar det med början i väster och det regnar lokalt. Idag blir det mellan 8 och 14 grader, imorgon lite kallare och i natt mellan 0 och 5 grader. Till en början måttlig och byig vind omkring väst, från och med ikväll svag till måttlig vind. I Lappland växlande molnighet och möjligen enstaka regnskurar. Idag blir det mellan 5 och 10 grader, i natt mellan 0 och 5 grader och imorgon på dagen mellan 3 och 8 grader. Måttlig eller frisk vind omkring väst, särskilt i norra Lappland är vinden byig. I natt avtar vinden. Och vi har en vindvarning för landområden som gäller just norra Lappland. Den västliga till nordvästliga vinden är hård. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Också väderrapporten för sjöfarande börjar med en vindvarning. Den gäller Bottenviken, nordvästlig vind till en början 12 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken, västlig till nordvästlig vind som avtar så småningom. Först 9-14 meter per sekund. Från och med natt vind omkring sydost, 3-7 meter per sekund. Sikten är god. Norra Östersjön, avtagande västlig till nordvästlig vind. Först 5-9 meter per sekund. Ikväll vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från med natt tilltagande sydostlig vind. Imorgon på förmiddagen 6-10 meter per sekund och god sikt. På Ålands hav västlig till nordvästlig vind som avtar. Först 5-8 meter per sekund, ikväll 1-5 meter per sekund. Från och med natt tilltagande sydostlig vind, imorgon på förmiddagen 6-11 meter per sekund. Imorgon lokalt regn, men mest god sikt. Skärgårdshavet, avtagande västlig till nordvästlig vind, först 5-8 meter per sekund. Ikväll tillfälligt vind av varierande riktning, 1-4 meter per sekund. Från och med natt tilltagande sydostlig vind, imorgon på förmiddagen 4-8 meter per sekund och god sikt. Och också på Bottenhavet avtar den västliga till nordvästliga vinden. Först blåser det mellan 8-12 meter per sekund, i natt 3-7 meter per sekund. Senare i natt tilltagande sydlig vind, imorgon på förmiddagen 6-11 meter per sekund. Imorgon lokalt regn, men mest god sikt. I Kvarken västlig till nordvästlig vind som avtar så småningom, först 8-12 meter per sekund, från med natt 3-7 meter per sekund. Imorgon på förmiddagen vind omkring sydväst och god sikt. På Bottenviken västlig till nordvästlig vind som avtar så småningom, först 11-13 meter per sekund, imorgon på förmiddagen 4-7 meter per sekund och god sikt. Saimen, västlig vind 5-9 meter per sekund. Från med eftermiddagen avtar vinden. I natt blåser det mellan 1-4 meter per sekund. Och också på Saimen är sikten god. Så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 12. På Aspö var det då 12 grader. Västlig vind 11 meter per sekund. Det var klart vid Aspö, sikten 44 kilometer. Kotkarankö 12, väst 6, nästan klart, sikten 37 kilometer. Orrengrund 12, väst 7, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 12, väst nordväst 9, Kallboda grund 12, väst 11. Östertokan 12, väst 10, Gråhara 12, väst 10. Klart väder, sikten 20 kilometer. Makilo 14, väst 8, Bogaskär 13, väst nordväst 6. Klart väder, sikten 50 kilometer. Hangötulludden 13, väst 8, Russarö 14, väst 11, Venö 13, väst 6, Utö 12, väst 7. Klart väder, sikten 34 kilometer. Notgrund 12, väst 6, Fagerholm 12, väst 8, Vilsandi 14, väst 5, sikten 50 kilometer. Gotskasandön 14, väst 4, sikten 48 kilometer. Kumlinge 12, väst nordväst 6, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 11, väst nordväst 7, klart, sikten 20 kilometer. Märket 11, väst nordväst 8. Enskär 12, väst nordväst 8, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 11, väst nordväst 11, Tahkoluoto 11, väst nordväst 10, halvklart, sikten 37 kilometer. Selgrund 11, väst nordväst 13, Mulet, sikten 43 kilometer, Bredskäret 10, väst nordväst 10, Strömmingsbådan 10, väst nordväst 12, Valsörarna 10, väst 11, Kallan 9, väst nordväst 13, Tankar 10, väst 13, klart väder, sikten 44 kilometer. Ulkokalla 10, väst 14, Nahkeainen 8, väst nordväst 12, Brahestad 9, väst 11, klart väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg 9, väst-nordväst 11, sikten över 20 km. Marjaniemi 9, väst-nordväst 11, klart väder, sikten över 20 km. Kemi 1, 9, väst 12 och slutligen Ajos 8 grader, väst-nordvästlig vind 10 meter per sekund. Klart väder vid Ajos, sikten 20 km. Och havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 25 cm, Uleåborg plus 38, Brahestad plus 28, Jakobstad plus 24, Vasa plus 17, Kaskö plus 12, Mäntyluoto plus 13, Raumo likaså plus 13, Åbo plus 12, Föglö plus 12, Hangö plus 18, Helsingfors plus 23, Borgo plus 26 och i Fredrikshamn var havsvattenståndet plus 34 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 1,2 meter. Här var det slut på rapporten.

0: Hyggelig vecka eftermiddag. Onsdagsupplagan börjar här och nu. Jag heter Joakim Runt och är i sällskap tillsammans med Nicky Allén längs med eftermiddagstimmarna. Det här var Jumper med Solen stiger upp även idag. Och det gör den över ännu ett Nobelpris. Och frågar du mig så har vi gått på något vis djupare ner och ner i träsket för varenda dag. Börja i måndags med medicin och fysiologi. Igår var det fysik. Och idag så har Nobelpriset i kemi delats ut till Henry B. Kagan och Kenzo Suai. Jag ska läsa motiveringen, men jag tror att vi behöver lite stämningsmusik. De två gentlemännen får alltså Nobels kemipris för upptäckten av icke-linjära effekter samt, inte att förglömma, autokatalys inom asymmetrisk organisk syntes. Markus Roselen, du sitter här med en turban på huvud.
1: Ja, med benen i lotusställning. Om du iakttar den här mattan jag sitter på, den svävar...
0: Du sitter ju inte på golvet!
1: Den svävar lite ovanför golvet faktiskt.
0: Nej, du får försöka öppna upp det här nu. Upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys inom asymmetrisk organisk syntes. Bråkar de med oss nu?
1: Ja, det var min första reaktion också. Men sen när man tänker efter så det är faktiskt ganska häftigt det här. Okay. Intressant rent av.
0: Jag säger du får lön för att säga det där.
1: No, det är ju det. Det är ju det. Nej, men alltså, vi vet ju alla hur polariserad vår verklighet är idag. Ja. Höger mot vänster och alla måste välja sida. Och det är egentligen det handlar om här också. Mm. Det är att kemin, livets kemi, då framförallt som de här forskarna har studerat, tenderar att välja vänster eller höger. Vet du, antingen är du vänster eller höger. Det har att göra alltså med att molekyler inte är symmetriska. Om vi nu tar livets byggstenar, så proteiner till exempel, de är starkt ensidiga. Alltså, de byggs upp av aminosyror, L-aminosyror och vissa såna här centrala sockerarter. Så de har motsatt händthet, alltså kiralitet. Och det här har sedan en avgörande roll, spelar en avgörande roll för hur till exempel proteiner och enzymer och DNA och RNA, vet du, hela livets hela palett fungerar.
0: Nej, jag kan svara, jag vet inte. Det står ingenting vad du pratar om, men jag lyssnar. Mm?
1: Ja, nej men...
0: vad sa du? Det, liksom, någon är högerhänt, någon är vänsterhänt av de här proteinerna du beskrev.
1: Ja, molekyler är antingen höger eller vänsterhänt.
0: Det finns ingen mitt, det finns inget liksom centerparti då vi går ner till det här, alltså små. Det är det man måste välja sida.
1: Nej, alltså, så funkar det, vet du, icke-organisk sammanhang funkar det ungefär så att vanlig så kallad icke-biologisk syntes tenderar att ge ungefär en 50-50 blandning av de här två spegelbilderna.
0: Okay.
1: Alltså, för att nu förtydliga den här metaforen här, yeah. Det är liksom lite som dina händer, vet du. De är likadana men de är spegelbilder av varandra.
0: Yeah.
1: Och molekyler funkar lite på samma sätt.
0: Att alla har alltid ett par.
1: Ja, och det är ju det att det här är just, då kommer vi just till kruxet att alla har inte riktigt ett par, för i naturen, vet du, tenderar molekylerna, livets byggstenar, att välja antingen höger eller vänster.
0: Mm.
1: Och lite beroende på om det är höger eller vänsterhänta så fungerar det på lite olika sätt.
0: Okay.
1: Och vet du, om du skulle träffa din spegelvarelse från inte dimensionen.
0: Ja, fortsätt.
1: Ja. Så vet du, när ni skulle skaka hand skulle det kunna hända intressanta saker. För ni har motsatt händthet inte bara i händerna utan i era molekyler. Ni skulle kanske kunna sitta mitt emot varandra och dela en vattenpipa och tala djupsint om...
0: Men okej, jag förstår ungefär vart du är på väg. De här, B. Kagan och Suai, de har alltså upptäckt då tillsammans att så här är det tydligen.
1: Ja, de har upptäckt att så här är det, alltså hur det funkar i livets sammanhang. De har ju inte liksom löst hela den här gåtan med livets homokiralitet. Det heter alltså livets homokiralitet.
2: Okay.
1: Men de har liksom upptäckt den, de har skaffat bevis på att den här mekanismen är kemiskt möjlig och liksom vad den kan leda till. Och ja, apropå vad den kan leda till, vad det här betyder för dig och mig, så det här spelar alltså en viktig roll, det här vilken händthet en molekyl har, en protein, etc. För läkemedel är det här väldigt viktigt. Alltså om en viss molekyl har en viss kiralitet, så funkar den annorlunda än den där andra händthetsmolekylen. Och därför är det viktigt att man väljer rätt händthet för molekyler när man sätter ihop ett läkemedel.
2: Ja, ja, jag förstår. De här B. Kagan och Suai, när har de upptäckt det här? För jag har förstått alltså att Nobelpriset brukar ofta komma med fördröjning. Alltså det är inte så att det här upptäckte de i början av året och ja, nu belönas det, utan det är inte sådant som man har gjort på 70-talet och sen får man Nobelpriset 50 år senare.
1: Kagan gjorde sitt viktigaste jobb rörande det här 1986, när han bevisade att det här sambandet inte är proportionellt nödvändigtvis. Den här så kallade icke-linjära effekten upptäckte han då. Andra datum ser jag nu inte direkt.
2: Nej, precis det. Här. Men så det här är liksom, alltså för decennier sedan. Hur kommer alltså Nobelkommittén, nu spekulerar du förstås, men hur kommer de att hoxa på det här först nu? Ah, ja, vi hade ju den här mannen som för 40 år sedan kom på det här. Borde vi ge det åt honom?
1: Ja, nej, inte har det ju liksom, inte det här någonting som vet du, någon på kafferasten har kommit på att hej, men han skulle ju vara bra, eller ja, hon okay, där. Nej, just det. Nu har de ju en färdig lista som vet en vägg full med gula lappar där de första lapparna sattes upp redan 1973 eller.
2: Just det, de hänger där ännu också, så betar man av dem.
1: Så betar man av dem och kollar att, och man måste ju lite ha vet du spelöga också och kolla att vem det där i den åldern nu, att det här kanske kan vara sista chansen för Nobelpris delas ju inte ut det där postumt, så att men jag kan ju nu nämna här, för att sätta in det här ännu i ett perspektiv.
2: Gärna.
1: Och här skulle den där musiken passa igen bra. Det här fenomenet med höger- och vänsterhänthet har faktiskt använts i det där populärkulturen också.
2: Okej. Okay.
1: Till exempel Lewis Carrolls klassiker Through the Looking Glass från 1871. Alice i Underlandet, du vet jag. Alice undrar i den här boken om mjölken på andra sidan spegeln kanske inte är drickbart. Och det här är nästan lite kusligt förutseende.
2: Ja.
1: För en riktig, helt spegelvänd biokemi i ett glas mjölk skulle kunna leda till stora problem, för den skulle vara giftig mer eller mindre för dig och mig. För eftersom enzymer och näringsämnen inte riktigt passar ihop liksom mellan de här två olika händigheterna. Vad heter det? Star Trek har också kört med den här grejen. I en Star Trek-roman från 1970, Spock Must Die. Spock kopieras här av ett transporterexperiment och det där, men kopian vet du kommer ut med motsatt händthet och det där, och kan inte överleva. Spock kan inte överleva eftersom han plötsligt har gått vet du, från högerhänta molekyler till vänsterhänta, så Kirk och de andra måste fixa mat åt honom.
2: Kan inte han äta med vänsterhand? Alltså, absolut.
1: Men det hjälper inte.
2: Eländig.
1: Det hjälper inte molekylerna i biffen. Fel händhet. Tänker du döda Spock?
2: Okej. Det var en bra jämförelse. Som vi har varit inne på, Marcus, för att citera dig, kvar är ju bara hippiepriserna inom Nobel, det vill säga litteratur och fred och sånt här.
1: Ja.
2: Om vi summerar det här som vi har tagit del under, alltså medicin, fysik, kemi, ser du någon linje sådär att aha, det här har varit liksom inne i årets Nobelpris. Finns det någon gemensam nämnare? Eller är det helt att de har nu plockat just från de här gula lapparna lite ditt och datt?
1: Jag skämtar

0: Porsche att både kemipriset gå till uppfinnaren av alkoholen eller något annat.
1: Ja.
0: Det här är nog lite som den där musiken du har spelat. Det här är, jag vet inte, att kanske fredspriset borde gå till, vet du, någon hippierörelsens bakgrundsgäst, någon vet du, Greenpeace-grundare eller något. Ja, sen skulle litteraturpriset kunna gå till, lever när Jack Kerouac är död.
1: Jag tror att han är död.
0: Ja.
1: Men, du vill ha någon hippieförfattare dit också, ja.
0: Men nu är det lite... Nu är det lite
1: alltså det är lite far out nu i lite, år med de här fysik och medicin. Ja,
0: det är nog lite counterculture i den här veckans teman.
1: Ja, bra så. Vetenskapsredaktör Markus Rosenlund om det senaste Nobelpriset, det vill säga det i kemi. Ner på jorden igen med Elvis Presley.

0: Ready, go!
1: Finska skidskyttelandslagets tränare Erik Torneus-Gulstad har lyft finsk skidskytte till nya nivåer.
2: Potential i laget har ju varit där hela tiden. Jag är inte överraskad över att vi har tagit de steg vi har tagit. Jag känner att vi har kommit till ett punkt där utövarna verkligen förstår värdien av varandra. Att man är där för att hjälpa varandra.
1: Mer om succétränaren Erik Torneus-Gulstad i Sportliv nu på arenan.
3: Musik med Julien. Låten heter Not in Love.

Lite allmän information här. Vill du höra av dig till den här sändningen som du lyssnar på om Yllevega eftermiddag? Trevligt att ha dig med. Du har två olika sätt du kan göra det på i så fall. Det finns WhatsApp som är 044-421-4848. Nummerledes, jag tar en gång till, 044-421-4848. Programmera in det så har du det. Eller så mailar du via vega@ylle.fi. Här är kavalleriet. Sen ska du få följa med

0: Åbo, ja. På plats finns reporter Andy Ödman där några kvarter från slottet vid Aura Å. Och den som har varit där vid ån vet ju att när man står och blickar omkring där så ska det finnas någonting väldigt och stort och vitt som flyter förtöjt där vid ån, nämligen Suomen Joutsen. Men Andy, om jag har förstått saken rätt så finns det ingenting stort och vitt där längre.
1: Nej, det finns bara ett tomrum kvar här i Åbo. Man blir nästan gråtfärdig.
0: Vad är det som har hänt?
1: Om ett fartyg kan vara ett landmärke så det är nog Suomen Joutsen ett landmärke för staden Åbo.
0: Åtminstone
1: det är en av Åbobornas absoluta ögonstenar. En tremastad full riggare med 96 meter lång. Den har farit iväg till Nådendal. Jag åkte med den till Nådendal för att den ska helt enkelt upp på varv.
0: Mm.
1: Och nu står jag här på stranden. Den hör alltså till Forum Marinum som är sjöfartsmuseet här vid Aura Å strand i Åbo. Och Mikko Meronen har jag med mig här som är forskare vid Forum Marinum. Berätta, varför har vi skickat iväg Suomen Joutsen idag?
2: Suomen Joutsen gick till reparationsvarvet för normal underhåll. Så man, varje tionde år man måste den här botten putsas och målas och lagas i skick igen så att hon håller i bra skick. Men nu har vi lite större arbete på gång, så vi har tagit ner hela riggningen också, och alla de här masterna ska också renoveras och tas hand om.
1: Jag var ju med och följde med när den här båten flyttade, så det tog en 4 timmar att åka till Nådendal. Var du nervös att när den boxerades in dit till torrdockan?
2: No, det är alltid man är lite nervös när man går med en sån här stor fartyg till någonstans. Men det, man visste ju att den borde vara i bra skick, så det var ju ingen fara med den.
1: Och går allt som det ska så kommer hon tillbaka hit om 2 veckor ungefär. Men vad, Suomen Joutsen, vad är det nu egentligen för skuta? Jag nämnde där att det var en tremastad fullriggare, betyder att den har 3 master. Och sen är den ju gjord i stål. Och det här fartyget byggdes 1902 i Frankrike. Det här kanske inte många finländare riktigt känner till. Och sen 1930 kom den till Finland och döptes till Suomen Joutsen. Mikko, för det första, hur hamnade Suomen Joutsen i Finland?
2: No, man behövde ju en skolfartyg för finska flottan. Man höll ju på att bygga nya fartyg, till och med pansarskepp och ubåtar. Så man behövde ju en träningsfartyg för marinen för att träna de här besättningar för de andra fartyg. Och då köptes det här Suomen Joutsen till Finland, egentligen från Tyskland från den tiden. Det hade varit i tysk ego. Som en vanlig fraktfartyg som det var byggt till. Men sen renoveras hon helt enkelt som en skolfartyg för marinen.
1: Då när den var i fransk ego så det var ju lastfartyg och var ända till Australien och den var i Chile och överallt. Men när den kom hit så det där, den hette ju inte Suomen Joutsen på den tiden. Hur fick den sitt klassiska namn, Finska Svanen?
2: No, jo, namnen kom efter en namntävling. Man hade en flottmagasin, man hade ju en namntävling och det var ju olika andra namn också som man ville, ju Suomen Tarro, Suomen Poika och så vidare, men sen blev det ju Suomen Joutsen efter en 1500-talets krigsfartyg, Finska Svan.
1: No, ja, och det där som jag nämnde, att det är 96 meter långt, det är ett riktigt stort fartyg och det ligger vid Aura Ås strand, men och det är många som har gått förbi här och sitt på det och man kan besöka det i ett museifartyg. Men det har dessutom en riktigt spännande historia, för under kriget, ja, då förtöjde man det där Suomen Joutsen i den åboländska skärgården och tog bort mastarna och klädde in henne i granar. Och det här var riktigt spännande. Det här var direkt då vinterkriget bröt ut i slutet på november 39.
2: No, jo, hon användes som en underhållsfartyg. Hon var ju marinens fartyg och användes som en underhållsfartyg för till och med ubåtar och alla andra mindre fartyg. Så hon var just där vid Högsåra rädd tillsammans med ubåtar och pansarskepp just när kriget bröt ut. Och de första anfallet som kom, flyganfall som kom till Finland, just kom till det här kajplatsen vid Högsåra.
1: Ja, och det var ju rent tur att inte Suomenjoutsen träffades, men där fanns andra fartyg.
2: No, jo, de sovjetflygplan, de anföll mot panserskepp och de fick ju mindre skador. Lyckligtvis de inte kanske såg Suomenjoutsen just den gången.
1: Mm. Så Suomenjoutsen har alltså varit ett vapenlager ute i skärgården inklätt i granar så att det inte skulle upptäckas av flygplanen. Riktigt spännande historia det har fått vara med om. Det där, du Mikko, du kan allt om finska flottan sen 1500-talet och fram till 20 år i framtiden. Men det där, vad är det speciella med just Suomenjoutsen? Hur har det kommit sig att finländarna och speciellt åboborna har tagit den här till sitt hjärta?
2: No, det är ju, man har den här historien från 30-talet, därför att marinen på den tiden, man gjorde ju propaganda. Då sa man direkt att man ville ju visa det här finska nya finska marinen. Så förstås skickades hon ut till seglingar i andra länder. Till och med hon gjorde 8 sådana längre resor under 30-talet. Och de följdes efter i medierna och press och så vidare. Mm. Så folk fick ju veta att det här är liksom Finlands PR-fartyg i världen. Och sen hon kom till Åbo och har varit här sen 1960-talet och kommit som en landsmärke här in i stan. Så alla åtminstone alla åbobor vet fartyget.
1: Ja, vi tycker om det jättemycket. Och du är forskare här på Sjöfartsmuseet Forum Marinum som sköter om Suomenjoutsen. Det är Åbo stad som äger själva fartyget. Men avslutningsvis Mikko, ditt förhållande till den finska svanen?
2: No, ja, förstås med mitt jobb med finska marinen känner jag mycket, mycket, mycket väl till Suomenjoutsen och dess historia. Men sen har jag jobbat med henne för ganska länge. Det är ett av mina första arbetsplatserna här i Forum Marinum som jag började här. Så var jag guide ombord på Suomenjoutsen i början av 2000-talet.
1: Mm. Tack så du har Mikko Meronen. Och om allt går som det ska så är Suomenjoutsen tillbaka på plats om ett par veckor i Auraostrand. Och sen kommer den att restaureras och vara i fullständigt prima skick till år 2028.
0: Andy Edman direkt där från Auraå, Åbo stad i väntan på att Suomenjoutsen alltså fixas upp.

Lördagsgästen under veckoslutet är en trollkar, en illusionist från Skåne med hela världen som sin estrad. Och det gäller inte bara scener utan också gator. Han kallar sig för Charlie Caper, och någon kanske minns honom som vinnaren i Sveriges talang 2009. Han har också tagit silver i trolleri-VM och vunnit det franska Mandrake d'Or-priset. Det här veckoslutet besöker han de nordiska magidagarna i Esbo och passar på att vara lördagsgäst hos mig, Kike Bertell. Lyssna efter nyheterna klockan 11 på lördag.

Stefan Sundström med låt från skivan Fisk i en skål från 2000. Peace and love i Stockholm City. Jag heter Joakim Runt, har med mig Nicke Aldén. Vi är ditt eftermiddagssällskap idag fram till fem.

0: Vargas har ett gräl blossat upp vad politiker får säga och inte får säga. Enligt interna regler får politiker inte föra vidare saker som sagts bakom lyckta dörrar. Då fullmäktige möten samtidigt förkortats och besluten görs i kabinetten så kan man fråga sig vem det är som vinner och vem förlorar. Lyssna på slaget på torsdag med start 12.03.
1: Kranier från däggdjur, konstiga ljud i nattens mörker och mängder av larver som kryper omkring. Det här och mycket mer i Naturväktarna nu på onsdag. Hans Hästbacka svarar på dina frågor om djur och natur. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna nu på onsdag 10.03-12.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.

naturväktarna får, men det finns ju alltid på arenan i efterhand att lyssna på. Kom ihåg, det här är Nancy Peluso tillsammans med Mark Anthony. Como en el idiolo! Sen blir det nyhet.

Klockan är 14, det är nyhetsdags i studion Ellen IS. God eftermiddag. I Sibirien finns misstankar om ett ytterligare fall av lungpest då en till laboratoriearbetare i Irkutsk har insjuknat i en allvarlig lunginflammation. Personen arbetar vid ett forskningsinstitut för smittsamma sjukdomar där bland annat lungpest studeras. Världshälsoorganisationen WHO ber Ryssland om information om landets hälsoläge samt om orsakerna till att Ryssland eventuellt har skärpt säkerhetsåtgärderna för att förhindra spridningen av lungpest. Ryska myndigheter förnekar att den arbetare som dog förra veckan vid forskningsinstitutet skulle ha lidit av pest. Och Kreml uppger att allt media rapporterar om misstankarna är falsk information. Över 2/3 av de flykting- och migrantbarn som anlände till Europa förra året reste ensamma, meddelar FN. I fjol anlände 20 000 barn ensamma till europeiska länder av drygt 31 000 barn. Enligt en rapport finns det allt färre säkra vägar och många barn drivs in på farliga resor och hamnar i händerna av smugglare. Fattigdom, konflikter och miljörisker hör till de orsaker som gör att människor företar farliga körresor. Branschorganisationen Finlands näringsliv EK förutspår nu en stark tillväxt när det gäller Finlands export. Enligt EKs exportbarometer har tilltron till den amerikanska marknadens dragningskraft stigit till den högsta nivån som den har varit på under president Donald Trumps andra mandatperiod. Över hälften av exportföretagen förväntar sig stark tillväxt under det kommande halvåret, framförallt på EUs inre marknad i Norden och i Norden, visar EUs exportbarometer. Investeringar i artificiell intelligens ger världsekonomin ett lyft, men den ekonomiska tillväxten bromsas av staters höga skuldsättning. Den bedömningen ger i sin tur den internationella valutafonden IMF. Staternas gemensamma skuldsättning är på den högsta nivån sedan andra världskriget och förväntas stiga under de kommande åren. Enligt IMF är det främst USA som driver på den ökade skuldsättningen. Här hemma har polisen nu inrett en förundersökning om misstänkta intrång i flera riksdagsledamöters bostäder. I nuläget vill polisen inte ta ställning till vem som kan ligga bakom de misstänkta brotten eller vad motivet kan vara. De misstänkta intrången utreds i nuläget som försök till grov stöld. Förundersökningen utförs av Helsingforspolisen i nära samarbete med riksdagen, centralkriminalpolisen och om det behövs skyddspolisen. Mer information utlovas från polisen om en vecka.

Your Tears. Trevlig onsdag eftermiddag får jag, Joakim Runt, önska. Jag har med mig Nicke Aldén. Tillsammans ska vi göra vårt yttersta för att vara ett så behagligt och förhoppningsvis trevligt radiosällskap längs med eftermiddagstimmarna fram till klockan 17.00.

0: Jag känner mig onsdag.
1: Jag hörde.
0: Och man kan inte stava onsdag utan AI.
1: Nej.
0: Finland har utmärkt sig i det här sammanhanget. Det här var lite otippat på ett sätt. Vi har ett sånt AI-företag som sysslar med att göra sådana humanoid-robotar.
1: Okej.
0: Som heter Figure AI, eller Figure O2 kallar de sig också i vissa sammanhang.
1: Ja.
0: Och det går ju väldigt fort, den här utvecklingen, på alla fronter. Det kanske vi inte behöver säga ens högt mer, det vet vi alla.
1: Ja.
0: Och grejen är den att de hade en massa sådana humanoid-robotar som hade blivit gamla, som de inte kan riktigt göra något åt mera, eftersom det har kommit nya, mer avancerade robotar istället.
1: Okej.
0: Och så började de fundera att vad ska vi riktigt göra med de här gamla robotarna? Och så var det någon som kläckte ur sig att kanske vi slänger dem i lava. Så här smält stål som
1: i
0: man gör.
1: Lava,
0: i lava. Alltså, som de gör i Terminator 2.
1: Ja, okej.
0: Spoilervarning för den filmen som kom ut 1991. Jag tror att de flesta har sett den.
1: Jag tror att det faller jag. Ja.
0: Så att, då fick de den här idén och tänkte att men vad om vi skulle smälta ner de här humanoidrobotarna helt enkelt. Men sen började de fundera att men var hittar vi så här smält stål dit vi kan slänga dem? Eller ännu bättre, hej, någon på där att vi programmerar dem så att de fattar själva att hoppa in dit.
1: Mm.
0: Vilket de alltså gjorde. Och sen började de då kolla att nå, vart ska vi kunna göra det här? De kollade några samarbetspartners i USA. De sa nej tack, det här kommer vi inte att gå med på. Sen var de i kontakt med Mexiko. Där sa de också att nej, vi vill inte att ni slänger era robotar i lavan här hos oss. Men sen var det någon som kom i kontakt med Imatra i Finland och var så att skulle ni vilja hjälpa till, att ni har ju en sån där masugn, att vår idé att ni skulle smälta ner de här gamla humanoidrobotarna där och vi skulle göra det till en live-sändning.
1: Content.
0: Content, precis. Och inte nog med det, utan de programmerar som sagt de här robotarna att göra det här helt själva.
1: Ja.
0: Så de här robotarna gör ju så här simhopp-aktiga grejer när de hoppar in i den där 1600 grader varma smälta stålblandningen där.
1: Alltså så här liksom saltomortaler och
0: ja,
1: liksom
0: allting,
1: piruetta,
0: alltså,
1: sånt här.
0: Allting. Till och med vet du, moonwalkar in dit. Och den där ena av de här humanoidrobotarna hänger från en kedja och lägger tummen upp så som de gör i Terminator 2.
1: Okay.
0: Och det slutar inte där. Utan sen efter den här livesändningen så har de också plockat ut material. De har ju filmat det från alla håll och kanter.
1: Ja.
0: Det strittar ju bara det här brännheta och stoffet upp i luften. Och man funderar hur de är klara av att filma det här utan att någon blir skadad.
1: Mm-hmm.
0: Och sen har de förstås anlitat ingen mindre än Arnold Schwarzenegger att vara med på den här editerade versionen.
1: Okay.
0: Som nu sprider sig som en löpeld över internet. Och det är sån där Torilla Tavataan.
1: Ja.
0: Grej på gång här.
1: Ja.
0: För de har fått honom då att han är ju förstås, han har inte kommit till Imatra, så pass mycket kan vi väl säga att hans andel har filmats in någonstans i USA.
1: Ja.
0: Kanske på hans bakgård i någon hemlaga studio, vem vet.
1: Men det är ändå han.
0: Det är ändå han till 100%. Och man skulle det är många alltså som har sett den här videon och tänkt, det här måste ju vara AI. Ja, det här kan inte vara äkta. Men det blir inte mer äkta än så här. Att de har smält ner de här jäkla robotarna på riktigt.
1: Ungefär, hur många robotar talar vi om?
0: Vi ska se nu, hur många var det riktigt? Det var nog en hel del.
1: Alltså, är det 5 eller 20?
0: När man ser på den där videon och alla de här klippen som finns, så nu måste det nu handla om minst 10-20 stycken.
1: Ja, okay, ja,
0: på, sen när den väl landar dit i 1600 graders så här värmepöl,
1: ja,
0: så då är den ju liksom bort.
1: Ja.
0: Och en av orsakerna är att de valde att göra det här var förstås för showen, då får en massa PR, allt det här. Men sen också det här, de vill ju inte vet du, donera de här gamla humanoidrobotarna till något ålderdomshem för att tvätta åldringar eller ta till något dagis för att ta hand om barn, för det finns ju en hel del värdefull information lagrad i de här. Så i deras intresse fanns ju förstås att bli av med dem.
1: Jag tänkte att ni tänkte på åldringarnas väl eller barnens väl, men nej, vi vill bli av med dem. Lagrade.
0: Det var just det.
1: Ja, okay.
0: Ingen välgör den här. Men Torilla Tavataan, och så är det bara att hoppa in i närmaste masugn. Well,

onsdag pratar vi i programmet Lite klokare om att renovera gamla trähus. Du får höra Emma och Freddy Andersson som köpte ett hus från 1930-talet. Och du kan ställa frågor om trähusrenovering till experten Thomas Noreila. Skriv till liteklokare@yle.fi så hörs vi på onsdag kväll 17:30.

0: Den riktigt hängivna lyssnaren har lyssnat nu ungefär 1 timme och 15 minuter och så till blir mer och mer orolig och fråga sig, var är arenatipsen? Med kulturredaktionens Cornelia Berg som vi brukar ha. Var är du? Till och med fråga Cornelia själv i det här laget.
1: Var har jag varit?
0: Var har du varit? Vi brukar ha dem där efter ett, men vi har lite ändrat om på grund av Nobelpriset som i år gick till, det var kemi och det kan man läsa mer om på internet. Nu ska vi ta oss an arenatipsen, Cornelia. Du har hämtat med dig inte ett och inte två, utan tre rekommendationer från arenan.yle.fi. Var ska vi börja?
1: Vi ska börja vid Maktens ringar. Sagan om ringen, Maktens ringar. Och det här är alltså en serie som är fritt baserad på J.R.R. Tolkiens universum. Och den här serien utspelar sig alltså tusentals år före händelserna i The Hobbit och Lord of the Rings.
0: Aha, så det är karaktärerna, men sen när man hittar på helt egna grejer.
1: Ja, precis. Okay. Och det här miljön vi rör oss i då är Midgård. Och där har den här ondskan börjat gro återigen. Mm. Och alvernas, människornas och dvärgarnas öden flätas samman. Och den här tillkomsten av de här maktens ringar så förändrar jämvikten i den här världen. Och samtidigt försöker den här Sauron i hemlighet att ta över makten igen.
0: Oho.
1: Ja, och jag måste erkänna att jag inte är ett liksom jättestort Sagan om ringen-fan.
0: Nej, just det.
1: Men jag menar, för de som är det så är ju det här stort.
0: Säkert ju, de där figurerna och, jo, ja, och allt det här. Ja. Jag har sett alltså 2,5 av de där 3 filmerna som kom. Jag läste 3/4 av boken i tiden och sen så är 2,5 av de där filmerna. Men det är just som du säger, man ska lite tycka om sådana här monster och stora öron och sådana här för att köpa det. Ja, ja, precis.
1: Skulle du säga att du är för eller mot Sauron i makten?
0: Jag är helt pro Sauron. Jag är helt team Sauron.
1: Ja. Team Sauron. Ja, ja. Okej, men den här serien har alltså tidigare sänds på Prime Video i 2 säsonger och nu finns det också på Yle Arenan.
0: Okay.
1: Och den 3:e säsongen kommer också på Prime Video den 11 november. Så om man nu vill catcha upp också inför den här 3:e säsongen så har man en perfekt möjlighet för det.
0: Mycket bra.
1: Sen, Polisstudenterna. Det här är en reality-serie som nu har kommit till arenan. Den består av 8 avsnitt som är ungefär 30 minuter per avsnitt. Och den utspelar sig på Finlands enda polisyrkeshögskola. Och här så får vi då följa 5 studerande som då utför den här utbildningen. Man får tas liksom bakom de här stängda dörrarna och lära sig att hur skjuter man med vapen, hur överlämnar man ett dödsbud och hur förhör man en misstänkt.
0: Hur rammar man mopedister med bilen?
1: Joakim.
0: Det var ett verkligt exempel.
1: Ja, men säkert får man också ta del av sån här etik.
0: Ja, säkert, precis. Ja. Men alltså, är det här är finsk eller finlandssvensk?
1: Den är finsk.
0: Ja.
1: Men jag tänker att jag ändå passar på att tipsa om den till våra svenska lyssnare också, för att den är väldigt spännande. Och den här skildrar då som det här fysiska och det psykiska krävande vägen fram till det här tjänstemärket som de sen får i slutet av sin utbildning.
0: Mm.
1: Ja, det var den.
0: Är det medryck? Är du liksom, tycker du att du får en insikt i polisernas värld när du kollar in den?
1: Ja, alltså jag tycker alltid om reality.
0: Ja, okay, just det.
1: Och speciellt tycker jag om just de här inhemska realityn som vi har haft nu på senaste. Jag tycker också om den här Tuffas i Dragsvik. Mm. Och nu känner jag att det är lite så här samma tema på den här. Att det är just den här ganska fascinerande områden. Mm. Och just så här polisstudier. Och sen också har vi ju Eriko i Sjokut som följer sådana här elitsoldater och sånt. Så jag gillar den här genren. Så att
0: ja,
1: säga.
0: Ja, just det. Mm. Så vi har alltså fantasy i form av Sagan om ringen, Maktens ringar på arenan. Och sen raka motsatsen, det vill säga reality i och med poliserna, vad heter det? Polisstudenterna heter den också på arenan.
1: Ja, jag är på ett riktigt humör här idag. Jag kommer med 3 stycken. Sen, sist men inte minst, serien Koma, så är skapad av årets filmskola. Och det är alltså 13 stycken finlandssvenskar i åldern, eller vad ska man säga, de går på årskurs 7-9. Så de har alltså regisserat, skådespelat och skrivit manus för en helt egen serie.
0: Okay.
1: Så det här tycker jag verkligen att vi ska nu kika in lite extra. Den består av 6 avsnitt, som ungefär 5 minuter per avsnitt, så korta avsnitt.
0: Mm.
1: Och det här är alltså en serie om skuld och mobbning och vänskap som handlar om ett prank som har gått katastrofalt fel. Där 4 tonåringar hamnar i koma och vaknar upp i en mörk drömvärld utan någon utväg.
0: Oho.
1: Och samtidigt så kämpar de här klasskamraterna som orsakar den här olyckan att då väcka plocka upp dem och att den här sanningen ska komma fram.
0: All right. Mm. Vad tycker du när du följer, alltså 13-15-åringar är de ju då, vad tycker du om liksom, hur skickliga är de?
1: Alltså jätteskickliga. De har ju proffs på det här lägret då, där de skapar den här filmen eller serien, så har de ju proffs helt enkelt med som hjälper dem med allt det här tekniska och så jag skulle säga absolut värt att se.
0: Mm. Cornelia Berg tippar alltså om Koma som du hittar på arenan.yle.fi just nu.

0: Lallar Brad Paisley ja Alison Krauss, luotan heitään Whiskey Lullaby. Det är mycket hus i Ylevega den här onsdagen. Lite klokare med start klockan 5:30 med Millan Delin kommer att handla om att renovera gamla hus. Vad man ska tänka på, vad man absolut inte ska göra. När man alldeles liten stund ska du få träffa ett par som för tillfället ska börja renovera ett gammalt hus från 1860-talet. Och det här gör de också, som man ska göra nu för tiden, via ett Instagram-konto. Nicke, hur är det med dig? Är du alltså liksom lägenhetsmänniska eller husmänniska i själ och hjärta?
1: Jag har ju testat på båda två.
0: Du har testat på båda två?
1: Jag har testat på båda två och just för tillfället så bor jag i en lägenhet.
0: Ja.
1: Och man blir ju nog otroligt bekväm av sig.
0: Ja.
1: Att tanken att flytta till ett hus just nu i den här ekonomiska situationen som vi ändå har rådande hela tiden, världsläge, allt det här, så känns kanske inte ett hus bygge så där jätteaktuellt.
0: Nej.
1: Men jag skulle kunna tänka mig att bo i ett egnahemshus nu i framtiden, men jag tror inte jag ska börja bygga ett från grunden. Det här är nog svårt att tro att jag ska göra.
0: Men jag menar, du vet, alltså jag har bara bott i lägenheter.
1: Aha,
0: i mitt liv.
1: Okay.
0: Och jag gillar den här tanken att, vet du, är det något fel på taket? Det är inte jag som ska dit.
1: Nej.
0: Utan alltså det är husets servicebolag eller något i den stilen. Men du som har bott i både hus och lägenhet, vad är liksom plus med hus, vad är plus med lägenhet?
1: No, plus är förstås det där egna utrymme.
0: Mm.
1: Om du har en stor tomt förstås, så att du inte har så där vägg i vägg med grannen.
0: Nej,
1: men jag är nog i exakt samma situation som du, att om det blir något fel på taget, inte det är ju jag som far upp dit, oberoende var jag bor, utan nu är det ju någon som man anlitar då för att fara upp dit. Jag är inte den händigaste människan på den här planeten, så jag skulle nog behöva hjälp med en hel del och behövde också hjälp med en hel del då när det var aktuellt med att bo i ett egnahemshus. Så att jag vet att det är jättemycket jobb. Det är mycket att hålla koll på. Om någonting går på tok så måste du ganska snabbt vara där och fixa. Du får inte, vet du, låta rören frysa och sånt. Jag har också vuxit upp i ett väldigt gammalt hus hela min barndom. Jag vet bara om min pappa springer av och han än i denna dag till pannrummet för att värma huset och vattnet och allt det här, vet du, vid behov. Och det är ju ännu mer aktuellt förstås på vintern. Ju kallare det blir så är det ju riktigt så här travande av. Och det ska vara roligt att sätta någon så här stegmätare på karn för att se hur många 10,000 steg det blir per dag.
0: Säg det. Nu ska du få träffa Jenny och Joakim som har inte ett utan tre gamla hus i sin ego som de fixar. Anneli Rydén,

0: Ja, det här med att renovera och rädda gamla hus intresserar väldigt många, och det är också väldigt stort på Instagram. Ett sånt här konto handlar om Eliasas, som är en bondstuga i Malax från 1860-talet. Finns bevarad i originalskick men behöver fixas upp. Huset ägs nu av Jenny Lindholm och Joakim Högväg, och de bor faktiskt i ett annat Instagram-kontohus, en renoverad skola. Och man blir ju nyfiken nog på sånt där. Hur mycket måste man kunna före man vågar ta sig an ett gammalt förfallet hus?
1: Det finns hus som vägrar ge upp och försvinna in i historiens dunkel, och som vägrar låta sina tidigare ägare bli bortglömda, trots att alla idag är döda. 164-åriga Eliasas i Malax. Ett sånt hus. Och det här är husets nyblivna ägare.
2: Direkt jag gick in i det här huset eller det här rummet eller något, så jag tycker om att visualisera, så jag får en sån här inre bild att Så här skulle det kunna se ut. Så jag var lite förvånad då efter att vi hade köpt att jag var så här. Fanns så här mycket ruttna stockar ändå så där i det uthuset, för jag ser nästan bara det där fina. Jag liksom har någon sånt filter för mina ögon att jag visualiserar hur det kan bli, och sen så tycker jag inte heller något jobbigt, och fast det är mycket jobb där, för att man jobbar ju bara fram emot den där fina målbilden som man har.
1: Joakim Högväg och Jenny Lindholm börjar vara ganska vana vid att fixa gamla trähus, och de har en avslappnad inställning.
2: Men jag tror ju att man ska tycka att det är roligt att lära sig och fix och don och sånt, men inte, alltså Jocke hade ju en träbåt från förr, och vi hade ett litet hus i Korsnäs där vi hade testat renovera lite. Men inte hade vi ju några stora kunskaper där vi började, utan det är nog liksom under resans gång har vi lärt oss. Och jag tycker att det finns ju jättemånga människor, alltså man kan fråga människor, och oftast med sådana här gamla hus, och sådana som kan sånt, så delar jättegärna med sig av kunskap, och att vi har flera liksom som faktiskt är proffs på det här, som jobbar med, som vi kan fråga, så det känns ju jätteskönt, och att det är nu inte bara att man läser i en Facebookgrupp eller någonstans på nätet, utan vi kan liksom lite boll med sådana som kan. Och sen är det väl alltså det här huset av trä, att man kan byta ut såna delar som är mörkna. Det tycker jag är lite skönt med sådana här gamla hus, och att allt material är levande material som går att fixa. Jag tror jag var mer orolig före vi köpt skolan. Och sen har man liksom sett att ja, men det mesta går att fixa, och att det faktiskt är ganska roligt att göra saker själv, och att känna att man har på något sätt någon frihet lite, att även om det tar mycket tid, så kan vi alltså, ja, jag ser det som att vi kan göra precis vad vi vill. Vi klarar nästan vad som helst att man kan lära sig. Jag ser inga sådana där problem där. Men jag är också har förståelse för att det är ju som vad vi prioriterar och tycker är roligt. Och om inte man tycker att det är roligt, så kan det ju vara lika bra att bo i en lägenhet i stan eller någonting, att alla behöver inte göra det här, men tycker man att det är roligt, så går det hur bra som helst om man kan lära sig.
1: Men energin då, för ni har ju ändå två barn också som är lågstadieålder, så att har ni något tips på den fronten också, så att man orkar?
3: Ja, det är dagis och förskola till och med, så det är en ännu yngre, ja, det är 3 och 6. Det här kan vara ganska intressant att ha dem här, lite utmanande att ha dem här vissa dagar då man försöker göra någonting och det är inte alls
1: väl.
3: Jag har några projekt här och det här, ja, de ryker ihop och är missnöjda och så här. Men samtidigt så är det ju roligt också att kunna inkludera dem i någonting. De tycker det är fruktansvärt roligt att få stå klart med rödmulla till exempel på en vägg och sånt här. Att
2: stapla ved var ju det roligast de hade fått göra på länge då vi gjorde det tillsammans. Så att,
3: Speciellt det här när vi måste ta bort ved som var rutten. eller Rutli som Lennart sa, så hade vi en stor hög med Rutli ved och han blev så lycklig när han fick gå och slänga den rutliga veden på den. Så till slut så måste man börja se lite vad han slängde dit, för han tyckte det var så kul att slänga. Pappa, den här Rutli. Nej, men sånt där. Men när vi började med skolan så då hade vi inte några barn än, och så då var det ju ett annat tempo.
2: Men det kan vara ganska bra att ha de där barnen, för att det gör ju att man behöver ta pauser och
4: ät
2: och drick och sånt som man glömmer annars. Men också liksom att vi kanske måste fara hem i tid, att jag känner att annars så kanske vi lätt där tidigare gick in i sån här zone då man liksom håller på tills man är helt uttröttad. Men de här barnen så liksom får ju en att göra lite mer. Och eftersom vi har inga deadlines när någonting måste vara färdigt, så det tar den tid det tar. Men nu har vi ju liksom såna här renoveringsbarn som är liksom vana att vara med, och vi får vara med och göra, och sen kanske inte blir perfekt och vad det är måla eller någonting, men jag tror det är bättre handvägen ändå, och så får jag gå och fixa lite sen i efterhand än att tänka att det är bara Jocke och jag som kan fixa, och sen så får inte de vara med och göra något, att då blir det ju inte, ja, då skapar vi inte barn som tycker att det är roligt att vara här eller kanske tycker om det vad vi håller på med.
3: Ja, det var lite roligt, Leia som nu är 6, för några år sedan på dagis så hade hon suckat bara och sagt till tanten att vad sa, mamma och pappa går bara av och andra hemma med skåp eller med tunga möbler och bär dem av och så. Ja, men sen också det här tycker jag är lite kul när vi är här på det här stället, att när inte vi heller har tid att underhålla barnen hela tiden, att först så är det tråkigt, sen så börjar de leka med någonting, så börjar de leka med sådana saker som att känna som att men det här har väl barn lekt med de sakerna här redan 1860, de här samma träden hade de svingat i och hängde i och liksom lekt med några kottar och pinnar och hoppa över diken och sådant, att man måste låta dem och ha lite tråkigt så att de själv liksom får hitta på saker att göra. Det tror jag är en bra grej. Mm. Att det finns inte så mycket skärmar, det finns inte något el här, och nej, finns inte något sådant att liksom, nej, men det är en kott, lek med han det. Jo, jag tar jag var lilla och inte jag tar in och skadar och här. Nej, men,
2: ja. Men plus att vi är ju det första vi gjorde i det här huset var ju att göra ett rum åt dem som vi liksom städa och gjorde i ordning så att de ska ha sitt eget rum där de nu kan vara om det regnar eller liksom bara lek och sådär. Att vi prioriterar här att de fick först ett eget rum och sen tar vi resten sen.

0: Charlotte Carbs, Come What May.
1: Och här i Yle Vegas eftermiddag så är vi fortfarande i Malax och vi snackar om att renovera gamla hus. Och framförallt att en hur pass skicklig hantverkare man egentligen måste vara för att köpa ett sådant förfallet hus och sen dessutom renovera upp det så att det blir ett eget drömhus sakta men säkert. Och så gärna ska man förstås ha ett Instagram-konto så att folk kan följa med hur det här går till. Vi snackar med Jenny Lindholm och Joakim Högväg som nu är inne på sitt tredje renoveringsprojekt. Det här gången ett hus från 1860-talet.
2: Klart att det finns projekt där jag skulle säga att nej, men det här skulle inte jag fix, eller det här är för långt gånget, det här blir för dyrt, eller det här blir för mycket som skulle måste redas ut. Men avgörandet så är ju olika för olika människor liksom. Det är svårt för mig till sig vad någon kan tycka att det här är ju inte något problem, som jag tycker att det är ett problem. Men jag har inte tak och är fyra understa stocklagren är ju rotig, så bara, ja, nej, men jag bara till byt. Det skulle jag ju då säga att nej. Alltså det kommer att ta för länge. Just i och med att om man har begränsade resurser och så att man inser att jag måste göra ganska mycket själv, det här kommer att ta för länge. Och så där. Att skulle man ha miljoner på banken så skulle ju vara som, ja, men vi tar väl in något företag för att de fixar det. Att då kan man ju kanske göra mer.
3: Men oftare det som var, så är det ju nog andra vägen. Oftare är det ju nog att folk liksom tycker att de har ett hus som är jättedåligt i skick som inte går till rädd eller inte går till göra med. Och Jocke och jag, så då vi ser på det så ser hur bra som helst ut, och det här är liksom, man är bara oj, vi måste ha ett tredje hus nu. Att jag menar, tycker oftare är han vägen nu, att folk är kanske liksom lite rädda och oroliga, men jag skulle köpa det här huset. Ja,
2: när vi gick in här i köket och först när vi köpte och så, liksom det här golvet hängde ner en halv meter på mitten och svajade jättemycket, och diskussionen var att det här är som något ett problematiskt golv. Jag tänkte för mitt stilla sinne att men det här lyfter man väl upp på en halvtimme och hur gjorde man då sedan? Men alltså som det är, att helt klart att lönar sig kanske till att ha åtminstone gjort någonting själv tidigare innan man börjar med sådana projekt, just för att kunna göra sådana avgöranden. Men annars är det ju, som Jenny sa, det finns jättemycket kunnigt folk här i nejden, och att man kontaktar någon som håller på med någon sån här mera byggnadsvårdsaktiga

0: grejer och har dem att komma och se. Nu har jag ju haft vår kompis Jens här också när jag öppnade något golv och jag inte riktigt förstod hur jag var laggad och jag skulle måste byta några balkar och så. Råkar han nu komma pedan här, så hej, kan du komma in och se på det här golvet, han som är proffs liksom. Så funderade vi lite på det här och så sa han, ja men du skulle kunna göra så här. Okej. Okay. Just det här i Malax så känns det som att det finns ändå den kunskapen. Och om man känner någon som är skicklig på något så har de bekanta i sin tur och till slut så har man ett litet sådant nätverk av det. Och här har vi också funderat på att man borde kanske jobba på att bygga fram några mera sådana här nätverks, någon sorts sån här byggnadsvårdskluster-aktig grej. Vasa har sitt energikluster, här får de ha. Vi kan ha byggnadsvårdskluster här. Nej, men alltså att, det finns väl någonting redan, men att det är en sån där halvtanke att man borde på något vis ta hand om den här kunskapen som finns här ute och försöka koppla ihop folk och ha.
1: Alltså det här är ju bara då en snickarbord och det här vet vi också att det var liksom, det har varit snickarbord tidigare. Men här är de här listerna som finns här på insidan. Det är ju helt, alltså snyggare än vad folk lägger upp idag där in, ja, så har man haft.
2: Dörrkarmen kan man
1: säga. Ja, precis. Ja. Men vi har hittat jättemycket listhyvlar så man har ju säkert gjort egna listor. Så jag blir liksom så här inspirerad att, alltså jag tror man mår bra av att ha det fint runt omkring sig och tänka på det. Och då att man inte kanske behöver liksom köpa allting utan man kan göra själv eller använda vad man har.
2: Så ni kanske kommer att börja använda de här hyvlarna som ni har? Vem vet?
1: Vi har redan använt. Det var väldigt fascinerande. Vi behöver, Jocke måste hyvla ner någon fönsterkarm där var vi fixade några fönster och han tog första bästa hyvel. Och den var bra inställd och den fungerar och vass. Vi har använt sågar och hittat hammare och andra verktyg som vi har ju såklart tagit hit verktyg, men har man behövt någonting så har vi gått och grävt här. Se vad som finns och så har vi använt det vad vi har.
3: Joakim Högväg och Jenny Lindholm planerar också att öppna en liten byggnadsvårdsbutik just i den här snickarboden.
0: Det som vi också funderar med det här huset att man skulle kunna vissa grejer, till exempel den här spisen här, vad heter det?
2: Råspisen,
0: ja. Så han är som lite fejkad någon gång på 70-talet, så halva är inte egentligen en spis och han har spruckit sönder och man kan inte elda i den. Och då hade vi lite funderat, men det här skulle man som kunna kanske göra en kurs av, att man murar upp den och får ett sånt system att, och då skulle ett sånt där nätverk på något vis kunna som var på något vis involverat. Ja, det här är väldigt lösa planen som du har, men i alla fall vet du att det skulle gå att göra sen den här grejen som man skulle sprida med den här kunskapen och folk skulle som få lära sig saker och ting. Det skulle vara trevligt.
1: Och jag skulle väl liksom, bara man åker omkring här i Malax så finns det ju jättemånga hus som liksom kanske är sådär att de börjar vara jätteförfallna, men det kan ändå finnas fina dörrar och fönster och sånt, så jag skulle jättegärna vill liksom skapa att det finns ett lager av sånt, att istället för att folk river eller slänger som sen att vi var till Stormossen så låg det jättefina fönster slängda i det där fönsterglasen. Alltså jag tycker Stormossen har ju gjort det bra att de har det här nu, att man kan faktiskt lägga i den där ena containern och så får man ta därifrån, så jag tycker alla som har fönster, lägg dem dit istället för att slänga dem. Men att jag skulle vilja ha ett sånt lager i vår affär, och att man skulle som de har meddelat kommunen att man ska riva sitt hus, och istället för att bara liksom mig ner slätt så ska man först ta tillvara på golvfönster, allt sånt här som ändå brukar vara i jättebra material som är gjort av. Så det är väl en liksom framtida tanke, att skulle man, eftersom vi har alla de här uthusen, att man skulle kunna fylla dem med sånt, och söker man någonting kanske man skulle kunna hitta just här eller via något nätverk, att rädd så mycket som räddas kan av allt det här bra som existerar, att det behöver inte nytillverkas och nyproduceras utan det finns ju redan jättemycket bra.

Jenny Lindholm och Joakim Högväg bor i en gammal renoverad skola. Nu har de skaffat ett tredje renoveringsprojekt, en gammal bondstuga från 1860-talet. Jessica Morni hade pratat med dem om det här med att renovera gamla hus. Och lite klokare handlar om samma sak ikväll.

0: klockan är 3 och här är nyheterna. Helsingfors tingsrätt har dömt en man i 50-årsåldern till långt fängelsestraff för mordförsök på sin 8-årige son. Mannen fick en fängelsedom på 7,5 år för mordförsök på 8-åringen och även för olaga hot och ärekränkning riktade mot pojkens mamma. Mordförsöket ska inträffa i juni i Pyttis och enligt rätten så var mannens dåd planerat. Han hade kört sin skåpbil till en undanskymd plats, lagt pojken att sova i bilen och sen öppnat 2 gasflaskor i avsikt att ta livet av honom. Ytterligare 6 fastighetsaffärer har blivit avslagna av försvarsminister Antti Häkkänen. De fastigheter som det gäller finns i Kotka, Viitasaari, Miehikkilä och Imatra. Och personerna som ansökte om tillstånd att köpa dem är alla medborgare i Ryssland, Montenegro och Israel. En del av de här affärerna fick avslag eftersom de sökande inte hade lämnat in alla begärda uppgifter. Men när det gäller Kotka så motiverar försvarsministeriet sitt negativa beslut med att affären hade kunnat äventyra den nationella säkerheten eller försörjningstryggheten. Och EU har enats om nya sanktioner mot Ryssland. Över 1600 ryska personer, företag och organisationer kommer att beläggas med sanktioner. Det uppger diplomater för nyhetsbyrån AFP. Främst drabbas personer och företag med kopplingar till den ryska försvarsindustrin. De får inreseförbud och deras eventuella tillgångar i EU blir frysta. Sanktionslistan har planerats länge och den ska godkännas av EU-ländernas utrikesministrar vid deras möte i Luxemburg på måndag. Sen tidigare så omfattas över 3000 ryska namn av EUs sanktioner, bland dem president Vladimir Putin och flera andra av i landets maktelit. Och idag så har vi nått så nyheterna om den amerikanska skådespelerskan Eva Marie Saints död. Saint dog igår i en ålder av 102 år. Och hon var en av de sista stjärnorna från vad som kallas Hollywoods guldålder, som anses ha avslutats vid 1960-talets början. Den blonda och svala Eva Marie Saint debuterade i Storstadshamn från 1954 i regi av Elia Kazan och med Marlon Brando som motspelare, och hon tilldelades en Oscar-statyett för sin insats. Saints karriär sträckte sig över 7 årtionden och omfattade både film och tv-roller. Av hennes övriga filmer kan nämnas I sista minuten från 1959, regisserad av Alfred Hitchcock, där Cary Grant var hennes motspelare, och också Exodus från 1960, där hon spelade mot Paul Newman. Filmen regisserades av Otto Preminger. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen. Klockan är 16.
1: Tack till Mikael för nyheterna. Längre nyheter med sport och väder klockan 16. Som sagt, svenska Stakkabo här.

0: En riktig 90-tals klassiker det här. Stakka Bo med Here We Go Again. Och han är också känd för att ha regisserat på äldre dagar. Johan Renck heter den här mannen egentligen. Mm. Och regisserade den här HBO-serien Chernobyl, som anses vara en av de bästa miniserierna någonsin. Ja. Men nu har vi ett dilemma, ska vi alltså säga. Har du sett den där tv-serien Chernobyl eller Chernobyl?
1: Ah, de här nya språkreglerna.
0: Precis. Alltså,
1: du ska säga Chernobyl.
0: Okej, så det blir så då.
1: Jajamensan.
0: TV-serien Chernobyl.
1: Exakt.
2: Yle Vega.
1: TV-serien Chernobyl med Johan Renck. No, nej, no. Vi ska prata lite om de här intrången vid riksdagsledamöternas hem eller arbetslägenheter som det har varit tal om här nu. Idag så, i nyheterna så har vi fått veta att polisen har startat flera förundersökningar gällande just då ledamöter som har fått oönskat besök. Det är uppskattningsvis 20 stycken vad vi vet nu i varje fall. Och brottsrubriceringen för polisens förundersökning är försök till grov stöld. Ännu vet man ju alltså inte vad som har hänt. Och apropå det där att vi inte vet vad som har hänt och inte hänt, det var en insändare i Torunsan om att häromdagen som slänger fram en annan tes kring de här intrången. Den här insändaren är skriven av Jana Haapasalo. Hon är rätts- och kriminalpsykologiedocent, så att hon liksom, hon är inne på de här områdena och funderar på dem. Mm. Och hon slänger fram en teori om att det kanske inte är spionintrång, utan det kan handla om vad hon kallar sociogenisk masshysteri.
0: Och nu får du förklara närmare, och hon kanske också för den delen.
1: Och det är just hon som får göra det. Sociogenetik handlar om liksom hur miljön samspelar med människan och människans utveckling. Och hon skriver alltså att det här, det finns också en möjlighet att det här är bara i huvudet på folk helt enkelt. Och hon jämför med två bekanta fall ur historien. Mm. Och det ena fallet är knivmannen i Halifax och det andra fallet är vindrutepaniken i Seattle. Och jag blev så nyfiken så jag måste leta upp vad det handlar om, de här två fallerna. Och båda är liksom motsvarande saker. Okay. Det här Halifax i nu är vi alltså i Halifax i England. Det utspelar sig i november 1938, och i korthet så går historien ut på det att det var två kvinnor som gick till polisen och rapporterade att de hade attackerats av en skum man med kniv. Och det här på något vis då, i lilla Halifax så ryktet spreds ganska snabbt, så att en till kvinna trädde fram och berättade att hon har också blivit attackerad av en man, mystisk man med kniv. Och sen så liksom hände någonting dagligen, så fick den polisstationen i Halifax ta del av nya sådana anmälningar om en attack med en man som har kommit med kniv. Och dessutom spred sig det här till byarna utanför också.
0: Just
1: det. Och det påverkar förstås hela Halifax. Män börjar gå ute i grupp på kvällarna och attackera en massa oskyldiga människor som var ute, eftersom de tänkte att det här är säkert en knivman och så här. Så det var väldigt tajt läge. Det gick så långt som man fick bjuda in Scotland Yard till Halifax. Och ganska snabbt så kunde Scotland Yard komma fram till slutsatsen att alla de här attackerna var faktiskt bara i huvudet på folk. Ingen hade alltså på riktigt någonsin blivit attackerad. Men alla hade på något vis blivit så ivriga i att vara med i det här skeendet. Mm. Och det var någon som hade varit så ivrig så att hon hade skurit sig själv lite.
0: Nä.
1: För att kunna gå till polisen för att visa att titta, jag har också blivit attackerad av den här knivmannen som alla har blivit attackerade med. Så det här var det ena caset som Jana Haapasalo hänvisade till. Sen det andra caset är vindrutepaniken i Seattle. Och nu är vi, det här året är 1954 och det är i april, och då går en bilförare och anmäler att han har liksom konstiga små hål och märken på vindrutan. Det ser ut som att någon skulle ha typ skjutit med ett luftgevär eller knacka med en syl i glas eller någonting i den stilen. Och dessutom så började några andra också anmäla samma sak. Pressen fick nos om det här och började skriva om att det har anmälts om konstigheter på folks vindrutor. Och mitt i allt så började liksom anmälningarna ramla in. Och 2 veckor senare, i april 1954, så hade polisen i Seattle fått in nästan 3000 anmälningar om vindrutor som alla var skadade på samma sätt. Små hål och gropar som folk såg. Och man misstänkte, man började förstås spekulera att vad är det här? Det kan vara kosmisk strålning. Det var 50-talet som man funderat, är det rester av en atombomb som på något vis har ramlat ner och frätt det där glaset och sådär.
0: Ja,
1: och så började man undersöka det noggrant och så visade det sig igen att ingen hade en vindruta som var vare sig beskjuten eller kosmiskt bestrålad, utan alla var faktiskt helt vanliga vindrutor med helt vanliga sådana skrapgrejer som vindrutor kan ha. Men här var det här samma sak som Jana Haapasalo var ute efter, att när någon har råkat ut för någonting så finns det, vi har en sån där grej i oss att vi kanske gärna vill vara med på det där hemska som har hänt. Och då slänger hon fram den där tesen då, att tänk om det är så att de här riksdagsledamöterna och kanske någon har råkat ut för någonting och sen har alla andra bara hakat på något vis, vet du, av sociogenetiska skäl.
0: Jag kan förstå också att de gör det här med tanke på att vi har riksdagsval på kommande. Man vill ju hålla sig strålkastarljuset. Sen får man ju hoppas att man inte blir fast för att lida av det här syndromet, för då lider ju nog förtroende verkligen.
1: Det är sant.
0: Jag ska ta och lyssna på mer svensk musik här till följande. Titio, kanske minns henne från låten Come Along With Me, men hon har en svensk låt som heter Drottningen är tillbaka.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10. Ny musik från Kanada här till följande, ingen mindre än Bryan Adams och The Ballad of Terry Fox från albumet How's It Going som kom ut här tidigare i år. Bryan Adams också på väg till Finland nästa år.

New. Nytt från Bryan Adams, The Ballad of Terry Fox. Roll with the Punches-turnén kommer också till oss i Finland. Bryan Adams uppträder i Helsingfors den 7 maj 2027. Vegas eftermiddagsshow lyssnar du på Joakim Brunt och Nicke Aldén, ditt sällskap fram till klockan 5 idag.

0: Och eftersom det är onsdag så ska vi givetvis ta en liten titt tillbaks spegelning och något som vi kallar för arkivrundan. Vad har hänt ett visst årtal för x antal år sedan? Och jag tänkte, Joakim, att vi idag skulle resa 27 år bakåt i tiden. Okay.
1: Mm. 27 år, 99.
0: Exakt, just när 90-talet höll på att ta slut. Men jag tänkte att vi först skulle ta ett litet smakprov på vad som egentligen hände under det magiska året 1999 i nyhetsväg. Här ett litet intro.
2: Studentdemonstrationerna i Iran växer till sig. Utbildningsministern vill avgå i protest mot polisbrutalitet. Fredsbevararna i Kosovo undersöker uppgifterna om massmord i den västra delen av provinsen. Här hemma söker företagen allt oftare ny personal via internet. Du lyssnar till Aktuellt klockan 17 tillsammans med Mette Nordström. God eftermiddag.
0: Och det här med att söka personal via internet som var nytt och spännande för 27 år sedan, det ska vi återkomma till om en liten stund. Men först ska vi ta itu med någonting som kanske inte var så roligt.
3: Den nya EU-kommissionen får kritik av de gröna i Europaparlamentet eftersom bara 5 av de 20 nya kommissionärerna är kvinnor. Ordföranden för den gröna gruppen, Heidi Hautala, tycker att den nya kommissionen är en besvikelse.
0: Mm, vilket man kan förstå. Och det här är ju någonting som inte har kanske ändrat sådär jättemycket. Vi är på väg åt ett bättre håll, men det är fortfarande väldigt karatungt på de politiska posterna.
4: Ja, det är sant.
0: Sen om vi kollar exakt 27 år bakåt i tiden, det vill säga den 7 oktober 1999, då var det bland annat snack i nyheterna om läkarbrist och vad man hade för plan kring det här för att råda bot på det här problemet helt enkelt.
5: När juristernas höga löner upplevs som problematiska är det tvärtom med läkarnas löner. Istället försöker man locka läkare till en del glesbygdsorter genom att höja deras löner. Från och med början av den här månaden erbjuder Karlebynedens hälsocentral sina läkare 10 mark extra per patient. Läkarbristen är så akut att den kräver radikala åtgärder, det menar specialläkare Stefan Andersson som är med i den arbetsgrupp som drev igenom den nya given.
6: Tanken är ju att vi ska trygga läkartjänsterna åt Karlebyborna, det är ju det första.
7: Stefan Andersson är själv läkare på Mellersta Österbottens centralsjukhus i Karleby och berörs inte personligen av patienttillägget, men han har alltså varit med om att fatta beslutet och det var inte lätt.
6: Jag hade först varit mycket frågande nu i våras när vi talade om de här sakerna, så var jag nog direkt avvisande, men sen liksom tittade jag på något bättre heller själv.
8: Är det den här vägen, tror du, som allt fler kommuner kommer att gå i framtiden då i glesbygden?
6: Jag tror det.
8: Så det är framtidens melodi?
6: Det är för tillfället åtminstone.
7: På Läkarförbundet säger i alla fall biträdande verksamhetsledare Santero Kujala att systemet med patienttillägg än så länge är ganska ovanligt. Han tycker att det är fiffigare att helt enkelt höja månadslönerna. En sak verkar klar. Pengarna spelar en inte obetydlig roll i läkarbristens Finland.
6: Vi ändå jämför nog lite de olika anbuden som vi får.
8: Är det då så att läkare har så dåliga löner att man måste komma med sådana morötter?
6: Ja, det är nog en bra fråga. Alltså, läkarnas löner har ju det här proportionellt gått ner hemskt mycket. Men att inte nu så dåliga att man skulle klara sig på det.
7: Enligt uppgifter från Läkarförbundet är en normal grundlön för en nyutexaminerad läkare cirka 13 000 mark i månaden på en hälsocentral. Men med tillägg så blir den slutliga lönen cirka 18 000.
6: Nu är det klart att det är ett stort steg, men att omständigheterna kräver nu liksom också såna kraftigare beslut i det här skedet.
8: Och du är inte då rädd för just det här att man ska börja ta in så många patienter som möjligt för att få sina extra pengar?
6: Nej, jag tror inte i praktiken, nej.
8: Vad talar vi om för summor? 10 mark per patient? Hur mycket blir det i månaden?
6: Det är 10 mark per patient och det gäller då liksom grundarbetstid och kvällstidsjour, alltså fram till klockan 6. Så att det här betalar på dagsnivå blir det nog, i bästa fall blir det säkert flera hundra mark.
0: Så man lockar läkare till Kokkola, Karleby med 10 mark per patient. Lite provision där.
1: Ja, det är liksom 1,30 euro eller sådant. Men det här löste ju sig när, alltså det här var från 1999 eller hur?
0: Precis.
1: Sen blev det ju 2000-tal och då började ju alltså de här privata vårdjättarna komma till Finland så att läkarna kunde släppa de där skitlönerna och börja jobba på privata sidan istället och dubbla sina löner ungefär.
0: Och sen när det pratades så där allmänt om läkarnas löner då 1999 så snackades ju om 18 000 mark.

0: se mm. ungefär 3000 euro. Mm. Jag kollade upp lite läkarlönerna 2026.
1: Okay.
0: Vad rör det omkring sig för summor riktigt? Nå, inom välfärdsområdet, om du jobbar som läkare, vilken läkare som helst, man buntar ihop dem, mm. så är medellönen 9000 euro i månaden.
1: Okej, och vad sa du att det var 3000 euro då?
0: Då, för 18 000 mark alltså ja, då i tiden. På privata sidan så är det lite högre medellön för läkarna. Där mm. rör det sig om cirka 10 000 euro i månaden.
1: Okej.
0: Så att sånt på läkarfronten. Om en stund så ska vi fortsätta vår tidsresa i den här lilla kapseln vi befinner oss i den 7 oktober 1999 och snacka om rekrytering via internet. Spännande saker. Dessutom lite krigsrapportering och nostalgi på den fronten. För det ska vi ta och lyssna på en låt som toppar typ alla listor år 1999.

0: Eiffel 65 med Blue Dabadi.
1: Det är vackert.
0: Visst är det, och den här låten var ju alltså överallt, ja. 1999, toppas samtliga listor.
1: Vad hände med Eiffel 65?
0: Säg det!
1: Hur blev deras 2000-tal?
0: Säg det, kanske någon sån här celebrity rehab eller något. Jag måste kolla upp, måste se.

0: Arkivrundan fortsätter 1999 årtalet vi befinner oss i och vi ska ta och kolla vad som var framme i nyheterna dagens datum den 7 oktober och vi ska börja med ett jubileum här i Finland.
1: För 60 år sedan öppnades utrikesministeriets pressrum på Hotel Kemp i Helsingfors. Två av de journalister som då rapporterade om vinterkriget från Kemps legendariska pressrum deltog igår kväll i 60-årsjubileet. Amerikanen David Bradley, som nu är 85 år gammal, säger att krigsrapporteringen den tiden byggde på idel rykten.
2: It was called news, but it was rumors. Down in the bar, you talk to people and try to find out if what they said was true or not.
3: Did it work?
2: Not very well.
4: Man pratade med människor nere i baren och försökte luska reda på om det de sa stämde. Enligt David Bradley fungerade den metoden ingen vidare. De egentliga nyheterna fanns ute vid fronten och dit kom man sällan. Men Carl Adam Nykopp, som rapporterade om vinterkriget för den svenska tidningen C, han hittade också fördelar med rapporteringen då jämfört med hur den fungerar nu.
5: När jag var med då på min tid så var det ju mycket mer personlig journalistik. Alltså de personliga reportrarna var liksom grunden för all journalistik.
4: Journalistens personliga reflektioner.
5: Just det. Och det var det att det var inte så mycket det här att det kom kommuniker eller presskonferenser och sådant, utan det var journalistens individuella jobb liksom, som folk kom ihåg och som folk fäste sig vid. Och det tycker jag var den stora skillnaden. Det har blivit mer industrialiserat på något vis.
4: Kemps pressrum levde vidare också efter kriget. I slutet på 40-talet fungerade fru Gunvor Hustisch som föreståndare för pressrummet.
6: Jag tror nog att det är så att det bästa jag kan berätta är sånt som man ändå inte kan publicera. Det är det bästa man kommer ihåg i alla möjliga sådana här tokigheter med allt möjligt som hände.
7: Till exempel.
6: Det var ett litet gäng som hade mycket roligt. Hela Vuolijoki satt i fängelse. Ni får inte skriva det här, alltså. Det här kan man inte skriva.
7: Har ni något mer rumsrent minne från er tid som föreståndare?
6: Det var det där nu, så, men att jag tycker att man inte ska... Det är sådana små skvaller. Här fanns en underlig kuff som alltid var här. Jag vet inte, han är journalist, men jag vet inte. Men han var... fann man ständigt här. Honom hittade jag en morgon inlindad i Finlands flagga i ett rum som var bredvid pressrummet. Han hade varit trött föregående kväll och sen låg han och det blev kallt och Finlands flagga var vill.
0: Jag vill direkt fara på öl med den här damen.
8: faktiskt, skön historieberättare.
0: Ja, verkligen. Mm, så där gick det till förr i världen.
8: Och intressant, alltså han, den här Nykopp som talade där och beskrev alltså journalistiken när han var ung. Vad talar vi om då? 40-talaren?
0: Någonting sånt, ja.
8: Alltså hur det var viktigt det här att, alltså med den här personliga journalistiken. Och att journalisten var personlig. Och det är ju typ dit vi har hamnat idag igen.
0: Ja, det går i cirklar.
8: Det går i cirklar, så som allting. Och det talas jättemycket om att det viktiga är ju att en liksom journalist där har sin personliga stil och ett personligt brand och sånt här. Och så var det alltså på 40-talet om man får tro Nykopp.
0: Och sen att man just hängde i baren för att få de där heta storyna. Nu för tiden så googlar vi ju bara runt och ser vad vi hittar. Ja, eller hänga på Somme för att hitta någon intressant människa att intervjua. Vi har kommit enkelt undan, måste man ju säga. Nåja, kanske
8: levern
0: någon...
8: Levern mår bättre idag.
0: Levern mår bättre. Man borde kanske hänga lite mera ut bland folket.
8: Ja, högst antagligen.
0: Se vad man hittar där. På tal om att hitta, internet fanns ju nog 1999 och internet använde man också då man skulle söka nya arbetstagare.
1: Tillbaka till Finland nu. Här använder företagen allt mer internet för rekrytering av personal. I synnerhet för företag i informationsteknologibranschen är nätrekrytering ett mycket viktigt konkurrensmedel. Det är jakten på de bästa förmågorna som kräver att man kan nå ut i hela världen.
9: En dubbelklick och din ansökan är framme. Inget mer strul med vattenstämplat brevpapper, stora kuvert och frimärken. Du kan söka lediga jobb i hela världen via nätet. Och för företaget börjar det redan bli en nödvändighet. I kampen om de bästa fiskarna blir nätrekryteringen ett allt viktigare konkurrensmedel. I Finland är Sonera och Nokia föregångare. Av Soneras ansökningar kommer redan 80% via nätet jämfört med 10% för ett år sedan. Och på Nokia är det samma sak. Joni Mäkelä ansvarar för Nokias internetrekrytering. Han anser att snabbheten och synligheten är viktiga.
3: Työpaikat saadaan esille ja julkaistua nopeasti ja ne saadaan laajalle näkyville.
9: Rekryteringsannonserna syns via nätet i hela världen. Nordiska och i synnerhet finländska arbetssökande är föga överraskande mest aktiva nätsökare. Men trenden sprider sig mycket fort i andra länder. I USA finns en del företag som bara rekryterar via nätet, men här i Finland har man inte gått så långt. Tidningsannonseringen fyller en funktion.
3: Lehtiilmoitteluhan on tämän kevään aikana muuttunut sillä tavalla, että meillä aika paljon ohjataan lehtiilmoituksiakin ainoastaan hakijoita katsomaan.
9: Under vårens lopp har Nokias tidningsannonser förändrats till att nästan enbart styra arbetssökande till internet. Jouni Mäkelä tror inte att tidningsannonseringen någonsin kommer att försvinna helt och hållet. En av de större konkurrensfördelarna med att ansökningarna kommer i elektrisk form är att man kan bygga upp en elektrisk databas. Till Nokia flödar det hundratals ansökningar per månad och om det inte just då finns ett lämpligt jobb kodas ansökningen och sätts in i sin egen box. Och när det uppkommer lediga platser i företaget kan man bara söka i databasen. I bästa fall behövs ingen yttre rekryteringskampanj. För en del internationella storföretag har det här enkla sättet att skicka in ansökningar lett till många skämtansökningar. I Finland har man inte ännu stött på det problemet. Den största utmaningen för framtiden, enligt Jouni Mäkelä, är en mer individualiserad nätrekrytering.
3: Nätrekrytering on tämmöinen aika standardoitu juttu. Tämmöistä hakija- tai ammattikuntakohtaista palvelua varmasti jatkossa.
4: I framtiden blir det mer yrkesspecifik service på nätet, lovade Jouni Mäkelä på Nokia. Henrika Frank Möller var reporter här.
0: Skämt ansökan.
8: Ja.
0: Vem sysslar med sånt att man på läppa söker ett jobb?
8: Hur text man i så fall?
0: Hur text man? Precis. Det var arkivrundan för den här gången då vi hade rest tillbaka till år 1999.
4: Det var allt från Aktuellt för den här gången.

Visst är det Dave Grohl och hans Foo Fighters. Bäst av ljuden hör du här i La Vega. Onsdag eftermiddag, hjärtligt välkommen med ifall du just har kommit med i vårt glada sällskap. Joakim Runt och Nicke Aldén här i ditt... din apparat. Den som du råkar lyssna på för tillfället fram till klockan 17.00.

0: sinner och senare och döttrar och husdjur. Det finns ett nytt avsnitt av politiken på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Paranoian sprider sig i Finlands riksdag och inte ens presidenten manar till lugn något mer.
2: Freddy. Den dag gången jag hörde statsministern säga att Samlingspartiet tänker inte stjäla från någons plånbok och Samlingspartiet tänker inte heller röra i någons levebröd. Men sen fick han ju korrigera sig genast efter.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag, Joakim Runt, utgör veckans politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna 4:00.

0: Idag har vi fått höra att polisen nu har inlett en förundersökning av de här misstänkta intrången hemma hos diverse riksdagsledamöter. Och i nuläget så vill polisen inte ta ställning till vem som kan ligga bakom de här intrången eller vad motiven kan tänkas vara. Men den här utredningen bottnar alltså i att fler riksdagsledamöter de misstänker att någon olovligt att ta sig in i deras bostäder. Och för svenska Yles och Yles tidigare Rysslandskorrespondent Kerstin Kronvall så är metoderna bekanta.
1: Jo, det som jag har haft som är på samma sätt som de riksdagsledamöterna nu har varit med om så är det att jag har haft påhälsningar av någon obekant person eller obekanta personer i mina bostäder under åren i

0: för den verkligheten och den omgivningen, alltså det här ryska säkerhetsorgandrivna kontrollsamhälle och samhälle där man gärna vill sätta åt till exempel just om i mitt fall utländska vad heter det, korrespondenter eller under en tid var jag ju då diplomat, där man går hemma hos någon och lämnar märken, alltså det liksom, de lämnar någonting som gör att man vet när man kommer hem att någon har varit där, att saker är flyttade eller någonting har kommit dit som man inte har haft tidigare, eller dörrar är öppna eller stängda eller lampor är tända eller plötsligt eller något fönster är öppet, eller en massa sådana här olika exempel på sådana här som gör det uppenbart att någon har varit där medan man själv har varit borta.
1: Och vad är liksom då så att säga baktanken bakom det här? Varför vill man göra på det här sättet? Visa att det har funnits en människa i lägenheten utan att då egentligen stjäla någonting eller göra något annat?
0: Avsikten är inte att stjäla någonting då när de går på det här sättet och lämnar spår efter sig, utan avsikten är nog, enligt min uppfattning, så är avsikten att skrämma och hela tiden liksom göra den person de gör den här påhälsningarna hos osäker och liksom påpeka på något sätt, understryka att vi har ögonen på dig, vi vet var du bor, vi vet när du är hemma och när du inte är hemma, vi har nyckel, vi kommer in till dig och glöm aldrig var du finns och i vilken slags miljö du arbetar. Och nu menar jag liksom med miljö då den här politiska pressen som finns på alla i Ryssland då till exempel, eller det här händer ju också i andra auktoritära länder. Och sen det att det händer oss utlänningar, eller händer då i mitt fall utlänningar, det händer säkert fortsättningsvis också andra kollegor som jobbar där nu, så är ju samtidigt bara en liten skugga av det som händer inhemska journalister till exempel i Ryssland. Alla de hot och det som de utsätts för, så är ju mycket, mycket värre.
1: Det här är ju på det sättet en ganska säkert en fungerande taktik, för det där ens hem är ju någonting som man vill att ska vara ens, men det är liksom man vill känna sig säker och det här vara bekväm där hemma, sen om någon kommer, man vet att någon har varit där inne, så det är ju väldigt obehagligt. Hur påverkar det här dig när du vistades där i Ryssland?
0: Nå, allra först, de första gången när jag märkte någonting sånt här, så påverkade det mig på det sättet att jag började fundera att inbilla jag mig. Att har jag liksom på något sätt nu blivit rent av lite paranoid, att jag tror att sånt här händer. Men sen när det då fortsatt under alla år jag var där och i alla bostäder där jag bodde och så här, så blev det mer en sån här, att jag blev irriterad och jag blev trött på det. Jag liksom tyckte så här att måste ni hålla på det här sättet och is inte mera. Och sen hänger det mycket ihop med hur jag själv kände mig, att om jag var glad och stark så tog jag det med en klackspark, men om jag själv var trött och ledsen av någon anledning så blev jag mera irriterad. Och sen var lite beroende på vad de gjorde, alltså till exempel den gången när någon hade låst min toalettdörr, var jag på väg hem från en längre resa och skulle faktiskt ha behövt på toaletten. Och nu blev jag tvungen att leta fram en skruvmejsel för att få upp dörren. Så då var jag ju liksom faktiskt ordentligt irriterad.
1: Tror du det kan bli, hur många konsekvenser tror du det här kan bli? Hur kan det här påverka då Finland? Har du tänkt, är det något du kan svara på?
0: No, det beror ju helt på nu vad vi får veta om det här. Liksom att om det visar sig, alltså alla spekulationer går nu på något sätt kring det att det här måste vara någonting som Ryssland har gjort. Men vi har ju inga belägg nu hittills för att det är Ryssland, för att det är Kina, för att det är USA, för att det är Saudiarabien. Det kan ju liksom vara vem som helst, och det kan också vara något inhemskt. Alltså det är just det här som gör att jag efterlyser liksom information om vilka personer det handlar om och vad det riktar sig mot. För att inte finns det ju någonting som säger att det är omöjligt att vi skulle ha någon slags inhemska krafter som gör någonting sånt här. Vi ser så pass mycket all världens obehagliga påhopp av andra slag här inom landet just nu. Jag är väldigt tveksam inför det här nu, att allt fokuseras på Ryssland. Visserligen kan det ju visa sig då att det ligger ryska krafter bakom det, och då är det förstås en fråga för liksom, diplomater att Finland måste protestera.

0: mot det här. Och så här, men så är det ju också en ett tecken då på att Ryssland eskalerar så här liksom små elakheter som de utför inom ramen för det vi nu idag kallar för ett hybridkrig eller hybridattacker mot Finland.
1: Jonathan Fagerholm hade pratat med Kerstin Kronvall som bott som diplomat och korrespondent i Ryssland. Mera finlandssvensk musik här till följande Yle Vega. Nicke B från Västnyland, bensinstationen.

För ganska exakt 4 år sedan så bestämde sig Ekenäsbo Nicke Björkqvist att ge ut egen musik för första gången någonsin. Och slutresultatet hör du här i Yle Vega. Bensinstationen heter låten från artisten Nicke B. I studion däremot Nicke A och Joakim R. Ännu fram till klockan 17.00. Lite längre nyheter på kommande här på kanalen så småningom. Sport och väder tillsammans med Ellen IS. Hej, kom ihåg sen också att vi har ett WhatsApp-nummer som du når oss vid 044 421 48 48. Dit kan du skicka ris och ros eller du annars bara har något på hjärta eller vill kommentera någonting som vi gör eller säger här i sändningen. 044 421 48 48. Fleetwood Mac med Go Your Own Way sen nyheter.

0: Byggnadsindustrin tror på en ljusare framtid och även exporten väntas göra ett uppsving. Finansministeriets plan för att rädda ekonomin är att vi ska jobba till 70 och använda AI. Om de värsta klimatprognoserna besannas så kommer vårt välfärdssamhälle att vara över, varnar experter. Vädret det är ännu blåsigt och soligt ikväll, men till natten drar ett molntäcke in över oss. Klockan är 16, det här är nyheter med tillhörande sport och väder. Jag heter Ellen Ies, god eftermiddag. Finansministeriets tjänstemän har sedan 1991 inför varje regeringsbildning lagt fram sin egen syn på hur statens finanser borde skötas. Nu föreslår tjänstemännen bland annat en pensionsålder på 70 år, färre kommuner och färre välfärdsområden. Mattias Forsblom fortsätter.
1: Finansministeriets tjänstemän vill att politikerna håller fast vid sitt skuldbromsmål att minska det årliga underskottet med cirka 10 miljarder euro under nästa regeringsperiod. Många har oroat sig för att sparkraven kan rasera välfärdsstaten, men det är någonting som kanslichef Juha Majanen ändå tillbakavisar.
2: Jo, olemme analysoineet asiaa ja käsityksemme mukaan hyvinvointivaltio säilyy, kun otetaan mukaan kaikki tulot ja menot, arvioidaan niitä, niin kokonaisuus on sellainen, että yhdenkään kuorma ei jää tule kohtuuttomaksi.
1: Juha Majanen säger här att en stor anpassning inte kommer att äventyra välfärdsstaten. Helheten ska vara sån att ingen behöver bära en orimlig börda. Enligt tjänstemännens förslag ska den lägsta ålderpensionsåldern gradvis höjas till 70 år, vilket på sikt väntas ge över 100 000 fler sysselsatta. Enligt ministeriet kunde också hemvårdsstödet slopas. Det betalas till familjer med småbarn som vårdas hemma. De största besparingarna söks inom social- och hälsovården och tjänstemännen tycker att antalet kommuner och välfärdsområden kunde minska kraftigt. Dessutom föreslås att staten säljer börsaktier för 2-3 miljarder euro och skärper miljöbeskattningen. Inom statsförvaltningen vill ministeriet slå ihop ämbetsverk och ta i bruk artificiell intelligens i större skala, det här för att höja produktiviteten.
0: Det rapporterar Mattias Forsblom. Finlands åtgärder mot ett varmare klimat är för långsamma. Det bedömer forskare vid Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. I Finland sker uppvärmningen dubbelt så snabbt som på jordklotet i medeltalet. Men Finland har inte förberett sig tillräckligt väl på att klimatet blir varmare, anser experter vid Sitra. De säger att om de värsta klimatprognoserna besannas så kommer vårt välfärdssamhälle att vara över. Till exempel vår skogsindustri kan drabbas hårt när vintrarna blir mer regniga, kjälen blir grundare och vårarna blir torrare. Och sen så har det rapporterats om bättre prognoser från byggbranschen. Finland har fått goda investeringsnyheter och kriget i Iran har påverkat läget mindre än befarat. Det visar byggnadsindustrins barometer. De uppmärksammade datacentren spelar en mycket stor roll i de förbättrande utsikterna. AG Karlsson fortsätter.
3: Byggnadsindustrin tror att datacentren har en tillväxt. Byggnadsindustrin tror att datacentren har en tillväxtpotential på 14 miljarder euro fram till år 2035. Det kan betyda så mycket som 180 000 nya årsverken.
4: Meillähän on siis aivan valtava tämä investointipotentiaali, joka on tuonne vuoteen 2035 tunnistettu. Tämähän on aivan valtava.
3: Vi har identifierat en enorm tillväxtpotential, säger chefsekonom Jouni Vihmo vid byggnadsindustrin. Det har förekommit oklarheter kring byggandet av Googles datacenter i Muhos. Googles dotterbolag Tuike Finland uppges ha huggit ett stort område skog utan genomförd miljökonsekvensbedömning. Enligt byggnadsindustrins verkställande direktör Alexi Randell påverkar det skedda utan tvekan medborgarnas acceptans för projekten. Myndigheterna har också en roll i att systemet fungerar.
5: Meidän pitäisi huolehtia sen, että sääntely on toimivaa ja sitä noudatetaan, että meillä on myös sitten riittävät resurssit neuvoa ja tehdä tarvittavia luvituspäätöksiä.
3: Vi borde se till att regleringen fungerar och följs och att det finns tillräckliga resurser för rådgivning och fattande av tillståndsbeslut. Byggnadsindustrin tror att Finland just nu klarar av att bygga det som behövs för datacentren. men i fortsättningen kan det bli problem.
4: Pitkällä aikavälillä meidän pitää varmistaa, että Raksa-alalla on riittävästi työvoimaa.
3: På lång sikt måste vi se till att det finns tillräckligt med arbetskraft i branschen, säger Jouni Vihmo. Alla byggnadsdelbranscher berörs inte lika mycket av de positiva utsikterna. Bostadsbyggandet står fortfarande mer eller mindre stilla.
4: Niin kauan kuin vanhojen asuntojen hinnat laskee, niin silloin uusia lupia uutta asuntorakentamista ei käytännössä synny.
3: Så länge priserna på gamla bostäder sjunker, uppstår i praktiken inga nya tillstånd eller nytt bostadsbyggande.
0: Det rapporterar AG Karlsson. Och branschorganisationen Finlands näringsliv EK förutspår nu en stark tillväxt även när det gäller Finlands export. Enligt EKs exportbarometer har tilltron till den amerikanska marknadens dragningskraft stigit till den högsta nivån som den har varit på under president Donald Trumps andra mandatperiod. Över hälften av exportföretagen förväntar sig stark tillväxt under det kommande halvåret, framförallt på EUs inre marknad och i Norden, visar EKs export. Barometer. Och sen fortsätter vi i riksdagen där statsminister Petteri Orpo idag har presenterat Finlands linje i förhandlingarna om EUs budget fram till 2034. På plats i riksdagen har vi vår politikreporter Sofia Kajander. Sofia, vad är alltså Finlands linje här?
6: EU-kommissionen la ju i juli fram sitt förslag till budget för de kommande 7 åren och där så höjer man ju hela beloppet märkbart med 600 miljarder, alltså upp till 2000 miljarder euro. Och det här är ju Finland alltså väldigt kritisk till. Man vill inte att budgeten ska växa så här mycket. Finland hör ju till de här nettobetalarna som alltså betalar mer till EU än man då får tillbaks på det sättet från sin investering, som Orpo uttryckte det. Och därför vill man nu inte, alltså man räknar att den här nya budgetförslaget skulle innebära 1 miljard euro mer per år för Finland att betala. Så det här gillar Finland inte, och man säger också nej till sådana här nya EU-lån. Men samtidigt vill man ha nya prioriteringar, försvar, konkurrenskraft och vår östra gräns är sånt som man vill ha mera pengar till.
0: Mm. Orpo har ju också fått hård kritik för att ha skrivit på ett brev. Vad handlar det om?
6: Det handlar om att Orpo skrev på tillsammans då med 5 andra länder, bland annat Sverige, ett sånt här brev där man kräver att den här EU-budgeten bantas med flera 100 miljarder euro och att alla budgetområden är såna som måste bidra till de här besparingarna. Och det här tolkades på hemmaplan då som att Orpo accepterar nedskärningar också i de här jordbruksstöden som alltså är livsviktiga för Finland och Finlands landsbygd. Och det här bestrider Orpo då. Så att en stor del av den här riksdagsdebatten gick ut på att Orpo fick förklara att visst vill regeringen ha mera pengar till jordbruket och att det hela handlar om då ett stort missförstånd på hemmaplan. Och det här missförståndet har inga andra länder gjort i frågan.
0: Mm. Vad mer kom fram i debatten än att reda ut det här missförståndet?
6: Oppositionen kritiserar Finlands EU-budgetlinje för att vara motstridig. Alltså, man säger att man skjuter sig själv i foten genom att både kräva en sån här stram budgetlinje, alltså nedskärningar i den här budgeten, och samtidigt så ber man ju också om mera pengar till flera olika ändamål. Alltså, Finland har ju flera sån här sårbarheter, alltså östra Finlands glesbebyggda områden. De ser just nu ut att gå miste om sitt stöd som de absolut behöver. Sen har vi också försvaret och den här östra gränsen som definitivt behöver mera pengar. Så att det här är liksom en knivig balansgång för regeringen. Och därför har ju regeringen också gått med i den här så kallade sparsamma gruppen. Alltså det är lättare att tillsammans med andra länder få gehör för sådana olika saker. Men att nu återstår det att se hur väl Finland kan både driva igenom sina egna prioriteringar och samtidigt banta ner budgeten totalt sett.
0: Mm. Tack för den här rapporten, Sofia Kajander. Och det blev en fransman och en japan som får årets Nobelpris i kemi. Deras forskning handlar om att få kemin att välja spegelbild. Vi hör Ellen Måns, Kungliga Vetenskapsakademins ständiga sekreterare. Och därefter vår egen vetenskapsjournalist Markus Rosenlund som förklarar vad forskningen egentligen går ut på.
7: Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Cagan och Kenzo Suai. för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
8: Vi vet ju alla hur polariserad vår verklighet är idag, vet du, höger mot vänster, och alla måste välja sida. Och det är egentligen det handlar om här också. Mm. Det att kemin, livets kemi, då framförallt som de här forskarna har studerat, tenderar att välja vänster eller höger. Det har att göra alltså med att molekyler inte är symmetriska. Mm. Om vi nu tar livets byggstenar, så proteiner till exempel, de är starkt ensidiga. Alltså, de byggs upp av aminosyror, L-aminosyror, och vissa såna här centrala sockerarter. Så de har motsatt händthet, alltså kiralitet. Och det här har sedan en avgörande roll, spelar en avgörande roll för hur till exempel proteiner och enzymer och DNA och RNA, vet du, hela livets hela palett fungerar. Det här spelar alltså en viktig roll, det här vilken händthet en molekyl har, en protein etc. För läkemedel är det här väldigt viktigt.
0: Marcus Rosenlund intervjuades av Joakim Runt. Och imorgon får vi veta vem som får Nobelpriset i litteratur. Men nu till sporten. I slutet av september så avbröt Alisa Vainio ett maratonlopp i Berlin. Vainio siktar på att slå nytt finländskt rekord, men istället klev hon av banan efter känningar i setesmuskeln. Nu berättar Finlands friidrottsförbund att en mindre muskelskada har hittats i övre delen av Vainios baklår. Managern Julius Taskinen berättar att Vainio för tillfället är inne i en rehabiliteringsperiod. Vainio har planerat avsluta säsongen med Valencia maraton den 6 december. Huruvida hon ställer upp eller inte är nu oklart. Och fotbollstjärnan Lionel Messi har avslutat sin landslagskarriär. Messis sista match för Argentina var en landskamp mot Benin. Argentina vann matchen med 3-0 och Messi stod för ett mål och två assist. Landslagskarriären blev 21 år lång och han spelade sin första landskamp år 2005. Hans fotbollskarriär fortsätter ändå i Inter Miami, där han står under kontrakt till slutet av 2028. Det blir allmänt klart uppehållsväder ännu ikväll, men till natten drar ett molntäcke in över landet från väst. Imorgon blir det rikligt med moln i landets södra och mellersta delar. I väst blir det spridda regnskurar. Till natten blir det -3 plus 5 grader. Minusgraderna blir det främst i delar av Österbotten och i Lappland. Dagtid kan vi vänta oss temperaturer mellan 5 och 15 grader. Västan vinden avtar ikväll, men tills dess är den frisk eller hård. I norra Lappland så varnas det för hårda vindar, och på Bottenviken varnas båtförare för vindar upp till 12 meter per sekund.
9: Tack till Ellen IS för nyheterna och rapporter med sport etc. etc. En grej vi brukar göra här på radion, eller ska vi säga som jag brukar göra här på radion, är när september månad slutar, då ska man ju spela den här låten. Wake me up. When September ends. Av Green Day. Men nu måste jag be om ursäkt, för vi har nämligen glömt att spela en annan låt som man alltid ska spela då oktober månad inleds. Vi är en vecka för sena, men kanske det inte gör så mycket. I dedicate this record to Carnival to all you brothers taking long trips down south, Virginia, Baltimore, all around the world, and your girl gets this message that you ain't coming back. She's sitting back in a room, the lights is off, she's crying, and then my voice comes in, pow, in the middle of the night, and this is what I told her for you.

Sådär ja, nu har vi sådär officiellt vinkat farväl till Wyclef Jean, även känd från bandet The Fugees, gone till november. Och vad ska vi spela i november förstås? November Rain. Det går bara vidare och vidare. Vi har faktiskt en låt i följande på listan som kopplat till maj, men

0: Yle Vega.
1: Jag måste säga alltså, Wyclef Jean, han rappar bättre än han sjunger.
2: Det är sant.
1: Det här måste sägas. Hej, före nyheterna så hörde vi ju Svenska Yles tidigare Rysslandskorrespondent Kerstin Kronvall berätta om egna erfarenheter av det här att någon har varit inne i din lägenhet. Hon bodde ju då i Ryssland. Och för henne så blev det tyvärr vardag, inte vardag. Men det hände alltså att hon märkte att någon har varit inne där och gjort några grejer, så hon ska märka att vi kan gå in i din lägenhet när vi vill. Vi har ju eventuellt något motsvarande case nu med de här riksdagsledamöterna här. Jag måste bara nämna det, alltså inte sant om att skriva lite om det här idag. De har fått nya uppgifter nu om mängden. Alltså hittills har vi vetat att ungefär 20 riksdagsledamöter har anmält till riksdagens säkerhetsavdelning att hej, jag har eventuellt haft sådant här besök. Och det är ju redan många. Så det är ju det är en tiondedel av vår riksdagsledamöter. Nu skriver Ilta Salmat att efter det här så ska det ha kommit tiotals fler anmälningar.
2: Okej, så det kanske lite handlar om det här syndromet som skrevs om, var det i Turun Sanomat?
1: Ja, det var, precis. En psykologiedocent som funderade. Det finns ju också det alternativet. Alltså, det är lite sån här mass. Alltså, vi reagerar på varandra och så tror vi att man själv har varit med. För jag menar, nu börjar vi ju vara inne då på att, vadå, att var fjärde finländsk riksdagsledamot skulle ha haft påhälsning av någon. Det börjar låta jättemycket.
2: Det är många.
1: Men som sagt, polisen utreder i idag har man startat en förundersökning. Vi får följa med detta. Sen måste jag nämna en nyhet från Hange som senaste Västra Nyland skriver om. Hange stad har ordnat en ny slogan åt sig.
2: Jaha, ser du
1: bara. De har liksom ordnat ett nytt varumärke åt sig.
2: Oh god. Jag ser vart det är på väg.
1: Nej. De har gjort det alltså rejält. De har anlitat en reklambyrå med häftigt namn. Sen har de ordnat otaliga workshoppar. De har haft med unga, de har haft med hangebor, de har haft med beslutsfattare, politiker. Det som jag reagerar på, de verkar inte haft med turister.
2: Just det, målgruppen är frånvarande.
1: Det skulle kunna vara ganska bra. Alltså, ja, faktiskt. Sådär, vet du, vad tycker ni? Hur är det Hangestad och sådär? Och nu har de beslutat sig och de har landat i en slogan som de själva tycker att har både pondus och är modig. Är du beredd, Nicke, på att höra det?
2: Jag är jätteberedd. Aldrig varit så redo i hela mitt liv.
1: Här kommer Hanges nya slogan. Bara Hange är Hanko. Hallå, Nicke?
2: Ja.
1: Och på finska, vain hanko on hange.
2: Okej, snyggt.
1: Alltså cylindrarna går inte igång där.
2: Nej, alltså, med tanke på all den här kraften som Loba kommer. Du har också en reklamfirma och ungdomar var till och med inblandade. Och det är där var det de
1: bara hange är hanko. Den tävlar ju med andra västnyländska sloganer. Ingo har ju glad Ingo.
2: Mm.
1: Raseborg kallar sin slogan för en varumärkesupplevelse. och den varumärkesupplevelsen låter så här. Härliga Raseborg fungerar hållbart.
2: Okej.
1: Det är inte så catch. Alltså det sitter inte så bra i munnen.
2: Nej, inte alls.
1: Karis fyllde 700 år och då fick de ju faktiskt en egen låt tillägnad Karis. Det heter Karis i mitt hjärta. Tidigare hade det funnits en låt som heter En visa om våren till Karis stad.
2: Mm-hmm.
1: Shundeo har en slogan. Det här är nog kanske det slappaste jag varit med om. Shundeos slogan är ta det lugnt.
2: Ta det lugnt.
1: Okay. Och jag kan förstå att hej, att du stressar inte. Men det, alltså, för då ta det lugnt? Klart du måste göra saker.
2: Mm.
1: Du kan bara sitta och ta det lugnt. Men det är Shundeos slogan. Kyrkslets slogan är 700 år på vågtoppen.
2: Jaha, okej. Okay. Jag förstår inte det alls.
1: Okej.
2: Vad är vågtoppen?
1: Det måste ju vara, vet du, att de har rida på vågtoppen så man är on top of things.
2: Okay.
1: Så, vet du, och det är alltid bara när man måste förklara en slogan.
2: Ja, eller hur?
1: Och de tänker att de är 700 år på vågtoppen.
2: Alltså jag ska förstå om det ska vara Åland, vet du, eller Mariehamn, något som finns på en ö. Men, ja, okay. Men Kyrkslätt. Vad har det med vågor att göra?
1: Okej, men jämför med den som de hade tidigare. Den löd så här. Kommun i huvudstadsregionen.

Precis som utlovat, en låt som handlar om en månad. En till sådan. NSYNC med It's Gonna Be Me. Men Max Martin, som är från Sverige och producerar den här låten, sa åt Justin Timberlake att du ska sjunga mig, för det är mycket kraftigare. Och då låter det så här. Den hör du här i Yle Vega. Eftermiddagsshowen pågår ännu 35 minuter till med Joakim Runt och Nicke Aldén, ditt sällskap hem från jobbet.

0: Hej!
1: Ready, go!
2: Finska skidskyttelandslagets tränare Erik Torneo Skolstad har lyft finsk skidskytte till nya nivåer.
3: Potential i laget har ju varit där hela tiden. Jag är inte överraskad över att vi har tagit de steg vi har tagit. Jag känner att vi har kommit till ett punkt där utövarna verkligen förstår värdien av varandra. Att man är där för att hjälpa varandra.
2: Mer om succé-tränaren Erik Torneo Skolstad i Sportliv nu på Arena.

fortfarande relevant. Popdrottningen Madonna här tillsammans med Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Madonna också stor vinnare på BMA Awards här för ett par veckor sedan. 7 hela stycken fick hon då.

0: Så där går det sen när man lämnar upp studiodörren och släpper in ungarna. I slutet av september så rapporterar Svenska Yle att svenska forskare är oroade av mängden TFA som har uppmätts i närheten av potatisgårdar i Halland. TFA är alltså en förkortning för trifluoretiksyra som hör till kemikaliegruppen PFAS. Det handlar alltså om kemikalier som naturen har väldigt, väldigt svårt att bryta ner. Den svenska studien har visat förhöjda halter av TFA i jord, vatten och potatis vid gårdar där man besprutar mot potatisbladmögel med växtskyddsmedlet fluoxinam. Och Danmark, de har förbjudit användningen av fluoxinam och andra liknande aktiva substanser. Och i dagens slag så diskuterades just TFA vid potatisodling. Hur oroade borde vi vara? Först hör vi potatisodlaren Sören Lavast som också är styrelseordförande i Jeppo Potatis. Han berättar om hur han reagerar på nyheten om TFA vid svenska potatisgårdar.
1: No, inte det är ju någon fördel att det är det när han kommer ut sådana rubriker, men att det ju framkommer att det är mera rubriker än vad är farligt egentligen i detta nuläge, men att det behöver ju uppmärksammas och följas med. Men jag har ju svårt att säga hur läs det här spruta i Sverige. Jag kommer från Danmark det här till början med. Och vad det används för medel och hur ofta vi, om vi nu tänker Danmark och Jeppo till exempel varifrån jag kommer, så i Danmark sprutar de väl bladmögel 10-15 gånger minst. Vi kör 5-6 gånger, där har vi stor skillnad direkt. Och sen finns det ju två medel egentligen som har det där fluoxinam idag som är till försäljning i Finland för bladmögelbekämpning. Och det här ena har jag nog inte hört att någon använder i våra bygder i alla fall, och det andra används väl till en del men blir bara mindre och mindre, för det är gammal medel. Så det finns ju bättre medel att använda idag, så jag ser inte någon fara här i detta läge. Och vi har ju på Jeppo Potatis tar vi årligen slumpmässiga resthalsanalyser på levererad potatis. Fluoxinam går i testningen och inte har vi nog hittat några fluoxinam i våra testningar ännu. Så jag vet inte, jag är inte i detta läge, jag är inte någon bekymrad således. Men att det är klart, man måste ju följa med saker och ting.
2: Mm, precis. Mats Almyr och Joakim Sturve, det handlar ju fortfarande alltså om små, väldigt små mängder som har uppmätts. Vi pratar om nanogram, alltså en miljarddels gram. Men i Danmark så har man ändå förbjudit fluoxinam just för att det sprider TFA. Varför har så här små mängder betydelse?
3: Ja, jag kan svara på den frågan då. Det handlar om att man har gränsvärden inom prövningsprocessen för växtskyddsmedel. Och i det här fallet är det då 0,1 mikrogram per liter för relevanta metaboliter. Då. TFA betraktas som en relevant metabolit då, på grund av att den har vissa egenskaper. Och 0,1 mikrogram per liter, det är 100 nanogram per liter. Och i Danmark har man uppmätt halter i sitt grundvatten som överskrider det här. Det har man även gjort i Sverige. Och Danmark har inom EU tagit initiativ till den här omprövningen av vissa produkter som innehåller 6 olika verksamma ämnen då. Och grunden till det här, det var att man gjorde en nedbrytningsstudie där man tittade på hur de här 6 verksamma ämnena, hur de bryts ner till TFA. Man konstaterade att i de här fallen då så tyckte man att det ser ut som att de bryts ner till TFA i en omfattning som gör att man riskerar att förorena grundvattnet, och det skulle vara ett tecken då på att en del av den här föroreningen som man har mätt upp i grundvatten kommer ifrån växtskyddsmedel. Så den omprövningen gjordes, och då beslutade man att återkalla de här 33 produkter som innehöll de här verksamma ämnena. Och på det, vi i Sverige har ju också en omprövningsprocess igång sedan i somras för motsvarande produkter som finns i Sverige. Det är 38 produkter som innehåller de här 6 verksamma ämnena. Så det är helt enkelt potentialen att förorena grundvatten med ett ämne som aldrig försvinner som ligger till grund för omprövningen.
2: Jag kan säga att Tokes här i Finland, så de håller också på att titta på de här ämnena, men i nuläget så ser det nog ut som att de kommer att få ett förlängt försäljningstillstånd liksom, här nästa år, så att de försvinner inte från bekämpningsmedelsmarknaden åtminstone nästa år. Men det är alltså så att om TFA vill hamna i grundvattnet, så finns det inget sätt att bli av med det.
3: Nej, det är ju väldigt svårt att rena bort det. Det är otroligt dyrt om ens möjligt då med de reningsmetoder som finns i dagsläget.
2: TFA hamnar ju i potatisen också, och potatis är ju en hörnsten i den finländska matkulturen. Om man äter mycket potatis, borde man vara orolig? Vad säger Mats Almyr om det här?
3: Svenska Livsmedelsverket genomför analyser av så kallade matkorgar. Det är en blandning av olika livsmedel som en normal konsument förväntas kunna äta. Och det innehåller då bland annat potatis och olika spannmål och frukt och grönt och kött. Och nu i maj publicerade man en studie på en matkorg som var tagen från 2022. Och man analyserade just TFA då för att möta upp den nya informationen, för att analysera hur mycket TFA som finns. Det har man inte gjort tidigare. Och då konstaterade man att för en normal konsument, så den TFA som man kan få i sig genom att äta en normal kost, så är det fortfarande stora marginaler till de här toxikologiska referensvärdena som jag pratade om tidigare då. I den studien så var det väl strax över 1% av det här toxikologiska referensvärdet. Alltså att man konsumerar TFA i mycket, mycket lägre omfattning än vad som krävs för negativa effekter. Och i höst kommer det nu här snart också en uppdaterad studie från en matkorg som är tagen från 2026. Mm. Och det skulle förvåna mig om man får stora skillnader i den studien då. Men det korta svaret är att konsumenter behöver när det gäller TFA inte vara oroliga för att komma upp i några giftiga nivåer i dagsläget.
0: Sist hörde vi Mats Almyr, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen i Sverige. Vi hörde också potatisodlaren Sören Lavast och Joakim Sturve, som är professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Rekaren Gård ledde diskussionen, och du kan höra diskussionen i sin helhet på Yle Arenan.

0: österbottnisk musik då den är som bäst. Macke Granfors och hans kusikoski tillsammans med Vöros Adele, det vill säga Josefin Sirén, eller Sirén som hon bara kallar sig då hon sjunger på engelska. Hall of Fame heter låten. Jag kan varmt rekommendera att kolla in Josefin Siréns alster också på engelska ifall du har missat det. Jag har fått sällskap här i studion av Milla Andelin. Hej Milla.
1: Hej Nicke.
0: Du är redo att hoppa bakom spakarna i lite klokare här strax efter nyheterna klockan 17 och nyhetspodden. Vad händer i sändningen ikväll?
1: Nå, idag ska vi tala om att renovera gamla trähus. Det är ju någonting som är väldigt intressant, för det finns till exempel i Sverige så finns det ju flera tv-program. Det finns Husdrömmar och Det sitter i väggarna, och här i Finland har vi haft på Yle 5 en som heter Längtan till landet. Och när man tittar på de här tv-serierna så får jag en sån här känsla av att vem som helst kan renovera ett gammalt trähus.
0: Ja.
1: Och sen när man talar med en expert så blir man nog lite sådär att nej, hitsi, jag skulle aldrig börja med det här, för det finns så mycket fallgropar där det kan gå fel.
0: Mm-hmm.
1: Så det ska vi prata om ikväll, och jag kommer att ha med mig en som är expert på gamla trähus att renovera dem, och han heter Thomas Noreila, om man får ställa frågor till honom. Men sen har jag också hälsat på hos ett par som för 4 år sedan köpte ett hus i Forsby i Lovisa. Ett hus från 1930-talet. De heter Emma och Freddy Andersson. Jag hälsar på där hos dem, och jag frågar ut den här Freddy att var har du lärt dig allt det här? Att är det bara så att du är så händig? Och så här svarar han.
0: Nu hör vi ingenting här tyvärr, men...
1: Jaha, no men...
0: Ja, no, vi får höra honom lite senare ikväll.
1: Det får ni. Mm. No, jo, han svarar så mycket att han, den här Freddy, att han googlar mycket och han tittar på YouTube-videor, och han sa att han sätter ner hemskt mycket tid på att ta reda på hur det görs. Och så gör han inte alls så mycket som han har tagit reda på.
0: Just det. Mm.
1: Men när de flyttade in i det här huset så insåg de ju att där fanns viktiga saker som de måste ta tag i. Och det var dräneringen, så det gjorde de allra först. Och sen öppnade de friskluftsintagen som var helt och hållet stockade.
0: Just det, okej. Okay.
1: Så sånt tog de tag i, och sen sa de att de renoverar nu allt efter hur de har råd, och de har ingen budget och ingen tidtabell, så de har det som en livsstil.
0: Nu, det är ju lite det blir till, för man blir ju aldrig riktigt färdig med de här projekten. Det har jag åtminstone förstått på folk som verkligen orkar hålla på, att man måste ju brinna för det här, att man vill rädda ett gammalt hus från till och med 1800-talet, som vi hörde här tidigare i sändningen idag.
1: Ja, precis. Jag måste ju ärlighetens namn säga att jag ska aldrig klara av det där, för jag liksom klarar inte av den där osäkerheten och det där att man bor på en byggplats. Och jag menar, nu kan jag göra om någon sätter en hammare i handen på mig eller några borrmaskiner när någon säger precis hur jag ska göra, men nej, jag vill liksom ha hemme att där är ordning och reda, sen kan jag ha mina hobbyer någonstans.
0: Ja, man ska skilja åt de två världarna.
1: Ja.
0: Ja, jag är nog inne på samma linje. Och sen just alla de här programmen som du nämnde här, de här reality-tv-programmen och också sociala medier.
1: Ja.
0: De flesta som renoverar sina hus har ju sina Instagram-konton.
1: Ja.
0: Och de är väldigt så här, hur ska vi nu uttrycka det politiskt korrekt? Det är roligt.

0: Och sen skimmer runt hela hojton att allt går precis som på Strömsö.
1: Ja.
0: Att det är inga problem någonstans. Man kanske stöter på problem, men man lite målar upp det som att ja, men det här fixar vi, att det var nu inte så stor skillnad.
1: Ja, och titta hur denna tapeten jag hittade, och i väggen hittade jag ett sånt här tidningsurklipp och sånt här. Och de visar upp sån här jättegamla, 100-gamla spikar som de hittar i väggarna och sånt här. Det är fine. Det är jätteroligt.
0: Absolut.
1: Att folk är intresserade av det här. Och de människorna ska lyssna ikväll, och kanske någon som funderar att skulle jag våga mig på det här, så ikväll tror jag att du är lite klokare att du har lyssnat på programmet.
0: Och frågor kan alltså ställas i direktsändning till en expert som Milla har med sig i studion. Lite klokare kör som vanligt igång efter nyhetspodden. Det vill säga nyheterna klockan 17, sen blir det nyhetspodden, och efter det lite klokare tillsammans med Milla Andelin. Fokus på att renovera gamla hus. Så har du frågor kring det här, post kvar vid din radioapparat och hör av dig till studion. Svensk musik här, Ghost, låten heter Dance Macabre.

0: Svenska Ghost med Dans Macabre.
1: På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om att renovera gamla trähus. Du får höra Emma och Freddy Andersson som köpte ett hus från 1930-talet. Och du kan ställa frågor om trähusrenovering till experten Thomas Noreila. Skriv till liteklokare@yle.fi så hörs vi på onsdag kväll 17:30.
2: Yle Vega.
0: Missa inte alltså ikväll tillsammans med Milla Andelin. Nyheterna knackar på dörren för tillfälle. Klockan 17:00 ska det precis som vanligt bli nyheter här på kanalen. Och sen fortsätter vi med nyhetspodden och efter det lite klokare. Joakim Runt och Nicke Aldén har varit ditt sällskap idag. Önskar dig en riktigt skön onsdag kväll och lämnar det här med Spice Girls. Spice up your life.

0: Finland vill minska på EUs gemensamma pengakaka och ha flera bitar av den till sig själv, åtminstone enligt oppositionen. Byggnadsindustrin tror på en ljusare framtid och även exporten väntas göra ett uppsving. Finansministeriet säger att inbesparingar inte tar koll på vårt välfärdssamhälle, men enligt experter kan klimatförändringen göra det istället. Vädret, det är blåsigt och soligt ännu ikväll, men till natten drar ett molntäcke in över oss. Klockan är 17, det här är nyheterna med mig Ellen Ias. God eftermiddag. Ja, byggnadsbranschen spår en vändning till det bättre då Finland har fått goda investeringsnyheter och kriget i Iran har påverkat lägre mindre än befarat. Det här enligt byggnadsindustrins barometer. Enligt den så spelar det uppmärksammade datacentren en mycket stor roll i de förbättrade utsikterna. AG Karlsson fortsätter.
1: Byggnadsindustrin tror att datacentren har en tillväxtpotential på 14 miljarder euro fram till år 2035. Det kan betyda så mycket som 180 000 nya årsverken.
2: Meillähän on siis aivan valtava tämä investointipotentiaali, mikä on tuonne vuoteen 2035 tunnistettu. Tämähän on aivan valtava.
1: Vi har identifierat en enorm tillväxtpotential, säger chefsekonom Jouni Vihmo vid byggnadsindustrin. Det har förekommit oklarheter kring byggandet av Googles datacenter i Muhos. Googles dotterbolag Tuike Finland uppges ha huggit ett stort område skog utan genomförd miljökonsekvensbedömning. Enligt byggnadsindustrins verkställande direktör Alexi Randell påverkar det skedda utan tvekan medborgarnas acceptans för projekten. Myndigheterna har också en roll i att systemet fungerar.
3: Meidän pitäisi huolehtia sen lisäksi, että sääntely on toimivaa ja sitä noudatetaan, että meillä on myös sitten riittävät resurssit neuvoa ja tehdä tarvittavia luvituspäätöksiä.
1: Vi borde se till att regleringen fungerar och följs och att det finns tillräckliga resurser för rådgivning och fattande av tillståndsbeslut. Byggnadsindustrin tror att Finland just nu klarar av att bygga det som behövs för datacentren. Men i fortsättningen kan det bli problem.
2: Pitkällä aikavälillä meidän pitää varmistaa, että Raksa-alalla on riittävästi työvoimaa.
1: På lång sikt måste vi se till att det finns tillräckligt med arbetskraft i branschen, säger Jouni Vihmo. Alla byggnadsdelbranscher berörs inte lika mycket av de positiva utsikterna. Bostadsbyggandet står fortfarande mer eller mindre stilla.
2: Niin kauan kuin vanhojen asuntojen hinnat laskee, niin silloin uusia lupia uutta asuntorakentamista ei käytännössä synny.
1: Så länge priserna på gamla bostäder sjunker uppstår i praktiken inga nya tillstånd eller nytt bostadsbyggande.
0: Det rapporterar AG Karlsson. Branschorganisationen Finlands näringsliv EK förutspår i sin tur en stark tillväxt när det gäller Finlands export. Enligt EKs exportbarometer har tilltron till den amerikanska marknadens dragningskraft stigit till den högsta nivån som den har varit på under president Donald Trumps andra mandatperiod. Över hälften av exportföretagen förväntar sig stark tillväxt under det kommande halvåret, framförallt på EUs inre marknad och i Norden. I riksdagen har statsminister Petteri Orpo idag presenterat Finlands linje i förhandlingarna om EUs långtidsbudget. Politikreporter Sofia Kajander rapporterar från riksdagen.
4: EU-kommissionen la ju i juli fram sitt förslag till budget för de kommande 7 åren och där så höjer man ju hela beloppet märkbart med 600 miljarder, alltså upp till 2000 miljarder euro. Och det här är ju Finland alltså väldigt kritisk till. Man vill inte att budgeten ska växa så här mycket. Finland hör ju till de här nettobetalarna som alltså betalar mer till EU än man då får tillbaks på det sättet från sin investering som Orpo uttryckte det. Och därför vill man nu inte, alltså man räknar att den här nya budgetförslaget skulle innebära 1 miljard euro mer per år för Finland att betala. Så det här gillar Finland inte och man säger också nej till sådana här nya EU-lån. Men samtidigt vill man ha nya prioriteringar, försvar, konkurrenskraft och vår östra gräns är sånt som man vill ha mera pengar till.
0: Mm. Orpo har också fått hård kritik för att ha skrivit på ett brev. Vad handlar det om?
4: Det handlar om att Orpo skrev på tillsammans då med fem andra länder, bland annat Sverige, ett sånt här brev där man kräver att den här EU-budgeten bantas med flera hundra miljarder euro och att alla budgetområden är såna som måste bidra till de här besparingarna. Och det här tolkades på hemmaplan då som att Orpo accepterar nedskärningar också i de här jordbruksstöden som alltså är livsviktiga för Finland och Finlands landsbygd. Och det här bestrider Orpo då. Alltså att en stor del av den här riksdagsdebatten gick ut på att Orpo fick förklara att visst vill regeringen ha mera pengar till jordbruket och att det hela handlar om då ett stort missförstånd på hemmaplan.
0: Mm. Vad mer kom fram i debatten än att reda ut det här missförståndet?
4: Oppositionen kritiserar Finlands EU-budgetlinje för att vara motstridig. Alltså, man säger att man skjuter sig själv i foten genom att både kräva en sån här stram budgetlinje, alltså nedskärningar i den här budgeten, och samtidigt så ber man ju också om mera pengar till flera olika ändamål.
0: Det rapporterar Sofia Kajander. Och vi fortsätter med ekonomifrågor. Finansministeriets tjänstemän har sedan 1991 inför varenda regeringsbildning lagt fram sin egen syn på hur statens finanser borde skötas. Nu föreslår tjänstemännen bland annat en pensionsålder på 70 år, färre kommuner och färre välfärdsområden. Mattias Forsrum fortsätter.
5: Finansministeriets tjänstemän vill att politikerna håller fast vid sitt skuldbromsmål att minska det årliga underskottet med cirka 10 miljarder euro under nästa regeringsperiod. Många har oroat sig för att sparkraven kan rasera välfärdsstaten, men det är någonting som kanslichef Juha Majanen ändå tillbakavisar.
6: Joo, olemme analysoineet asiaa ja käsityksemme mukaan hyvinvointivaltio säilyy, kun otetaan mukaan kaikki tulot ja menot, arvioidaan niitä, niin kokonaisuus on sellainen, että yhdenkään kuorma ei jää kohtuuttomaksi.
5: Juha Majanen säger här att en stor anpassning inte kommer att äventyra välfärdsstaten. Helheten ska vara sån att ingen behöver bära en orimlig börda. Enligt tjänstemännens förslag ska den lägsta ålderpensionsåldern gradvis höjas till 70 år, vilket på sikt väntas ge över 100 000 fler sysselsatta. Enligt ministeriet kunde också hemvårdsstödet slopas. Det betalas till familjer med småbarn som vårdas hemma. De största besparingarna söks inom social- och hälsovården och tjänstemännen tycker att antalet kommuner och välfärdsområden kunde minska kraftigt. Dessutom föreslås att staten säljer börsaktier för 2-3 miljarder euro och skärper miljöbeskattningen. Inom statsförvaltningen vill ministeriet slå ihop ämbetsverk och ta i bruk artificiell intelligens i större skala, det här för att höja produktiviteten.
0: Det rapporterar Mattias Forsblom. Finlands åtgärder mot ett varmare klimat är för långsamma. Det bedömer forskare vid Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. I Finland sker uppvärmningen dubbelt så snabbt som på jordklotet i medeltal. Men Finland har inte förberett sig tillräckligt väl på att klimatet blir varmare, anser experter vid Sitra. De säger att om de värsta klimatprognoserna besannas så kommer vårt välfärdssamhälle att vara över. Till exempel vår skogsindustri kan drabbas hårt när vintrarna blir mer regniga, kölen blir grundare och vårarna blir torrare. Du kan läsa mer om det här på vår webbplats. Över 2/3 av de flykting- och migrantbarn som anlände till Europa i fjol reste ensamma, det meddelar FN. I fjol anlände 20 000 barn ensamma till europeiska länder av drygt 31 000 barn. Enligt en rapport finns det allt färre säkra vägar och många barn drivs in på farliga resor och hamnar i händerna på smugglare. Fattigdom, konflikter och miljörisker hör till de orsaker som gör att människor tvingas till farliga sjöresor. Och så kan vi meddela att fallet med polisen som riktade ett vapen mot en nyfiken man som öppnade dörren till polisens civila skåpbil nu går till åtalsprövning. Det rapporterar tidningsgruppen Uutissuomalainen. Indisincidenten skedde i Tammerfors-trakten i augusti då polisen övervakade trafiken. Vid ungefär samma tid prejade polisen en 15-årig mopedist och sköt med elchockvapen mot en man med funktionshinder. I de två fallen pågår förundersökningen fortfarande. Och två av de finlandssvenska väckelserörelserna tar nu ett konkret steg mot ett djupare samarbete. Lästadianernas fridsföreningars förbund LFF och Svenska Lutherska Evangelieföreningen SLEF bildar ett nytt förbund för traditionell syn på äktenskap och prästämbete. Förbundet Kyrkfolket ska samla väckelserörelser som vill bevara en mer traditionell linje och som under flera år har diskuterat folkkyrkans situation och framtid. LFF och SLEF planerar ändå inte att lämna evangelisk-lutherska kyrkan. Och vädret, det blir allmänt klart uppehållsväder ännu ikväll. Men till natten drar ett molntäcke in över landet från väst. Och imorgon så blir det rikligt med moln i landets södra och mellersta delar. I väst blir det spridda regnskurar. Till natten blir det minus tre till plus 5 grader. Minusgrader blir det främst i delar av Österbotten och Lappland. Dagtid kan vi vänta oss temperaturer mellan 5 och 15 grader. Den hårda västanvinden avtar ikväll, men fram tills dess är den fortfarande frisk eller hård. Och det här var nyheterna klockan 17. Nu till nyhetspodden som idag handlar om nyvalet i Spanien.
7: Året är 1956. En flicka i sena tonåren flyttar in i en hyreslägenhet i Madrid med sin familj. Den här flickan heter Maria Carmen Abascal och hennes familj kommer fortsätta leva i den här lägenheten tills hennes föräldrar dör och hon tar över hyreskontraktet. 2018, 62 år senare, köper ett företag lägenheten och hyran höjs från 500 euro till nästan 3000. Efter en kamp sänktes hyran lite, men med sin pension på just över 1300 euro kan inte Maria Carmen betala hyran. Och nu vräks 87-åringen. Världen runt sprids bilderna av henne som bärs ut ur huset på en bår. Det här fick spanjorerna att se rött. Och efter protester fick Maria Carmen faktiskt flytta tillbaka till sin lägenhet. Men demonstrationerna fortsätter i hela landet. Inte bara för Maria Carmen, utan för alla som påverkats av Spaniens bostadskris. Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Alva Westerlund. Och den kommande kvarten ska vi prata om just det här tillsammans med Ami Lassila, frilansande journalist i Spanien.

0: Ja, människorna har protesterat på gatorna i flera spanska städer sedan Maria Carmen Abascal vräktes från sin lägenhet. Ami, vad handlar allt det här om?
1: Man kan säga att det handlar om en akut boendekris egentligen. De här spanjorerna som har dragit ut på gatorna, de protesterar mot att hyror och bostadspriser har skjutit i höjden. Och det här har pågått redan ganska länge, men det som fick allt att kulminera på något vis, så det var den här vräkningen av 87-åriga Mari Carmen Abascal i Madrid. Mm. Hon hade bott i samma lägenhet i över 70 år och så chockhöjdes hennes hyra. Hon kunde inte betala den och så vräktes hon och bars ut på bår för att hon var i så dåligt skick. Och de här bilderna väckte otroligt starka reaktioner i hela Spanien och man kan säga att Mari Carmen blev en symbol för den här bostadskrisen som har blivit en av Spaniens viktigaste politiska frågor. Det är extremt, skulle jag säga, spänt och frustrerat. Speciellt i de stora städerna, alltså Barcelona, Madrid, Malaga. En längre tid så har man känt sig sådär maktlös för att unga vuxna, de har tvingats bo kvar hemma för att de inte har råd att flytta bort. Vi träffade till exempel en familj här förra vintern som de båda vuxna barnen bor hemma och de har liksom inte en chans trots att dottern närmar sig 30 och hon jobbar. Men hon har ingen chans att hitta en bostad som hon kan ha råd med. Och sonen, okej, han studerar men jobbar också. Inte heller en chans för honom att hitta en bostad som han har råd med. Och äldre vräks från sina hem. Och det här har nog puttrat på under i ytan ganska länge. Och därför blev det som en man kan säga ketchup-effekt på något sätt när man såg det här Mari Carmens vräkning.
0: Vad vill då det som demonstrerar uppnå? Vad är deras slutmål?
1: Sänkta hyror, eller åtminstone stopp för hyreshöjningar. Helt enkelt ett tak på vad en bostad får kosta. Om man tänker sig att en vanlig lön eller pension kan vara kring 1200 euro och en hyra för en tvåa kostar 1200 euro, så då går det ju helt enkelt inte ihop. Mm. Och så vill man ha en reglering av turismen, alltså begränsa antalet turistlägenheter, så här Airbnb-typ. Och det här har faktiskt redan gjorts till exempel i Barcelona, där har man helt slutat bevilja nya turistlicenser. Staden har dessutom beslutat att helt avskaffa alla befintliga licenser, det vill säga ungefär 10 000 giltiga turistlicenser kommer att löpa ut i november 28 efter det här datumet. Så blir det helt enkelt ingen korttidsuthyrning till turister från och med 29 i Barcelona. Så att det här är en modell som man hoppas på att ska breda ut sig också i resten av de stora städerna. Och så vill man dessutom ha då en sorts skydd mot vräkningar. Så att vräkningar kan skjutas upp ifall det gäller, som det heter, sårbara personer då, som Mari Carmen till exempel.
0: Mm, precis. Problemet är ju då alltså de här höga hyrorna på bostäder. Men hur ser Spaniens hyresbostadsmarknad ut? Jag tänker här är det ju ändå, det beror lite på var i Finland man bor, men jag är ju på något sätt van med det att man ofta köper ett hus eller lägenhet. Hur många är det som bor på hyra?
1: Historiskt så har Spanien också varit ett land där man äger sin bostad. Men så har det då varit bankkriser och människor har fått svårt att få bostadslån. Och så att allt fler har tvingats in på hyresmarknaden. Och så har det byggts alldeles för lite allmännyttiga bostäder. Alltså bostäder för vanliga människor med överkomliga hyror. Och det här så Airbnb som jag talar om, så hyresvärdarna har då upptäckt att de tjänar mångdubbelt fler på att hyra ut till turister på en natt än vad de kan få in på en månad av de vanliga människor. Till exempel vi hyr här i Estepona över vintern och vår lägenhet hyrs inte alls ut månadsvis under sommarperioden utan bara veckovis. Och så på sommaren är priset för en vecka detsamma som vi betalar för en månad på vintern. Och sommarperioden börjar redan i april, så det här säger jag ju att vanliga människor, de kan ju inte då bo året om. Och till exempel sjuksköterskor, poliser och lärare har inte längre råd att bo i de städerna där de jobbar och det som jag sa om att unga inte kan flytta hemifrån och familjer med lägre inkomster vräks när deras hem renoveras. Jag intervjuade tidigare en man som berättade att han har jättestor oro över framtiden. En lägenhet i hans hyreshus har just blivit Airbnb och hyran där har stigit med det dubbla. Och det är en hyra han inte skulle klara av. Och han oroar sig också för sina barn. För att de inte ska kunna bo kvar i Estepona i framtiden. Utan blir tvungna att flytta längre bort, upp i bergen, till små byar där boendet är billigt. Och där står det hus tomma. Och det är sen ett annat problem förstås.
0: Mm, mm. Ja, det är ju spännande det här med urbaniseringen och det också att folk kanske nu tvingas ut på landsbygden istället.
1: Mm, och där finns ju inga jobb igen, så att folk skulle vilja bo där var jobben finns.
0: Ja, det är ju klart det.
1: Mm.
0: Mm, om vi har ju lite varit in på det här problemen som finns då, det är de här höga hyrorna och det är turister som prioriteras av hyresvärdar. Mm. Men nu när jag har läst på lite om det här också så har jag ju gång på gång stött på ordet vulture funds. Kan du förklara, vad handlar det här om?
1: Mm-hmm. No, det är stora sådana här investmentbolag som köper upp billiga renoveringsfärdiga bostäder med stora skulder. Ibland kan det vara alltså hela våningshus eller till och med kvarter. Och då köper de här fastigheterna billigt och så väntar de ut eller så vräker de gamla hyresgästerna. Så renoverar de. Ofta kan det se fint ut, men det är inte jättefint renoverat ändå. Mm. Men de höjer hyrorna dramatiskt för att maximera vinsten till sina investerare. Och de kallas alltså gamar, eftersom de lever på att köpa upp så kallade döda tillgångar under ekonomiska kriser speciellt. Och det här har de gjort tidigare. Efter till exempel den spanska fastighetsbubblan när den sprack 2008, så då hände det här.
0: Precis. Efter att de här protesterna bröt ut så kom Spaniens regering faktiskt med ett lagförslag som bland annat skulle förbjuda vräkningar fram till 2030. Hyreskontrakt skulle också automatiskt förlängas till 2028 och strängare regler för korttidsuthyrningar skulle införas. Hyresvärdar som hyr ut till låginkomsttagare skulle dessutom få skattelättnader. Oppositionen röstade mot det här förslaget och eftersom vänsterregeringen med Pedro Sánchez i spetsen saknar majoritet i spanska parlamentet gick förslaget inte igenom. Och som en följd av det här utlyste premiärminister Sánchez nyval i november. Ami, om vi börjar med det, hur ser det politiska fältet ut i Spanien?
1: No. Som många andra länder idag så är Spanien djupt polariserat. Det finns två stora block. Det är då vänsterblocket som leds av premiärminister Pedro Sánchez, socialistparti PSOE, tillsammans med vänsterkoalitioner som Sumar eller det nya Frente Amplio. Så har vi högerblocket som styrs av det konservativa partiet Partido Popular eller PP och det högernationalistiska partiet Vox. Och så finns det en massa sådana små vågmästarpartier, regionala partier, katalanska separatister som katalanska Junts. De har fått sådana här vågmästarroll och det har blivit en väldigt instabil situation eftersom de har kunnat sitta där och ha en massa egna krav som de har velat få igenom i utbyte mot att stödja regeringen. Och det där blir allt bräckligare och bräckligare och det är kanske just det som vi ser nu när det ska bli nyval i Spanien.
0: Varför röstade oppositionen ner det här förslaget? Jag tänker att är det inte i deras intresse också att lösa den här bostadskrisen?
1: Oppositionen tycker ju då att man istället för att skydda hyresgästerna så borde man skydda hyresvärdarna och man vill se skattesänkningar för fastighetsägare och så vill man också ha hårdare tag mot illegala husockupationer för det finns en sån här underlig grej här i Spanien med att när bostäder står tomma så kan då illegala husockupanter som kallas ockupas ta sig in och de får helt enkelt stanna kvar om de har suttit där i längre än 48 timmar tror jag det är. Och lagligt så är det väldigt svårt att efter det vräka dem, speciellt om de är så kallade sårbara, då ensamstående eller med barn eller så vidare. Så det här är en grej som högern absolut tycker att man borde ta tag i och det tycker nog faktiskt säkert en stor del av spanjorerna också för det är en otroligt otrolig lucka i lagen att det kan gå på det sättet.
0: Men ja, efter att regeringens förslag om då säkerhet för hyresgäster inte gick igenom i parlamentet så utlyst ju då premiärminister Sanchez nyval. Men hans parti ligger efter i opinionsmätningarna som jag har förstått det. Varför tror du att han riskerar sin egen sits genom nyval?
1: Det handlar nog om taktik, och just nu ser han möjlighet att flytta fokus från det här stora frågan om migration som han ju har haft ganska svårt med. Så nu kan han flytta det till bostadsfrågan, och genom att utlysa val nu så tvingar han på något sätt oppositionen att ta ställning i den här bostadsfrågan. Och han hoppas kunna då mobilisera arga unga och kanske desillusionerade vänsterväljare, och han har sagt till exempel så här att om ni vill ha hårdare tag mot hyrorna och de här garnfonderna som vi pratar om så måste ni ge mig en riktig majoritet i parlamentet. Så det är nog en sån här riktigt klassisk politisk risktagning, och kanske en chansning för honom också.
0: Det är spännande. Vi får se hur det går då, vad de spanska väljarna väljer. Du kommer lite in på det här Sanchez immigrationspolitik. Han har ju varit ganska immigrationsvänlig som jag har förstått det. Kan du till att börja med lite förklara hur har hans politik sett ut och vad har invånarna tyckt om den?
1: Han har ju till exempel gett papperslösa, det har gällt framförallt från Sydamerika, rätt att stanna i Spanien, och migrationspolitiken har överlag varit en ganska eldfängd fråga, för att det är många som protesterar just mot det här. Och här ska vi säga att den här krisen i Ceuta nu är kanske den allra mest brännande frågan. Det var i slutet av juli som nästan 80 000 människor kom över gränsen från Marocko. Många av dem kom simmande, och tusentals är faktiskt ännu kvar där, fast många har återvänt. Och de har bott i sådana hoprofsade tältläger längs med stränderna och i parkerna, och stämningarna mellan migranterna och invånarna i Ceuta har varit väldigt, väldigt spända. Och kvinnor och flickor har blivit våldtagna, människor har blivit rånade mitt på dagen. Vattnet utanför Ceuta har varit nedsmutsat med stora mängder kolibakterier. Och man har också sett stor ilska mot Röda Korset som delar ut mat till migranterna. Och folk har sett det som då att då gör man det möjligt för migranterna att stanna, för man har också ordnat med härbergen för dem. Men alla har förstås inte rymts in där, men ändå. Det har till och med gått så långt att Röda Korsarbetare har misshandlats av arga Ceutabor.
0: Okay.
1: Och då har då högeroppositionen förstås utnyttjat det här alldeles maximalt för att kritisera Sanchez för hans alltför slappa migrationspolitik. Och det har protesterats och det har demonstrerats. Det här har blivit kanske nu en av väljarnas absolut viktigaste frågor, och det gynnar då igen högern. Så Ceuta har nog blivit ännu en politisk kris, kan man nog säga, för Sanchez.
0: Det är ju otroligt spännande att vi har två större kriser som gynnade olika politiska lägren nu inför nyvalet i november. Hur tror du att det här valet kommer att gå?
1: Ja, det blir nog jättespännande att se. Alltså, så som det ser ut just nu så visar prognoserna på att det blir ett regeringsskifte. För opinionsmätningarna visar att det här Partido Popular Konservativa, PP, då är stabilt i ledningen för Sanchez parti, PSOE. Och eftersom PP då inte ser ut att få en egen majoritet är det mest sannolika att de tvingas bilda då en någon sorts koalitionsregering med det här högernationalistiska Vox. Och det som är nog jätteintressant är att det skulle vara första gången sedan Francos tid, alltså över 50 år sedan, som ett så här högernationalistiskt parti skulle sitta med i regeringen. Och det här hoppas Sanchez då ska bli en tillräcklig orsak för stark mobilisering på vänsterkanten, och att han ska kunna blockera den här höga majoriteten. Men det ser ju kanske lite dystert ut för Sanchez just nu, men han har tidigare visat att han har kanske 100 politiska liv, så jag tror inte vi ska räkna ut honom ännu.
0: Det blir jättespännande. Vi får hålla ögonen på Spanien här under hösten och se var det hela landar. Tusen tack, Ami Lassila, för att du var med i Nyhetspodden.
1: Tack att jag fick vara med.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och idag tillsammans med Ami Lassila, frilansande journalist i Spanien. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan. För ljudmix av dagens avsnitt står Jonny Aspelin och producent Alexander Bejar.

0: Anna Järvinen här i en av hennes större hittar som heter Äppelöka. God fortsättning på den här relativt soliga men blåsiga oktober-onsdagen. Här fortsätter nu programmet Lite klokare som varje gång gör dig lite klokare kring något tema. Våra teman varierar ju stort, allt från mental och fysisk hälsa till teknik, till hobbyer och till sparande och jakt och familj, vad vi allt har tagit upp här i det här programmet. Och flera teman har kommit som förslag av någon av er, så tack för det. Och har du som lyssnar ett förslag på ett tema eller någon bra expert, så skriv till liteklokare@yle.fi och tipsa oss om vad vi kunde ta upp. Jag heter Camilla Andelin och idag ska vi prata om att renovera gamla trähus. Experten Thomas Noreila är på väg till studion och kommer att vara på plats mellan klockan 6 och 7, och du får gärna skriva en fråga till honom på samma adress, den här liteklokare@yle.fi. Många drömmer om att hitta ett renoveringsprojekt och kanske flytta ut till landet, men kan vem som helst ta itu med att sätta i skick ett gammalt hus? Det ska vi ta reda på under de här kommande 90 minuterna. Nu ska jag ta er med till en familj i Östnyland som har förverkligat sin dröm.
1: Yle Vega.
0: Jag har nu kommit hem till Freddy och Emma och Edvard och Elvira Andersson som bor, det är väl Forsby det här?
2: Jo, det är till Forsby.
0: Vi har satt oss vid köksbordet i ert hem. Berätta lite om det här huset.
2: Ett stort hus enligt mina mått, i alla fall från 30-talet, så man säger före kriget. Gammalt stockhus i huvudsak.
0: Hur kom det sig att ni köpte det här, Emma?
3: Vi ville ha större. Vi hade bott i ganska små lägenheter.
4: Mamma, nej!
3: Inga då. Och vi ville ha just här i Forsby. Och så det där, dök det här upp och vi snappade åt med detsamma.
0: Ja. Hade ni alls något tankar på att köpa nytt eller bygga nytt till och med?
3: Vi funderar nog lite på det, ja. Men vi tycker båda om det här charmen som finns i gamla hus. Det var nog alltid ett sånt här hus som vi ville ha.
0: Det är alltså ett gammalt trähus i två våningar. Hur mycket kvadratmeter är det här?
2: Det är en bra fråga. Jag skulle säga att det här är ungefär 100 per våning.
0: Ja. Vad såldes det som? Fanns det något kvadratmeter i försäljningsannonsen?
2: Nu fanns det någonting, ja. Jag kommer inte egentligen helt ihåg. Men det är inte heller tarkosmittat, står det ju så.
3: Det var väl 300 ungefär och liksom 200 sånt som man bor i.
0: Kommer ni ihåg första tanken när ni kom in på gården och såg det här? Minns du, Emma, vad du tänkte?
3: Jag blev genast förälskad i de här rosa väggarna i köket.
0: Vad tänkte du?
2: För mig är det som jag alltid kommer ihåg när man kom där till gången och såg den här gamla trappan, gamla den där antamburen. Så tyckte jag att det här är passligt det här.
0: Kunde ni alls tänka realistiskt att oj vitsi, vad här är mycket jobb?
2: Ja, no, det visste vi ju nog. Vi skulle ha velat ha ett större hus och ett nytt hus, för tänkte vi oss först, men vi har alltid tyckt om gammal charm. Men sen när man lite börjar addera ihop och kolla vad det kostar, och dessutom var det väldigt oklara tider då för 4 år sedan, så prisen på sådana här pakethus till och med kunde mitt i allt ha liksom typ fördubblats, vad jag hörde. Så det var inte någonting vi ville gå in i överhuvudtaget. Och sen dessutom priser på tomtaren kan vara ganska dyrt. Så det är liksom, hur ska man säga, sealed the deal på att vi ville ha det här istället.
0: No, men har ni några erfarenheter att renovera?
3: Nej.
0: Skrattar bara och säger, jo, nej, inte hade vi något. No, men vad var det första som ni gjorde när ni kom hit?
2: Frisk luft. För här var alla ventiler liksom ihoptäppta. Det kom inte någon frisk luft in till huset.
0: Okej. Okay. Hade någon bott här då, eller hade det stått tomt innan ni kom?
2: No, vi vet inte egentligen så där hemskt mycket. Det vet vi att här var ett yngre par som hade ägt det i typ 2 år, och de hade haft någon att bygga nytt tak. Och de hade då väl tänkt liksom renovera och laga det här i skick. Som det emellan går, så kanske de inte hade så där mycket kunskaper. Så till exempel liksom målfärgsval och sånt här har gått fel, som är sånt som man måste fixa sen i efterhand, som man kanske önskar att folk som inte riktigt vet eller orkar undersöka vad som ska göras inte riktigt gör någonting då äldre.
0: Genast när ni kom hit så började ni då fundera att vad är det sånt som vi måste göra, hur börjar ni budgetera?
3: No, var väl dräneringen var sånt som vi visste med detsamma att måste göra, så det tog vi liksom lån att få det gjort.
2: Jag skulle säga ja, att bara man har tak som håller tätt och en grund som inte suger in vatten, så allt annat är det inte så hemskt brådskande då inte.
0: Så ni gjorde dränering, ni gjorde någonting åt gården också, sa du?
2: Jo, vi har jämnat ut hela gården, den var ganska full i gropar och överväxt, så det har nog gått nästan mest tid på att fixa ut där på gården och hugga bort gamla träd och överväxta buskar och grenar som ligger på marken helt enkelt.
0: Men i övrigt så var det då bara att bära in möblerna och börja bo, var det så?
3: Ja, ganska nog. Köket är i skick och vässan är i skick, så.
0: Ni har bott 4 år här i det här huset. Har det kommit några sådana här överraskningar som ni har tänkt att, oho?
2: Ja, kanske kylan, helt enkelt. Det var ju någonting man kunde tänka sig. Fast man eldar så mycket som man kan egentligen utan att ugnarna går sönder, att det är 13 grader på morgonen när man vaknar. Mm. Om man tar och mäter temperaturen i hörnet här i köket vid golvet, så är det liksom 0 grader. Nu är det ju en liten chock, men själv klarar man det ju bra, men man tänker ju mera på de här mindre som man vill att inte ska ha det så kallt. Men mamma hjälpte till med en luftvärmepump och min famossyster hjälpte till med en annan. Mm.
0: Så vad är det för uppvärmning som ni har i det här huset nu? Jag ser 2 luftvärmepumpar här.
2: Och där har vi ju köksspisen som vi använder. Så har vi ju köksugnen om det blir riktigt kallt som vi kan värma mera med. Och sen har vi ju 2 andra tackan i huset.
0: Men vad har här varit då för uppvärmningssystem?
2: Här har då varit vattenburen värmesystem och där är en oljebrännare i källaren kvar ännu. Men allt annat är i princip borttaget eller sågat i det här skedet.
3: Okay. Så har vi ju 2 stycken elbatterier. Ja. Som då när det riktigt kniper så hjälper de att.
0: Och sen tjocka sockor bara på fötterna.
3: Jo, jag stickar nog hela hösten långt. Vi ska ha sockor sen.
0: Mm. Man känner ju, nu när det börjar vara en höst här, man känner lite att det är så här svalt på golvet, men är det så att det är iskallt sen på vintern?
3: Nu vill man ha sockor på nu. Nu är det ganska kallt nu.
0: Det är ett charmigt gammalt hus. Det här, vad är sånt som ni absolut vill bevara och vad är sånt som ni vill modernisera?
3: Vässan vill jag modernisera. Men sen så allt det här gamla vill vi nog försöka bevara så långt som bara är möjligt. Ja. Och kanske plocka fram på nytt det här gamla. Det har ju liksom moderniserats under åren. Som här är panel från 90-talet, så den vill vi något skede ta bort.
2: När vi fixade övervåningen till exempel så tog vi bort 2 lager med gipsskivor. Och fick vi fram de gamla träväggarna.
3: Mm.
2: Och det tyckte vi att de behöver vi inte göra något annat än att torka liksom sågspån och damm från. Så tyckte vi att det här är bra.
0: Ja, precis. Och i Elviras rum så där är en jättefin stockvägg också som är synlig.
2: Jo, stockväggar finns. Jag är själv kanske inte riktigt en fan av att ha stockväggar framme.
3: Mm.
2: Men det är nog en estetik som många uppskattar.
0: När du berättade, Freddy, att här i källaren så hade gjorts lite märkliga funderingar. Berätta om det.
2: Det har alltså alltid, antar jag, varit en bastu. Det är i princip inte man går värre fel på den bastun ännu.
3: Mm.
2: Men någon har ju haft också ett duschutrymme där och där har ju liksom förstås färgerna börjat bubbla. Det luktar också lite avlopp där. Nu har det blivit bättre eftersom vi har fått avloppet fixat. Det var då fungerar inte riktigt när vi köpte huset. Mm. Vilket vi antar att var orsaken till varför det har luktat i avlopp. Eller så hamnar vi och byta i något skede avloppet ännu där i. När det hamnar vi göra, det är ju gammalt järnavlopp från någon annan tid. Största problemet är nästan det att man har liksom målat direkt på en grund som får fukt i sig från utsidan helt enkelt.
0: Just det, så du måste ta bort målningen och.
2: Jo, där har jag börjat prova och titta vad som finns under och det såg riktigt bra ut, så då tyckte jag att då är det inte så stor hetta på att fortsätta direkt utan sen när jag hinner istället.
0: Mm. Men har ni tanke på att laga badrum nu här i första våningen eller i källaren?
3: Vi lagar väl nog här i första våningen först, fixar det som här finns och sen någon gång så är det drömmen att fixa till det där källarvåningen. Få dit ett stort badrum och så kallat hjälpkök. Och, ja.
0: Nu här på första våningen så har ni vardagsrum och kök och Elviras rum och ett jättefint och stort sovrum åt er. Och vad finns det i övre våningen?
3: Där är sovrum åt Edvard och mitt hobbyrum. Och så har vi 3 stycken sådana kattvindar som man säger. Förvaringsutrymmen.
0: No, nu har ni gjort en hel del. Ni har lagat dräneringen i skick och gården i skick. Har ni något på gång just nu?
2: Inte egentligen, nej. Nu sitter vi och väntar på att vi har pengar och möjlighet, tid, att fortsätta med nästa projekt. Vilket då högst troligtvis blir badrum. Om vi inte hinner lite börja ändra här i köket för det. Vi har några saker vi skulle vilja lite ändra här också. Som till exempel att ha en större diskmaskin när man har större familj.
0: Du skrattar bara, Emma, när jag frågar att kunde ni rempa något från förut. Men var har ni tagit reda på då så att ni kan? Eller är det bara så att du är så händig, Freddy, att du bara gör?
2: Nej, alltså mest tar jag reda på vad jag ska göra. Mm. Och jag gör dessutom mindre än vad jag tar reda på. Att jag spenderar kanske jättemycket tid så i research mode och kollar vad som ska göras och hur det ska göras. För jag har kommit fram till att om man går till byggaffären och frågar så får man definitivt fel svar. Om det angår gamla hus.
0: Är det så? Har du några exempel?
2: Ja, liksom målfärger. Jag har blivit rekommenderad plastmålfärger. Jag har blivit såld plastprodukter också för att täta till huset med. Mm. Jag förstår att det är inte så hemskt farligt att lägga lite sprayisolering för att lägga fast ett fönster eller sånt. Men det där. Mm. Nu kanske man ändå skulle vilja hålla sig till så här traditionell byggnadsvård.
0: Men har du någon sån här, vad ska vi säga, någon yrkesman, någon låtomies som du kan ringa och fråga? Eller?
2: No, min gudfar har varit byggmästare i tiden. Han jobbar nu för tiden med betong. Men det där, honom brukar jag ofta ringa till och fråga om det är någonting som ligger på hjärta.
0: Ni har två barn. Elvira är två och den äldre är sju. Hur är det att balansera mellan renovering och småbarn?
3: Ja, vi har som tur föräldrar som hjälper, ser efter barnen när det behövs. Men att annars så... Det framskrider sakta, det som vi gör.
2: Det är det som var liksom en sån här sak som vi sökte efter när vi köper hus. Att det är inte någonting som vi måste fixa direkt. Om det är någonting som vi fixar direkt så är det någonting som vi kan fixa före vi flyttar in i så fall. Och här lyckades vi på det sättet att här var inte någonting vi behövde på det sättet fixa direkt inom hus.
0: Nej. När jag pratade med dig, Freddy, i telefonen när jag kom så liksom var jag förberedd på att här är mycket mer upp och ner. Men det ser ju riktigt... beboeligt och trevligt ut. Jag blev riktigt överraskad.
2: Ja, det tyckte vi själva också när vi redan var här och tittade. För vi ska säga att vi var och såg på ganska många hus under ganska många år. Mm. Och de alla var liksom stora projekt. Mm. Här kanske det största projektet kommer att bli källaren. Sen när man vill bygga någonting där. Och det är ett projekt som vi inte behöver nu för tillfället. Att det flyttar sig helt i framtiden. Så det tar ju bort stress av det projektet helt.
0: Vi ska alldeles strax gå ner i Emmas och Freddys källare och titta vad där riktigt finns. Det ska vi göra efter Brian Chapman.

0: Nåja, den där källan så vill jag ju hemskt gärna se som du pratar om. Jaha, man går Yttrövägen dit. Ja. Men du sa att det finns något sånt här hål som man kommer ner i källan, men du har stängt det.
1: Jo, någon har helt klart någon gång tänkt bygga en trappa, men den där trappan kallar vi för mördartrappan och jag sa att vi använder inte den för den är farlig.
0: Just så, okej.
2: Okay. Här är en dammigt, så du vet.
0: Ja. Nej, jag ska inte röra någonstans. Ja.
2: Så du känner här en ganska stickande så här källarlukt.
0: Ganska stickande och lite blandat, ja, med avlopp som du redan sa att här är. Ja. Nu här är jag betonggolv och här hänger sladdar i taket.
1: Här gjorde vi då byke första året vi bodde här.
0: Okej.
1: Att här hade vi bykmaskinen, att här finns det liksom el- och vattendraget.
0: Ja, men nu har ni flyttat tvättmaskinen upp i en skrubb. Ja, det här är tydligen, det här har väl varit ett tvättrum.
1: Jo, som du förstår så kanske man inte riktigt

0: lampa. Okej, okay, yes. No här är en bastu. No men den ser ju sådär att skulle man nu lite fixa så skulle det här kanske bli någonting man skulle vilja bada i.
1: Ja.
0: Men här är bastulaven och här är en relativt ny bastuugn här nere.
2: Ja, vi har inte ännu hunnit bada här. Ja. För att vi tänkte att vi vill fixa den före vi badar.
0: Ja. Det är så intressant när man ser så här gammalt. Man tänker att hurdant liv har här varit. Och så här är en sån här fin hajdardörr här till tvättrummet.
2: Fin och fin.
0: Just det. Och vad är här? Ja, där går de där mördartrapporna upp till övervåningen sen. Ja, no, de är nog faktiskt branta.
2: Jo,
0: när där vi var... ska man nog ha tungan rätt i munnen när man går i dem.
2: När vi var här på visning då före vi köpte så de hade två katter och ena katten flög ner för trapporna och jag flög förstås efter för jag är kattmänniska. Oh. Men det där, jag klarar mig helt bra ändå.
0: Nå ja. I något skede här blir det här en fin bastuavdelning sen någon gång. Men där är kakeln redan i lådor färdigt.
2: Jo, det ingår på det här som jag sa tidigare, att när man fyndar någonting så tar man gärna emot. Och där fick jag gratis av min pappa till exempel när de gjorde renovering och det blev över.
0: Nu kom vi in i garaget som är också under huset. Här luktar det gräsklippare, jo, för här är en stor gräsklippare mitt på golvet.
2: Ja, men här har man använt traditionella färger på väggarna. Och det där han inte installerar något vatten eller andra liksom saker som inte borde vara. Så här är inte liksom något illa lukt på det sättet, eller avloppslukt överhuvudtaget.
0: Just det, och där är den gamla oljepannan.
2: Jo, där står den och kommer högst troligtvis stå en tid, för det är ännu draget vatten och el till den.
0: Ja, just det. Ja. Men den här cisternen, så den har ni gjort er av med?
2: Jo, eftersom vi grävde runt huset, så vi vill ju inte ha någon gammal oljecistern som inte är i bruk som läcker.
0: Nej, just det, ja. Ja, rummen tar aldrig slut. Här är ett rum. Nej, det här är ju ett bra stort förrådsutrymme det här.
2: Det är någon som sa att det här var slakteriet, jag vet inte om det stämmer.
0: Ja.
2: Men något kroka är här ju nog i taket i hörnen, men jag vet inte om det är det för annat eller här på riktigt var det ett slakteri.
0: Ja, no, men nu skulle det ju kunna vara det. Men det här är ju bra ju att ha bildäck och här är ett gammalt badkar och cyklar och sånt.
1: Ja. Just det, ja.
0: Ännu en dörr hittar vi. Pumprummet.
2: Där har vi äldsta låset där på ytterdörren.
0: No, det här ser ut som ett pumprum, jo faktiskt. Här är vattenpump. Men är det den som fungerar den?
2: Ja. Nej, det där är någon gammal som jag har hört att blixten någon gång har stått ner och förstört.
0: Ja.
2: Men förstås har man lämnat kvar den här. Men det där, här finns ett nytt system som vi har nu lägger det där filtrering för så att vi får rent vatten in till huset.
0: Ja, ja. Okej. Okay. No, här är lågt i tak. Här kan inte ens jag stå rak.
2: Man behöver inte ändå stå på knäna här. Nej. Det här är ju bara ett tekniskt utrymme.
0: Så. Jo,
2: eller någon gång har det ju varit högst troligtvis potatiskällare också.
0: Ja,
2: eller
0: precis. Jo, här är hyllor. Nej, ja, alltså nu är vi ute här på gården och vi står alldeles intill och visar vägen och där är en präktig ek som ni har tagit bort de lägsta grenarna och här är en fin gräsmatta. Men här utanpå, är det så att, har ni målat det sen ni kom hit?
2: Nej, vi har inte målat.
0: Ja.
2: Någon har dragit någon, vad heter det, tikkurilla färg här på en tid sen, att de har liksom målat nedre delen, du ser kanske kanten där.
0: Ja, just det.
2: Att det är egentligen sånt som vi borde ta bort och lägga ny färg för att det är då fel sorts färg, enligt de som vet vad de pratar om.
0: Ja, ja.
2: Men inte enligt tillverkaren av färgen, då säger att det är rätt färg.
0: Ja, det är klart det. Men där uppe har tydligen varit en balkong.
2: Det här var en balkong, jo. Vi har inte byggt en balkong där efter att de har byggt nytt tak.
0: Ja.
2: Enligt legenden så hade det där en tidigare ägare hade i Finland fallit ner från balkongen och dött. Jag vet inte om det stämmer, men jag vet inte heller hur man får reda på om det stämmer.
0: Okay. Hur är det med taket? Det ser ju ganska nytt ut, det här yttertaket.
2: Det hade då de som ägde den kort tid före oss hade köpt en firma och det där anlägga på det.
0: Ja. Riktigt snyggt plåttak, ja.
2: Jag tycker inte.
0: Ah, jaha.
2: Men det där. Om man tänker att det har varit ett sådant, om du ser där på vedlidre.
0: Ja, det är ett sådant rött gammaldags plåttak, ja.
2: Ja, som då inte har rännor, utan som har sådana som guidar vattnet till hörnet av.
0: Just det.
2: Så ja. Nu har de ju byggt rännor och modernt tak här, så jag är inte kanske riktigt är sådär stort fan av.
0: Vad skulle du sätta om du skulle ha pengar att sätta nytt tak, om det där skulle vara dåligt?
2: No, någonting i gammal stil, eller sen hur heter det här konesamakatto?
0: Ja, just det.
2: Liksom
0: ja.
2: Som ändå kan se ut som det skulle vara i äldre stil helt enkelt.
0: Har ni någon plan för renoveringen, eller är det så här att ni gör an efter som ni har råd?
2: Gör an efter som vi har råd och hitta fynd på nätet eller kirppis och sånt här.
0: Ja.
2: Att man blir alltid inspirerad om man hittar någonting för ett väldigt bra pris.
0: Vilka kunskaper eller färdigheter har ni lärt er under renoveringen?

0: investeringen som ni aldrig trodde att ni skulle behöva.
1: Är det något sådant som du tycker att aj, homma, det här kunde jag fast jag trodde att jag inte kan?
2: Nu kanske andra hållet. Man tänker att en sån här liten elmaskin så får man snabbt slipat ett helt golv, men det kanske tar ett år före du är färdig.
1: Ett år?
2: Jag tror att det var lite över kanske till och med.
1: Och det var det här Emmas hobbyrum, golvet?
2: Jo. Det där, vi tänkte att vi inte vill hyra en stor maskin för att vi vill inte ha liksom slät golv. Det ser för modernt ut. Att vi behåller det här liksom oregelbundenheten. Och jag köpte först en maskin och sen så köpte jag en lite större maskin. Men jag insåg nog snabbt att man borde nog ha ordentligt maskin när man jobbar.
1: Vad är det mest absurda som ni har googlat på mitt i natten under de här 4 åren som gäller det här husrenovering?
3: Om vattnet är liksom drickbart och sånt när vi har eget brunn och emellanåt är det liksom lite grumligt eller beter det sig underligt, så börjar man googla om sådant. Och
2: det är nu mest sådana liksom tekniska grejer, att hur man ska göra och vad man ska göra. Och så är det ju också mycket som finns liksom att få information som inte handlar om gamla hus. Och så finns det mycket fel information. Att om du har ett gammalt hus och någonting är klassificerat som riskirakenne, så högst troligtvis behöver du inte göra någonting åt det. Ett bra exempel är till exempel en fasad. Om du har en fasad som inte har det här
1: ventilationsspalt, ja.
2: Så heter det säkert. Så att om det inte finns, så då är det ju en riskirakenne direkt. Men det blev ju riskabelt först efter att man började använda plastfärger som inte slipper släppa ut med diffusionvatten från trä när det kommer in. Att så länge som du inte målar fasaden med fel färg, så är det inte något problem. Men sen direkt när de målar den med fel färg, så är det ett problem. Och sen att få reda på vad som är fel färg och vad som är rätt färg, så finns det många som är av olika åsikt.
4: Ylevega.
0: Tack ska ni ha, Emma och Freddy Andersson, för att jag fick titta in på Stenbacka i ert mysiga och charmiga hus. Det är alltså lite klokare programmet som du lyssnar på. Idag talar vi om att renovera gamla trähus. Och du kan skicka in frågor. Jag kommer nämligen här efter nyheterna 6 så kommer jag att ha en man som kan allt om att renovera gamla trähus. Han heter Thomas Noreila och du kan skriva frågor till honom. Adressen hit till oss är liteklokare@yle.fi. Och vi kommer att tala bland annat om nybörjarfel. Kan vem som helst börja renovera ett gammalt hus? Vi talar lite om varför man talar om att gamla hus andas. Är det bra eller är det dåligt? Bland annat såna saker kommer vi att ta upp. Så stay tuned. Vi fortsätter här i en knapp timme ännu med att prata om renovering av gamla trähus. Det blir småningom nyheter här på kanalen. För det ska vi lyssna på musik. Sienna Spiro heter det här bandet eller solisten. Jag vet inte vad det är. Vi ska höra.

0: Flås in era sönar och döttrare husdjur. Det finns ett nytt avsnitt av politiken på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Paranoian sprider sig i Finlands riksdag och inte ens presidenten manar till lugn något mer.
0: Freddy.
2: Den dag gången jag hörde statsministern säga att Samlingspartiet tänker inte stjäla från någons plånbok och Samlingspartiet tänker inte heller röra i någons levebröd. Men sen fick han ju korrigera sig genast efter.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, utgör veckans politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna 4.
3: Klockan börjar närma sig 6 och det blir nyheter här på kanalen. Det är Mikael Schulman som sköter om nyhetsbiten den här onsdagskvällen. Yle Vega.

Där slår klockan 6 och här är en nyhetsuppdatering. I Frankrike har regeringen förbjudit polisen att använda bedövningsgranater mot skoldemonstranterna. Inrikesminister Laurent Nunez säger att polisen inte får använda sig av bedövningsgranater tills man har utrett de händelser där demonstranter har blivit allvarligt skadade. I förrgår miste en 15-årig pojke i den nordfranska staden Lens sin ena hand på grund av en bedövningsgranat. I förra veckan blev en 14-åring i Paris träffad av en sån granat i ansiktet. Med påföljd att hans käke krossades och han miste flera tänder. I Frankrike pågår nu 18 interna granskningar av polisvåld under protestvågen. Flera 100 000 skolelever och andra har de senaste veckorna demonstrerat runt om i Frankrike och krävt bättre skolor. Här hemma så har polisen inlett en förundersökning om misstänkta intrång i flera riksdagsledamöters bostäder. I nuläget vill inte polisen ta ställning till vem som kan ligga bakom de misstänkta brotten eller vad motivet kunde vara. De misstänkta intrången utreds i hur som helst i nuläget som försök till grov stöld. Det är Helsingforspolisen som utför förundersökningen i samarbete med Riksdagen, Centralkriminalpolisen och Skyddspolisen om det skulle behövas. Mer information utlovas om en vecka. Enligt de uppgifter som YLE har erhållit så misstänks ett 20-tal riksdagsledamöters hem har utsatts för intrång. Och Helsingfors tingsrätt har dömt en man i 50-årsåldern till fängelse för mordförsök på sin 8-årige son. Mannen fick en dom på 7,5 år både för mordförsök och för olaga hot och ärekränkning riktade mot pojkens mamma. Fallet skedde i juni i Pyttis och enligt rätten så var det året planerat. Mannen hade kört en skåpbil till en hundenskön plats, lagt 8-åringen att sova i bilen och öppnat 2 gasflaskor i avsikt att ta livet av pojken. Och så kan vi berätta att Finlands enda officiella badstrand för nakenbadare, den på Rönnskär i Helsingfors, kommer att vara öppen i åtminstone en sommar till. Helsingfors stad har ju nyligen beslutat om att stranden ska tas i allmänt bruk, vilket skulle betyda slut på nakenbadandet. Men nu så vill stan ta reda på hur flitigt besökt stranden på Rönnskär är. Därför ska antalet nudister räknas under nästa sommar. Och nakenbadets slutliga öde avgörs senare räkningsoperationen är slutförd. Jag heter alltså Mikael Schulman och nyheter blir det igen klockan 7.

0: Det fanns inte så hemskt många sånger som handlar om gamla hus, men jag tycker att Anita Lindbloms låt passar jättebra ikväll.
1: Yle Vega.
0: Programmet Lite klokare fortsätter nu och ikväll renoverar vi gamla trähus. Jag heter Camilla Andelin och den som är lite klokare och inte så lite heller klokare, så det är Thomas Norreila. Välkommen.
2: Tack ska du ha.
0: Thomas, du berättade här under nyheterna, så sa du att du har varit med i ungefär 400 byggprojekt under din karriär. Berätta om din bakgrund till att du har blivit en expert på gamla trähus.
2: Ja, no, det är lite som Emil i Lönneberga, att det har nog börjat där i barndomen. Min farfar var snickare och timmerman. Och varje barndomssommar så var vi mitt på Åland och han hade en snickarboa. Som femåring har vi börjat svarva skålar. Och det där, mamma satt upp i köket och väntade nervöst att ha alla fingrar. alla fingrar kvar. Så det har kanske därifrån liksom intresse av att jobba med trä och så här. Och sen för 25 år sedan så blev det av att flytta en folkskola från Österbotten till Tusby. Och det var meningen att först vara liksom ett så att säga allvarligt hobby. Och det där, sen märkte man ganska snabbt att framförallt då 25 år sedan, så det fanns inte så hemskt mycket i södra Finland. Kunskap om byggnadsvård och inte aktörer heller. Och sen råkade det sig så att min kommande mentor Leif Slotte, traditionsbyggmästare, flyttade från Gamla Kalleby.
0: Ja.
2: Nu var det i Kokkola. Att det inte blir fel. Ner till Fiskars och vi träffade varandra och det klickade och vi byggde det här projektet tillsammans. Flyttade den här folkskolan. Och det där, the rest is history på engelska. Och sen blev man bara helt enkelt begeistrad av de här gamla husen. Och sen märkte jag ganska snabbt att det här är en sån nisch att det är så här liksom mästargesäll. Man måste lära sig genom att göra.
0: Vad har du för utbildning?
2: Nu, jag egentligen har mera utbildning vad det gäller liksom ledarskap i alla möjliga, från allt och till allt möjligt. Men sen är jag faktiskt 20 veckor fått byggmästare, för att det där, du kan kanske gissa vilka kurser jag missa.
0: Nej.
2: Betong.
0: Okej, just så. Okay.
2: Och sen på grund av att jag är företagare så har det aldrig funnits tid att fixa dem ihop. Men att dessvärre sen lär jag i olika skolor om restaurering nu för tiden.
0: Och du har ett företag med 40 anställda eller samarbetspartners, eller hur ska man säga?
2: Jag är anställda, jag hantverkar allt från människor som håller på med stockreparationer till dekorationsmålning.
0: Just det. Bor du själv i ett gammalt trähus?
2: Jag har bott i de senaste 25 åren, ja.
0: Just det. Hur gammalt ska ett trähus vara för att du ska klassa det gammalt?
2: Det är en bra fråga. Jag vill inte diskriminera nu på något sätt så här, men ska vi säga, jag tänker automatiskt att ett gammalt hus är liksom 100 år plus.
0: Oj, så gammalt, okej.
2: Jep. Jag förklarar snart varför. Förr i tiden, alltså ska vi säga före krigerna, så har alla liksom, de flesta trähusen i Finland har byggts av timmer. Det är timmerhus, stockhus. Och det där, visserligen har man börjat i början av 1900-talet, det finns i Grankullas, fast det äldsta huset byggt av stående virke på grund av arkitektoniska finesser. Det har varit ganska nytt då. Men sen klassar jag nog som gamla hus också, alltså efter krigstiden, frontmannahus etc. Mm. De är ändå byggt på ett visst sätt som har att göra med hur konstruktionen fungerar.
0: Just det, att husen andas.
2: Ja, precis.
0: Just det, ja. Okej. Vad kom det sen då efter 40-talet, så där byggnadstekniskt, som revolutionerar branschen?
2: Nu skulle jag säga att sen när det har blivit liksom att man börjar återuppbygga efter kriget, alltså, så man har ju börjat använda mycket olika tekniker. till exempel om man tänker att det har varit mycket tegelbruk i Finland. Men sen efter att betongelementen har tagit framfart och så här, så har ju också man slutat bygga i tegel om man tänker på stenhus och så här. Men sen har det kommit 60-talet, 70-talet, nya innovationer, glasull, styrox, etc. Och sen har vi haft liksom 60, 70, 80-talet. Pakethusen blev normala på 90-talet och sånt. Och det är inget fel på dem. Men att det är helt ett annat sätt att bygga.
0: Just det. Det är ju en trend nu att folk som köper gamla hus och de lägger ut på Instagram och bilder och hur roligt det är att renovera. Och det är lite trendigt, inte så lite heller. Mm-hmm. Och olika tv-bolag har ju hakat på det. I Sverige så finns ju, det sitter i väggarna och renoveringsdrömmar. Och här på Yle 5 så har vi haft längtan till landet. Och man får en sån här uppfattning att det är liksom fritt framför vem som helst att börja renovera. Men vad säger du som yrkesman, hurdan baskunskap behöver man?
2: Man behöver inte veta allting själv, men man behöver veta så mycket att man förstår vem man litar på, om jag säger så. Men jag tror att det är mer fråga om den här attityden, att man ger in sig på en resa som man inte riktigt vet hur det kommer att gå. Givetvis när man börjar renovera varför hus som helst så kommer det ju överraskningar och så vidare bortåt. Men att man måste nog vara liksom förberedd på det att det kommer emot saker som man inte i början kan fantisera sig. Mm. Och det där, jag har ju det problemet att jag går mycket och besiktar hus och så här. Och så tänker jag vissa människor att du har hållit på med hundratals restaureringsprojekt och var det tusentals olika trähus, att du kan ju säga liksom efter en timme att vad blir renoveringen att kosta? Och jag brukar alltid svara att det finns inte ett så litet projekt var det inte under projektets gång det kommer upp saker som jag tänker sen senare att jag borde ha kanske fattat det där. Så här. Men det kommer alltid överraskningar. Också för liksom en erfaren.
0: Men när man ger sig in på ett sånt här renoveringsobjekt, är det så att man då liksom, man borde spara pengar mycket innan man kastar sig in i det här, för kan det liksom bli omåttligt dyrt, eller hur ska man tänka kring ekonomin?
2: Jag tror att man ska tänka långsiktigt på ekonomin. Vi kanske lever i en sån värld att det liksom, allting ska vara färdigt imorgon. Och det där. Och sen jag kanske tänker mer på det sättet att jag brukar rådgiva att om man köper ett gammalt hus så det är kanske liksom bättre att bo där ett år. Och man lär sig känna huset och man hittar olika saker och lär sig om husets historia och så vidare bortåt. Att jag tror att om man köper ett gammalt hus så bör man kanske vara lite intresserad också av kulturarvet. Att man tänker att det här är någonting som man vill värna om för kommande generationer.
0: Just det.
2: Att det är inte kanske fråga om det där att man tittar i en design interiörtidning att det här är nu mode och så gör man sånt, utan man kanske vill respektera husets anor och kanske lite tidsenligt också.
0: Vi har en sån praxis här i Lite klokare att föregående veckas expert får ställa en fråga till den här veckans experten. Okay. Och förra veckan så hade vi som tema delad vårdnad efter skilsmässa. Och då hade jag bland annat hon var psykoterapeut, parterapeut och familjeterapeut Karolina Ollila, och hon ställer den här frågan till dig.
3: Jag skulle vilja fråga honom att vad tänker han att det är det största misstaget man kan göra när man renoverar ett gammalt hus?
0: Ja, vad svarar du på en sån fråga? Du har ju delvis berört det här att man inte anlitar rätt sakkunniga människor, men vad skulle du annat säga?
2: Jag skulle säga så här att vi kanske kommer senare här under timmen in på vissa tekniska saker. Men man måste förstå liksom skillnaden mellan hur ett stockhus fungerar byggnadsfysikaliskt och hur fukten rör sig och sånt här. Och då att om man har en expert som håller på fast med bara moderna byggnationer och man ska sätta dit en plastfuktspärr och man ska ha etc. precis som i ett nytt hus. Så då utan att man vet om det så börjar man liksom störa det här husets så kallade ekosystem och det börjar hända olika saker som kan till exempel förorsaka mögelproblem. Som ett exempel. Men om man vill ha något helt konkret så senast den här veckan stötte jag på det att det har satt sig rätt så mycket pengar på en renovering men att man skulle ju ha valt rätt målfärg.
0: Ja.
2: Istället för att måla med en plastfärg som inte andas.
0: Ja.
2: Och det där, och då till exempel så det står nog på burken där att den ska användas när man har en luftspalt bakom bredfodringen och inte på ett gammalt hus vart man inte har en luftspalt. Men det finns en massa saker som i princip man kan gå på en så kallad nit om man inte lite tar reda på.
0: Mm. Den andra experten som jag hade förra veckan, hon heter Bia Granitia och hon är sakkunnig på Barnavårdsföreningen och hon ställde den här frågan.
4: Jag kan inte låta bli att tänka på barnen. Jag vet inte om det här är en omöjlig fråga, men jag ställer den ändå. Att även om man renoverar ett gammalt hus så tänker jag att det är väldigt så att säga, vuxet perspektiv. Men finns det någonting speciellt där man skulle kunna involvera barnen i den processen?
0: Ja, vad säger du, Thomas, till det?
2: Vi har faktiskt nu en familj som kund som renoverar en gammal stockvilla och det har varit enormt roligt. De har jag tror att det är ett år och en treåring, fyraåring och den här äldre så hon har fått en egen pensel av målarmästare och hon har fått vara med lite och måla och hon har fått lite välja färger och hon har blivit mycket entusiastisk och jag tror att vad som helst när man låter liksom, man tar med någon i leken så att säga så det där, jag tror nog att man det kanske när man renoverar ett gammalt hus så kommer bara på att vi hade henne också med när vi tittar på tapeter och allt sånt hänt, att det behöver inte alltid vara liksom slipdamm och sånt hänt, så att man får ett minne från barndomen bara levt i liksom i en renoveringsmardröm. Så där, nu finns det väl många olika sätt att involvera barnen också. Åtminstone har vi haft det helt roligt med dem.
0: Ja, att de inte bara behöver känna att de är i fötterna. Hörrni, nu tänker jag att vi tar i tur med den första frågan som har kommit in. Här är Marina som frågar. Jag har ett hus i stock byggt 1900 och vill få det till det ursprungliga utseende så småningom. Golvet har breda tjocka plankor och under golvet halm. Hur i all världen ska man få golvet isolerat utan att förstöra golvet? Har avlägsnat kovalevy och korkmattor som var utanpå trägolvet. Golvet är ojämnt och fårat och så vill jag ha det. En aningen slipning kanske och vill måla ljusgrått. Något annat tips vill hon gärna ha, Marina.
2: Oj, det var 12,5 fråga.
0: Ja.
2: I en fråga.
0: Ja. om vi börjar med det här halmen som fanns under.
2: Jep. Ska vi säga så här att ofta så människor som håller på med gamla hus så det där tycker att allting var bättre förr. Men jag det där måste konstatera här att allting var inte bättre förr. Och det där, när vi kommer till hur fukten går alltså hänt så man vill gärna ändå ha liksom konstruktionerna ganska lufttäta. Och just det att ett 100 år gammalt hus och i underbotten och där är halm och där har varit råttbon och där har varit musar hundratals och kanske orenigheter så här. Så man vill ju inte att den här till exempel orenigheten kommer via liksom luftvägar in, till exempel inre luften om du sätter på eldstaden och den tar luft. Man vill ha tilläggsluften till exempel via ventiler i yttre väggen. Och det där, om jag svarar på det här sättet, att om vi har ett underbotten som behöver åtgärder och vi bygger det tillbaks i dagens läge så brukar vi nog alltid byta ut isoleringen och sätta träfiberbaserad isolering. Och så sätter vi luftspärr både under och ovanför isoleringen. Och idén med det är att det inte drar. Och det här betyder inte det att den fukten måste röra sig åt båda hållen i varje fall. Vi kommer kanske senare till den frågan. Men att, om hon har breda fina plankor så det finns till exempel ett det där verktyg som heter spikutdragare. Så precis, det är lite jobbigt men man får nog spikarna bort och man får tämligen liksom hela, om det är tjocka plankor, bort. Så jag skulle nästan nog ta dem bort. Mm. Och om man inte kanske byter ut isoleringen så installera en luftspärr. Och det där, om det är mycket patina på de här plankorna, så istället för att slipa så skulle jag borsta.
0: Jaha.
2: Så att man får liksom målytan bort med, så att man inte liksom blir av med, ska vi säga. Så om man tänker en gammal tröskel så är det fotavtrycket ungefär. Och så här, så det finns alltså sådana här borstverktyg som istället för att slipa så kan man borsta ytan.
0: Ja, men det är någonting alltså som man gör inte med muskelkraft,
2: utan
0: det är maskin.
2: Det finns en maskin. Och sen om hon vill ha det målat så då behöver man inte liksom få all gammal målfärg bort, utan man kan måla på.
0: Just det.
2: Om det inte sen råkar vara någon latexfärg så här, men det kan jag inte säga utan att se.
0: Nej. Okej, men du har talat om det här att gamla trähus andas. Varför är det bra att gamla trähus andas?
2: Ja, det är inte kanske bra, utan det bygger allt på det.
0: Ja.
2: Och det där, det att man talar liksom om att det andas och på finska hängt och allt sånt, så det är lite vilseledande, för att de här trähusen har ju inte lungor.
0: Mm.
2: Och man kan inte andas utan lungor, utan det är frågan om hur konstruktionerna kan bli så att säga våta och vad de har för kapacitet att torka. Och det där, utan att liksom, jag lovar dig att jag inte ska försöka använda så här svåra termer som till exempel diffusionsöppna konstruktioner och så här, utan jag mera liksom försöker förklara det via att vatten finns i tre olika former. Det är rinnande, och så är det is, och så är det fukt.
0: Mm.
2: Och nu när vi tittar på varandra här nu i ögonen, och här emellan oss i luften så finns det vatten.
0: Mm.
2: Men när vi inte ser det så är det svårt att uppfatta. Och vi tänker inte alls på det.
0: Mm.
2: Vi har alltså inne luften i ett hus, så har vi en massa vatten i luften. Och den här fukten rör sig, tumregeln, det har att göra med en massa kilopascal. Men vi kan tänka nu idag att det rör sig alltid från det varma mot det kalla. Det betyder det att i Finland så är det troligen 10,5 månader av året så vill fukten tränga sig ut. Och om ni någon gång har sett på ett stockhus när det är minus 25 grader, så är det liksom frost på stockväggen ute. Så det är fukten som kommer genom stocken inifrån som isar när den kommer tränger sig ut genom stockväggen. Och det där, och i till exempel stockhus, så idén är att man inte har någonting material däremellan, så att man låter fukten röra sig naturligt beroende på vad det finns för omständigheter.
0: Just det, ja.
2: Och nu om vi sen tar det här exemplet, till exempel jag sa här tidigare att någon kommer att ge råd att när vi ska i ett nytt hus så ska vi ha plast. Och varför ska vi ha plast i ett nytt hus? När man kom på glasull, som i för sig är en helt bra uppfinning, för man gör det av återvinningsmaterial. Men problemet med glasull är att den tål inte fukt. Och det där, efter att den egentligen blir bara 2% våt, så börjar den här isoleringskapaciteten att sjunka. Och då har man kommit på att då sätter vi ett plast innanför glasullen som håller fukten från luften, att den inte går in i glasullen. Och sen märker man att det är svårt att andas när det inte kommer. Mm. Man bor i en plastburk, och sen börjar man sätta till maskinell ventilering etc. Det här är nu bara ett nötskal. Det är mycket mer invecklat än så här. Men då har vi liksom, går vi tillbaka till stockhuset och det där, och då om man sätter där till exempel en plast på insidan av stocken, och så har vi mitt i allt en sån situation att det är faktiskt varmare ute än inne, och det börjar fukten gå andra vägen, så kondenserar ju sig fukten på fel sida om plasten.
0: Ja, precis.
2: Och så blir det en fuktproblem, sen kan det i vissa förhållanden bli mögelproblem etc. etc. Så i princip så idén är det att när du har ett hus som så att säga andas, så oberoende vad vi har för konstruktioner som har att göra med inne och ute, alltså ytterväggar, övre botten, underbotten, vart du har kallt på andra sidan, varmt på andra sidan, så måste du beakta vad du använder för material och vad de har för egenskaper vad det gäller att ta emot fukt och dunstar.
0: Nå, här är signaturen MJ som frågar, hur ska man tilläggsisolera stockvägg? Tilläggsisolering på insidan är krångligt med vattenburen värme, men skulle ge chansen att reta upp sneda väggar. Tilläggsisolering på utsidan kanske är lättare, men ändrar husets proportioner på utsidan. Vilka material ska man använda?
2: Jättebra fråga. Vi tar först på utsidan. Om man frågar, vad heter det? Byggnadsfysiksprofessor Vinha från Tammerfors, han skulle svara nu så här att det är bättre att isolera en stockvägg på yttre sidan, för att då kommer liksom värmen så snabbt som möjligt i stockväggen och håller den i princip torr. Problemet dock när det är en balansering här med gamla hus med praktikaliteter och estetik, så om ni har sett på ett gammalt

0: trähus, så är alltid fönstren i samma nivå som fasadens bredfodring. Det finns inga så kallade smygar.
1: Jaha, nej, ja, kanske så. Ja.
0: Ja, det är en arkitektonisk detalj, men det har också att göra på det sättet att hur ljuset faller in förstås. Och det där, det kanske härstammar mest från det att när vi går ännu längre bakst i tiden, vart liksom man inte har helt enkelt haft stora fönster, så det, fönstren har varit också mindre. Så om man vill ha fönstren annars också så långt ute att det kommer så mycket ljus in som möjligt. Men det här är liksom en grundprincip. Och det där, då om du börjar till exempel isolera mycket ute i väggen, så faller ju liksom fönstret in i väggen och det ser inte så hemskt vackert ut. Oberoende gör det på inre eller yttre sidan, så, och du har ett timmerhus, så man ska inte börja liksom isolera för mycket. Att jag skulle säga så här att tumregeln är kanske att 5 cent på någon där sidan, och då riskerar du inte att det blir en dagpunkt till exempel i väggen. Mm. Eller liksom mitt i väggen. Och det där, det går också till exempel att tilläggsisolera på insidan med till exempel att sätta fast dubbla träfiberskivor. För sen igen, träfiberskivan har mycket bättre varmevärde än mjuk isolering. Och fördelen med det är att då får du samtidigt en färdig yta också för till exempel att tapetsera eller måla eller så vidare bortåt. Men det här var ju en bra fråga, men i varje fall så det där, det är viktigt att man använder träfiberisolering. För att igen, så om man sätter en luftspärr, så luftspärren släpper igenom fukten. Och då är det liksom viktigt att om man till exempel går till övre botten, så använder du till exempel, man kallar det till exempel ekovilla, cellovilla, som görs av tidningspapper, och så finns det också träfiberisolering. Så den här fukten som kommer inifrån och den här isoleringen blir fuktig, så den orkar dunsta av. Men sen till exempel, så du kan inte använda till exempel glasull eller bergull i kombination med en luftspärr, för då orkar den inte liksom dunsta bort den där fukten, och då måste du igen använda plast. Och då kommer vi igen tillbaka till samma sak, att när du har ett modernt hus och använder en fuktspärr, plast, så kan du använda glasull eller bergull. Men när du har ett gammalt hus och du använder träfiberisolering och luftspärr, så är det någon där.
1: Just det. Och jag vill lite backa till de här basic-grejerna. Det var en som frågade här i korridoren på mig, av mig, som sa att den viktiga frågan när man renoverar är ju att hur ska man prioritera då en massa saker måste fixas i ett relativt gammalt hus. Taket ska bytas ut inom några år, så säger åtminstone, jag hade en takläggningsfirma sagt att den här invånaren, fasaden borde målas, badrummet borde renoveras. Allt har man ju inte råd med genast, men hur skulle du prioritera? De här som vi pratade om med före nyheterna, Emma och Freddy Andersson, så de ville få dräneringen i skick. Hur viktigt tycker du att dräneringen är?
0: Jag kommer snart till dräneringen, men att första frågan ska jag svara på det sättet att man måste lugna och ro ta i tur med och liksom kolla i princip alla byggnadsdelar. Förstås så tak är ju viktigast. Men kanske tumregeln är så att man åtgärdar först någonting som till exempel kan fara, som är i det skede att det far liksom exponentiellt mera illa inom kanske 1 till 3 år. Att man åtgärdar det ännu när det är liksom billigt att fixa och inte när det går för långt, ska vi säga så här. Det här är ju liksom ännu lätt att att vi har ett tak och så fixar vi tak. Men sen blir det mer komplext om vi har till exempel så här att vi borde kanske byta ut rören för värmesystemet. Så har vi mitt alltså här, när vi borde ha upp alla golv. Mm. Om vi har upp alla golv, så vad gör vi sen? Ska vi sätta badrummet med samma? Så här, det är liksom, jag kan inte säga så här att så här ska man göra, att man måste liksom alltid fall för fall gå i liksom igenom, och det har ju också lite att göra med husägarens liksom vision att vad ska man fixa. Men att jag tror att i alla fall, så före man överhuvudtaget börjar med en del så borde man ha ett hum om helheten.
1: Ja.
0: För att det märker vi ofta, att om man inte gör det och någon som inte har riktigt erfarenhet att börja själv, så blir det ofta dyrt på det sättet att man hamnar att göra en sak två gånger.
1: Mm.
0: Att man har öppnat ut på nytt när man inte har tänkt på att fixa någonting med samma.
1: Mm. Så i ett ganska tidigt, jag läser mellan raderna, att i ett ganska tidigt skede borde man kanske anlita ett proffs och inte liksom försök, med försök och misstag, om man inte alls är insatt i att bygga.
0: Ja, och sen, jag skulle säga så här att, nu ska ni förstå mig fel, men att om man anlitar en takfirma som vill sälja ett nytt tak, så det kan säga försäljningsrepresentanten kanske säger att ja, nu ska man byta ut genast ett tak, men det kan hända att på riktigt så han har rätt eller hon har rätt att det ska bytas ut, men det kanske håller 5 till 10 år.
1: Mm.
0: Och då ska man inte gå och sätta pengar på ett nytt tak om det håller 5 till 10 år, för att man kanske måste de första 5 åren sätta pengarna på något helt annat. Så det där, det lönar sig nog att liksom samla ihop information och lite jämföra åsikter och så vidare bortåt. Men att sen sådana här konditionsgranskningar för till exempel vid försäljning och så här, så det pekar ju ut på olika brister och så här, men det är ju inte heller en plan, ska vi säga, att vilken ordning man ska göra saker.
1: Nej, det är det ju inte.
0: Men för att inte tappa tråden, så du frågar också om dräneringen.
1: Ja, när ska man liksom reagera på att dräneringen borde fixas?
0: Nu tar jag tillbaka till den här konditionsgranskningen. Mm. Och jag talar kanske här nu i en minut om konditionsgranskningar överlag. För att det finns inget system i Finland vart det är certifierade granskningar för gamla hus eller nya hus. Man kör alltid med samma.
1: Genom samma kvarn.
0: Samma kvarn. Och då betyder det till exempel så här, så får du en konditionsgranskning från ett hus från 1929. Så står det att timmerstommen har gått ut den tekniska livslängden.
1: Mm.
0: För att då är den över 50 år, så måste det stå så. Om inte huset har dränering, så enligt dagens standard så måste det finnas dränering. Och så står det att det fattas dränering.
1: Mm.
0: Och vad det gäller dränering i gamla hus, så det är också på plats och ställe, så man måste förstå lite mera hur huset har fungerat. Jag har bara ett exempel, så får ni tag i hur jag tänker. Det var en prästgård som har stått där i 150 år. 30 meter långt hus och helt rak stensockel. Och nya ägarna, så de höll på att nu måste vi göra dränering, för det stod i konditionsgranskningen att vi ska göra dränering. Som tur så ville de ha in bergvärme. Och det där, de grävde upp den här mycket leriga tomten i mitten på huset för att få in rören för värmen då. Och det där, då var det ju logiskt för den här firman som grävde att de tog bort en massa lera och satt dem dit istället, vad heter det, grus och sepel och så här. Och det resulterade i det att när det har varit lermark där nu i 150 år och huset har lite levt på det, men att hålls rakt i 150 år, så nu mitt i allt när man tar bort jordmassa och byter det till någonting annat, så fungerar det som ett täckdike. Och deras golvbalkar under det här huset i deras sovrum, så det här rummet föll ner 15 centimeter.
1: Nej men gestas. Okej.
0: Okay. Jag använder alltid det här exemplet när någon säger att man måste ha dränering.
1: Mm.
0: Det är inte så svartvitt, för att man kan också, om man sätter dräneringen, så man kan göra mycket illa om man inte vet vad man håller på med.
1: Mm. Men vad är tecken? Alltså, tecken på dålig dränering, är det att man har vatten i källaren?
0: No jo, sen är det ju så att man måste ju tänka att det där huset hade inte ens källare.
1: Nej.
0: Så då är det så här liksom, då måste man ju hålla liksom krypgrunden ventilerat, men sen har man problem att det kommer ner vatten om du har en källare, så det där, det måste man också på plats och ställe gå igenom. Det att har du till exempel huset på ett berg, så det har jag också varit med om att det har försökts borras i berget dränering. Men sen när man till exempel borrar i berget, så kan det hända att man öppnar en spricka för att hur vattnet kommer, och så i det fallet så kommer det mer vatten efter dräneringen i källaren än före.
1: Just så. Okay.
0: Att, ska vi säga så här, att det här är ju det som gör det nu komplext.
1: Mm.
0: Att det finns ingen bok som du kan köpa att så här gör du.
1: Mm.
0: Utan man måste ha en viss kunskap och en viss erfarenhet som man kan sen adaptera till liksom hus X.
1: Ja, precis. Man måste ha en Tomas att tala med.
0: Mm.
1: Ja.
0: Till exempel.
1: Mm. Här kom just in en fråga av Carita som frågar: jag har ärvt ett trähus från 1940-talet och undrar om det lönar sig att renovera det eller riva och bygga nytt. Huset är tillbyggt på 70-talet med ett extra rum och bastu och toalett och under dessa ett garage i källarvåningen. Vad bör man ge akt på för att veta om renovering lönar sig? Och huset har elvärme, vilket uppvärmningssystem är att föredra, och vad ungefär blir kostnaden? Och här var flera frågor. Om vi tar, vad bör man ge akt på för att veta om en renovering lönar sig? Nu är det då alltså ett trähus från 40-talet.
0: Jag skulle säga så här att nu måste jag medge att nu får liksom finskan och svenskan i kors.
1: Låt komma.
0: Aistinvarainen, vad betyder det på svenska?
1: Ja, alltså med sinnena. Eller med sinnena.
0: Ja, så i princip när man har varit tillräckligt många så här hus som man kanske tänker att, okay, att det doftar lite mögligt. Eller så här, att har man liksom skäl att tänka att man måste liksom titta lite vidare, så lönar det sig kanske att forska. Det lönar sig kanske att ta lite prover för till laboratoriet. Har ett hus från 1940, den kanske har en betongsockel. Det största kanske risken är att om det liksom via marken och via betongen sugs upp fukt, att det kommer, vad heter det, en viss sorts mögel. Alltså på finska kallas det sädesieni.
1: Strålsvamp.
0: Strålsvamp, och den är ju sån att lömsk att den kan sprida sig långa vägar och så vidare bortåt. Men att nu skulle jag rådgiva att försöka hitta en sakkännare som går igenom, sätta några tusenlappar på det och kanske också få lite svart på vitt att finns det mögelproblem? Vad egentligen, vad blir det också kostnaderna?
1: Ja.
0: Och sen måste man överväga att det där måste medge att det finns fall vart det inte alltid lönar sig.
1: Ja. Och man måste väl gå lite igenom byggkonstruktioner och borra och sia.
0: Mm. Det är sen en annan sak att vi har nu ett stort projekt vart restaureringskostnaderna är mycket större än om man skulle ha byggt ett nytt.
1: Ja.
0: Men sen har huset så stort kulturhistoriskt värde att det finns inte liksom någon annan möjlighet.
1: Den här frågan är kanske lite svår att svara på, det den här andra delen. Huset har elvärme, vilket uppvärmningssystem är att föredra, och vad är ungefär kostnaden? Kan du alls ge något svar på det?
0: Jag skulle säga så här att bergvärme är ännu ganska konkurrenskraftigt, malämpa på finska. Sen beror det ju alltid på att gör man någonting annat i huset samtidigt.
1: Ja.
0: Att till exempel att har man upp alla golven, byter man golvet i isolering, vart det sen mycket lätt och förmånligt att dra nya till exempel rör till vattenburna element och allt så här. Sen igen, om man inte vill göra det, inte har kostnader för det, så måste man igen överväga andra sätt. Men ska vi säga så här att vi brukar nog rekommendera att alltid när det är möjligt så det där, så är det nog bergvärme.
1: Ja.
0: På huvudsakregionen är det en massa fjärrvärmehus också, så här, men att det att du har vattenburen, så det blir nog kanske billigare i längden.
1: Just det. Sen har vi fått en mycket lång fråga. Här är många olika delar av den. Jag tänkte att vi tar i tur med den, för här är många värdefulla saker som många säkert gärna hör om. Peter, han skriver så här: jag undrar om ni kunde hjälpa mig med råd kring vad man ska göra med ett gammalt timmerhus som börjar utvecklas till något av ett livsprojekt. Det är ett äldre timmerhus med träfasad som under lång tid huvudsakligen har använts som sommarstuga. Under de senaste 20 åren har huset däremot moderniserats en del, bland annat har vatten och badrum installerats inne i huset och moderna fönster satts in på nedre våningen. Nu har vi fått flera problem som jag misstänker att hänger ihop med fukt och ventilation som i den gamla konstruktionen. Det handlar bland annat om rötskador i träkonstruktion, skadeinsekter och hålfrass i träet. Jag har hittat husbock och bevingade hästmyror, mögel och andra tecken på fukt. En hel del pärtor går sönder om man rör vid dem. Vitare fläckar i taket på kallvinden, kondensproblem på övervåningen och kallvinden och sättningar i huset. På ena långsidan finns ett naturligt fall från huset, men på baksidan har huset börjat sjunka åt sidan. Syllstenarna verkar på vissa ställen ha börjat vandra utåt, vilket i sin tur har gjort att golvet har släppt i två rum på nedre våningen. Det känns därför som att vi behöver förstå hela grund- och fuktproblematiken innan vi bara gräver runt huset och installerar modern dränering. Jag har fått in flera offerter från grävfirmor, men det föreslår bland annat att sätta sockelplast direkt på syllstensgrunden. Det gör mig tveksam eftersom stenarna är mycket ojämna och huset är byggt för att kunna ventilera och torka underifrån. Jag är också osäker på om man verkligen bör putsa eller täta syllstensgrunden på ett gammalt timmerhus. Här är många saker. Om vi börjar, ja, var ska vi börja? Rötskador i träkonstruktionen.
0: Jep. Ja, det här låter som ett litet projekt som han har där. Först är ju oron det att om han nu stött på husbock och han inte bara ser alltså hålen som de har gjort i stocken, så då är det ett märke av att det finns ganska mycket fukt nu också. För husbocken, den trivs om virke har 60-75% fuktprocent. Så det måste vara jättemycket fukt. Jag skulle nog säga att de är på rätt väg på det sättet att man måste nog vara lite Sherlock Holmes där en stund nu, för nu måste man liksom först förstå att vart ifrån fukten kommer.
1: Just det. Är hästmyror också tecken på fukt?
0: Det är också tecken på fukt. Det är också tecken på fukt. Men nu, det som jag har funderat mest på under du läste frågan var det att nu om vi har en stengrund. Som alla vet som har stått på ett berg så det där vattnet går inte genom graniten.
1: Nej.
0: så det där fukten kan omöjligt komma via grunden in i konstruktionen för att i princip granitstenen, så den suger inte upp fukten från marken.
1: Alltså syllstenar, det är vanliga stenar som man har som
0: i princip istället för en fast en så här, i dagens läge så bygger man fast från betong, så här harkor till exempel, eller du har en betonggrund det. Så då har du liksom granitstenar under yttre väggen. Men fukten måste komma någonstans ifrån, och nu om man inte vet riktigt hur den grund är och vad där finns under huset. Så det tyder på att till exempel fukten kommer under huset och stiger upp i konstruktionen helt lätt. Så luftväg, att det måste vara mycket, mycket fuktigt. Och det är helt möjligt. Det blir ännu värre om till exempel det finns en massa organiskt i krypgrunden. Gammalt bråt alltså som liksom håller fukten. Och det där, det kan till och med vara på vad heter det, berg, att vi hade ett projekt en gång som det var byggt på berg, men det har liksom forslats under 100 år, så var det liksom ungefär 30 cent liksom muld och moren och gamla löv som bara höll fukten, vilket gjorde att när det hela tiden rann vatten under huset, så sen på årtionden så hade alla bärande balkar hade ruttnat.
1: Just så.
0: Och det där, det finns en olika knep att göra det här. Man kan använda olika material som fungerar som kapillärspar. Det finns alltså till exempel så här på finska vahtolasimurske som görs av, som är mycket lätt att hantera. Människor är kanske bekanta med det här lekapapu, så här bruna som man till exempel har i krukor och så här. Eller sen helt liksom sepel, för att få liksom krypgrunden torr. Men det verkar nog som om Ja, det var jättebra beskrivet, tack för det. Men sen å andra sidan, när man inte liksom riktigt vet detaljer, så det där, det är jättesvårt att säga någon helt tummen på att det här är nu det som ni ska kolla till nästa. Men jag tror nog att det kräver liksom mera vad heter det, inspektion och kanske av någon som kan liksom forska mer.
1: Just det. Okej. Okay. Det var en ganska mångfacetterad fråga, men ditt svar är kort och gott att man borde anlita någon proffs nu, att det här

0: och det där, det här är ju liksom komplext emellan när många problem som ska lösas kanske har att göra med varandra. Och då är det ju också det att anlita du till exempel, när han sa att han har tagit från dräneringsfirmor. Så dräneringsfirmans representant säkert från den hänsyn, vilket säger man i dagens liv, svarar kanske rätt från just ett litet perspektiv.
1: Ja.
0: Och så frågar du någon annan som svarar från ett annat perspektiv. Mm.
1: Men ingen ser helheten.
0: Ja, ingen ser helheten. Och det här är för att alla experter, så de får input och så på basen av det så säger de någonting.
1: Mm.
0: Men det att någon på riktigt tar och ger sig in i helheten för att liksom förstå hur olika saker hör ihop till varandra. Så det där, det är jätteviktigt. Och jag rådger också ofta liksom att om man köper ett gammalt hus, så det är bättre att försöka hitta någon i projektet, ett proffs som liksom har hand om liksom att koordinera helheten, än att bara ta in en massa olika experter från olika områden, för då blir alla de där gränssnittena blir ohanterade.
1: Precis.
0: Och så kan det ha fatala följder.
1: Mm. Nu här är sen en ganska specifik fråga. Här är en som frågar, är det bygglov som alltid gäller när man ska byta bredorna i bottenbjälklag så det blir likadant som förr? Jag skulle behöva byta stödjande strukturer. Jag förstår inte riktigt frågan, men kanske du förstår. Du är proffs.
0: Jag förstår, ja. Det har ju ändrats nu lite det här. Och tumregeln har varit tidigare det att om du har en bärande konstruktion till exempel, att du har i mellanbotten bärande balkar och du måste fixa dem, så har det tolkats att, ja, att det här behövs bygglov och någon ingenjör ska rita en ritning och vad det bär och sånt här. Men nu har det lite ändrat på det sättet att om du har rötskada fast i en balk i underbotten och du i princip inte ändrar konstruktionssystemet. Jag menar, du sätter tillbaks, det har varit en balk av trä, en fast en stock. Så du kan göra det utan bygglov, bara du inte, du har i princip sätter en motsvarande balk dit och du försämrar inte. Att du har inte liksom en mindre dimension eller något sånt. Och om du mitt i allt tycker att okej, att det här är en dålig exempel, men att vi byter hela konstruktionssystemet till järnbalkar, då behöver du bygglov.
1: Okay.
0: För då i tekniskt sett så ändrar du på liksom den bärande konstruktionen.
1: Just det.
0: Men det är att har du liksom i ett underbotten har du bredar som du ska byta ut, så det där, det behöver nog inget bygglov.
1: Mm. Oj, oj, tiden rinner iväg. Men jag skulle vilja ännu fråga åt dig att hur ska man balansera mellan att välja lösningar enligt husets ålder och att modernisera?
0: Det är också en bra fråga. Ofta hör man så här att man vill bo i ett gammalt hus, man vill ha stämningen som finns i ett gammalt hus, men man vill inte kanske bo i ett museum.
1: Nej.
0: Och med det brukar man ofta tänka på till exempel köket eller badrummet.
1: Badrummet tänkte jag just säga, ja.
0: Eller så här. Och det finns i dagens läge ganska mycket interiörprodukter och allt sånt här, till exempel för att ha lite klassiskt kakel i badrum och allt sånt här. Vad det gäller kök så kan man ju också, det är mycket modern nu, till exempel shaker-stil, tidslösa liksom klassiska skåp och allt sånt här. Så jag tror nog att eller jag tycker själv att det går helt bra att kombinera liksom att det är praktiskt och på det sättet modernt med en stil som gör att det liksom man inte förstör så att säga den här stämningen. Men egentligen tidsenlig inredning och stil, så vi borde boka ett helt annat separat program om det också. Men, att det där, men det är frågan sen om små detaljer. Jag tar nu ett exempel bara det här att går du till exempel till en bredgård och köper en list med en viss sorts profil och du målar den med pensel för hand, eller du går till en järnhandel och köper en färdig sprutmålad liksom list. Så det är mycket sådana saker som det är svårt

0: om man inte liksom vet att vad är det som gör att sitta stämningen där eller inte.
1: Mm.
0: Att hur man förverkligar någonting. Mm. Men som sagt så det krävs nästan ett separat program att gå igenom alla de här små finesserna som gör att det liksom känns rätt eller inte.
1: Mm. No, den här Freddy Andersson som jag pratade med, så han gav nu inte hemskt mycket, han litar inte mycket på de här byggfirmorna, eller vad heter det, de firmorna som säljer byggmaterial.
0: Ja.
1: Jag vill inte säga något, men de som nu finns i alla städer.
0: Ja.
1: Så då är min fråga att var ska man fråga när det handlar om att renovera gamla trähus? Var hittar jag det här kunnande? Vad är det liksom för professionalitet jag ska leta efter? Vi kan ju inte säga, det kan vara folk i Österbotten, på Åland, Åboland, Östnyland, Västnyland, men var ska man liksom leta?
0: Jag tror man ska leta efter personer och firmor som liksom har erfarenhet och har gjort tidigare. Hållit på med gamla hus. Jag skulle säga i dagens läge också, så det där, fast det är lite svårt med alla möjliga sociala medier, så där finns, om någon sätter en bra fråga så har du genast 1000 olika åsikter. Så det är liksom lätt, det är inte lätt att navigera i en sån djungel med 1000 åsikter. Och Finland har ju också givetvis 5,5 miljoner byggmästare. Alla vet bäst. Så jag förstår problematiken, men det där, det finns ju nog, du nämnde till exempel de här vissa svenska programmen och sånt, att det finns nog mycket ute där på nätet och olika program som man kan lära sig av. Men jag har inte faktiskt liksom ett sånt liksom entydigt svar.
1: Mm.
0: Jag har nog tänkt att om jag själv vinner på lotto, att jag behöver inte arbeta mer, så kan jag bara sitta i så här fåtölj och ha så här röda telefonen.
1: Ja.
0: Svara på människors frågor.
1: Men det kan vara värt alltså att se referenser, vad ja. Denna yrkesman har gjort tidigare, och lite fråga sig fram. Ja. Vi måste tyvärr avrunda, men du ska få göra det som förra veckans experter också gjorde. Nämligen, du får ställa en fråga till nästa veckas expert. Nästa vecka ska vi prata om att lära sig språk som vuxen. Och då har jag med mig en språklärare, och så har jag en kille som kan tala 11 språk. Du får ställa en fråga till någon där av dem nu.
0: Okej, nu jag skulle ställa fast en sån här fråga. Att det där, min dotter har flyttat till Frankrike, och det stör mig lite att jag är jättedålig på franska. Och så när det är ännu ett språk från en annan språkstam än till exempel svenska och engelska och så här. Så det där, hur ska man göra när man liksom i princip skulle ha vilja, men man vet inte ens vart man ska börja? Och så har jag tänkt att okej, det finns en massa appar, men det är också en hel djungel att liksom vad egentligen funkar och vad inte. Och det där med att vad till råd när man inte vet vart man ens ska börja?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Tusen tack, Thomas Norrella. Jag tror att vi skulle ha så mycket att prata om att renovera gamla trähus, så jag måste bjuda in dig en gång till.
0: Jag kommer gärna.
1: Bra.
0: Tack ska du ha.
1: Jag heter Camilla Andelin, och jag önskar dig som lyssnar en god fortsättning på dagen. Vi går mot nyheterna med en artist som kallar sig för Fågelmannen. Och huset heter förstås I ditt hus.

0: Nu är klockan 7 och här är nyheterna. God onsdagskväll. Det är idag 3 år sedan Hamas attack mot Israel som blev startskottet i kriget i Gaza. I attackerna dödades cirka 1200 människor och över 250 personer togs av Hamas som gisslan. Sveriges radios korrespondent Cecilia Udén berättar om hur lagen har märkts i Israel.
1: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist, 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Om en dryg timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova, där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan, och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
0: Hamas attack och kriget i Gaza har varit förödande för fredsprocessen i Mellanöstern, men det finns de som vill fortsätta att verka för fred, berättar Udén.
1: Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft till fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
0: Så alltså Cecilia Udén från Sveriges Radio. Här hemma så rapporteras en vändning till det bättre från byggbranschen. Byggindustrins barometer visar att kriget i Iran inte har påverkat läget så mycket som befarat, och de uppmärksammade datacentralerna spelar en stor roll för de förbättrade utsikterna. AG Karlsson berättar mer.
2: Byggnadsindustrin tror att datacentren har en tillväxtpotential på 14 miljarder euro fram till år 2035. Det kan betyda så mycket som 180 000 nya årsverken.
3: Meillähän on siis aivan valtava tämä investointipotentiaali, joka on tuonne vuoteen 2035 tunnistettu. Tämähän on aivan valtava.
2: Vi har identifierat en enorm tillväxtpotential, säger chefsekonom Jouni Vihmo vid byggnadsindustrin. Det har förekommit oklarheter kring byggandet av Googles datacenter i Muhos. Googles dotterbolag Tuike Finland uppges ha huggit ett stort område skog utan genomförd miljökonsekvensbedömning. Enligt byggnadsindustrins verkställande direktör Alexi Randell påverkar det skedda utan tvekan medborgarnas acceptans för projekten. Myndigheterna har också en roll i att systemet fungerar.
4: Meidän pitäisi huolehtia sen lisäksi, että sääntely on toimivaa ja sitä noudatetaan, että meillä on myös sitten riittävät resurssit neuvoa ja tehdä tarvittavia luvituspäätöksiä.
2: Vi borde se till att regleringen fungerar och följs och att det finns tillräckliga resurser för rådgivning och fattande av tillståndsbeslut. Byggnadsindustrin tror att Finland just nu klarar av att bygga det som behövs för datacentren. Men i fortsättningen kan det bli problem.
3: Pitkällä aikavälillä meidän pitää varmistaa, että Raksa-alalla on riittävästi työvoimaa.
2: På lång sikt måste vi se till att det finns tillräckligt med arbetskraft i branschen, säger Jouni Vihmo.
0: Antalet kommuner borde minska, pensionsåldern höjs till 70 år och hemvårdsstödet avskaffas. Det föreslår finansministeriet för nästa regering. Finansministeriet har kommit med en analys om hur Finlands offentliga finanser kunde förbättras. Ministeriets analys behandlar helheter som ska vara centrala under nästa valperiod. Hur mycket de här åtgärderna skulle stärka den offentliga ekonomin, det kommer ministeriet att berätta senare i oktober. Och sen kan vi berätta att årets Nobelpris i kemi delas mellan två forskare, Enrika Gan från Frankrike och Enzo Suai från Japan. De får priset för upptäckten av icke-linjära effekter av autokatalys inom asymmetrisk organisk syntes. Och Svenska Nobelkommittén säger att Kagan och Suai har gett oss en lösning på en över 100 år gammal kemisk gåta hur homokiralitet kan uppstå spontant. Och på vår webbplats förklarar vetenskapsredaktör Markus Rosenlund närmare vad det här egentligen innebär. Imorgon får vi veta vem som får Nobelpriset i litteratur. Väderrapporten och varningarna. Det är till en början mest klart och uppehåll, men imorgon så kommer ett nederbördsområde innebär västra Finland. Utsikterna till kväll morgonkväll. Södra mellersta Finland svag för svag vind. Imorgon i den västra delen tilltagande vind från öster. Mest klart och uppehåll. Imorgon mulande på dagen från västra regn. I söder och öster fortfarande i huvudsak uppehåll. I natt är det som lägst mellan minus 1 plus 5 grader och i morgon på dagen som högst från 8 till 13 grader. Och andes norra del får avtagande västlig vind som ändå i norra Lappland fortfarande är tämligen byg. Mest klart eller uppklarande och uppehåll. Närmast i nordligaste Lappland kan det bli en och annan regnskur eller snöby. Och imorgon så väntas allmänt molnigare väder. Det är i natt mellan minus 2 och plus 3 imorgon på dagen från plus 4 till 9 grader. Det gäller vindvarning för gäller för landområden i norra Lappland. Där blåser kraftig västlig till nordvästlig vind med byar på 15 meter i sekunden. Prognosen fram till den 12 oktober visar att ett kraftigt lågtryck med nederbörd drar in över södra och mellersta Finland i periodens början och fortsätter österut. Och sen till helgen så kommer ett annat lågtryck från sydväst. Mest blir det nederbörd i form av regn, men i norr kan det också bli snöslask eller snö. Speciellt i Lappland så blir det vädret kallare. Högsta dagstemperaturen är i början mellan 4 och 12, i Lappland mellan plus 5 och minus 2 grader. Om nätterna är det som kallast från 0 till plus 10, i Lappland mellan 0 och minus 10 grader. Sjörapporten, varning för hård vind, gäller på Bottenhavet. Där blåser det i morgonkväll ostlig vind upp till 14 meter i sekunden. Och meddelande för båtförare på norra Östersjön, Hålandshav och Skärgårdshavet är det i morgonkväll frisk sydostlig vind 12 meter per sekund. Imorgon närmar sig alltså ett lågtryck Finland från sydväst och utsikterna. Finska viken, västlig till nordvästlig vind som avtar, nu i natt mellan 2 och 6 meter i sekunden. Framåt morgonen blir vinden sydväst och sydostlig och tiltar på förmiddagen mellan 5 och 9 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet får först vind av varierande riktning upp till 20 meter i sekunden. Från i natt så blir det i huvudsak sydostlig vind som tiltar. I morgonbitti och sen fram på förmiddagen är den blåsande mellan 6 och 11 meter i sekunden. På morgonen och på dagen kan det regna lokalt, mest ändå sikten god. Bottenviken och Kvarken får vind omkring nordväst som avtar, först mellan 5 och 11 och fram på efternatten 2-6 meter i sekunden. Sen blir vänder vinden och blir mest omkring sydostlig och imorgon så under dagens lopp tiltar vinden. På eftermiddagen så kan det på Bottenhavet blåsa upp till 14 meter i sekunden. Lokalt kan det regna, mest ändå sikten god. Och Bottenviken får västlig till nordvästlig vind mellan 9 och 13 meter i sekunden. I natt så avtar vinden i morgonbitti alltså är det mellan 6 och 9 och fram på eftermiddagen 2 till 5 meter i sekunden. God sikt. Saimen västlig till sydvästlig vind som avtar från morgonen mellan 2 och 6 meter i sekunden. På eftermiddagen är vinden ostlig och sikten är god. Sen utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken får vind omkring syd 114 meter i sekunden. På fredag kväll på den västra delen tilltagande nordlig vind. Sannolikheten för hårdvind är 30%. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Vind omkring sydost 114 meter i sekunden. Från kvällen vind omkring nord. Sannolikheten för hårdvind 30-70%. Och hela Bottniska viken får vind omkring ost. På fredag på dagen är vinden omkring nordlig och sannolikheten för hårdvind är 70%. Vädret på kuststationerna klockan 18. Aspö plus 14 grader, västlig vind och 9 meter i sekunden och klart. Sikten 50 kilometer. Gotkaranka plus 13 grader, väst 5, klart. Sikten 49 kilometer. Orrengrund plus 13 grader, västlig vind 5 meter i sekunden. Klart, sikten över 20 kilometer. Ensalö plus 13, väst nordväst 9 meter i sekunden. Kalboda grund plus 13, väst sydväst 11. Östertokan plus 14 grader, västlig vind 10 meter i sekunden. Gråhara plus 17 grader, väst 8 och klart och sikten 20 kilometer. Makilo plus 13, väst 10 meter i sekunden. Bågaskär plus 13, väst 6 och klart, sikten 50 kilometer. Hangetulludden plus 12 grader, västlig vind 7 meter i sekunden. Russare plus 12, väst 9 meter per sekund. Väner plus 12 grader, väst 4. Ute plus 12, väst 6 och klart och sikten 33 kilometer. Nordgrund plus 12 grader, västlig vind 5 meter i sekunden. Fagerholm plus 12, väst 4. Vilsonti plus 13, västlig vind 3 meter i sekunden och sikten 50 kilometer. Gotska Sandön plus 12 grader, sydvästlig vind 2 meter i sekunden, sikten 44 kilometer. Kumlinge plus 12, väst nordväst 4, klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 12, väst 2, klart och sikten 20 kilometer. Märket plus 12 grader, nord 2 meter i sekunden. Enskär plus 11 grader, väst 5, klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 11, väst 8. Tahkoluoto plus 11, väst nordväst 8 och nästan klart, sikten 37 kilometer. Sälgrund plus 11, väst nordväst 11 meter i sekunden, nästan klart och sikten 50 kilometer. Bredkärret plus 11, väst 9. Strömmingsbådan plus 12, väst 11. Valsörarna plus 11 grader, västlig vind och 10 meter i sekunden. Kallan plus 11 grader, väst 11. Tankar plus 11 grader, väst 12 och klart och sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 11 grader, väst 11. Nahkiainen plus 11 grader, väst 13. Vrahestad plus 10 grader, väst 11 och klart och sikten 20 kilometer. Ulleåbari plus 10 grader, västlig vind 9 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 11 grader, väst nordvästlig vind 12 meter per sekund. Och klart väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 hade plus 11 grader, västlig vind 11 meter i sekunden. Och Ajos plus 10 grader, väst nordvästlig vind 7 meter i sekunden. Klart väder och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet mätte i Kemi plus 20 cm, Ulleåborg plus 28, Brahestad plus 23, Jakobstad plus 19 och Vasa plus 18 cm. Vidare Kasky och Mäntiluoto plus 15, Rauma plus 16, Åbo plus 18, Fögle plus 14, Hange plus 16, Helsingfors plus 18, Borgå plus 20 samt Fredrikshamn plus 25 cm. Och våghöjden på norra Östersjön var 0,9 meter. Vad gäller meddelanden från Försvarsmakten hänvisas lämpligen till försvarets webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 20.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Välkommen till kvällens andakt som handlar om hopp och att upplyfta våra hjärtan. Jag som leder andakten heter Jonas Gelin och bor i Stockholm. Det finns mycket oro i vår tid. Många bär på en känsla av vanmakt och maktlöshet inför ett förändrat säkerhetsläge och en pågående klimatkris. Finns det något att hålla fast vid i turbulenta tider när världen har blivit så rörlig och rörig? Något som det talas allt oftare om nu för tiden är ordet hopp. Kristendomen är hoppets religion. Även om Jesus aldrig verkar ha använt ordet hopp så genomsyras hela hans undervisning av just hopp. Namnet Kristus ger hopp. Paulus talar om Gud som hoppets Gud. Och när han beskriver sin övertygelse att livet fortsätter efter döden, då gör han det med för honom självklara ordalag. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Den som är kristen är född på nytt till ett levande hopp genom Kristi uppståndelse. Gläd er i hoppet. Var tålmodiga i lidandet, uthålliga i bönen. När den heliga anden bor i människans hjärta så är det Kristus som finns hos henne. Hoppet om härligheten. Ja, utan hoppets dimension så får kristen tro nästan illusoriska drag. Hopp är mer än att tänka positivt. Eller att vara optimistisk i största allmänhet. Hoppet påminner oss i första hand inte om det som har varit utan om det som kommer ske och vad vi kommer bli. Men hoppet stannar inte vid att vara en idé om framtiden. Hoppet är ett sätt att leva och verka redan här och nu. Hoppet ger oss mod att stå upp för det som vi tror på. Och gör att vi till och med kan våga ta risker. Ett av de tydligaste tecken för hopp i kyrkans sammanhang är nattvarden. I brödet som bryts länkas dåtid, nutid och framtid samman. Nattvarden manifesterar framtiden. Den blir tecken för det som ska komma. Nattvarden brukar inledas med en uppmaning, sursum corda. Upplyft är hjärtan till Gud. Att upplyfta sitt hjärta innebär en beredskap, en beredvillighet att öppna upp för Guds rike i mitt eget liv. Det blir en kontrast till en hållning där allt handlar om att hävda sina egna anspråk. Att upplyfta sitt hjärta handlar istället om att se saker från ett annat perspektiv, ovanifrån eller från ett annat håll. Att leva i hoppet. Vi definierar oss ofta utifrån vad som har varit. Vi mäter ofta vårt värde i vad vi har gjort. I nattvarden är det tvärtom. Där ryms både en framtidsförväntan och ett slags föregripande av det som ska ske. Den som tar emot nattvarden tar emot framtiden. När brödet bryts så blir vi påminna om vår kallelse. Att vi är kallade från lidande och död. Att vi behöver befrias från självcentrering och splittring. Vi får upplyfta våra hjärtan, lyfta vår blick och arbeta för gemenskap, gästfrihet och generositet. Där de nödlidandes behov finns i främsta rummet. Livets mening handlar inte om att få ut så mycket som möjligt av det liv som levs här och nu. Livets mening handlar om en livsinriktning och livshållning mot både omvärlden, framtiden och det som finns bortom det jordiska. När brödet bryts så får vi hjälp att få syn på det som är allra viktigast. Vad kan du och jag göra för Guds rike? Finns det något att hålla fast vid i turbulenta tider när världen har blivit så rörlig och rörig? Mitt i ett förändrat säkerhetsläge och i en pågående klimatkris så får vi upplyfta våra hjärtan till Gud, hoppets Gud.
Gud som vill hjälpa att gå både bortom och mot det vi ser och vara hoppets tecken i vår värld. Öppna ditt hjärta och ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.

0: Det här är Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet om när politiker pratar om politiker, sig själva och sina motståndare.
1: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget.
2: Det är en rödgrön röra som inte kommer...
3: Vem är brun?
4: De blåbruna är...
3: Vem är brun?
0: Ja, så där kan det låta. Och det ska vi prata mer om. Gäster i det här avsnittet är Anna Wallberg Gustafsson som är docent i svenska vid Lunds universitet och som bland annat forskar om språk i politiken. Hej Anna.
5: Hej.
0: Och My Råvedder som är journalist och inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Hej My.
6: Hej.
0: Det här vad partier och olika politiska koalitioner kallas och hur de själva blir benämnda, det är ju något som varierar över tid. Det som funkade i förra valrörelsen kan vara helt fel nu. Jag tänker januaripartierna, de hör vi inte om nu. Varför inte My?
6: För att det baserar sig på ett samarbete som inte längre finns.
0: Nej, precis. Och då är det liksom helt borta. Det finns ju andra namn som jag ändå så här plockade upp från ganska nyligen. Alltså decemberöverenskommelsen, förkortad DÖ, alliansen... Och sen har vi nu då tidssamarbetet. Var kommer de här namnen ifrån, Anna?
5: Det är väl en kombination. Ibland lanserar man ju namnen själva för att det ska liksom markera någonting nytt och kanske bli viralt då. Men ibland är det väl också journalisterna. Jag tänker på det där med tidlaget. Det var inte deras eget väl?
6: Det finns ju också lite olika sätt att beskriva saker. Och det brukar ju vara en kamp om vem som vinner det här. Vilken benämning man får. Som till exempel decemberöverenskommelsen DÖ. Man försökte ju lansera olika namn innan för att den skulle låta så negativt. Men det landade ändå på DÖ. Så då får man väl säga att de som var liksom lite mer negativt inställda till det här vann. Med Tidö gänget och Tidölaget, där har det också varit en dragkamp, vem som har fått sätta vad. Och då är ju Tidölaget, finns en viss känsla av negativitet kring ändå hur man uttrycker det. Det är ju motståndarna som vill sätta det. Och Tidögänget eller Tidösamarbetet, det är ju de som har slutit det här avtalet som vill sätta det. Och där tänker jag att det var nog ändå de som satte det. Alltså Tidögänget eller Tidösamarbetet är det som vi använder mest.
0: Men jag tänker så här, de här då liksom januaripartierna eller januariavtalet och decemberöverenskommelsen, är det medvetet att som heter något neutralt som en månad, tror ni? Alltså är det ett bra samarbetsnamn då?
6: Men det handlar ju om att hitta någonting som är lätt som folk förstår, som de snabbt kopplar. Till exempel nu under våren så har ju Liberalerna, de tog ju beslut att de skulle börja samarbeta med Sverigedemokraterna. Och då hade de ju en presskonferens på fredagen den 13 och omedelbart försökte man sätta namnet fredagen den 13 överenskommelsen på det här samarbetet. Mm. För att ge det en känsla av, igen, otur, negativitet. Och det har ju inte heller riktigt satt sig, för det handlar ju om här att se till att man inte landar i den här negativa beskrivningen av någonting. Men det är ju väldigt enkelt att ta någonting som grundar sig i en plats eller en tid eller en månad om man ska sluta ett avtal.
0: Tidöpartierna, alltså Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, de samarbetar ju fortfarande, men enligt ett dokument från Moderaterna som Expressen tagit del av så ska det här nu undvikas. Man ska inte säga Tidöregeringen utan istället säga samarbetspartierna. My, vad säger du om det? Varför vill de inte kalla sig Tidöpartierna längre?
6: Ja, men det handlar ju om att syfta framåt. Att när de går in i den här valrörelsen och inför nästa val och en möjlig regeringsbildning efter det valet, då kommer ju inte tid och slott för platsen man gör det på, förmodligen. Utan då vill man ju ha en ny era, en ny tid, ett nytt typ av samarbete som man kanske vill sätta ett nytt namn på. Förmodligen kommer det ju bara bli, om de då vinner valet, så handlar det ju mer om att de blir regeringen. För man har ju behövt ett annat namn på det här samarbetet nu, eftersom vi har haft tre av de här partierna i regering och ett utanför. Och då har man ju haft ett samlingsnamn som är Tidöpartierna, istället för att säga regeringen och SD, vilket ju är den andra beskrivningen av det här samarbetet.
0: Alltså samarbetspartierna, det har jag faktiskt inte hört dem själva använda än så länge. Det kanske de har gjort, men inte vad jag har hört. Men, och man kan säga att Tidöregeringen, det är ju fortfarande det som används. Men de själva verkar ju ha bytt spår lite. Vi kan lyssna på vad Ulf Kristersson sa i den här partiledardebatten i riksdagen i juni.
7: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning.
0: De kallar sig nu för det blågula laget, och det har jag också hört tidigare. Vad signalerar det blågula laget?
5: Alltså det är väl ett försök att göra anspråk på svenska flaggans färger och Sverige-laget på något vis. Men rent krasst är det ju bara partiloggornas färger. Men den enda som är gul eller har gult i loggan är ju Sverigedemokraterna. Så då visar man väl att man inkluderar dem, men de får ju ganska stor plats då också.
0: Vad säger du, Mi? Alltså du är journalist på Aftonbladet. Kommer ni haka på det blågula laget? Är det något som du skulle kunna använda för att beskriva regeringen?
6: Nej. Nej, det kommer vi inte att göra. Nej. Det är ju så uppenbart att det här är liksom en partiskapelse för att kunna visa på enighet, kunna visa på att man har gått vidare från det här samarbetet till ett liksom ännu tajtare samarbete. Och som ni är inne på här, så det också har en anspelan till liksom nationalistiska sidan. Så att jag tror att Sverigedemokraterna känner sig väldigt bekväma och inkluderade och välkomna i samarbetet som man kallar det blågula samarbetet.
0: Vi ska fortsätta prata om färger och ska lyssna på hur det kan låta.
3: Detta är en rödgrön röra och jag menar att det är ju snarare en underdrift att kalla det för det.
2: Det är en rödgrön röra som inte kommer få igenom sin budget.
4: Det är möjligt att den rödgröna röran skulle kunna enas om just det här beslutet idag, men de skulle aldrig kunna enas om.
0: Det här är alltså, vad ska jag kalla dem då? Samarbetspartierna, eller alltså Tidöpartierna, vad de kallar oppositionen rödgrön röra. Och det här var ju nutida ljudklipp, men det sägs att den som har myntat det här är Carl Bildt, och då kunde det låta så här på hans tid.
8: Och hur ska då denna rödgröna röra

0: kunna driva utrikespolitik.
1: Men vad säger du om att, alltså det verkar som att tidigare regeringen och företrädare där, de har börjat använda det här kanske lite mer igen, eller vad säger du?
2: Ja, men det är ju en klassiker, så den är ju ständigt återkommande. Men jag tittar också på den här listan av ord man skulle säga och inte säga som Moderaterna hade skickat ut. Och där tyckte man ju att man inte ska säga rödgrön röra och liknande, utan att man istället ska säga vänstersidan och vänsterpartierna. Och det handlar väl igen om en skiftning i vad man tänker att väljarna skräms av. Så den rödgröna röran då, om väljarna skulle skrämmas av att det är oordning, att man inte kan få någonting gjort, att det finns problem att samarbeta. Nu i politiken och i den här valrörelsen så är det ju det här som Moderaterna benämner som en farlig vänstersväng. Det är ju det som man vill skrämma väljarna med, och då är det ju viktigt också i sitt språk att betona det när man pratar om sin politiska motståndare. Och därför vill man ju skifta över till att kalla det någonting annat, men jag tror att den rödgröna röran, det kommer återkomma. Det är inte ett uttryck som kommer försvinna i första taget.
1: Nej. Det har ju gjorts försök att bemöta detta. Vi kan lyssna på när Göran Persson gjorde ett sånt försök.
3: Den rödgrön reda i Tyskland, den rödgrön reda i Frankrike, det är rödgrön reda i Italien, det är rödgrön reda i Finland, och det blir rödgrön reda i Sverige.
1: Ja, Anna, vad säger du om den här strategin? Var den smart?
4: Alltså den fick ju ingen genklang.
1: Nej.
4: Det har ju liksom inte satt sig i någon rödgrön reda. Jag tror att det rödgrön röra är för liksom catchy för att det ska gå. Alltså normalt sett så brukar man ju säga då, när man ger råd till liksom politiker, att man inte ska gå in i motståndarens ram. Liksom. Man ska inte använda samma begrepp. Därför att det, då bara aktualiserar man samma ram igen. Då fortsätter man att nöta in den där rödgröna röran som alla har hört först.
1: Ja, det jag undrar är så här, om rödgrön röra har blivit så... Vi har hört det så mycket så att de rödgröna partierna har svårt att kalla sig för de rödgröna. Vad tänker du om det, Mi?
2: Nej, men det tror jag att man fortfarande gör. Vi har ju däremot hört den här valrörelsen att det finns viss slitning där också. Till exempel så har ju Elisabeth Rinkqvist, som är partiledare för Centerpartiet, ju ställt sig emot att inkluderas i det här när man kallar det för den rödgröna sidan. Eftersom det finns, precis som Anna är inne på här, det finns ju en ganska spretig bredd i de här partierna som ändå är de rödgröna partierna i svensk politik just nu. Så att det är inte helt enkelt heller att definiera partier som grupp genom färger på det här sättet om det inte finns ett etablerat samarbete.
1: Nej, men precis, det kan vara känsligt det här med färgerna. Vi ska gå vidare och prata om det och lyssna på när det blev riktigt upprörd stämning om färger.
5: Du pratar om de blåbruna. Vem är brun? Vem är brun?
6: De blåbruna är ett...
5: Vem är
6: etablerat...
5: brun?
6: Jag kan svara på den frågan om du...
5: Ja, gör det då.
6: Ja. Blåbrun är ju ett etablerat begrepp för just konservativa partier som jobbar
5: brun,
6: med högerpopulistiska partier.
5: Vem är brun?
6: Jag skulle säga att ditt parti är ett högerpopulistiskt parti.
5: Kallar du mig för nazist?
6: Högerpopulist, sa
5: du
6: jag.
5: Du kallar mig för nazist?
1: Ja, det här var ju Miljöpartiets dåvarande språkrör Per Bolund och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson från en partiledardebatt 2021. Och Bolund säger att han menar att brun, det står för högerpopulistiska partier. Åkesson menar att det betyder att man är nazist. Anna Wallberg Gustafsson, vad säger du? Finns det en otydlighet i färgen bruns betydelse?
4: Nej, det skulle jag inte säga. Man associerar till brunskjortor. Det är givet att man associerar till nazism. Och det är inte liksom vedertaget för högerpopulistiska partier att kalla dem för bruna. När man gör det så menar man ju att de har någon slags koppling till nazism ändå. Eller någon slags idébakgrund till nazism.
1: Vi har en lyssnare som heter Lennart och han skriver: de blåbruna passade inte Åkesson. Han vill inte vara brun. Namnet Tidöpartierna lurar folk. Varför gör media som Jimmy vill? Och My Råvärde, nu får du representera hela media här då. Men Sverigedemokraterna är ju ett parti som media har benämnt på olika sätt. Alltså främlingsfientliga, högerpopulistiska. Hur skulle du säga att de benämns nu? Eller benämns de ens på något särskilt sätt?
2: Nu benämns de ju som ett högerparti, som ju också är ett epitet som de ju inte helt och hållet håller med om egentligen. De tycker ju att de är ett nationalistiskt parti mer i liksom i konservativa hörnet. Jag tycker ju nu, för jag egentligen pratar ju för mig själv och inte för all media, Jag tycker ju att det har varit viktigt under hela tiden som Sverigedemokraterna har varit aktiva i rikspolitiken, alltså sedan 2010, att vi har benämnt dem på ett ganska neutralt sätt, mer eller mindre i alla fall, precis som vi har gjort med alla andra partier. Men jag skulle nog säga att det är viktigt för medias håll att inte sätta så mycket benämningar på partier utan mer prata om dem neutralt.
1: Mm. Vi ska gå vidare till ett namn som verkligen fick genomslag och som vi har nämnt här innan också, Alliansen. Det var ju Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Och det här var ju ett namn som de själva ville kalla sig och som media kallade dem. Hur blev det så, My?
2: Men egentligen så hette de ju inte Alliansen, utan de hette väl egentligen Allians för Sverige.
1: Ah.
2: Och att Alliansen är ju någon slags smeknamn då ju igen, på vad det var som blev. Ja, men det var ju för att det var en sån tydlig beskrivning av de här fyra partiernas politiska projekt. För att det måste ju, när man sätter liksom ett namn på olika typer av samarbeten, så måste det också inkludera ett politiskt projekt. Annars är det ju egentligen ingenting i politiken. Då är det bara fyra partier som gillar varandra och det betyder ingenting. Utan när man verkligen behöver ett namn, det är för att man har ett politiskt projekt. Mm. Och Alliansen, de hade ju ett väldigt tydligt politiskt projekt och därför var det också lätt att ge de här fyra partierna ett tydligt gemensamt namn.
1: Men Anna, vad säger du då om du tänker jämföra namnet Alliansen och det blågula laget? Vad skiljer de åt?
4: Ja, men då är det där lite som jag har tänkt på förut, att laget liksom betonar ju mer att man är en enighet, att man har ett gemensamt mål, att man är en kugge i det här maskineriet, laget. Medan alliansen snarare är fristående aktörer i samarbete. Det kommer ju liksom ifrån mer internationella sammanhang där länder går i en allians eller olika aktörer står i en allians. Då har man liksom bevarad integritet. Mm. Så jag tänker att det laget är mer den här sportmetaforen. Den riskerar mer att liksom sudda ut de enskilda politiska projekten.
1: Mm. Men om man tänker liksom rent, man pratar om det mer om hur de liksom lyckas vinna väljare. Alltså är det strategiskt smart att ha ett samarbetsnamn? My, vad säger du?
2: Precis som Anna är inne på, så det här är ju ett problem. När det blir sådana här starka lagbyggen så blir det egentligen ett problem för de små partierna. För de äts ju upp och det går ganska dåligt och blir ganska kämpigt för dem i de här samarbetena. Det vet vi ju historiskt, att de liksom blir för små och de blir av med sin liksom unika del av politiken. De kan inte riktigt urskilja sig från de stora partierna. Så att det finns ju en nackdel i det, samtidigt som de då kan bli lyfta av om ett samarbete om det är så att de håller på att åka ur riksdagen till exempel.
1: My Råväder, journalist på Aftonbladet, och Anna Wallberg Gustafsson, docent i svenska vid Lunds universitet. Tack så mycket för att ni kom till Språket.
2: Tack. Tack.
1: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en programserie från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Och nästa avsnitt, det kommer handla om vad politiker kallar oss väljare. Missa inte det.

nu är klockan 8:00 här i nyheterna. Polisen har inlett en preliminär utredning av hur de har gått till vid planeringen av Googles datacentral i Muhos i norra Österbotten. Det är Iltalehti som rapporterar det här. Polisen ska försöka ta reda på om ett brott begicks i fallet. I så fall så kommer en egentlig förundersökning att påbörjas. Det är en privatperson som har lämnat in en begäran till polisen att utreda saken. Och polisen har också bett tillstånds- och tillsynsverket om ett utlåtande. Verket gav i år order om att stoppa arbetet på Googles datacentraler både i Muhos och Kajana. Där hade avverkat skog och fraktats bort jord, med även om miljökonsekvensbedömningen inte har blivit klar. Världshälsoorganisationen WHO har kommenterat uppgifterna om misstänkt pest i Ryssland. En kvinna som var anställd vid ett laboratorium i Irkutsk-området i Sibirien rapporterades i helgen ha dött i lungpest. Idag sa WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att man inte kan göra någon fullständig riskbedömning då man inte känner till hela bilden, och nu har man bett Ryssland om mer information, enligt Tedros. Även EU och USA har betmanat Ryssland till mer öppenhet om sjukdomen. Ryska myndigheter har tonat ner dödsfallet. Där hette det att kvinnan dog i lunginflammation som hon hade fått av okända orsaker. Och EU har också enats om nya sanktioner mot Ryssland. Över 1600 ryska personer, företag och organisationer kommer att beläggas med sanktioner, uppger diplomater för nyhetsbyrån AFP. Främst så drabbas personer och företag med kopplingar till den ryska försvarsindustrin. De får inreseförbud och deras eventuella tillgångar i EU blir frysta. Sanktionslisten här ska godkännas av EU-ländernas utrikesministrar vid deras möte i Luxemburg på måndag. Sen tidigare så finns över 3000 ryska namn på EUs sanktionslista. Och Finlands åtgärder inför klimatförändringen är alltför långsamma. Det bedömer forskare vid Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitra. Klimatuppvärmningen i Finland är dubbelt så snabb som på jordklotet i snitt. Men Finland har inte förberett sig tillräckligt väl på ett varmare klimat, anser experterna. Sitra säger att det handlar om att om de värsta klimatprognoserna besannas, så betyder det slutet för vårt välfärdssamhälle. Till exempel skogsindustrin kan drabbas när vintrarna blir regnigare, kälen blir grundare och vårarna blir torrare. Mer om det här dystra ämnet kan man läsa på vår webbplats. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 9:00.

0: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag är en tidigare elitidrottare inom sportskytte vars hemförening är Raseborgs skyttar. Under sin aktiva karriär reste han mycket runt världen med landslaget och han har också 3 FM-guld under bälte plus andra valörer. Han avslutade sin aktiva idrottskarriär lite överraskande år 2021 i 26 års ålder efter bara 8 år inom toppidrotten. Efter det blev han tränare inom gevärsgrenen samt ungdomstränare på Finlands sportskytteförbund och sedan ungefär 1,5 år tillbaka är han verksamhetsledare på Svenska Finlands sportskytteförbund. Min lördagsgäst idag är Joni Stenström. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Och i en av dina första kolumner för Finlands svenska idrott, vad sportskytteförbundet är ju en del av det, så skrev du, citat, mängden utövare minskar inom skyttesporten i Finland för varje år som går. Det reflekteras också i det finlandssvenska sportskyttefältet. Citat, och det finns en hel del jobb att göra för att öka intresset för sportskytte, citat, slut. Där var det. Har det hänt något på den här punkten under den tid som du har varit verksamhetsledare, Joni? 1,5 år?
1: Ja, kanske inte så mycket ännu. Eller liksom, nu jobbar jag ju för det. Men att det är ju inte kanske hela sanningen ändå det där som jag skrivit då i min kolumn. Att det där nu, att jag såg mera från de här traditionella grenarna i den här kolumnen. Alltså då OS-grenar.
0: Mm.
1: Och det där med att skytte annars så är ju ökar det där utövningsmängden. Men det är sen då mera i sådana här så att säga reservist-skyttekretsar.
0: Ja.
1: Bland annat och mera liksom dynamiskt skytte. Så det är populärt och det är också ganska stor orsak till det är världsläget vi lever i idag.
0: Precis, folk är i beredskap så att säga.
1: Ja, ja. Och det, är liksom, det finns ett stort tryck på reservissidan. Mm. Att det är många som vill hålla på mer aktivt med skytte än tidigare.
0: Deltar du själv någon gång i reservistskytte?
1: Nej, jag har själv inte deltagit, men nog bekanta mig och följt med.
0: Ja, okej. Ni har ju alltså inlett ett pilotprojekt, men jag tänkte på det här med hur man ökar populariteten då, och då på OS-grenarna kanske speciellt. Men ni har ju ett ganska lyckat pilotprojekt som började hösten 2025 och fortsatte våren 2026, kanske har kommit fortsättning efter det också. Alltså en skytteskola i Ekenäs och Ingo på Raseborgs skyttars skjutbanor, och det har varit framgångsrikt, eller hur?
1: Ja, alltså grundtanken med det där så är det att jag vill hjälpa föreningarna med deras då rekrytering och det där nu att då göra ett program som är då enkelt att ta i bruk i föreningarna och sen då så att man kan liksom vidareproducera det sen till flera föreningar. Och då så det är liksom en grundkurs på 5 gånger då med luftpistol och luftgevär.
0: Mm.
1: Så man lär sig grunderna. Och det är öppet för vem som helst. Eller det, då i piloten hade vi liksom en nedre åldersgräns på 8 år.
0: Okay.
1: Att yngsta deltagarna var 8 men äldsta var 74.
0: Ja.
1: Så däremellan. Och nästan hälften var fullvuxna deltagare. Så det var liksom, det var mycket blandat.
0: Ja.
1: Och det där nu, ja, det var då den där piloten. Och det där nu, och nu fortsätter det i Ekenäs och Ingo då nu på hösten och nu har vi också i Borgo och på Åland och i Närpes också det här samma programmet. I Borgo har de börjat redan idag, det 4:e gången som de har grundkurs 4, eller det är 4 stycken gånger av 5 som man ordnar då en grundkurs. Och i Närpes och Åland ska de börja sen senare i höst. Och det har varit just min tanke att det ska då börja sprida sig först i Svensk Finland och sen hoppeligen kanske också nationellt.
0: Ja, är du involverad i alla de här projekten som pågår runt omkring i Svensk Finland?
1: Det där på det sättet att jag har liksom gått igenom med föreningarna, jag har gått igenom programmet och ger stöd åt dem till den mån de behöver. Att då i det här pilotprojektet så var jag ganska mycket själv på plats också och se hur det fungerar. Men att nu det där nu så är det då jobbet överleds till föreningarna och de får köta,
0: ja,
1: köta det, men att jag är sen som bollplank och det där stöd om de behöver hjälp.
0: Jag såg alltså lite statistik på den här första versionen av det här pilotprojektet och till och med 101 personer kom för att pröva på skytteskolan läste jag. Och det var upp till en tredjedel som valde att fortsätta sedan, och det är ju det man vill. Ja. Att de fortsätter sedan med följande kurser och blir kvar, och kanske förhoppningsvis blir också tävlingsskytt och möjligen sedan.
1: Ja.
0: Och några har ju faktiskt fortsatt med att de ville tävla till och med.
1: Ja, ja. Och det här är också liksom det tanken då, att det just att för alla, så just att föreningarna, som det är i många andra också föreningar i många andra grenar, så är ju föreningsaktiva bara minskar. Så det här är också liksom det just att, jo, att om du kommer med som kanske kommer att prova som 40-50-åring, så blir du ju kanske en OS-skytt då mera.
0: Mm.
1: Men du kanske kan bli värdefull på något annat sätt för din förening.
0: Ja.
1: Så därför just har varit tanken också att det ska vara så öppet för alla, och sen då att man ska få fortsätta på sina egna villkor.
0: Mm. Då i den här första versionen, så ni hade ju alltså folk i väldigt, den där åldersklammen var väldigt bred, att det kom unga och gamla, det kom män och kvinnor. Det intressanta var väl att det kom mycket äldre kvinnor eller över 18-åriga kvinnor och många under 18-åriga män, var inte så?
1: Ja, att det var en klar liksom att de, så att säga, barnen som kom, så var nästan alla pojkar, men sen då när vi började tala om vuxna, så var det 90% nästan var kvinnor.
0: Vad beror det på?
1: Jag tror att det till viss mån är det att det där männen har någon sorts bild, kanske många av skytte, att de har skjutit i armén till exempel eller något sånt här. Och det har jag också förstått sen då på den här reservissidan, och det, så där finns det också liksom mycket kvinnor som vi kommer att testa på deras liksom skytte, och sen sådana MPK-kurser och sånt.
0: Just det.
1: Så det där nu. Och sen var det också jätteofta att när det kom då en förälder och ett barn, så var det nästan 9 av 10 gånger så var det alltid mamman som var med och deltog.
0: Just, så det var liksom den här enheten mamma-barn, ja, kanske väldigt ofta då. Ja.
1: Men sen var det nog också många kvinnor också som kom helt på egen bevåg. Mycket flera då än äldre män.
0: Ja. Du, annars, du har ju själv inlett skyttet i ungefär 6 års ålder, men vilken form tog det egentligen då, 6 års ålder? Ni hade ju en gräns på 8 år där på den där kursen.
1: Ja, no, det börjar liksom i princip med att mina föräldrar då håller på med jaktskytte, eller min pappa håller på ännu också och jagar, och det där nu också då håller på med jaktskytte, att det, ja, de håller på fortfarande, och det där nu. Så vi var med min bror på älgskyttebanan då som mindre. Och sen var då min äldre bror, som är då 2 år äldre, så han ville prova på skytte. Och sen så var pappa och lovade, och sen när han började skolan, så då ska vi få prova på luftgevärsskytte i Ekenäs då. Och sen så, i och med att föräldrarna har jobb och allt möjligt annat, så var jag där nu sen då när min stora bror får med och skjuta, så då var jag också med, för att jag kunde inte vara någon annanstans.
0: Mm. Han fick ta hand om dig alltså?
1: Ja, eller liksom att det där pappa var alltid med då, så jag var liksom, det var lite sådär att det där att jag var med där, för att inte kunde jag vara ensam hemma kanske heller riktigt som 5-åring.
0: No, nej.
1: Så det där nu, så då så var det sen, och i något skede så började jag också säga att jag vill börja skjuta.
0: Alltså du gnällde till det?
1: Ja, och det lär jag ska ha gjort med ganska många saker i min barndom. Men jag kommer inte ihåg så mycket själva av det här. Men så har jag hört,
0: okay,
1: att jag var bra på att gnälla till mig saker och ting.
0: Men fanns det ett motstånd i början om att låta dig pröva? Eller var du genast med på det?
1: Jag skulle nog säga att det var något så större motstånd i alla fall. Det var ju förstås jag det att jag var ju, men att jag alltid varit ganska stor till växten, eller liksom lång, så att där är just ofta det att nej, barn är olika storlekar och sånt, så det kan vara just med vapnen att de är ändå lite för större, ja, liksom designade.
0: Det blir lite otympliga, ja, om man är för kort.
1: Så därför just så var det väl kanske möjligt sen att jag började prova redan så där tidigt.
0: Ja, kanske det gäller speciellt gevär.
1: Ja.
0: Inte lika mycket pistol.
1: Nej.
0: Ja. Men var det Västerbyhallen i Ekenäs som var liksom basen?
1: Ja.
0: Så det är 2, men det är Snappertuna, du är uppväxt i Snappertuna.
1: Ja.
0: Ja. Finns det inte någon typ av skjutbana där också?
1: Ja, där finns just en älgskyttebana där som då min mamma och pappa tränar.
0: Ja. Är det där man också sysslar med älgbanetävlingar?
1: Ja, de brukar ha 2 tävlingar i år där. Och då som yngre så sålde jag och min bror alltid korv och kaffe och bullar när det var tävlingar där.
0: Är de populära, de tävlingarna?
1: Det där, Det varierar nu. Det har väl liksom lite tappa, har jag förstått nu. Jag har inte varit så inblandad, men att det brukar väl vara liksom, som bäst så kommer jag ihåg att det var typ 50, runt 50 liksom deltagare. Men att
0: det är
1: nu,
0: ju rätt bra.
1: Ja, men jag tror att det är närmare runt 30 nu för tillfället som det brukar vara. Och ja, då kommer det ju liksom från när regionen, att det är oftast liksom,
0: ja,
1: Ingo.
0: Olika jaktlag.
1: Ja, Ingo och Raseborg-området oftast som, ja, far på de här tävlingarna.
0: Och då räknar du inte med åskådarna som kommer att titta och nyfiken?
1: Nej, no, det är inte så många sådana. Okay.
0: Det är lite inbördesklubb kanske.
1: Ja, ja.
0: Okej. Okay. Kan du berätta annars, hur går en älgbanetävling till? Det är ju inte sådär att det är måltavla på det viset som det är på en skjutbana annars.
1: Nej, utan det är ju då en löpande älg som man skjuter på. Hela, det är liksom,
0: inte riktig älg.
1: Nej, utan det är ju en helt pappers älg. Men att man skjuter i dagens läge i de här ändå, så att säga, små tävlingarna, så skjuter man liksom på 75 meters avstånd.
0: Ja.
1: Med då samma vapen som man jagar med. Och sen är det då att man skjuter 4 skott på en stillastående älg. Och sen skjuter man 6 skott på en löpande älg.
0: Mm-hmm.
1: Och sen då liksom de slår man ihop, så blir det slutresultatet.
0: Är du bra på det här?
1: Nej, jag har inte tävlat själv i det.
0: Du har inte själv tävlat? Nej. Hur kommer det sig?
1: För jag fokuserar mig på mitt eget skytte. Mm. Så det blev liksom aldrig sen. Att lite har jag skjutit rörligt mål liksom då med luftvapen har jag skjutit. Men annars så det är bara nu. Jag har tillräckligt mycket med mitt eget skytte, så det blev inte av. Att min bror har sen tävlat lite i jaktskytte. Men.
0: Heter din bror Robin annars?
1: Jo.
0: Ja. Robin Stenström, han har tävlat tillsammans med dig någon gång också. Ni har åkt till Sverige bland annat tillsammans och tävlat någon gång i ungdomen.
1: Jo.
0: Ja. På tal om ungdomen, din första låt heter 1985 eller 1985 av Bowling for Soup. Nu antar jag bara att det här är från din ungdom, men varför har du valt den här låten som första låt?
1: No, det där... Jag var inte riktigt att komma ihåg själv att varifrån den har kommit, men det var säkert från när vi pratade här tidigare, när du frågade om jag lyssnade på Extrem som yngre.
0: Ja.
1: Så troligtvis har jag snappat upp den därifrån. Och det där han nu, och sen det har liksom blivit kvar den här låten, för till exempel i högstadiet så var det i något skede så skulle man ha presenterat någon låt som var viktig för en heller liksom som man tyckte om.
0: Ja.
1: Och då hade jag den här låten så jag liksom då presenterade. Och jag lyssnar nu inte aktivt på Bowling for Soup nu längre, men att det är liksom en sån där låt som har varit med nästan hela livet. Så därför tänkte jag att den var passlig liksom till det här.
0: Ja, den är ju alltså inte från året 85, den är från 2004, men det handlar om 1985, bara för, som klarhet åt alla som lyssnar just nu.
1: Yep.
0: Men vi tar och lyssnar på Bowling for Soup med låten 1985, det är alltså det första låtvalet av min lördagsgäst idag, som är Jonny Stenström, tidigare elitidrottare inom sportskytte och idag verksamhetsledare för Svenska Finlands sportskytteförbund. Här kommer Bowling for Soup.

0: 1985.
1: Bowling for Soup med låten 1985. Jag heter Kiko Bertell och min lördagsgäst idag är Jonny Stenström, tidigare elitidrottare inom sportskytte, speciellt gevärsskytte, och verksamhetsledare idag för Svenska Finlands sportskytteförbund. Jonny, du hade ett världsrekord en gång under världskuppen i gevärs- och pistolskytte i München 2013. Hur länge varade det världsrekordet?
2: Typ 2 timmar.
1: Jäklar, 2 timmar. Det var 50 meter liggande med gevär, herrar, juniornivå.
2: Ja.
1: Och du sköt dig till 613,9 poäng, sa jag.
2: Ja.
1: Sen i samma tävling så deltog en ukrainare.
2: Ja.
1: Minns du namnet på den här?
2: Sergej Kulish.
1: Ja, det stämmer.
2: Ja, han har senare blivit OS-medaljör också.
1: Okej, okay, kanske ja. Det var okej okay att bli ja. Besegrad av honom. Men han tog 616,8 poäng.
2: Ja.
1: Men du är noterad som världsrekordshållare ett tag.
2: Ja, alltså det är ju, grejen var det att efter OS i London så ändrar man poängräkningen då i till exempel liggande och luftgevärsskytte.
1: Mm.
2: Så att man börjar räkna med decimaler. Att tidigare så var det så att när man sköt 60 skott så kunde man få 600 poäng högst, att man sköt 60-10. Men sen blev det så att man att räkna upp till 10,9.
1: Mm-hmm.
2: Så då är ju liksom maxpoäng är ju i princip 654, men att det har nog ingen aldrig skjutit, för det är typ omöjligt.
1: Är det alltså, allting kollas ju elektroniskt nu,
2: ja.
1: Vilket gör att man kan vara ännu noggrannare med resultaten.
2: Ja, så att, och sen var det också att det var liksom, det var så jämnt ofta att det var sådär en typ att en poäng så kunde liksom, det kunde skilja liksom 10 placeringar fast du hade liksom typ samma resultat. Mm. Så de ville ha liksom att det var klarare skillnader.
1: Just.
2: Så då var det liksom de nya reglerna hade kommit i bruk vid årsskifte. Och det här var liksom typ andra eller tredje tävlingen för året som man kunde skjuta då liksom nya världs- och europarekord och sånt.
1: Mm.
2: Och det var ju någon hade skjutit tidigare på året också då några resultat som jag sen då lyckades skjuta över.
1: Mm.
2: Men att grejen var ju det att jag visste ju själv efter tävlingen att jag hade gjort ett nytt världsrekord. Utan det klarade sen liksom lite senare.
1: Aj, du visste inte ens om att du hade det under de 2 timmarna.
2: Nej, utan det klarade sen senare på dagen. Och sen var det så att då i och med att han det här ukrainare hade skjutit bättre än mig, så var de så där annat liksom att jag att det hade någon skillnad numera, men att annars skulle jag måste komma på dopingtest.
1: Mm.
2: Men att om jag vill ha ett bevis på att jag gjort världsrekord, så då måste jag komma på dopingtest. Och det hade de då berättat åt vår tränare, och sen hade vår tränare sagt att ja, att han kommer nog på dopingtest. att han gissat att jag vill nog ha det där beviset. Så jag var sen då liksom, jag på dopingtest, så att jag fick det där diplomet sen hem.
1: Det var det som krävdes?
2: Ja.
1: Ja, okej. Okay. Vi kanske borde klargöra annars angående det här med vad du har skjutit i. För du har ju tävlat främst i 3 olika sportskyttegrenar, eller hur?
2: Ja.
1: Varav alla är olympiska.
2: Ja, hela liggande är inte i dagens läge.
1: Aha, okej.
2: Okay.
1: Men jag har alltså räknat här nu några. Alltså, luftgevär 10 meter stående 60 skott.
2: Ja.
1: Mm. Sen har vi miniatyrgevär 50 meter liggande 60 skott. Stämmer den?
2: Ja.
1: Ja. Och sen den tredje. Miniatyrgevär 50 meter, 3x40 skott, knästående, liggande, stående.
2: Ja.
1: Okej.
2: Okay. Och där har också skett en ändring. Det skedde då liksom i samma vevår som jag slutade, så i dagens läge så skjuter man 3x20 skott.
1: Aha.
2: Och inte 3x40 skott längre.
1: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Men gällde det här då genom hela din elitidrottarkarriär?
2: Ja.
1: Okej. Okay. Och hur var det alltså 2013, så var det då du kom med i landslaget också?
2: Ja.
1: Okej. Okay. Hur kommer man med i landslaget?
2: Jag skjuter tillräckligt bra.
1: Det är bara så?
2: Ja.
1: Okej.
2: Okay. Och sen då liksom visar att man då faktiskt vill satsa. Att liksom att man tränar också för det. För det är ju liksom, som i många andra grenar också, att liksom som yngre så kan du komma med talang ganska långt.
1: Mm.
2: Men att liksom att sen då du vill faktiskt sen vara med i landslaget, så måste du nog också visa att du faktiskt vill göra någonting för saken, att det är inte bara det att du är med på skoj.
1: Mm. Jag har ju hittat ett klipp från året 2013. Du var väl 18 år?
2: Ja.
1: Ja, och vi kunde ta lyssna på det, vad du hade för tankar om det här med att vara elitidrottare i tävlingsskytte år 2013. 18-åriga Jonny Stenström, som sagt.
3: Jag har
0: tränat ganska målmedvetet och hårt nu de här sista åren och jag har satsat på det.
3: Vad betyder det när du säger att du har satsat på det? På vilket vis?
0: No, jag har skjutit ganska mycket. Att jag, nu de här två senaste säsongerna har jag skjutit ungefär 25 000 skott. Alltså det betyder att jag har varit en hel del på läger och sen när jag tränar vanligt hemma så tränar jag så det 3-5 gånger i veckan. Och sen så tränar jag också fysik ungefär lika mycket. Och världstoppen på herr- och damsidan så skjuter 30 000 skott lite på. Att där har man en liten bit att gå ännu. Men jag är junior ännu så nu går det bra så här.
3: Du sa att man måste ha fysik också. Det gäller inte att bara vara stadig på handen i den här sporten och ha en bra syn.
0: Nej, det där balansen är ganska viktig, i alla fall på stående. Den har jag satsat ganska mycket på. Och sen det där nu mellangärde, liksom magmusklerna och ryggmusklerna också. För det blir ganska mycket press på dem när man skjuter stående. Och sen så kondition måste man ju ha en grundkondition. Att man orkar, för när de längsta tävlingarna tar ungefär 3 timmar.
3: Nu ska du som sagt delta i EM i Kroatien. Men var har du det här på längre sikt, ditt mål?
0: Nå, OS, det är ju för de flesta idrottarna. Att 2016 ska jag försöka om man skulle lyckas ta en OS-plats. Att jag har gått ganska mycket framåt det sista året. Så om det fortsätter lika så kan jag nog ha chans. Men det där mer realistiska målet är att klara sig bra så är nog 2020.
3: Skyttar har möjlighet att vara ganska länge på topp. Vi har ju exempel här i hemlandet, till och med här i Västnyland. Skyttar som ännu på en ganska hög ålder kan vara OS-tävlare. Är det någonting som du har tänkt på också att ännu som 50-60-åring delta i OS?
0: Nu är det ju synen håller och det att synen är ju det viktigaste då just i de åldrarna börjar vara. Att sen är det ju det med olika, att man får det finansierat och liksom har råd att nu är det ju, om man tycker att det är roligt så nu vill man ju gärna vara länge på topp då ju.
1: Det var alltså en 18-årig Jonny Stenström intervjuad av Bobby Asplund. Ja, vad tänker du om 18-åriga Jonny Stenström?
2: Nå, ja, det där han nu målmedveten och det där. Och visst ganska bra redan vad han pratade om då, liksom gällande träning och sånt. Mm. Att det där han nu, att det var inte så mycket lösrykt. Men det där han nu, ja, då hade man kanske då planer på ju att karriären skulle kunna bli lite längre än vad den blev. Men.
1: Ja.
2: Men man måste ju ha mål. Mm. Vad man strävar efter, att om inte man har det så då är det ju liksom lite svårt att satsa på någonting så.
1: Ja, var du 31 eller 32 idag eller?
2: I 31, ja, men fyller 32 ännu i år.
1: Precis. Och då var siktet satt på OS är ju en sån här grej som de flesta elitidrottarna sätter sikte på att. Och sen är det bara att kolla att vilket år hinner man med så att säga. Där berättade du som sagt att om det går så 2016, men mer realistiskt var Tokyo 2020. Det var ju dessutom coronaår. Så det var kanske också jobbigt på det viset. Men det här, det gick sen inte den vägen som du hade hoppats. Det hände någonting där på vägen mellan 2013 till 2021 då du berättade sedan offentligt att du tänker lägga av. När du tänker tillbaka på den här resan mellan de där åren, det blev 8 år inom toppidrotten. Så vad var det som förändrades där på vägen?
2: Nå, det där, alltså, ja, utvecklingen gick ut spikrakt uppåt. Men att helt det där okej ändå gick jag framåt. Eller liksom gick nog mycket framåt från det där 2013 då. Mm. Att, och det där rann nu. Men att, alltså, tävlingen är stenhård. Och blir bara hårdare, liksom internationellt. Att det där är nu, i Asien så kommer det fram hela tiden nya hårda skyttar och det där. Så det var nog det att det där, och sen i Finland så är det kanske alltid så möjligt att satsa helhjärtat på en individuell idrott. I lagidrott kan det vara lite annorlunda om du kommer så långt att du blir proffs så att säga, men att det där. Systemet kanske inte alltid stöder det där nu och just i en sport som skytte som inte annars rör sig och pengar heller så du måste dra allt från din egen ficka. Så det där nu. Lite stöd fick man ju förstås från förbundet och hade jag nog bra liksom, jag hade ett bra stödnätverk med sponsorer och sånt också att hela exceptionellt bra jämfört med många andra. Så det där nu, så med det klarar jag mig ganska långt

0: Men att det är om man liksom jämför med Norge till exempel, så deras toppidrottare så de är till viss del anställda av det norska skytteförbundet som juniortränare och liksom hjälper juniorerna. Och via det så hjälper de till att finansiera de här topparnas liksom, att de faktiskt, för att de har den synen där som nog jag också anser att det är ganska långt det rätta, att då när du satsar så då ska du faktiskt satsa bara på det.
1: Mm.
0: Så det där nu så tack vare det och sen andra stödförmåner och sånt, så har de möjlighet sen då de här några topparna att faktiskt bara hålla på med skytte.
1: Mm.
0: Då i de är ungefär med 2-3 olympiader. Sen brukar de ofta stiga åt sidan och börja göra någonting annat.
1: Mm.
0: Men att i Finland så är det liksom lite systemet och oftast uppbyggt på det sättet att du och jag kanske måste studera på sidan om och det där nu för att få det på något sätt, eller jobba någonting annat för att få det liksom och jobba, eller att liksom få allt att fungera. Så sen är det ofta så att det blir liksom utdraget. Att istället för att du faktiskt skulle fokusera hårt i några år och inte göra någonting annat, så då skulle du kunna uppnå det där potentialen snabbare. Men i Finland så blir det så sen liksom att, jag säger inte att det blev så för mig, jag tror nog att jag nådde ganska långt det jag kunde uppnå liksom på egen nivå. Men att det blir liksom så att sen kanske det skedde som du skulle börja närma dig det, att nu kanske du skulle kunna börja slå igenom.
1: Mm.
0: Så då är det så att du redan måste börja fundera på att vad ska jag göra med mitt liv.
1: Just. Du, det här med att du är ju tränare, du är verksamhetsledare, men du, ja, när du la av med din toppidrottarkarriär så blev du tränare. Och du tränar ju inom Finlands sportskytteförbund andra toppidrottare.
0: Ja.
1: Och du deltog helt nyligen i det finlandssvenska idrottsseminariet i Norrvalla i Vörö, eller hur, det var en vecka sedan typ.
0: Ja.
1: Och där talar bland annat Joakim Abrahamsson, som numera är förbundskapten för det finländska landslaget i längdskidåkning. Han har tidigare varit förbundskapten för det svenska längdlandslaget. Och jag läste en text som du skrev på LinkedIn, jag var där och nåsade också, att du kände mycket igen dig i vad han berättade där om att vara coach. Bland annat att idrottaren måste själv äga sin process. Coachen stöder och styr, men ansvaret för utveckling ligger alltid hos idrottaren, inte hos coachen. Du skriver också att du under din karriär som tränare märkt att processen inte alltid är i idrottarens händer. Vad är det som hänt då om inte i idrottarens händer?
0: Nu, det är ganska långt att du har en tränare som styr och ställer liksom, mm, att vad du gör. Och du kanske inte alltid vet själv att varför du gör vad du gör som idrottare. Och det är ju liksom extremt viktigt för vem som helst som håller på med någon sorts idrott, att liksom att alltid att om du gör någonting så ska du kunna svara på att varför jag gör det här. Så det där nu, så det kan i många fall så är det så liksom att tränaren bygger upp ett program och idrottaren utför och det med det, att sen är det liksom idrottaren kanske ställer så mycket frågor emellan att hej, att varför gör vi den här träningen nu?
1: Så det känns som att kommunikationen fattas?
0: Ja, och det är liksom, det har ju kanske att göra lite till viss mån med vår kultur i Finland också, att det där nu inte är det ju liksom norm, eller det blir mer och mer normalt det där, att du ifrågasätter någon som är så att säga i högre position, men att annars så är det liksom, och inom skytte nu så är det ju ganska långt. Många har någon sorts armébakgrund och sånt, så det där nu, så om du har någon gammal militär som din tränare, så du kanske inte ifrågasätter den så värst mycket.
1: Mm. Men du försöker hålla en annan stil?
0: Ja, alltså det var då när jag jobbade som landslagstränare, så det var liksom alltid att när vi då genomförde en träning, så var det ju alltid viktigt att fråga, eller liksom när man hade förklarat att alla förstått, vet alla vad de ska göra, och om inte de har förstått så måste de fråga. Och sen ännu då att när vi hade gjort träningen, så då hörde det också till att vi samlades i en sån grupp och idrottarna fick ge feedback och liksom, och sen var vi då liksom och utmanade dem att de skulle säga sina tankar och hur de tyckte att det gick och vad de tyckte om träningen och allt sånt här.
1: Jag har förstått att du under din toppidrottarkarriär hade bra tränare, att du fick äga din process.
0: Ja, ja.
1: Så att du visste liksom varför du gjorde allting som du gjorde.
0: Ja, ja.
1: Ja. Och det tog du vidare, kanske som förebilder, vidare när du blev självtränare. Även om du hade en så att säga tränarutbildning. Men ja. Du hade ju egentligen en, eftersom du har ju blivit tränad av tränare.
0: Ja, att i princip så, ja.
1: Ja. Du, jag tror att det är dags för Mötley Crüe. Jag läste ju som sagt, jag har berättat åt dig här under den här föregående låten, att jag läste i en, du har ju alltså studerat på Åbo Akademi och medlem i Nylands nation där, Nyländska nationen vid Åbo Akademi, ja. Och de har en tidning som heter Nylänningen, och där var en intervju med dig, för du var idrottsminister där, du var utsedd till det.
0: Ja, jag var väl ett år, tror jag.
1: Ja.
0: Det var det enda det där aktiva jag gjorde inom min studiekarriär, ja. Inom studielivet.
1: Där var en intervju med dig och där frågades du att vilken musik du lyssnar på. Där stod det att du lyssnar inte på metall och rock, men nu har vi redan andra rocklåten på kommande här. Vad är förklaringen?
0: den här låten valde jag nu för att det här har liksom att göra då med min egen skyttekarriär, för att jag gillar det där nu att före tävlingar, fast då skytte en lugn sport och så här. Så jag gillar ändå att jag behövde få liksom lite upp min liksom, vad ska jag säga, adrenalinnivå eller sådär, att det där, och då gick det oftast bra, att det var till och med bra emellan, att om jag blev arg på någon eller liksom lite sådär till och med, att jag vet inte sen om det är helt hälsosamt, men det där nu, så jag gillar liksom att lyssna sen på sån här sorts musik för att få upp nivån liksom, att jag får liksom mig själv taggad till tusen, så att säga.
1: Nu tänker jag bara på att du lyssnar på Mötley Crüe, en rocklåt, och sådär, jag gillar inte egentligen rock, jag gillar inte, ja. Åh, min puls stiger! Men det funkar ju nog som musik också. Kickstart, ja. My Heart är det här, alltså från 1989. Det är den andra önskelåten av min lördagsgäst idag, som är Johnny Stenström.

0: Aj, där var pulsen uppe för Johnny Stenström då han förberedde sig för att tävla i tävlingsskytte. En av låtarna som du förberedde dig med, som sagt. När det var just tävlingsdags, alltså vad hade du med dig? Hade du hörlurar och, i telefonen eller den här låten eller hur funkar det?
1: Ja, jag hörlurar och via telefon sen spela.
0: Okej, hade du en spellista där det står just förberedelse för tävlingsskytte?
1: Ja, eller det heter tävling. Heter
0: okej,
1: listan.
0: Är den kvar fortfarande?
1: Ja, den finns nog kvar. För nu i och med det här så var jag och scrollade lite i mina listor och nu hittade jag den. Ja.
0: Okej, ja. Har du introducerat den kanske till folk du har tränat?
1: Nej, men att det där är nu, i och med att man spelar musik alltid i skyttetävlingar i dagens läge. Mm. Så det var också liksom en av mina uppgifter som tränare, så var att jag alltid var musikansvarig.
0: Aj!
1: Ja, så jag har en massa olika liksom spellistor som jag har gjort som jag tycker att skulle kunna vara passande.
0: Alltså är det den som alla hör i högtalarna, den musiken har du varit ansvarig för?
1: Ja, alltså då när vi har tränat och sånt.
0: Aj, liksom. Okej, när ni har tränat. Ja, okej. Ja. Väljer du då att låta för att pumpa upp lite eller... Eller
1: lite varierande, det beror på att vad man vill åstadkomma. Att emellan kanske för att störa koncentration.
0: Ja, träning.
1: Ja, eller sen då liksom att det är sådär så pass neutralt så att det är liksom som en vanlig tävlingssituation.
0: Vilken är det mest störande låten att ha på i bakgrunden då när man ska koncentrera sig på skytte? Har du någon bra exempel?
1: Det där är nu...
0: Crazy Frog.
1: Ja, något sånt. Och sen var det nog också det där, nu kommer jag ihåg att vi hade en i landslaget som lyssnade mycket på faktiskt hård metall.
0: Mm.
1: Så sen om man satt typ på något Turmion kätilöt eller något sånt, så det var oftast en sån som fick gänget liksom lite ur spel.
0: Jag förstår.
1: Men annars ja, något sånt här helt barnsliga låtar också fungerar riktigt bra.
0: Ja, hej, på tal om träning, ja. Så att det finns ett sådant talesätt, jag vet inte om det är bara bland tävlingsskyttar, kanske det är bland de som sysslar med elitidrott överhuvudtaget, men det går på finska och det är det att, vad tusan var det? Jos et voita ja ei vituta, lopeta. Alltså om inte du vinner och du är inte förbannad, sluta.
1: Nej, det är väl att jos häviö ei...
0: Ja, just have you. Okej, om förlusten inte, om förlusten inte gör dig förbannad, sluta.
1: Ja.
0: Och därmed att man ska ha vinnarskalle. Man ska hela tiden sikta på vinst. Och det här är någonting som du har också haft i ditt huvud.
1: Ja. Ganska, nu levde jag enligt det där att det var liksom... För att om det är viktigt för dig, så då vill du ju liksom vara bäst. Mm. Och så ska du ju vara...
0: Då börjar jag tänka på det här, ditt beslut att avsluta din karriär 2021. Du meddelade offentligt och ganska snart efteråt så tar du 2 av dina 3 FM-guld. Det vill säga, hände någonting i ditt huvud efter att du har meddelat att nu är karriären snart slut och jag ska ändå tävla. Men att, jag menar, försvann någon stress eller vad var det som gjorde?
1: Ja, det var nog säkert det att liksom att det hade ju nog press att visa vad jag går för mera, för att det var liksom, det var över ändå.
0: Mm.
1: Så det där, så då var det lättare säkert att prestera.
0: Man behöver inte, prestera helt enkelt, nej. Men du gjorde det ändå.
1: Ja.
0: Jag vet inte om det är någonting du har tagit till dig på något vis, att du lärde dig någonting. Ah, vänta, nu, jag körde ju bättre nu.
1: Ja, no, det är ju liksom det här att man ska komma ihåg att det är ändå bara idrott. Mm. Att det är ju världens mest allvarliga lek.
0: Ja,
1: har jag läst någonstans någon gång att liksom just det att fast en tävling skulle gå på vilket sätt som helst, så det där solen stiger uppföljande dag och allt sånt här, liksom just det att man ska komma ihåg att du spelar inte med någons liv eller något sånt där, utan det är liksom det är viktigt, det ska vara viktigt för dig, men att det är inte allvarligt liksom, att det är på liv och död.
0: Nej, men precis.
1: Att man ska komma ihåg det liksom.
0: Ja. Men du lämnar bakom dig bland annat resandet genom världen. Du deltog ju i världskuppen och i EM-tävlingar och var det VM-tävlingar också. Vilket innebär att du reste en hel del. Jag noterar att vissa orter, tävlingsorter upprepar sig väldigt mycket i världskuppen. Jag tänker på Osijek i Kroatien, Changwon i Sydkorea, Granada i Spanien, München i Tyskland och så vidare. Jo. Varför är det just de orterna?
1: No, det där, de har... bra liksom infrastruktur för skytte, liksom att det är sån här då etablerade ställen, att liksom München har varit alltid sen i alla fall sen det att det var OS i München på 70-talet, så hade det varit liksom en återkommande plats att tävla. Att det var liksom att vi var 2-3 gånger i året till och med i München emellan. Att, att det var ganska ofta jag varit dit.
0: Så du lärde känna stället ganska
1: ja,
0: bra?
1: Mm. Ja.
0: Australien har du också varit till ett par gånger minst.
1: Ja, 2 gånger har jag varit, ja.
0: Det har hänt saker båda gångerna.
1: Ja.
0: det sattu ja tapahtu som det heter på finska.
1: Ja.
0: Vad var det som hände under det här? Det här är bara några av de många anekdoter som har hänt under de här åren som elitidrottare.
1: Jep. No, första gången var 2018 så jag var dit. Jag får liksom dit och träna. Att ha bra liksom fått bra kontakter dit och sånt. Så bodde jag hos en australiensk skytt, varav hans det där bröllop var vi på med familjen nu i somras. Men det var, bröllopet var i Österrike, att det var inte Australien, sån tur. Men det där nu så hade jag varit där och tränat, och sen var tanken att när jag for därifrån så då skulle jag fara till Malaysia på studerande-VM. Mm-hmm. Men sen var det där när jag skulle flyga bort då från Adelaide, där så jag var så det där. Så då meddelade de i check-in att de kan inte ta med vapnet. För att de hade inte förberett sig med något skilda skåp eller utrymme som de skulle ta in vapnet i. Heller det var inte tillräckligt stort, de hade nog.
0: Mm.
1: Och, det där, och så påstod de förstås att det var för att de inte visste att det skulle vara vapen med, men att det
0: fanns. Men du hade förberett dig?
1: Jo, det fanns. Jag gjorde alltid liksom via resebyråer mina resor oftast ändå. När det handlar om vapen och sånt, så då kunde man vara 100% säker på att det går rätt.
0: Ja.
1: Så sen fick jag vänta en dag.
0: Jaha.
1: Ja, att det där rann nu. Att det blev inte att fara på flyget.
0: Men kunde du delta i studerande-VM?
1: Ja.
0: Du kom ändå dit med ditt vapen sedan.
1: Men att det gick helt bra sen, för att sen följande dag då flög de flesta australienarna som skulle dit på den där tävlingen. Aha. Och det var faktiskt en australienare som hade samma problem, som flög från Darwin samma dag som jag skulle flyga också, som inte heller kom på planen. Aha. För att det var samma problem.
0: Det är mycket med det här med vapen då man ska flyga. Speciellt flyga är ju problemet. Och en annan gång så var det väl visst att polisen glömde göra ett införseltillstånd till Australien, trots att de hade gjort ett tillstånd att bära vapen.
1: Ja, det var ju nog liksom egentligen väl mitt fel.
0: Aj.
1: Men att det där nu, första gången så gick allt med pappersarbete bra.
0: Ja.
1: Man skulle göra det i god tid och allt möjligt. Men så då hade det blivit en miss där att jag hade fått lov att bära vapen och använda vapen i Australien. Men att det hade blivit en blankett oifylld då, som handlar om att införseln av vapen.
0: Okay.
1: Och det märktes då på flygfältet i Melbourne var det häran. Så det där nu. Så sen tog det en vecka innan jag fick vapen från att jag hade kommit dit.
0: Men fick du låna ett vapen att träna med?
1: Ja, träna med.
0: Så det är bra att känna till folk i de här kretsarna. Jag har ett gammalt gevär som du kan kanske använda en vecka. Du fick bära det till och med, för det hade du tillstånd till.
1: Ja, det är intressant.
0: Du, sista låten. Jannika B, Paras osa, den bästa delen, från 2 år tillbaka. Rätt ny låt. Varför har du valt den här låten?
1: Alltså för 2 år sedan så gifte jag mig.
0: Ja.
1: Med min fru. Och det här var det där nu då, var det här. Inte bröllopsvals, utan bröllopsdans. Så då hade vi den här låten till det.
0: Okej.
1: Okay. Så därför har jag valt

0: nu på båda språken, så det var därför vi också till viss del liksom valde den här annatte.
1: Nej, just det, ja. Ja, Jannika B, alltså Jannika Bergroth från Karlby ursprungligen, tvåspråkig. Gift med Toni Virtanen från bandet Apulanta. Och de har en väldigt tvåspråkig familj här förstått också.
0: Ja.
1: Och du har ju en son numera.
0: Ja.
1: Ett år, eller?
0: Ja.
1: Ja. Så det är 5 år kvar tills sonen börjar plocka upp ett vatten.
0: Ja, det får vi se sen att vad han, ja, vad han vill börja med. Att jag är nog inte att börja truga något vapen på han i alla fall.
1: Okej. Okay.
0: Ja.
1: Du, efter Jannika B så får du också att djupdyka ner i matkartoteket från 70-talet. Ska vi se om du hittar någon inspiration där för att göra mat i familjen. Men nu blir det alltså Jannika B med låten Parasosa, den tredje önskelåten av min lördagsgäst idag, Jonny Stenström.

0: Han är med mig ännu en liten stund, min lördagsgäst Jonny Stenström, verksamhetsledare för Svenska Finlands Sportskytteförbund samt tidigare toppidrottare inom det här med sportskytte. Och nu blir det matsnack, det vill säga någonting helt annat än att skjuta. Eller jag vet inte om det finns paralleller här mellan matlagning och skytte. Vad säger du, Jonny?
1: Nej.
0: Ingen alls.
1: Nej.
0: Men vad har du valt för kategori?
1: Varianter med köttfärs.
0: Okej. Blir det mycket sånt? Alltså att man funderar på att, vad kan jag göra av köttfärs?
1: Nå, ja, till viss mån, i och med just att det där kommer från familj då, som jagar. Så det är en sak som finns rätt så ofta det där nu.
0: Okej.
1: Då malet kött att använda till att laga mat.
0: Så det kan ju hända att här kommer ett tips till mor och far?
1: Ja, det kan vara.
0: Okej, men

0: ett kort. Låt sumpen avgöra. Ska vi säga om det blir... Vad blir det för variant av köttfärs från 70-talet? Obs, obs. Vad blir det?
1: Jättedolma.
0: Det är jättedolma jag ser där borta. Vad innebär en jättedolma?
1: Varför inte göra en jättedolma istället för att stå och rulla småkåldolma?
0: Ja, verkligen.
1: Ja.
0: Det frågar jag mig varje dag.
1: Det går åtskilligt kvickare på det sättet och är trevligt som omväxling.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Är det väl säkert? Ja. Är det alltså kol eller vad är det liksom?
1: Ja, det är som en kåldolma, bara att den är stor.
0: Det är jättedolma och innehåller köttfärs.
1: Ja.
0: Står det några kryddor?
1: Det där, vi ska se... kinesisk soja.
0: Mm-hmm. Idag kallar vi det bara för soja.
1: Ja, men annars så är det liksom så mycket... En gul lök, men liksom kryddor är det. Att annars okay. Är det liksom blara vitkålshuvud, potatismjöl, mjölk, nötfärs.
0: Ja, det känns som att man ska tona denna lite grann.
1: Ja, och rökt skinka.
0: Okej, vad är det till ännu?
1: Ja.
0: Utöver köttfärsen?
1: Ja.
0: Okej, någon rökt skinka hämtar ju nog smak med sig.
1: Ja, men det är bara 50 gram.
0: Jaha.
1: Men att ja.
0: Låter det lockande det där? Lite skeptisk, ja. Men att kanske?
1: Jag tror att det skulle komma ganska svårt att göra en jättedolma.
0: Ja, är det lättare med smådolmar?
1: Jag tror det.
0: Man börjar med smådolmarna.
1: Ja.
0: Så övergår man till jättedolmarna sedan. Ja. Vet du, det slog mig plötsligt. Har du haft ett namn på dina vapen förresten?
1: Nej.
0: Inte alls? Okej. Okay. Är det någonting som alls... I armén är det ju lite sånt där. Ja. Du ska ge ett namn åt ditt vapen, för den ska du ha med dig överallt sedan. Men det är inte i sportskyttekretsarna.
1: Alltså. Nej, det där vissa vet jag ju att han nog gett namn åt sina vapen. Men jag själv har inte nog gjort det.
0: Kärstin eller jättedolma. Vad man nu skulle hitta på. Hej, Jonny Stenström, det har varit nöje att ha dig som min lördagsgäst. Tack för att du kom hit och berättade om ditt liv. Jag har valt ut en låt just med tanke på dig som sista låt. The Beatles, Happiness is a Warm Gun. Har du hört den förr?
1: Nej, jag tror inte.
0: Jag tror att berättelsen går så att då de har varit i en studio, The Beatles, någon på 60-talet, så har någon haft en sån här Guns N' Ammo-tidning i studion, och de har bläddrat den och konstaterat ett citat i någon intervju där någon har sagt att happiness is a warm gun. Det handlar om tävlingsskytte, inte någonting annat.
1: Ja.
0: Och de har tänkt att det här är ju ett jättekonstigt citat. Och sen har de gjort en låt som heter så.
1: Ja.
0: Men med denna så säger jag tack för besöket, Jonny.
1: Tack att jag fick vara med.
0: Jag heter Kike Bertell. Tack för att du lyssnar.

nyheter nu när klockan är 9 god onsdagskväll. Europeiska unionen vill nu på allvar få ner sitt stora handelsunderskott med Kina. Idag reste EUs handelskommissionär Maroš Šefčovič till Peking där han i 2 dagars tid ska överlägga med Kinas handelsminister Wang Wentao. Redan i 3 månaders tid har EU och Kina förhandlat om handelsbalansen. Idag så uppgår underskottet för EUs del till mer än 1 miljard euro varje dag. Och den här utvecklingen är ett svårt hot mot EU-ländernas industri och tusentals jobb kan gå förlorade. Šefčovič och Wang ska imorgon och på fredag också diskutera Kinas stora begränsningar i exporten av sällsynta jordmetaller och andra kritiska mineraler. I Frankrike har regeringen idag förbjudit polisen att använda bedövningsgranater mot skoldemonstranter. Enligt Frankrikes inrikesminister Laurent Nunez får inte polisen använda sig av några bedövningsgranater så länge man utreder de händelser där demonstranter har blivit svårt skadade. I förrgår förlorade en 15-årig pojke sin ena hand på grund av en sån här granat. I förra veckan blev en 14-årig träffad av en bedövningsgranat i ansiktet och miste flera tänder. Det pågår nu 18 interna granskningar av polisvåld under de senaste veckornas protestvåg i Frankrike. Flera 100 000 människor har demonstrerat runt om i landet och krävt bättre skolor. Här hemma så ska två av de finlandssvenska väckelserörelserna ta ett konkret steg mot djupare samarbete. Lästadjärnarnas frihetsföreningarnas förbund LFF och Svenska Lutherska Evangelieföreningen SLEF ska bilda ett nytt förbund för traditionell syn på äktenskap och prästämbete. Förbundet Kyrkfolket ska samla de väckelserörelser som vill bevara en mer traditionell linje och som i flera år har diskuterat folkkyrkans situation och framtid. Varken LFF eller SLF planerar att lämna evangelisk-lutherska kyrkan. Och idag så nåddes vi av nyheten att den amerikanske skådespelaren Eva Marie Saint har dött i en ålder av 102 år. Saint var en av de sista stjärnorna från vad som kallas Hollywoods guldålder. Den blonda och svala Saint debuterade i Storstadshamn från 1954 i regi av Elijah Kazan med Marlon Brando som motspelare, och hon tilldelade sin Oscar-statuett för sin insats. Saints karriär sträckte sig över 7 årtionden och hon omfattade både film och tv-roller. Man minns henne också från I sista minuten från 1959, regisserad av Alfred Hitchcock.

0: Lås in era sönar och döttrar och husdjur. Det finns ett nytt avsnitt av politiken på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Paranoian sprider sig i Finlands riksdag och inte ens presidenten manar till lugn något mer.
2: Freddy. Den dag gången jag hörde statsministern säga att Samlingspartiet tänker inte stjäla från någons plånbok och Samlingspartiet tänker inte heller röra i någons levebröd. Men sen fick han ju korrigera sig genast efter.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, utgör veckans politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16:00.

0: Ready, go!
1: Finska skidskyttelandslagets tränare Erik Torneo Skolstad har lyft finsk skidskytte till nya nivåer.
2: Potentialen i laget har ju varit där hela tiden. Jag är inte överraskad över att vi har tagit de steg vi har tagit. Jag känner att vi har kommit till ett punkt där utövarna verkligen förstår värdien av varandra. Att man är där för att hjälpa varandra.
1: Mer om succé-tränaren Erik Torneo Skolstad i Sportliv nu på arenan.

0: Nu är klockan 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion vår onsdagskväll. Finansministeriets tjänstemän föreslår att pensionsåldern höjs till 70 år och att kommunernas och välfärdsområdenas antal minskas. I över 30 år har det hört i traditionen att tjänstemännen inför varje vid finansministeriet inför varje regeringsbildning ska lägga fram sin egen syn på hur statens finanser borde skötas. Mattias Forsblom fortsätter.
1: Finansministeriets tjänstemän vill att politikerna håller fast vid sitt skuldbromsmål att minska det årliga underskottet med cirka 10 miljarder euro under nästa regeringsperiod. Enligt tjänstemännens förslag ska den lägsta ålderpensionsåldern gradvis höjas till 70 år, vilket på sikt väntas ge över 100 000 fler sysselsatta. Enligt ministeriet kunde också hemvårdsstödet slopas. Det betalas till familjer med småbarn som vårdas hemma. De största besparingarna söks inom social- och hälsovården och tjänstemännen tycker att antalet kommuner och välfärdsområden kunde minska kraftigt. Dessutom föreslås att staten säljer börsaktier för 2-3 miljarder euro och skärper miljöbeskattningen. Inom statsförvaltningen vill ministeriet slå ihop ämbetsverk och ta i bruk artificiell intelligens i större skala, det här för att höja produktiviteten.
0: Så alltså Mattias Forsblom och de största oppositionspartiernas ordförande Antti Lindtman från Socialdemokraterna och Antti Kaikkonen från Centern säger nej till höjd pensionsålder. Finlands näringsliv i EK förutspår en stark tillväxt när det gäller Finlands export. Enligt EKs exportbarometer har tilltron till USAs marknadsdragningskraft stigit till den högsta nivån hittills under president Donald Trumps andra mandatperiod. Över hälften av Finlands exportföretag förväntar sig nu stark tillväxt det kommande halvåret, framförallt på EUs inre marknad och i Norden, enligt EK. Idag har det gått 3 år sedan Hamas attack mot Israel där cirka 1200 människor dödades och över 250 togs som gisslan. Sveriges radios korrespondent Cecilia Udén berättar om hur dagen märks i Israel.
2: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist, 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan. Och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
0: Hamas attack utlöste som känt kriget i Gaza och UDN pekar på hur snabbt världens inställning till Israel då förändrades.
2: Till en början låg världens sympatier med Israel efter denna ohyggliga massaker. Men det vände senare efter förödelsen och de höga dödstalen i Gaza. Och opinionsmässigt är Israel idag isolerat. Orättvist tycker många israeler som bara ser antisemitism i kritiken mot Israel och krigen. Och den här polariseringen kring Israel-Palestina-frågan är vidrigt giftig över hela världen. Israel har nu vunnit flera militära segrar, men strategiskt har isoleringen försvagat Israel.
0: Det sa alltså Cecilia Udén i Israel. Världshälsoorganisationen WHO har bett Ryssland om mer information kring det misstänkta pestfallet i Sibirien. En kvinna som var anställd vid ett laboratorium i Irkutskområdet rapporterades i helgen ha dött i lungpest. Och WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus säger att man måste få närmare uppgifter från ryssarna för att kunna göra en fullständig riskbedömning. Ryska myndigheter har tonat ner dödsfallet om det heter att kvinnan dog i lunginflammation som hon hade fått av okända orsaker. Årets Nobelpris i kemi delas mellan två forskare, Enrique Gan från Frankrike och Kenzo Suai från Japan. De får priset för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys inom asymmetrisk organisk syntes, enligt prismotiveringen. På vår webbplats förklarar vetenskapsredaktör Markus Rosenlund närmare vad deras upptäckter innebär. Nu till väderrapporten. Till en början är det mest klart väder och uppehåll. Imorgon så kommer ett nederbördsområde in över västra Finland. Till imorgon kväll är utsikterna de här. I de södra och mellersta delarna är det svag vind. Imorgon i den västra delen tilltagande ostlig vind. Mest klart och uppehåll, imorgon mulnande, på dagen från västra regn, i södra öster fortfarande mest uppehåll. I natt som lägst mellan minus 1 och plus 5 grader och imorgon på dagen som högst från 8 till 13 grader. Och i landets norra del avtagande västlig vind som ändå i norra Lappland fortfarande är tämligen byig. Mest klart eller uppklarnande uppehåll närmast i nordligaste Lappland, möjligen någon regnskur eller snöby. Det blir molnigare imorgon. I natt är det mest mellan minus 2 och plus 3, imorgon på dagen plus 4 till 9 grader. Fram till den 12 oktober visar prognosen att ett kraftigt lågtryck med nederbörd drar över södra och mellersta Finland österut. Och ett nytt lågtryck anländer från sydväst under veckoslutet. Mest så kommer nederbörden i form av regn, men i norr så kan det också bli snöslask eller snö. Speciellt i Lappland blir det nu kallare. Högsta dagstemperaturen är i början mellan 4 och 12 och i Lappland från plus 5 till minus 2 grader. Om nätterna är det som kyligast mellan 0 och plus 10 och i Lappland mellan 0 och minus 10 grader. Sjörapporten inleds med lite varningar för hård vind. På Bottenhavet blåser imorgon bikväll ostlig vind 14 meter i sekunden. Meddelande för båtförare på norra Östersjön, Hålandshav och Skärgårdshavet blir det också imorgon kväll sydostlig vind 12 meter per sekund. Imorgon så närmar sig ett lågtryck Finland från sydväst och utsikterna. Finska viken, västlig till nordvästlig vind som haftar nu i natt mellan 2 och 6 meter i sekunden. Framåt morgonen är vinden sydostlig och tiltar på nytt. På förmiddagen blåser det mellan 5 och 9 meter i sekunden. Sikten är god. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Från i natt i huvudsak sydostlig vind som tilltar. Under morgondagen från 5 till 12 meter i sekunden. I morgon bitti och på dagen lokalt regn, men mest ändå god sikt. Bottenhavet och Kvarken från och med efternatten vind omkring sydost som tilltar. I morgon förmiddag kan det blåsa upp till 9 och på eftermiddagen på Bottenhavet ända upp till 14 meter per sekund. Det regnar lokalt, mest ändå sikten god. Bottenviken får västlig till nordvästlig vind från 9 till 13 meter per sekund. I natt avtagande, i morgonkväll vind av växlande riktning 1 till 5 meter i sekunden och god sikt. Och Simon, västlig till sydvästlig vind från 3 till 7 meter i sekunden. I morgon tilltagande ostlig vind på kvällen från 4 till 8 meter i sekunden och god sikt. Och det gällde varningen. Det gällde alltså hård ostlig vind i morgonkväll 14 meter i sekunden på Bottenhavet och frisk sydostlig vind i morgonkväll 12 meter i sekunden på norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Sen från tisdag torsdag kväll till fredag kväll på Finska viken blir det då vind omkring syd under 14 meter i sekunden. På fredagskvällen är det tilltagande nordlig vind på den västra delen. Sannolikheten för hård vind är 30%. Norra Östersjön, Ålandshav samt Skärgårdshavet vind omkring sydost under 14 meter i sekunden. Från kvällen vind omkring nord och sannolikheten för hård vind är 70%. Åtniska viken vind omkring ost på dagen omkring nordlig vind och sannolikheten för hård vind 70%. Och vädret på kuststationerna middag klockan 21. Aspö plus 13 grader, väst nordvästlig vind 10 meter i sekunden och klart, sikten 50 kilometer. Kotkaranke plus 12, väst nordvästlig vind 5 meter i sekunden och klart, sikten 44 kilometer. Orrengrund plus 12 grader, väst nordväst 6 och klart och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 11 grader, väst 7. Kalvbodagrund plus 12 grader, väst 10. Östertokan plus 12 grader, västlig vind 10 meter i sekunden. Och gråhärda plus 11, västlig vind 8 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 20 kilometer. Makilo plus 11, väst 8. Bovaskär plus 10, väst nordväst 3, klart, sikten 50 kilometer. Hangetullvudden plus 11 grader, västlig vind 4 meter i sekunden. Rössare plus 10 grader, väst 6 meter per sekund. Väne plus 10 grader och västlig vind 4 meter per sekund. Ute plus 10, väst nordväst 4 och klart och sikten 48 kilometer. Notgrund plus 11 grader, västlig vind 3 meter i sekunden. Fagerholm plus 9, nordvästlig vind 2 meter per sekund. Vilsanti plus 10, sydväst 2, sikten 50 kilometer. Gotska sanden plus 20 grader och syd-sydvästlig vind 3 meter i sekunden. Och sikten var 38 kilometer. Kumlinge plus 10, väst-sydväst 2, vädret klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 11, syd 1 meter i sekunden, klart väder och sikten 20 kilometer. Märket plus 12 grader, syd-sydost 4. Enskär plus 11, väst-nordväst 4 och klart, och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 11 grader, väst 8. Tahkoluoto plus 11, väst-nordväst 8 och klart, och sikten 47 kilometer. Sälgrund plus 11, väst-nordvästlig vind 10 meter i sekunden och nästan klart. Och sikten 50 kilometer. Bredfjärdet plus 11, väst-nordväst 9. Strömmingsbåden plus 11, väst-nordväst 10. Valsvårarna plus 10 grader och västlig vind 11 meter i sekunden. Kallan plus 11, väst-nordväst 10 meter i sekunden. Tankar plus 11, väst 12 och klart och sikten 50 kilometer. Ulkokallan plus 11 grader, väst 13 meter i sekunden. Nahkiainen plus 11, väst-nordvästlig vind 11 meter i sekunden. Brahestad plus 10 grader, väst 10 och klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 10 grader, västlig vind 7 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Marjanimi hade plus 11 grader, väst-nordvästlig vind 11 meter per sekund. Vädret var klart och sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 10 grader, väst-nordväst 12 och Ajos plus 10 grader, väst-nordvästlig vind 7 meter i sekunden och klart väder, sikten var 20 kilometer. Och här så slutar rapporten.

0: finska med Josefin Sonck.
1: Vem är din favorit originalperson? Om du inte kommer på någon nu så kanske du är en originalperson själv. Lite udda är du eftersom du lyssnar på det här programmet som förresten heter Disco på finska. Ett originalprogram i Sveriges Radio. Udda, egensinnigt, men frihetsälskande. Nu kör vi igång.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Song. Om du blev förvirrad av begreppet originalperson här i inledningen, så ska jag nu förklara det lite närmare. En originalperson, ja, no, det är inte sällan en lite excentrisk figur. Ja, men ni vet, en person som lever i marginalen och som går mot strömmen. De kan ha lite tokiga idéer och ett udda beteende, men de fascinerar oss tråkiga vanlisar. På internetforumet Flashback finns en hel tråd tillägnad originalpersoner runt om i Sverige och svenska städer. Och det har också skrivits flera böcker på ämne. Och i Finland så finns det nog säkert minst lika många speciella karaktärer. Och låten ni hörde nyss, så vill jag påstå att på sätt och vis en hyllning till alla enstöringar där ute. Tässä tulee Rölli, alltså här kommer Rölli. Okej, den handlar inte om en verklig person, utan om en av Finlands mest populära sagokaraktärer. Rölli, en riktig legend. Rölli är skapad och spelas av skådespelaren Allan Tuppurainen. Och även om Rölli har tovigt hår, bara en tand och bor i skogen, så är han inte ett troll enligt Tuppurainen. Nej, Rölli är en Rölli. Han härjar runt och försöker skrämma barn, men han lyckas inte riktigt, för han ser inte så skräckinjagande ut som han själv tror. Rölli försöker förstå sig på de skumma människovarelserna, och egentligen så är han bara väldigt blyg, snäll och godhjärtad. Bara lite annorlunda. På så sätt är Rölli en hyllning till att våga vara sin egen och anamma det udda, möta sina rädslor och uppskatta naturen. Så plocka fram din egen inre Rölli nu, så tar vi och dansar vidare med Mona Karita. Här med Suoraan taivaalta.

Mona Caritas cover på I Lost My Heart to a Starship Trooper. På finska fick den titeln Suoraan taivaalta, alltså direkt från himlen. Men nu ska vi stanna här på jorden och ha ett fantastiskt liv med Anita Hirvonen och Ihana Elämää. Sen ska vi prata om kor. Himmel, bra liv och kor. Positiva vibes här i Disco på finska idag. Häng kvar!

Ihanaa elämää. Som ni kanske känner igen som Raising My Family av den sydafrikanska artisten Steve Kekana. Den finska konstnären Mina Äkkijyrkke har under sitt liv haft fullt upp. Inte med att raise en family då, utan med att bevara finska traditionella koraser. Ja, ni hörde rätt. Mina är nästintill besatt av kor. Och tydligen finns det också då specifika finska koraser, det visste inte jag någonting om. De känns igen på att de inte muar i onödan, bara om de har något viktigt att mua om. Nej, Mina vet nog mycket mer om kor än jag, för hon är både utbildad i djurhållning och har en examen från Finska konstakademin. Hon är skulptör och koherde, och gissa vad det framstående temat i hennes konst är. Mm, ja, du hade rätt, kor naturligtvis. Hon är känd för sina koskulpturer och hon har också designat komönstrade textiler åt Marimekko och finska frimärken med komotiv. Alltså det låter som att Mina är drabbad av galna kosjukan på riktigt. Nåja, ett original är Mina helt klart i alla fall. Och sin första ko, livslevande ko, den skaffade hon 1974. Och den kon, vet ni, den spelade huvudrollen i Matti Kasilas film Natalia, som är baserad på en bok av den finske författaren Arto Paasilinna. Natalia är alltså kon i filmen och, spoiler alert, det slutar riktigt lyckligt för henne. Hon blir inte slaktad. Riktigt lika lyckligt slutade inte för Mina och hennes kor. Mellan 1996 och 2010 bodde hon och hennes kor på en gård som hon hyrde av Helsingfors stad. Men stan sa upp kontraktet och arrendet och det blev en lång rättslig tvist mellan parterna som ledde till att Äkkijyrkke år 2008 beordrades lämna gården. En del av korna från gården slaktades år 2009 och deras kött marknadsfördes som kött av Äkkijyrkkes kor. Alltså, ganska makabert måste jag säga. Mina Äkkijyrkke hette faktiskt från början Rita Loiva, men hon bytte namn. Och Äkkijyrkke, det betyder att någonting plötsligt blir brant. Mm. Och ganska brant blev ju slutet för hennes kor. Kyrkklockorna klämta för dem, men deras skoklockor har tystnat. Bandet Progmatics har gjort en låt som passar oerhört bra i sammanhanget. Varallinen Lehmäkello, en farlig koklocka.

Du lyssnar på Disk på finska och det här var Kadonnut Savel med Matti Konttio, Seppo Paroni Paakkunainen, Konstantin Ende, Esa Kotilainen, Tapio Aaltonen och Jukka-Pekka Uotila. Jag lyckades till slut. Ja, nu behöver jag snart en paus här. Jag behöver en paus. Trots att jag precis sa att du lyssnar på disco på finska så kommer jag helt att frångå det nu och spela en låt på kantonesiska. Varför då? För att jag kan. Här kommer Bang Bang. Och jag måste vila min tunga.

Det var alltså Betty Chang som sjöng klassiken Bang Bang på kantonesiska. Betty, hon föddes 1947 och är en artist och skådespelare som kommer från staden Chengdu i Sichuan-provinsen. Ni vet, Sichuan-peppar. Ja. Därifrån kommer Betty. Hon var otroligt populär under 60- och 70-talet och hon sjöng på både engelska, mandarin och kantonesiska. Den kanske kändaste film som hon har medverkat i är Enter the Dragon från 1973 med Bruce Lee. Nu för tiden bor Betty enligt information på internet i södra Kalifornien. Men nu hörni, nu ska vi tillbaka till svettband och tubsockor i sandalerna. På med skinnvästen, nu blir det finsk disco igen. Och lite svenskt också, för vi ska faktiskt då lyssna på en finsk cover på De andra av Kent. Ihan kuin no toiset med Muovikukat.

Vi tackar Muovikukat för den tolkningen av Kents De andra. Och vill du inte missa en enda finsk cover på någon svensk eller internationell jättehit, ja, då gäller det ju att inte missa ett enda program av Disco på finska heller. I SR Play-appen finns alltid de fyra senaste programmen att lyssna på. Och du kan såklart lyssna via webben också. Bara sök på Disco på finska så hittar du oss. Lapissa kaikki.

0: kesken. Ja jättävät jo jäisen Lapin maa.
1: Lapin kesä. Lapplands sommar. Med Vesa-Matti Loiri. Vesa-Matti, han verkar som både musiker, komiker och skådespelare. Och han kom att bli en riktig folkkär legend. Hans karaktär Uno Turhapuro, som började som en återkommande figur i en sketchserie som hette Spede Show, men som senare fick en egen serie på 20 avsnitt och blev en riktig publiksuccé i Finland. Uno Turhapuro kallar sig själv för chefen, men han gör egentligen bara hantlangarjobb och utför dem dessutom ganska dåligt. Han saknar liksom självinsikt och han är tjaskigt klädd och försöker hela tiden smita ifrån sina uppgifter och jobbiga situationer. Hans bortförklaringar är långa haranger och trots att han är gift så flirtar han med alla kvinnor i sin omgivning. En mansgris som inte förstår att han är en riktig loser och kanske det är därför folk kan skratta åt honom. Vesa-Matti Loiri spelar alltså Uno, men idén till karaktären kom från Spede Pasanen som också är med och spelar i serien. Och det här är viktigt att nämna, inte bara för att ge cred åt alla inblandade, utan också för att min producent Lina vill få in att hennes mormors mamma bodde granne med Spede i en radhuslänga i Esbo en gång i tiden. Nog om Linas döda släktingars adresser i Esbo. Vesa-Matti Loiri, han dog 2022. Tack för originalet Uno Turhapuro och Rest in Disco, Vesa-Matti.

Paula Koivuniemi med Lähde Kalsain. Du lyssnar på Disk på finska med mig Josefin Song och idag berör vi ämnet originalpersoner. Är du en udda filur eller vill du berätta om en originalperson som du minns från din barndom? Maila oss och berätta. Vi älskar knasiga personligheter. disko@sr.se är adressen.

0: maussa ylleis on jatavikko. Tosissaan minä kuinka jos oisin, aina ymmärtää kaikki mun toisin.
1: Pekka Puupää, Pekka Puupää, Pekka Puupää.
2: Precis som Rölli och Uno Turhapuro är Pekka Puupää en påhittad figur, men ändå representant för ett riktigt original. Det var Esa Pakarinen som sjöng om en av Finlands mest kända seriefigurer. Pekka Puupää, det betyder ju Pekka Treskalle. Och jag brukar kalla min egen pappa, för han heter Pekka. Jag brukar kalla honom för Pekka Puupää ibland när han har gjort något riktigt stolligt. Pekka Puupää är till skillnad från Uno Turhapuro en riktig snällis. Och tillsammans med sin polare Pätkä driver de runt och försöker hitta och behålla jobb. Men det går så där. Pekka och Pätkä är helt enkelt värdelösa på det mesta och Pekkas fru Justina, hon skäller ut dem gång på gång och jagar dem med sin brödgavel i högsta hugg. En loser men folkskär som bara den är Pekka Puupää. Och där har ju han och Uno Turhapuro något gemensamt. Vi verkar ha en grej för misslyckade och lite tragiska män i Finland. Nu ska jag snart ta och prata om ett original som är livslevande, alltså en verklig person. Men först ett par låtar och vi börjar med Maan vaiva med Lenny.

Okej, vad hörde vi just? Ja, det var den legendariska skådespelaren Matti Pellonpää som har spelat lakoniska män i otaliga Aki Kaurismäki-filmer som sjöng här om en annan legend i låten Keke Rosberg Formula Rock. Keijo Erik Keke Rosberg föddes på självaste finska självständighetsdagen den 6 december 1948 i Solna, men han växte upp i Finland och han kom senare att bli den första finländska och nordiska Formel 1-världsmästaren år 1982. Och Keke kan man säga att han var verkligen en karaktär. Han framträdde ofta i media med en cigg i munnen och han var något av en selittelie. Alltså en person som babblar på väldigt mycket och kommer med bortförklaringar. Och en del störde sig på Keke, medan andra tyckte att han sett var liksom befriande. Kanske lite annorlunda och ofinskt på något sätt. Keke avslutade sin karriär 1986, men under sin storhetstid så tyckte flera entusiaster att han var en blåvit fanbärare ute i världen för motorsport.

Supermies Wonderboy med Jukka Nousiainen. Och nu tänkte jag prata inte om en Jukka, men om en Jouko. Håll i er, för nu blir det explicit här alltså. Teaterregissören, skådespelaren och författaren Jouko Turkka finns det många berättelser om. Vilka som stämmer är svårt att veta, och vi kan inte fråga, för han dog 2016. Men sant i alla fall att han blev väldigt framgångsrik under 1970-talet med sina suggestiva teateruppsättningar. Han ville gärna provocera med sin konst, och han ansåg att teatern bara kunde vara kreativ genom att krossa tabun. Skådespelarna skulle placera sina fysiska och psykiska gränser, så att de till sist inte ens kunde kontrollera sina egna kroppsvätskor. Ja, men det blev ju politisk debatt av det här och rättegång efter en performanceföreställning där Turkkas elever hade kastat avföring, urin och råa hönsägg på publiken. Alltså okej, jag måste erkänna här att jag hade ju inte velat sitta i publiken, men en del av mig hade ändå velat se det här spektaklet. Kanske på tryckt avstånd. Sitta längst bak i lokalen, dit bajskorvarna inte nådde. Nåja, vad har vi mera att säga om Turkka? Jo, han sa sig vara motståndare till kapitalismen. År 2000 var han i färd med att sätta upp en teaterföreställning där han hängde ut Nokia-chefen Jorma Ollila. Men sen vet ni, sen uppdagades det att Turkka själv var miljonär i Nokia-aktier. Mm-hmm. Också i Sverige skapade han rubriker när han 1986 regisserade sin egen pjäs Kött och kärlek på Göteborgs stadsteater. I den iscensatte han myten om att finska hemlösa och uteliggare exporterades till Sverige som korv. Blev du lite toanödig nu av allt prat om kroppsvätskor, så kan du springa nu medan vi alla tar och lyssnar på Kesän kuuma yö med Satu. Mm.

Idag så har vi pratat om originalpersoner, verkliga och påhittade, här i Disco på finska. Och jag vill avsluta med ett känt citat från 1700-talspoeten Edward Young. Vi föds som original, men vi dör som kopior. Sist ut ikväll blir Freddy med kolmatta linja takaisin. Är du konstig? Fortsätt med det. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puronen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Man ligger bara skriker. Men man får liksom inte ut någon luft för att hela kroppen är liksom krampar i chocktillstånd.
1: Mikael ligger ensam på asfalten, mitt i natten, utom synhåll. Smärtan kommer från hans vänstra fot.
0: Första bilden jag har av foten när jag tittar ner är att skon, den har vridit sig 180 grader. Och den har vikit sig upp mot insidan av benet. Så att det är undersidan av foten jag tittar ner på.
1: Det är startskottet för en flera år lång kamp att bli av med foten.
0: Jag skrek ut i ilska, bara rakt ut. Antingen gör ni operationen eller så kommer ni få ta hand om mig när jag kommer in och sågat av med benet själv.
1: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Mikaels berättelse.

0: Jag har alltid varit sån. Jag har, eller i alla fall så långt tillbaka som jag kan minnas. Från det att jag fick körkort, egentligen, så var det bara äntligen fri. Kan göra vad jag vill.
1: Mikael, som kommer från Kil, Karlstad, har alltid prioriterat att känna sig fri. Och när han är 29 år så lever han precis så som han alltid drömt om. Ett liv i konstant rörelse.
0: Lever ensam, impulsivt, jobbar mycket på annan ort och ute och härjar en del. Jobbade med att rigga ljud och ljus på konserter och spelningar. Från festivaler som Brålanda, Hultsfred till spelningar i Friends Arena, House Mafia, Kiss. Ja, men jag fick för mig en höst bara att jag sticker till Spanien och jobbar. Så var jag där en säsong och jobba. Så att tar dagen som den kommer och gör precis det jag känner för.
1: Det ska helst hända saker hela tiden. Men det ska komma en kväll då Mikaels liv plötsligt tvärstannar. Det är fredag och Mikael är för en gångs skull hemma i Kil och inte på resa eller jobb någon annanstans. En av hans vänner ska flytta från stan och de har en slags avskedsfest för honom ute på krogen.
0: Vi var ett kompisgäng som var där och partajade. Så då samlades vi och drack lite och så var det väl lite drinkar och öl. Så att blanda öl och stark sprit är väl inte jättebra.
1: När klockan börjar närma sig 11 på natten börjar Mikael känna sig lite för full. Därför väljer han att lämna krogen lite tidigare än resten av gänget. Det är dags för honom att börja gå hemåt.
0: Det var ju väldigt nära, jag bodde 200 meter på en tvärgata nedanför, så att det var liksom krypavstånd om man säger. Jag är väl lite halvt disträ när jag går där i min egen lilla värld för att jag går samtidigt som jag smsar. Så jag är helt inne i min telefon egentligen.
1: Mikael går mot sitt lägenhetshus. Han bor på baksidan. Han vet att precis intill husgaven finns ett tvärtstup. Ungefär en meter ner, som leder till ingången av källarplan.
0: Jag har ju gått den vägen obrusad, alltså nykter, 2000 gånger under mina år som jag bott där. Så jag kunde ju den vägen, jag kunde ju gå där och blunda. Men just då så var det någonting som låg i vägen som störde mig.
1: Framför huset ligger kantsten som någon har plockat upp från trottoaren. Med blicken emot mobilen snubblar Mikael plötsligt över stenen och stapplar framåt. Och nerför stupet.
0: Jag sträcker ut benet rakt, vinklar foten neråt och landar liksom på ovansidan av foten, fast med hela kroppstyngden. Första bilden jag har av foten när jag tittar ner är att skon, den har vridit sig 180 grader och den har vikit sig upp mot insidan av benet, så att det är undersidan av foten jag tittar ner på. Man tappar andan, för det liksom blir en sån jävla chock för kroppen, så man kan klara, det gick inte att andas, ingenting, man ligger och bara skriker, men man får liksom inte ut någon luft för att hela kroppen är liksom krampar i chocktillstånd. Men sen så det som händer i sekunderna efteråt är ju att man får en sån vansinnig adrenalinchock så man blir helt glasklar i huvudet. Jag måste ta mig upp härifrån. Jag måste ha hjälp.
1: Det är bråttom. Utöver den onaturliga vinkel hans vänsterfot har krossats till så blöder han också väldigt mycket.
0: det var väl en kamp bara det, att försöka kravla sig upp därifrån och ta sig ut så att man låg synligt. När jag försöker ta ett krypande steg upp ur det där hålet, antingen så släpar jag så att det suger tag i foten, eller så att då lägger jag vikt, lite vikt på den trasiga foten. Och det gör fruktansvärt ont.
1: Det enda som gör att Mikael lyckas kralla sig upp på vägen är en adrenalinpumpad överlevnadsinstinkt. Så fort han ligger synlig ringer han 112. Och på några minuter så är ambulansen framme. Han får smärtlindring och rusas in till akuten där de står förberedda att ta emot honom.
0: Det går så jäkla fort. Så ligger jag inne på operationsbordet. Där då, det är ett väldigt stort team med människor som är med hela operationen egentligen.
1: Mikael opereras i 8 timmar. När han rullas ut med tunga smärtstillande i kroppen finns ingen oro. Foten pekar åt rätt håll igen och är gipsad.
0: Jag bara, i mitt värld så hade jag ju egentligen bara brutit foten. Och ett benbrott har ju liksom, många har ju råkat ut för det. Det är ju inget konstigt. Alla kan ju bryta benet om man har lite otur.
1: Men under gipset så döljer sig något som är mycket allvarligare än ett benbrott.
0: Det var inte bara att jag hade slitit till sönder språngbenet, utan jag hade slitit av alla 4 huvudkärl, blodkärl i foten. Och då gjorde de en bedömning av hur allvarligt det var, och det var ju väldigt osäkert på om det skulle börja läka överhuvudtaget på grund av att de inte visste hur blodtillförseln skulle bli. De sa att från skala 1-5 så var allvarlighetsgraden 4,7. Ja, det var ju typiskt. Att jag skojar, jag vet att jag skojade med, jag kommer inte ihåg om det var min mamma eller om det var min pappa, men så här, ja, ska man göra någonting ska man göra det ordentligt.
1: Det sjunker fortfarande inte in för Mikael hur svår skadan är, även efter läkarmötet. De har skruvat ihop alla hans benbrott och nu är förhoppningen att det ska bildas en ny benmassa där. Men eftersom han har slitit av alla huvudkärl i foten är det osäkert om blodtillförseln är tillräckligt bra för att han ska kunna läka. Det enda som är säkert är att vad som väntar Mikael nu är en lång och smärtsam väntan.
0: Och då är det ju standard som vid benbrott att man ska ligga med gipset i högläge, man ska inte belasta. Jag satt faktiskt i, jag hade rullstol första tiden, för jag fick ju inte ha någon belastning överhuvudtaget. Smärtan som var perioden efteråt, och det var ju mycket kombinerat med att gipset tryckte, foten var svullen. Ja, det är en brännande, molande verk som är väldigt högt upp på skalan. Som aldrig liksom lanar av. Så det var konstant, det var så obehagligt. Det var ju liksom, man gick på morfin dygnet runt.
1: Efter ett halvår av återbesök hos läkaren börjar man äntligen se små tendenser på att Mikael läker. Han blir av med gipset. Men lättnaden är kortvarig. Foten är fortfarande långt ifrån bra och smärtan avtar inte. Varje gång han lägger minsta belastning på foten så svullnar den upp kraftigt. Och han måste sitta med den i högläge i timmar för att få det att lugna ner sig. Hans kropp stöter bort skruvarna som håller ihop hans benbrott och sliter då loss benbitar. Han måste göra nya operationer som leder till ännu värre svullnad och smärta. Framtidsutsikten för Mikael börjar bli tydlig. Hans fot kommer förmodligen aldrig att bli bra igen. Tvärtom så tror läkaren att den bara kommer att bli sämre med åren.
0: Man kände någon hela tiden någon form av hopplöshet. Att jag kommer inte komma tillbaka till dit jag var innan. Jag kommer inte kunna göra vad jag vill. Jag kommer inte kunna liksom vara så spontan. Ska man säga, det var en väldigt mörk period.
1: Men det är inte bara ett helt nytt mörker som stiger i Mikael, utan även ett som han redan har burit på länge. Ett som drev honom till att skapa ett liv i konstant rörelse, där mörkret aldrig hinner ifatt honom. Förrän nu.
0: Jag tror väl det är en av anledningarna till att jag trivdes väldigt bra med att leva så som jag gjorde innan. Just att jag är en sån här, jag mådde väldigt bra när jag var på topparna, men jag också sjunker väldigt lågt när jag dalar ner. Men så som jag levde innan så upplevde jag nog att jag aldrig riktigt sjönk ner, för att jag gav mig aldrig utrymme och tid att reflektera. Så att jag tillät mig aldrig att liksom kliva ner från den här vågen som jag red på hela tiden. Och helt plötsligt så sjönk jag ner till botten av brunnen. Mycket medicinering med antidepressiva, mycket medicinering med morfin. Men jag kände mig som fången på något vis. Och sen leva i det livet med konstant smärta dygnet runt 24/7 varje dag. Det var hopplöst.
1: Men mitt i hopplösheten kommer Mikael att hitta en ny väg framåt. Det har hunnit gå ett år sedan olyckan. Mikaels närmaste vän Robert är på besök en kväll och de sitter och pratar om livet.
0: För jag har ju skojat om det och sagt att bara jag hugger av mig benet, för jag orkar inte ha det så här. Och då sa han faktiskt till mig att men du kanske allvarligt ska fundera på att det kanske är ett alternativ som faktiskt är rätt för dig.
1: Om foten ändå aldrig kommer att bli bättre, varför inte amputera bort den? Så fort tanken landar hos Mikael så känns den helt rätt.
0: Det här är enda utvägen för mig för att jag ska överhuvudtaget få någon chans att komma tillbaks. Kunna leva ett liv så som jag vill leva det. Och då bestämmer jag mig där när vi sitter i soffan att den resan ska påbörjas.
1: Och kort efter att Mikael har bestämt sig har han ett återbesök hos sin läkare.
0: Och då sa jag det att jag allvarligt funderade på det alternativet att amputera foten. Och då frågade han, men vet du vad det innebär? Ja, det är rätt säker på vad det innebär, sa jag. Så att, och då tyckte väl han att nej, det gör vi inte.
1: Det finns en stor anledning till varför läkarna inte vill amputera bort Mikaels fot, trots att den är så trasig och gör så ont. För även om foten försvinner är det långt ifrån säkert att smärtan gör det. Han kan drabbas av fantomsmärtor, när hjärnan lurar kroppen att känna smärta i en kroppsdel som inte längre finns. En smärta som kan vara allt ifrån stickande till att vara outhärdligt intensiv.
0: Gör vi operationen och du inte blir bättre, då sitter du kvar med en annan typ av problematik, men med en kroppsdel mindre.
2: Varför vill du fortfarande göra det?
0: Någonstans var jag nog bara beredd att ta den risken. För det fanns en ganska stor möjlighet att jag kunde få bli lite smärtfri, och det var värt mer än allt annat, skulle jag säga. Och det är väl där kampen egentligen börjar mot sjukvården.
1: För enligt Mikael så skickas han till en ny specialist varje gång han säger till sin läkare att han vill amputeras. Hans situation och framtidsutsikter utreds av specialister runt om hela Sverige. I Göteborg, Jönköping och Umeå. Och flera av dem måste han träffa på plats. Och blir då skjutsad av sina föräldrar.
0: det är jättejobbigt, för det finns ju liksom inget sätt man kan sitta på i en bil där jag kan på något vis få benet i ett bra läge, i ett högläge, så att innan man kommer fram, det är ju liksom hela fotleden och foten 3 gånger så stor.
1: Och enligt Mikael så säger specialisterna alla samma sak.
0: Du kommer aldrig att bli bra, du kommer inte att bli bättre, du kommer bara att bli sämre. Och då var det ytterligare ett kvitto på att men jag är inne på rätt väg.
1: Månad efter månad fortsätter dansen. Mikael säger att han vill amputeras. Han nekas och kan skickas runt. Samtidigt är smärtan konstant. Men då, mer än 2 år efter olyckan, får plötsligt Mikael beskedet som han har längtat efter.
0: Pratar med läkarna och så säger de bara att ja, vi gör operationen. Jag blev ju chockad, för att det var ju absolut inte det jag hade väntat mig. Skräckblandad förtjusning på något vis. Alltså jag var så själaglad. Gick hela tiden spänd på förväntan. Liksom äntligen.
1: Om bara några månader ska Mikael amputeras. Men kampen ska visa sig inte vara över än. Mikaels telefon vibrerar i fickan. Det är hans läkare som ringer.
0: Säger att vi ställer in operationen. Då ryckte de undan allt som var under fötterna på mig. Och det var liksom... Jag skrek ut i ilska, bara rakt ut. Jag var så inställd på att det skulle hända nu. Och då tänkte jag bara, vad fan ska jag göra nu?
1: Hans läkare vill istället skicka Mikael till ännu en specialist. Denna gång nere i Malmö. De vill utreda ifall han skulle kunna göra en annan slags fotledsoperation istället för att amputeras.
0: Tänker du att, okej, ja men jag åker. Jag har inget annat alternativ, jag måste ju åka. Det är det de vill.

0: för de kommer inte göra det annars.
1: Så Mikael sätter sig i bilen med sin pappa, gör ännu en smärtsam resa och kommer in på sjukhuset där han träffar ännu en specialistläkare.
0: Så tittar han på mig när jag kommer in där i rummet. Specialisten, så tittar han på mig och sa han, ja, men varför är du här? Du är för ung. Han sa att du är inte aktuell.
1: Enligt Mikael visar det sig att man inte gör den här typen av operation på personer som är under en viss ålder. Och Mikael är för ung. Han har åkt dit i onödan. Det blir droppen.
0: Och sen blir jag kallad till Karlstad igen. Så bara kliver jag in i rummet. Sätter jag mig ner. Så ja, vad är planen nu? Ja, nej, men vi vill inte amputera det. Och då brast det. Då blev jag så fruktansvärt arg. Jag vet inte om jag skrek. Men då sa jag bara rakt ut till honom att antingen gör ni operationen eller så kommer ni få ta hand om mig när jag kommer in och såg av mig benet själv. För jag orkar inte med det här längre. Jag kommer inte acceptera att leva så här.
1: Var det ett tomt hot?
0: Jag vet inte om jag hade gjort det på något vis. Orsakat mig själv den skadan. För att få igenom min operation. I slutändan.
1: Mikael får en ny operationstid. Som är om några månader.
0: Jag blir jätteglad. Det kändes som en seger. Men ändå kände jag att det här är ingenting som jag kan lita på. Utan det fanns absolut en stor oro att de ringer till mig efter semestertider och bara, nej, vi gör inte det här.
1: Kommer Mikael att få foten amputerad? Eller kommer han att tvingas upptäcka precis hur långt han verkligen är beredd att gå för att bli av med foten?
0: Det var ju liksom den enda möjligheten jag såg till att få mitt liv tillbaka. Eller en version av mitt liv tillbaka. För jag visste att det skulle inte bli exakt likadant.
1: Men ingen ringer in för att ställa in operationen. Och plötsligt är dagen inne. Och till och med då, när han är på sjukhuset, känns det overkligt.
0: Jag tror inte på det på 100% förrän jag står där inne i operationssärken och faktiskt kryper upp på operationsbordet.
1: Efter över 2 år av tjat så är operationen över på 45 minuter. När Mikael vaknar är han amputerad från mitten av vänstra vaden och neråt. Han kollar ner där hans vänstra fot en gång var.
0: Det mest onaturliga för mig var, som jag ifrågasatte direkt de kom in egentligen på avdelningen när de hade rond, det var ju det här, varför har de gipsat min stump? Jag har inte brutit den.
1: Mikael har valt en väg som inte går att ta tillbaka för att bli av med sin smärta. Och det finns inga garantier för att det ska funka. Läkningsprocessen är allt annat än enkel. Stumpen svullnar kraftigt. Gipset trycker. Det uppstår blödningar och infektioner. Och när som helst skulle fantomsmärta kunna göra allt outhärdligt. Men fantomsmärtorna kommer inte. Istället får han vecka för vecka mindre och mindre ont. Stumpen läker och efter 50 dagar skrivs han ut från sjukhuset och inser att smärtan är borta.
0: Det är fantastiskt. Det går inte att säga något annat. Det var liksom någonting som var svårt att tro på, för jag trodde nog inte innerst inne när jag gick igenom hela den här processen att jag skulle bli helt smärtfri. Min inställning var ju att varje dag som jag inte har verk, Det är ren och skär vinst. Sen att jag fick 7 dagar i veckan helt smärtfritt, det hade jag nog inte räknat med från början. Det är magiskt.
1: Han får en protes och det tar inte lång tid innan den börjar kännas som en naturlig förlängning av honom själv. Långsamt börjar Mikael hitta tillbaka till livet. Men inte på det sättet som han trodde. Livet som amputerad är på flera sätt bättre än livet innan.
0: Jag skulle nog säga att även om man har vissa begränsningar idag, så upplever jag nog faktiskt att livet är lite roligare. För jag gillar utmaningar. Och det är hela tiden om man ställs inför saker som man upplever kan vara ett problem med protes, så finns det alltid sätt att lösa saker på, även om jag kanske inte riktigt hade listat ut hur jag skulle göra det. Jag trodde nog att jag skulle leva så som jag hade levt innan olyckan. Lite impulsivt och spontant. Men hela resan tror jag har gjort mig så att man är mer ödmjuk inför livet. Att man är mer varsam om det som faktiskt betyder mycket för en idag. Just det här att det finns så mycket mer än att bara ta dag för dag som den kommer. Utan vi har ju framtidsplaner.
1: Mikael vet att han hade tur att operationen gick bra. Att han slapp fantomsmärtor. Så är det inte för alla. Men någonstans var han ändå alltid säker på vad han ville. Och han är glad att han stod fast vid det.
0: Just den här rättigheten att bestämma över sin egen kropp. Och det kände jag väl att jag inte fick, för att välja en amputation, det var liksom som att de tyckte att nej, men vi vet vad som är bäst för dig.
1: Vet inte läkarna bäst då?
0: Jo, men det är klart att de vet. Alltså man ska ju kunna lita på läkarna, men samtidigt så tycker jag också att någonstans längs med vägen, när det går så lång tid, så bör man kanske vara lite mer lyhörd och lyssna på patienten. Det får inte gå så lång tid. Det ska inte behöva gå till att man blir så arg och frustrerad så att man skriker ut i ren ilska att en vacker dag om ni inte gör det så kommer ni liksom få ta hand om mig och då har jag kapat mitt eget ben. Så att det är väldigt viktigt att ta med sig just det där att man har faktiskt ett ord att säga om sin egen rätt att bestämma över sin egen kropp. Sen kan det ta väldigt olika lång tid innan man får ett resultat av den kampen, ja, precis.
1: Du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Producent var Gustav Asplund. Och tekniker Astrid Anka Krona.
2: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio. Yle Vega.

0: usch, nu måste vi prata om trauma hela natten. Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten.
1: Vill du börja, Peter?
2: Vem är van der Kolk?
1: Börja din tanke, bra.
2: Det är mitt trauma att jag inte känner till det.
3: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.